0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo ne į kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
3: kaimuke. Pasibastysim.
1: Aha. Pagalvojau, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą, kažkokia tai turi?
3: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti šalia Salako prie Luodžio ežero.
1: Kur yra Salakas? Kas tai per...
3: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokia įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten. Keistų dalykų žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
1: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarinuose todėl, kad man yra vaikystės trauma.
3: Mhm.
1: Aš visą vaikystę buvau rengiama iš labdarinų, nes buvo tiesiog toks laikas Lietuvoje. Bet šiaip su susižavėjimu žiūriu žmonės, kurie sugeba ten kažką rasti, tik, nu, aš nemėgstu knistis, nemėgstu ieškot. Bet jūs sakot, kad Visagine humano yra geriau.
3: Jo, yra du skirtingi tų labdarinų stiliai, ta prasme, yra vilnietiški labdarinai, kurie iš esmės jau hipsterinais ten tokiais patapė. Tai juose aš irgi nesilankau, nes ten paprasčiausiai, nu, kaip prekybcentrė eilės ir daugybė daug žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščiot, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu. Negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą, na, to, ko tu tikėtumės, kad jie dėvės, nešios, o keiščiausi dalykai, jie tiesiog atėjini ir jie kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keiščiausius halatus, tokius, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali scenoj panaudot ir ten net nereikia kažko matuotis, ten ateini, pasižiūri, o 5 eurą įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie, arba turgeliai, kokie aš labai mėgstu, kokį turgų pataikyti sekmadienį, sendaikčių kokį turgelį mažą miestelį, ten dedutės, tai dedukai ir pabutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša ir gali rast kartais, nu, keistą drabužį, keistą daiktą, kur, nu, Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
1: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
3: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški stilizuoti halatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padorių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais, tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką, į krautuvėlę arba į didesnį prekybcentrį ir pamatai, nu, šalia gatvės miestelio aikštėj vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu, išlipi, eini žiūrėt ir žiūri ten va kažkokie dalykai guli, pasikalbi su vietiniais, iš kur čia, o čia iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
1: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarynas yra vienintelė vieta?
3: Ne, tai su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų, nežinau, net labai retai pasitaiko, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkiek koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni, ten jeigu yra laiko peini kažkur aplink miestuką, išsimauda jeigu vasarą ir grįžti atgal naktį. Bet va taip, kai važiuoja atostogau, tai mes esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visų vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvyrkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
1: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
3: Taip, ir vaizdingas, ir ten visiškai keista kita Lietuva, ir važiuoji su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio, arba specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo, ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ryškaus va ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučių ar kokios sinagogos. Nedarai to, o tuo metu kaip tik visą tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyta. Bet visada, jeigu važiuojame į kažkokį vieną konkretų regioną ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus aplankyti juos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarp tų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokių čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, tai va Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai, tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai, Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai. Tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi, jeigu tik yra laiko, apeiti, apžiūrėti, va praeitą savaitę gal irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlėriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmeny, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeiti, apžiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes tai darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, važiuoji į krautuvėlę ledų, arba, nežinau, kažką pasitikti ir prasuki, ir pravažiuoji, paprastai tas poilsis vis dėlto yra, pats mylimiausias yra gulėjimas ir nieko neveikimas ant liepto, ar su meškere rankose, ar gaminant maistą prie ugnies, tai čia tie mylimiausi buvimai tokie, kur tu kažkokioj vienoj vietoj be civilizacinių kažkokių pagrindinių artefaktų, visų tų dalykų, pageidautina su labai silpnu internetu, kad nereiktų tau ten kažko nuolat čekint socialinių tinklų, atsijungi bent kelias dienas, čia malonumas didžiulis, arba valtim išplaukti kelias dienas, ar baidare. Tai...
1: Jūs paminėjot keliavimą su draugais, vyrų kompanijoje. Ir aš prisiminiau tokį dalyką. Skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai... kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti, ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
3: Dar būna su radikalėjai, nebesusišneki su pusė jaunystės draugų, ten susipykti dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
1: O dar kiek giminaičių reikia Facebook'e užblokuoti.
3: Oi, tai čia būtinai.
1: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliauja, tai yra reikalinga jūsų manimu?
3: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra, ir aš augau su mama, be tėvo. Tai man tas yra labai svarbu. Aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija. Mes turim tokį 1000 klubą, kur renkamės žaisti. Labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60. Aš ten turbūt jauniausias, ir muzikantai, ir mokslininkai. Mes renkamės sodybose, kaimuose. Gaminam maistą ir žaidžiam 1000 kortomis. Toks yra neazartinis, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus. Ir blevizgojam absoliučiai. Mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, pajokauti viens kitą, paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais. Tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejot su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoje tokių yra, tai yra malonumas. Man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas ir kažkaip... Ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime. Ne, bet matyti yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau. O pabūt su draugu, kažkaip kartu... Visiškai jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos... Tų šeimų, tų savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji.
1: Bet galėtų sakyti antrą pusę, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim.
3: Tai kad atsipūnamės to antrom pusėm.
1: Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją, vyrui ir, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti. Bet...
3: Turbūt yra, turbūt kad yra, ta prasme, turbūt statistiškai mes sunkiau rastumėm, yra tų žvejojančių moterų, aš pažįstu kelias labai mėgstančias žvejoti ir mano dukra, mano žmona, medžiotojo dukra irgi, tai yra tų tokių moterų, ko gero irgi lygiai taip pat išeitum į mišką ir viskas panašiai būtų, bet vis tiek atsiranda kažkokių, nežinau, galbūt kažkokių įtampų, kažkokių temų, kuriomis tu kuklinėsi kalbėti, natūraliai šiek tiek kuklinėsi kalbėti moterų draugijoje, bendrijoje, net ir grupėje, tiesą sakant, vat mes kažkada bandėm muzikuodami pasikviesti kaip čia pritariančiųjų vokališčių į repeticijas, nes mums reikėjo vienai programai. Susikausto vyrai, iš karto atsiranda kažkokie nutylėjimai, ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių jokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškintų, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai Man tai yra begalinis toks atpažįstamumo kažko seno, patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas. Jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu, ir veikti kartu, ir valgyti, daryti kartu, ir eiti į koncertus, į kino teatrus, ir keliauti kartu, ir taip toliau, ir panašiai. Bet galiausiai, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, su mūsų kompanijoje būtų. Ką jis atsiverstų knygą, sakytų, durnėjus, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgoje, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni. Tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal čia tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios patrūkų.
1: Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
3: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsmiegojimai, nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai galų gale, tu su vyrais gali atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsies, susėdęs toj kompanijoje, ar ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, nežinau. Yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės, kiti užkietėja žvejai, aš žiūriu, mokausi, man visiška ta jų meditacija artima, ten trečias dailininkas tapo gamtoje, paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti, tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų ir čia tas mus ir suvedė, tiesą sakant, gyvenime. Tai
1: būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
3: Va, čia tiem dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais tai, iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokios stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, kažkoks toks, kitas pasakytų, laiko leidimas vėjais, bet o mūsų ten ėjimas į darbą nuo 9 iki 5, gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik tai patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
3: Taip, pryčinant, pamokslaujant.
1: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys arba jo geriau tegu išvis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoje žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man neatrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet kokių impulsų į tave mėtam. Taip, srauta.
3: Yeah.
1: Ir Man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu, visi, kaip visi, negalim sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
3: Yra ir man, ir dvat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15 metų.

0: ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra, tu išvažiuoji į kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiųsti kažkokių ten e-mailų, neteina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūsti, ten kažko pavėluoti. Ne, tu kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
1: bet
0: tiek.
1: Teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys, to tiesiog nedaryti. Bet...
0: Nu, sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nuolatinis, nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis tik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, oi, kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvo srauto, nes nu, neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, nu tai kas gimtadienis primena? Facebookas, niekas gi neatsimenam, turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, nu ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolini, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės nuėjo, ką aš čia sužinojau, susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rylsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne, tai uždarai ir supranti, kad nu taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, nu, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis, nuo vaikystės įtraukti tokius dalykus ir į ūkdymo programas, nes, nu, neišvengiama. Tai yra telefonai, problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, nu, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, tu akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nu, nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni. Tiesiog yra nu, tokia realybė, mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
1: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes tai. Vyresnioji ta karta, lyginant su, nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės jau tai. Yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas ja. Pačias močiutės, tie telefonai įtraukia taip, kad dieve padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
0: Aš ir pats savai pagaunu, pavyzdžiui, ranka rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš nu, tiesiog pastebiu ir matau, kad, nu, pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant, su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra sutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei 2 sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisi esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15-metis, ar visiškai įnikus 60-metė į socialinius tinklus.
1: Čia skrolintojo realybė.
0: Tai, skrolintojo realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, nėra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sakė, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Tai tas nu, yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkokias toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaitės patekė į erdvę, kurioje nu, praktiškai esi be interneto. Pradeda narkoti.

0: pradeda gaudyti varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviese ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą ar į mišką. Man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai, žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
1: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes iškart po to pratęsime. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marielė Ščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas. Ir mes tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam tokias fundamentales problemas.
3: Ir pamokslaujam, dėja.
1: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukels šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulyje, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonas bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai, ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesį, jo kažkokias nuotaikas?
3: Nu, man atrodo, kad mes visi matom, kad formuoja. Nu, jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum. Tai tos arba portugalus tos pačius. Tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažkai pamatai, aplankai, plus daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'ui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų. Nepaisant to, kad patys škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, nu, tokios turgaus būdo šalyse.
1: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
3: Jo, brother, hey boss, čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų. Ne, yra labai įdomių istorinių dalykų, kurias aš norėčiau tose šalyse patyrinėti. Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai, bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų, tiesą sakant, ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, yra šaltesni gerokai.
1: Jie net gana rūščiai atrodo.
3: Ir man tas labai patinka. Man labai patinka, aš tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu iki ten, iki komiškų situacijų. Ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą. Ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakė. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o aš čia vat noriu labai kilto. Sako, nu tai va žiūrėk, ir ten tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba, liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidink čia to škoto, sako, važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengiamės labai greitai įtikti čia, o Jėzus Marija, o vos ne mikrofono, nenudaugžiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia lietuvių vėliavėliam visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų, susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgsti. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti. Tiesa, mes keliavom dar anais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai yra artimiau negu tas, o bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na, Airija, šiek tiek savo gamta, ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimos. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andalūziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto, ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobiliu, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai, ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro. Tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
1: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, su kuriais irgi yra viskas gerai.
3: Viskas gerai, tiesiog
1: svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti ir plačiai.
3: Tikrai taip, ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų, ir jau žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurios tu visiškai nenori girdėti. Visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame, ir ten nevažiuoji. Ta vengi, bet aplinkui spinduliu kokių 500-600 kilometrų, nu yra maurų palikimas, senasis visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos, ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė, ten labai labai įdomus, va tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug tų sakiausių tų persimaišusių kultūrų ir tų kultūrų košė pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujus kultūrinius darinius, naujus kontekstus ir naujas tautas, kurios va tose dariniuose išmoko būti kažkaip ramiai, niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
1: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
3: Taip.
1: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti. Jo. Tiesiog istoriškai mes gerai truputį prisitaikom.
3: Taip.
1: Tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, likas po nosim smirdėtų, dažnai mums yra tikrai tokia natūrali ir atrodom piktoki, bet tikriausiai nebūtinai
3: gal
1: esam.
3: Turbūt didmesti taip jau nebe tai, gal Vilniuje, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nuvažiuoji Žemaitiją, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, susiduri su tokiu škotišku, kuri tave žiūri 3 minutės, nieko nesako. Jūs paklausė, tik moki šiandien? Nu, moku. Nu, imk. Nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks, jokių nesąmonių. Ta prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Toks, ir man tas, vat, šiandien kažko Škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, kad važiuoja į kažkokį visiškai nuošalę vietelę, nuošalų kempingą ir ir viena vat, moteriškė, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, neįsileisiu jau vėlų, čia, sakau, pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės. Bet aš jų nenoriu, jūs čia man nejaukų, vienai su kažkokiais nepažįstamais žmonėm, aš kitimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkokie zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas. Bet jin kažkaip vat, paklausė, sako, o tai iš kur jūs, kaip čia ką, o tai sako, o tai ką studijavote? Aš taip, kas klausė turisto, ką studijavai?
1: Čia labai gudru.
3: Čia labai gudru, aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilsi vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit, gerai, tinka, reiškia. Ir toks, atrodo, kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes su jie praleidom vakarą besišnekučiuodami, ryte kiaušinienę vos neatnešė, ta prasme, ant kranto. Ir jis yra, vat, išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia skeryčiotis, vat, keliat klupšiauti. Išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu, bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad ji neša kiaušinienę, jinai neneša jos kaip, kad neša kiaušinienę kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas, ne, ji neša kiaušinienę kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį, bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nepasikiaulinam, tai kitoj vietoj naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėjai veikia ir mažam Killin miestelį įspūdingų pavadinimų, jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar vat, mūsų škotus futbolė, pasimės iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Ir visą naktį teko su vyrai išnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom ir buvo labai, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priėjimai per kažkokią keistą, netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, tiesą sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimezga, Škotija mane sužavėjo vėl, Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka, 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. ką aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje Edinburge, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiavau, Vykintas Lifka, mūsų rinktinės saugas. Grupė ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus, I Would Walk 5000 Miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas, senelių su lasdom, močiučių, su anūkais, ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu, absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai tonuodami, ta prasme. Aš apsiverkiau tam stadionį. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs, Skandinavijos kultūrose, va, šiaurės šalių, Britų kultūrose, nu man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad lietuviai yra kažkokia dainuojanti čia dainų tauta, nu tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten ant
1: bet kalno mūrai. Bet gal visi taip ir sako, aš nežinau.
3: Man tai kažkaip atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriuom viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm, žatėlis dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra tagi jie nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš, mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetį, carinė okupacija be jokios abejonės. Ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, jai reikia šimtmečių, jai neužtenka 20-30 metų.
1: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdą, kažkas nutrūkę, visur rodiklė rodo į vieną ir tą patį.
3: Ta pačia pusė nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 300-400 metų esam praradę.
1: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį kažkaip.
3: Taip, taip, taip.
1: Aš pagalvojau, man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvoju, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi. Tai nieks tau už nugaros mm-hmm. kažkokį to nepadarys. O mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas. Tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką arba bent jau dažnai tai gaunam, nu, tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
3: Absoliučiai. 100% taip. 100% taip. Ten tu iš tikrųjų vėlgi labai nesinori nusileisti iki tautinių stereotipų ir pasakyti, kad visi tokie ar visi kažkokie kiti kitokie, bet egzistuoja tam tikri charakterio bendrumai, kaip besuksi egzistuoja ir iš tikrųjų šiaurės šalyse šito yra mažiau, aš matau keliaudamas mažiau negu pietų šalyse ir be abejo, kad taip prekės ženklai persisunkia ir tenykštė būti ir ten tos reklamos gausu ir ypač jeigu keliauji per didmiesčius, tai viskas yra supanašėję, bet jeigu išvažiuoji į kaimelius, miestelius ir važinėjai po tas bendruomenės ir bandai šnekėti su, nežinau, žemdirbėjais, ten mokytojais, kažkokiais tai muzikantais vietiniais, tai iš tikrųjų to yra mažiau, yra paprasčiau ir tiesiau viskas pasakoma, be jokių ten tų, nu va, tai čia, o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, va, čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuli, jeigu tau tinka, netinka, nu atleisk, susirasi, kur tinka, ta prasme. Bet tas yra iš tikrųjų, nu, man tai tas yra žavingai kažkaip paprastai ir aišku, nu va, taip kažkaip paprastai ir aišku, nėra jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus už ten, tik su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipyliau ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai va tas kažkoks kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikro nusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt ir iš kito šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegiją yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotija. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savaime suprantama. Bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimlį, Nykštuką, ten yra škoto, daug yra škoto ir Tolkienas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimlį rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu tapsi jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
1: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom iš Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi, esu dėkinga.
3: Būtų smagu.
1: Taip. O klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Ivanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, Liepos 31. 30-oji metų savaitė prašvito, kaip įprasta, tokiu metu po 5 ryto. Temti pradės prieš 10 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 16,5 valandos. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstines publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su ornitologu Gediminu Petkumi kalbėsime apie tai, kad ar žmonės kalti, kad paukščiai apleidžia natūralias buveines. Mat, pastaruoju metu gyventojai vis dažniau skundžiasi miestuose tarp daugiabučių įsikūrusiais kirais, varnomis, balandžiais bei kitais paukščiais, kurie triukšmauja apdergia automobilius ar balkonus. Tad apie tai plačiau. Be 28. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį Liepos 21-osios rytą pradėti draugės su žinių radiju. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pirmadienį vidutinėms dyzelino kainoms Lietuvoje vėl šoktelėjus virš 2 eurų ribos, naujasis energetikos ministras sako, kad į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau dėl konkrečių priemonių taikymo anot jo dar reikia palaukti. Vis tik Luko Savicko teigimu, jei tendencijos negerės, bus svarstomi konkretūs veiksmai, tarp kurių laikinas dyzelino akcizo mažinimas. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank perka Luminor bankų grupę. Kaip skelbia Luminor, pastaraisiais metais grupė reikšmingai sustiprino savo veiklos modelį, augino verslo apimtis bei toliau skaitmenino veiklos modelį, taip įtvirtindama savo kaip universalaus visose Baltijos šalyse veikiančio banko vaidmenį. Teigiama, kad po šio sandorio OTP grupės bendras turtas padidės maždaug 13%, o eurozonos veiklos dalis grupės grinųjų paskolų portfelį išauks nuo dabartinių 42 iki 50%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien vyks į Skuodo rajoną, kur susitiks su sveikatos priežiūros, verslo ir savivaldos atstovais. Vizito metu politikas taip pat dalyvaus Europos motobolo čempionato atidaryme. Darbo dienos Skuodo rajone metu Seimo pirmininkas aplankys Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo skyrių, bendrovė Žemaičių virvė, susitiks su Skuodo rajono savivaldybės vadovais bei tarybos nariais. Vakare politikas pasveikins Europos motobolo čempionato sportininkus, trenerius, organizatorius bei svečius. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas per pirmąjį pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė savo įsipareigojimą gynybai ir saugumui. Burnhamas sakė, kad jo darbotvarkės viršuje yra Jungtinės karalystės ir jo sąjungininkų saugumo užtikrinimas, nurodė Downing Street'as, bei kartu pridūrė, kad naujasis premjeras pakvietė Trumpą ateityje apsilankyti jo politiniuose namuose šiaurinėme Mančesterio mieste. Indija pranešė, kad ankstesnę dieną per atakas prieš komercinį laivą netoli Ukrainos Odesos uosto žuvo 4 jos piliečio, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Užsienio reikalų ministerija pareiškime pasmerkė suduotą smūgį ir nurodė, kad laivas Golden Leo buvo užpultas išplaukdamas iš Odesos uosto, o tarp 17 jo įgulos narių buvo 5 indai. Visgi kol kas neaišku, ar 4 žuvę Indijos piliečiai yra vieni iš tų, kurie ankstesnę dieną buvo paskelbti dingusiaisiais.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis markiai ir superkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilmos.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
6: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildymas kino, kam melstis dabar, žinai?
5: Bet va šitoj vietoj...
6: Tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra, o kam?
5: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
6: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
5: Geras klausimas.
6: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam sąlygą.
5: Aš matai, kiek pažįstu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruviną į lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Sacharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Sacharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: reklama.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.

0: ryto espreso.
1: Šiuo metu Lietuvoje 15 minučių po 6 pradedame šio ryto portalų apžvalgą lrt.lt apie tai, ar žlugusi Rusija būtų blogai pasauliui. Vyras, kuris pakeistų Rusiją, tai britų laikraštis The Economist apibūdino vieną turtingiausių rusų oligarchų Andrejų Melničenką, kai publikavo jo esė pavadinimu Kodėl žlugusi Rusija būtų blogai pasauliui. Įsipatoginęs pragmatiško verslininko įvaizdį, jis aiškina, kaip vakarams derėtų elgtis su Rusija ir yra pozicionuojamas tarsi alternatyvus balsas Vladimiro Putino šalyje. Bet anot ekspertų nereikėtų apsigauti. Melničenka 20,5 milijardo dolerių vertinamą turtą susikrovė iš Eurochem, vienos didžiausių trąšų gamintojų pasaulyje bei anglies kasybos bendrovės SUEK. Nors ilgą laiką jis gyveno ne Rusijoje ir aiškino neva nesikišantis į politiką, Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą, jis kartu su dar 36 verslininkais tą pačią dieną susitiko su Rusijos prezidentu, kad aptartų vakarų sankcijų poveikį. Dėl to jis sankcionavo Europos Sąjungą, Jungtinė karalystė, o vėliau ir Jungtinės Amerikos valstijos. Šiuose yra ne pirmas rusų oligarcho pasirodymas vakarų žiniasklaidoje nuo karo pradžios. Prieš kelerius metus jis Financial Times aiškino, kad Rusijos pradėtas karas esą buvo visuotinė klaida, sugebėdamas dėl jo apkaltinti vakarus ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Visgi šių pasirodžius jo nuomonė įdomi dėl to, kad leidžia pažvelgti, koks šiuo metu yra santykis tarp Kremliaus ir oligarchų, į kuriuos vakarai dažnai deda viltis dėl pokyčių Rusijoje. Aprašydamas 4 pokario scenarijus Rusijai, rusų oligarchas pasitelkė Kremliui naudingus propagandinius naratyvus, kuriuos LRT-LT kartu su ekspertais ir nusprendė dekonstruoti. Na ir pirmųjų scenarijumi Melničenka numato pralaimėjusią arba, kaip jis pats vadina, pažemintą Rusiją, kuri atsidurtų vakarų periferijoje ir taip esą galiausiai būtų pastumėta į agresyvų revanšizmą. Čia jis remiasi klaidinga Veimaro Vokietijos analogija, kurio šalininkai siūlo leisti Rusijai grįžti į tarptautinę areną, nesumokant Ukrainai reparacijų bei neprisiimant atsakomybės už karą. Pagal šią analogiją teigiama, kad didelės reparacijos bei žeminančios taikos sąlygos, kurias Veimaro Vokietijai primetė vakarų valstybės, dar labiau pablogino šalies ekonominę padėtį bei paskatino paprastų vokiečių nepasitenkinimą, o tai galiausiai lėmė Hitlerio iškilimą bei antrąjį pasaulinį karą. Antrasis scenarijus yra tai, kad Rusija atsidūrė Kinijos orbitoje. Dar čia išryškėja rusų oligarcho ekonominiai skaičiavimai. Jis kalba apie Rusiją, kuri dėl griežtų sankcijų bei izoliacijos neturėtų kito pasirinkimo, kaip tik atsigręžti į Kiniją, o esant netolygiam galių santykiui, galiausiai tiesiog taptų rinka jos prekėms išteklių šaltiniu, tranzito koridoriumi bei buferinę zoną skirtą į Pekiną nukreiptam spaudimui sugerti. Taip esą dar labiau sustiprėtų Kinijos geopolitinė galia, todėl tarsi siūloma, kad vakarai vėl atsivertų Rusijai, ypač ekonomiškai. Na ir Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą, Maskva ir Pekinas tik dar labiau suartėjo. NATO Kinija yra pavadinusi svarbia Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoje, o neseniai žiniasklaida pranešė apie vykusias slaptas Kinijos karines pratybas su Rusijos pajėgomis. Kelkimės į trečiąjį scenarijų, na ir čia Rusijos oligarchas gąsdina Rusijos politinių susiskaldimų, dėl kurio esą viskas greitai taptų nekontroliuojama ir taip neva subirėtų brandolinio atgrasimo pagrindas. Tai senas naratyvas, naudotas dar nuo Sovietų Sąjungos žlugimo laikų, siekiant įtikinti JAF ir Europos demokratijas neremti nepriklausomybę atkūrusių šalių. Dabar jis pritaikomas, kuriant greitai žlungančios Rusijos, kurios branduliniai ginklai liktų be tinkamos kontrolės šmėklą. Visgi toks žvanginimas branduliniais ginklais Kremliui iki šiol puikiai tarnavo, siekiant vieno svarbiausių tikslų kare, lėtinant vakarų paramą Ukrainai, taip kartu pratęsiant konfliktą ir ukrainiečių kančias. Na ir paskutinėme piešimame scenarijo rusų oligarchas bando pavaizduoti pokarinę Rusiją kaip dar vieną Šiaurės Korėją – izoliuotą, piktą, militarizuotą ir nenuspėjimą valstybę. Na ir pagal šią logiką tokios didelės valstybės kaip Rusija atstumimas tarptautinėje sistemoje keltų nuolatinę riziką tai pačiai sistemai. Visgi ekspertai pabrėžė, kad lyginti šią šalis netikslų pirmiausia dėl jų dydžių. Bet o rusai priešingai nei ilgus metus izoliuotą, izoliuotos Šiaurės Korėjos gyventojai jau yra įpratę prie šiuolaikinės vartotojiškos visuomenės teikiamų privalumų, kurių tikrai nenorės atsisakyti. Vyras, kuris pakeistų Rusiją, tai britų laikraštis The Economist apibūdino.

0: į dienraštį Kauno diena, o čia ant prekystalio garsaus poeto namas. Tautos atgimimo šaukliu vadinamas poetas 1933 metais pastatytą medinį namuką nusipirko 1939 metais ir jame gyveno iki 1944 metų birželio pabaigos. Artinantis okupaciniai sovietų armijai, Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais Algiu, Daliumi ir Saule nutarė trauktis į vakarus. Rašytojas literatūros istorikas Leonas Peleckis Kaktavičius knygoje Bernardas Brazdžionis išleistoje prieš daugiau nei dešimtmetį publikuoja interviu, kuriame Brazdžionis pasakojo, kad nuo sunaikinimo iš Kauno bėgo į nežinę. Iš Lietuvos išvykome bėgdami nuo sunaikinimo, bet tas bėgimas buvo ne į gyvenimą, o į mirtį, nes Vokietijoje tebevyko karas, ant miestų ir ant žmonių galvų krito bombos. Traukdamiesi Brazdžioniai kartu su reikalingiausiais daiktais įsivežė įvairių dokumentų, šeimos relikvijas, vieną kitą knygą. Lietuvių literatūros muziejaus Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskinė Kauno dienai sakė nesanti tikra, ar šiuo metu parduodamame namuke gali būti likę Brazdžionio šeimai priklaususių autentiškų daiktų. Atėjus sovietams, Brazdžionio namelis buvo nacionalizuotas. Kiek pamenu, jame apsigyveno kažkokia Ivanovų šeima. Skirtingų laikotarpių gyveno skirtingi žmonės, kadangi poetas neįsikraustė, bet tiesiog bėgo iš Lietuvos, daug daiktų taip ir liko namelyje. Viskas buvo išdraskyta, buvo sudegintos knygos, neliko rankrašių, pasakojo pašnekovė. Kaip aiškėjo vėliau, bėgdamas į vakarus, poetas vieną kitą knygą pasiėmė. Tai buvo knygos su Bernardu Brazdžioniui skirtomis dedikacijomis Vinco Mykolaičio Putino rūščiosios dienos, Antano Miškinio keturi miestai, taip pat keli religinio turinio paveikslai su kunigo Jono Petrėno dedikacijomis, nurodė Lietuvių literatūros muziejaus specialistė. Jūratė Ivanauskinė netmetė tikimybės, kad iki šių dienų namelyje galėjo išlikti autentikos. Narijo žinomis, Bernardo Brazdžionio darbo kambaryje galbūt gali būti išlikusi didelė sieninė knygų spinta, tvirta, masyvi. Žinau, kad 89 metais grįžęs į Lietuvą tą spintą Brazdžionis rado, sakė Ivanauskinė. Poeto namelį parduodanti agentūra Kauno dieną informavo, kad jos žiniomis iš laikotarpio, kai name gyveno Bernardas Brazdžionis, name yra išlikusi spinta ir koklinė krosnis. Namelį siūlančiame pirkti skelbime nurodoma, kad pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą. Be kito ko pabrėžiama, kad namo vertę sudaro ne tik ryšys su vienu žymiausių Lietuvos poetų, bet ir išlikęs tarpukario architektūrinis charakteris, medinė fasado apdaila, įstiklinta veranda, autentiškos durys, mediniai vidaus elementai bei kitos iki šių dienų išlikusios architektūrinės detalės. Namas stovi 21 amžiaus sklype ir pardavėjai pabrėžia, kad teritorija įsiskiria gausia augmenyje ir privatumu. 112,5 kvadratinių metrų ploto namo, kuriam reikia kapitalinio remonto, siūlomo pardavimo kaina siekia 240 tūkstančių eurų. Kaune Taikos prospekte esantis kuklus dviaukštis buvo lietuvių literatūros klasiko Bernardo Brazdžionio nuosavybė, o pastatas neseniai atsidūrė ant prekystalio. Plačiau apie šį garsaus poeto namą Kaune Arūno Dambrausko rašinys Kauno dienoje. Lietuvoje šiuo metu 6:25.
1: Ryto espreso.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos laidoje pasiaiškinam.
4: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra na, grina kraujiš,

0: kas lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
1: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje pusė septintos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šį rytą Iranas Hormūzo sąsiaurį užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio ataką prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. JAF ir Iranui vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, kuris yra svarbus tarpininkas šiame konflikte. Praėjusį mėnesį pasirašytas tarpinis susitarimas turėjęs užbaigti kovą žlugo. Laivyba Hormūzo sąsiaurį iš esmės sustojo, o kovoms intensyviai abi pusės nusitaikė į civilinę infrastruktūrą, kuria naudojasi milijonai žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teikdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiems alkoholio, automobilių bei pieno produktams. Skelbiama, kad muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas bei cementą. Pirmadienį vidutinėms dyzelino kainoms Lietuvoje vėl šoktelėjus virš 2 eurų ribos, naujasis energetikos ministras sako, kad į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau dėl konkrečių priemonių taikymo anot jo dar reikia palaukti. Vis tik Luko Savicko teigimu, jei tendencijos negerės, bus svarstomi konkretūs veiksmai, tarp kurių laikinas dyzelino akcizo mažinimas. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank perka Luminor bankų grupę. Kaip skelbė Luminor, pastaraisiais metais grupė reikšmingai sustiprino savo veiklos modelį, augino verslo apimtis Baltijos šalyse. Teigiama, kad po šio sandorio OTP grupės bendras turtas padidės maždaug 13%, o eurozonos veiklos dalis grupės grinųjų paskolų portfelyje išauks nuo dabartinių 42 iki 50%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas vyks į Skuodo rajoną, kur susitiks su sveikatos priežiūros, verslo bei savivaldos atstovais. Vizito metu politikas taip pat dalyvaus Europos motobolo čempionato atidarime. Darbo dienos Skuodo rajone metu Seimo pirmininkas taip pat aplankys Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo skyrių kitus objektus. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
7: Eterio citata.
2: Ar prezidento nuomonę reikėtų pagaliau išsiaiškinti CŽA kalėjimo Lietuvoje istoriją? Atsako prezidento vyriausiai patarėjų užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.
8: Tuo pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl neteisėto kalinimo CŽA kalėjime. Turėsim sumokėti dar vieną baudą. Kartu taip pat buvo įpareigota Lietuvos vyriausybė ir kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad tam įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Gal pradžiai mano klausimas būtų toks, ar mes kreipsimės į Jungtinių Amerikos valstijos?
3: Tikrai turėtume šitą klausimą dar gerai išdiskutuoti. Nebūčiau tikra, kad turėtume automatiškai kreiptis, kadangi yra tam tikros bylos aplinkybės, kur nežinau, kodėl mes turime įtakoti Jungtinių Amerikos valstijų valdžią šituo klausimu. Tačiau diskusijos dar neįvyko, todėl gal neskubinsiu atsakymu.
8: Ar prezidento nuomonė apskritai dar netėjo laikas išsiaiškinti dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje, kokios to kalėjimo veikimo priežastys, kas apie tai žinojo, kas iš to galėjo pasipelnyti, nes čia nuolatos šitie klausimai yra keliami ir galiausiai pripažinti, kad toks kalėjimas Lietuvoje egzistavo.
3: Kalėjimo istorija referuoja 2005-2006 metus. Tai Lietuvos prezidentas nevertina savo pirmtakų buvusių prezidentų sprendimų tam tikrų ar nesprendimų. Tačiau priminsiu, kad ir po to buvo bandymų aiškintis, kaip jūs vat siūlote, Seimo nacionalinio saugumo komitetas po 3 metų, berods 2009-aisiais, vykdė tyrimą, parlamentinį tyrimą. Nenustatė, kad buvo toks kalėjimas, tik sakė, kad prielaidos buvo. Vėliau Jungtinių Amerikos valstijų senatas vykdė tyrimą, jau čia gal buvo apie 2011 metus. Vėlgi nenustatė, tiksliai neįvardino, tik tai prielaidomis remtasi buvo. Tai šitą istoriją jau buvo bandyta tirti. Ir Europos žmogaus teisų teismas, priimdamas tam tikrą sprendimą, rėmėsi labiau žmogaus teisų organizacijų nuomonėmis, kad toks kalėjimas buvo Lietuvoje nuomonė rėmėsi. Tai tokia situacija esam, aš nežinau, ar dar vienas tyrimas įneštų daugiau aiškumo į šitą istoriją, labai abejočiau.
8: Dėl kreipimos į Jungtinės valstijas, sakot, reikėtų dar pasikalbėti, ar tikrai reikia raginti Jungtinių valstijų valdžią siekti to patikinimo, kad nebus paskirta mirties bausmė, o dėl pačios baudos, nes turbūt irgi kyla klausimas, ar normalu tuomet mokėti baudas už tai, ko mūsų pačių vertinimų, kaip suprantu, Lietuvoje nebuvo.
3: Na, mes gerbėme Europos žmogaus teisų teismą ir tą sprendimą vykdysime, tačiau tam tikrų klausimų dėl to sprendimo, sakykime, moralinių aspektų yra ir jie išlieka.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento patarėjas Stasys Girytė. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.
9: Like music boxes custom made, inside is golden box to play, to beat and bleed, and can't forget the feeling, was it love? Inside this little music box, our heart is

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lieka 19 minučių iki 7 ir toliau apžvelgime pagrindinę šio ryto temą šalies naujienų portalus ir šį kartą kelkimės į portalą Delfi LT. O čia 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis. Karys tokį sprendimą vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir šią informaciją pasidalijo su generalinė prokuratūra. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad tarnybos pratesimas nėra kario teisė, o tai yra privilegija. Visgi kartu pripažįsta, kad tuo metu Beinoras yra vienintelis iš 7 karių, kuris sulaukė neigiamo sprendimo. Kad tuometė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė patarta Lietuvos kariuomenės komisijos nusprendė netenkinti prašymo pratesti tarnybos sutartį, Audrius Beinoras sužinojo praėjusių metų vasaros pabaigoje. Kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, dabar iš šiuo metu vadinasi karo komendantūrų valdyba, direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs karys portalui Delfi pasakojo dėl sprendimo nenustebęs, nes iš privačių pokalbių jau žinojo, kad su juo ketinama atsisveikinti. Jis yra tikras, kad išgrūsti iš kariuomenės jį nuspręsta dėl to, kad principingai aiškinosi situaciją dėl dviejų viešųjų pirkimų, taip pat kėlė klausimus, kur pradingo dalis pratybų dalyviams dalintų suvenyrų. Taip pat jis pasakojo, kad istorija prasidėjo dar metais anksčiau, kai jis pradėjo kelti klausimus dėl viešųjų pirkimų susijusių su svetaine karys.lt, kurioje skelbiami šauktinių sąrašai. 2024 vasarą Beinoras kreipėsi į krašto apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, kuriam pranešė apie galimą piknaudžiavimą, sudarant kliūtis bei ribojant konkurenciją viešuosiuose pirkimuose. Dar Beinoro teigimu, neskaidrumo požymių atsirado, kai buvo nuspręsta pirkti svetainės karys LT dizaino atnaujinimo ir esama žinučių siuntimo paslaugas. Minėta svetainė sukūrė įmonė Fresh Media, joje yra integruota SMS siuntimo platforma, o trumpųjų žinučių siuntimo paslaugą teikia kita įmonė Libonet. Kaip pasakojo Beinoras, klausimų jam kilo po pokalbio su pavaldiniu, kuris papasakojo patirinti spaudimą dėl šių pirkimų. Dar paskelbus pirkimą dėl svetainės karys LT atnaujinimo, jame dalyvauti norėjusi įmonė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad sąlygas atitinka tik viena bendrovė. To priežastis teikėjo buvo prašoma dirbti su uždaro kodo EasyWeb 4 turinio valdymo sistema, kuri yra sukurta ir valdoma tik svetainės sukūrusios Fresh Media. Ir kaip pasakojo karys, tai reiškia, kad kitos įmonės šių darbų padaryti tiesiog negalėjo. Kario teigimu, gavus šią pretenziją, prasidėjo svarstymai, ką daryti, atsakyti pretenziją ir pagrįsti, kad sąlygos konkurencijos neriboja, ar nutraukti pirkimą bei keisti sąlygas. Jis teigė siūlė surengti susirinkimą šiam klausimui aptarti, tačiau sulaukęs buvusio logistikos skyriaus viršininko pasiūlymų neaštrinti situacijos ir negaišti laiko, nes tai esą nevadovo. O darbinis specialistų lygio klausimas. Portale Delfi LT apie tai, kad 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis. Karys tokį sprendimą vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir su šia informacija pasidalijo su generaline prokuratūra. Laurinos Vireliūnaitės publikacija portale Delfi LT. Kelkimės į portalą 15 min, o čia Evelina Joteikaitė apie tai, kad viena klaida oro uoste gali kainuoti skrydį. Taigi, ar pavėlavus prie laipinimo vartų oro uoste dar galima tikėtis išgirsti savo pavardę per garsiakalbį, o gal laikai, kai paskutinis kvietimas išgelbėdavo užtrukusius prie kavos ar parduotuvių, jau traukėsi į praeitį. Šis klausimas iškilo po kelionių gidės ir tinklaraštininkės Angelino Zaleskaitės įrašo socialinėme tinkle. Ispanijoje dirbanti gidė priminė apie tarp keleivių vis dar gyvą įsitikinimą, kad jei žmogus užtruks oro uosto parduotuvėje ar kavinėje, darbuotojai jį būtinai pakvies pavardę. Tačiau dalis oro uostų jau kurį laiką veikia kitaip. Štai didžiosios Europos oro uostų sistemos pereina prie vadinamosios tyliojo oro uosto koncepcijos, kaip pagrindiniu informacijos šaltiniu tampa ne garsiakalbis, o ekranai, mobiliosios programėlės bei kiti skaitmeniniai kanalai. O kaip yra Lietuvoje? ar Vilniaus oro uoste dar galima pasikliauti paskutiniu kvietimu. Mane juk pakvies pavardę, tokį įsitikinimą savo įrašę pavadino iliuzija minima gidė. Anot Angelino Zaleskaitės, jei intensyviai keliauta prieš 10-15 metų toks lūkestis galėjo būti pagrįstas, tai terminaluose nuolat skambėdavo pranešimai apie ieškomus keleivius ar prasidedantį laipinimą. Visgi aviacija keičiasi. Pasak jos, tyliojo oro uosto principas nereiškia visiškos tylos. Tokiuose oro uostuose garsiniai pranešimai dažniausiai paliekami svarbiausioms situacijoms, pavyzdžiui, saugumo atvejams ar ekstremalioms situacijoms. Tuo metu informacija apie skrydžius, vartų pakeitimus ar laipinimo pradžią pateikiama kitais kanalais. Lietuvos oro uostuose tokia sistema kol kas netaikoma. Lietuvos oro uostų keleivių patirties ir skaitmenizavimo departamento direktorė Nerilė Mažeikienė teigė, kad Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų terminaluose keleiviai vis dar girdi garsinius pranešimus apie skrydžius. Šiuo metu Lietuvos oro uostuose nėra taikoma vadinamoji tyliojo oro uosto koncepcija. Oro uostų terminaluose yra girdimi įrašyti ir gyvi garsiniai pranešimai apie skrydžius. Pasak Mažeikienės, keleivių apklausos rodo, kad tokia komunikacija žmonėms padeda sumažinti stresą bei suteikia daugiau užtikrintumo. Vis dėlto ne visi pranešimai oro uoste veikia vienodai. Štai rašyti pranešimai dažniausiai skirti saugumo informacijai ar bendrai informacijai keleiviams. Tuo metu gyvus pranešimus apie konkrečius skrydžius, pavyzdžiui, laipinimo pradžią, vartų pakeitimus ar ieškomus keleivius, skelbia oro linijų antžeminio aptarnavimo darbuotojai. Tuo metu dalis Europos oro uostų pasirinko jau kitą kelią. Portalas 15 min susisiekė su kelių Europos oro uosto atstovais, kurie patvirtino taikantys tyliojo oro uosto principus arba ribojantys viešus garsinius pranešimus. Štai pavyzdžiui, Varšuvos Šopeno oro uostas, kuriame įsikūrusi oro bendrovė LOT, teigė tyliojo oro uosto principą taikantį jau apie dešimtmetį. Tai reiškia, kad bendrose terminalo erdvėse keleiviai nebegirdi nuolatinių kvietimų apie prasidedantį laipinimą ar ieškomus keleivius. Panašios praktikos taip pat laikosi ir dalis kitų didžiųjų Europos oro uostų. Kai kurie oro uostai tai renkasi tarpinį variantą, vadinamą į pusiau tylųjį oro uostą, kai garsiniai pranešimai girdimi tik konkrečioje vartų zonoje. Kad keleiviai neturėtų pasikliauti vien garsiniais kvietimais, primena ir oro bendrovės. Štai Air Baltic viešų ryšių ir politikos vadovas Augustas Zilberts portalui 15 min teigė, kad bendrovė keleivių kvietimus naudoja ten, kur tokia galimybė yra,

0: Ryto espreso.
1: Reklama.
0: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Kaip verslininkas ir dainininkas Tomas Augulis reagavo sulaukęs prašymo ant marškinėlių atspausdinti Z raidę.
7: Ukrainiečiai dalinosi, o istorija tai labai paprasta. Mes gavome pirmomis jau šiandieninio to karo dienomis užsakymą per marškinėliai.lt Z raidę, nes mūsų elektroninė parduotuvė yra ta, kur pats gali susikurti kokius nori marškinėlius, užsidėti ten savo nuotrauką ar kažką, ir gavome Z raidę ir staigiai supratome, kad nu, apie ką čia kalba yra, ir sugalvojom, ką daryti. Tai įdėjome vietoj to Z raidės užsakymo, įdėjome su tuo, kur laivą pasiuntė, reiškia rusų kalba, reiškia dizainą tokį turėjome, įdėjome ir išsiuntėm tam užsakovui, ir dar maža to, mes gražinom pinigus jam. Ta prasme, nu kaip ir atšaukėm.
8: Labdaringai.
7: Jo. Gražinom pinigus ir įdėjom tokį
8: siuntinuką. O čia vietinė veikėjai kažką?
7: Jo, net man atrodo, ten ir lietuviški, ir buvo inicialai, ir vardas, ir pavardė lietuviški. Tai buvo, aš paskui sulaukiau ir asmeninių grasinimų, reiškia, įvairiausių, nes tai labai plačiai nuskambėjo, tai ten, aišku, reikėjo atlaikyti visą tiradą, koks aš esu, kas aš esu, ir taip toliau, ten visi įmanomi epitetai buvo, nu, reiškia, pasakyti, bet sušoko tada visos televizijos, kai išgirdo, nes aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, tai labai nuskambėjo.
6: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo verslininkas ir dainininkas Tomas Augulis. Persona Grata ir šiandien 12:05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šį rytą Iranas Hormūzo sąsiaurį užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. JAF ir Iranui vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, kuris yra svarbus tarpininkas šiame konflikte. Kiek anksčiau Irano revoliucinėje gvardija pranešė puolusi JAF karinius taikinius, įskaitant oro gynybos sistemas Bahreine ir Kuveite. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad per naktinės atakas puolė Irano karinius vadovavimo centrus bei oro gynybos sistemas ir raketų paleidimo vietas. JAF prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškiems alkoholio, automobilių bei pieno produktams. Muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairioms prekėms, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas bei cementą. Naujausi muitai nebus taikomi energetikai, kalio karbonatui ir prekėms, kurioms jau taikomi konkrečių sektorių muitai. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras pertvarkė ministrų kabinetą. Pakeitęs Kirą Starmerį Dauningo gatvėje, Endis Barnhamas iškart ėmėsi darbo ir prieš paskirdamas savo ministrų komandą telefonu pasikalbėjo su JAF prezidentu Donaldu Trumpu bei Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. 56-erių Barnhamas Bekingemo rūmuose susitikęs su karaliumi Karoliu III pažadėjo reindustrializuoti šalį, decentralizuoti valdžią bei panaikinti benamystę gatvėse. Pirmadienį vidutinėms dyzelino kainoms Lietuvoje vėl šoktelėjus virš 2 eurų ribos, naujasis energetikos ministras sako, kad į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau dėl konkrečių priemonių taikymo anot jo dar reikia palaukti. Vis tik Luko Savicko teigimu, jei tendencijos negerės, bus svarstomi konkretūs veiksmai, tarp kurių laikinas dyzelino akcizo mažinimas. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktu artimuosiuose rytuose bei sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus. Šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas vyks į Skuodo rajoną, kur susitiks su sveikatos priežiūros, verslo ir savivaldos atstovais. Vizito metu politikas taip pat dalyvaus Europos motobolo čempionato atidarime. Darbo dienos Skuodo rajone metu Seimo pirmininkas aplankys Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo skyrių, bendrovę Žemaičių virvės, susitiks su Skuodo rajono savivaldybės vadovais bei tarybos nariais. Vakare politikas pasveikins Europos motobolo čempionato sportininkus, trenerius, organizatorius bei svečius.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis markiai ir superkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilmos.
4: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas.

0: mūsų herojai.
1: Laida Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar viena mūsų herojų laida. Joje jūs supažindiname su galbūt tyliai, bet labai svarbius ir gerus darbus visuomeniai darančiais žmonėmis. Neišimtis ir šis kartas kalbuosi su Labdaros ir paramos fondo dvasinės pagalbos jaunimui centras vadove Kristina Rutienė. Kaip pati kilo mintis sukurti tokį labdaros ir paramos fondą?
3: Šito labdaros ir paramos fondai, kurie yra žymiausias įkūrėjas, yra prelatas Edmundas Putrimas. Jisai sugalvojo šitą idėją atvykęs į Klaipėdą ir pamatęs, kad nėra pagalba teikiančių jaunimo organizacijų arba jų yra labai mažai. O kaip žinom, 95 metai tai dar tie gaujų laikai, kai daug jaunimo šlaistosi gatvėmis, neturi ką veikti, stato blokinius namus mieste ir tokio užimtumo tikrai nėra. Tai idėja buvo tokia, kad Klaipėda pasirinko ir tiesiog rūpėjo jam tie jaunimo reikalai ir tiesiog įkūrė šitą centrą.
2: Tai šitas centras, jei gerai suskaičiuoju, jau veikia 30 metų, ar ne?
3: Taip, šiemet mes švenčiam 30 metų.
2: Na ir kaip jaunimas noriai dalyvauja šio centro veikloje, kaip viskas, kokiu principu vyksta? Ar jūs patys tą pagalbą jaunimui nori teikti ir kviečiate dalyvauti jį šio centro veikloje? Ar jaunimas pats pas jūs veržiasi ir nori ateiti? Kaip viskas vyksta?
3: Tai mes turime šiai dienai keletą veikiančių jau paslaugų. Jeigu taip imant ankstesnius metus, tai iš esmės viskas vyko, pačioje pradžioje viskas vyko savanorystės principu, kai tiesiog keletas savanorių sugalvodavo įvairiausių veiklų ir jaunimas ateidavo praleisti čia laiką. O po to tai išaugo į jau tokias, kaip paminėt, socialinės paslaugas. Na, tikriausiai tokių didžiausių socialinių paslaugų, ką mes teikiam, tai yra vaikų dienos centra. Šiai dienai tokių vaikučių lankančių dienos centrą turime 57. Tai tikrai nemažas tas skaičius. Jie jau patenka pas mus, kaip sakant, su dokumentai su sprendimu, tai vaikai, kuriems reikia pagalbos pamokų ruošoje, kurie stokoja emocinių įgūdžių, kurie neturi psichologinio palaikymo, tėvų skyrybos ir tokios įvairiausios dilemos jų gyvenime, kaip sakant. Tai mes, mūsų socialiniai darbuotojai, mūsų savanoriai padeda jiems tiesiog tapti pasitikinčiai savim piliečiais ir išeiti jau iš dienos centro tokiais stipresniais.
2: Darbas su jaunimu, su nepilnamečiais jau skamba savaime kaip tam tikras iššūkis. Ar iš tikrųjų viskas taip ir yra, jums matant tą situaciją iš vidaus, kaip jūs galėtumėt viską papasakoti?
3: Taip, žinoma, darbas su jaunimu yra tokia labai jautri šiai dienai tema, nes mes girdime ir žiniasklaidoje, girdim įvairiausių įvykių, kai jaunimas visgi pasirenka nespręsti savo problemas, neieškoti kažkokių pagalbos būdų, netartis, su galbūt nekalbėti su savo tėvais ar kažkokiais patikimais saugusiais, bet tiesiog pasirenka kartais tuos kelius destrukcinius, tai savižudybę, įvairios priklausomybės. Ir Klaipėdoje tikrai tokių atvejų yra nemažai. Tai mūsų centro taip pat viena iš būtent pagalbos teikiamų būdų yra tiek Big Brothers Big Sisters programa, kur savanorius apmokom ir išleidžiam juos, kaip sakant, tą emocinę ir psichologinę pusę palaikyti. Taip pat mes dirbame su jaunimu gatvėj. Tai lygiai taip pat tokia nauja forma, kai socialiniai darbuotojai atsiranda visiškai neformalioje aplinkoje, tai yra parkuose, aikštėse, tai dirbame šiauriniai miesto daly ir tiesiog būnam kartu su jaunimu ten, kur jis taip pat leidžia laiką.
2: Kiek lengva ar sunku suaugusiam žmogui tapti arba išlikti autoritetu nepilnamečiui?
3: Tai iš tiesų toks keblus klausimas, kaip sakant,

0: reikalinga nuolat kurti tą ryšį, labai dažnai būti toje vietoje ten, kur jis. Ir nepaisant to, kad nu, jis ir nekreipia dėmesio, tas jaunimas ir kartais nori, ar ne, ir sako, pasitraukit ir nereikia, ir man neįdomu, kaip dažnai skamba ir darbuotojai girdė. Tačiau vienas tikriausiai svarbiausių dalykų - žinoti jaunimui, kad mes esam ir kad būsim nesvarbu, ar jis mėgs mus ar ne. Tai tokiu būdu, eidami tiek metų, tiesiog sukuriam tą ryšį su jaunimu ir jis pats jau pradeda suprasti, kad nieko čia iš mūsų blogo, kad nieko mes čia jiems blogo nepadarysim, nes į viską, nu taip, atsargiai žiūri šiai dienai jaunimas.
1: Jaunimas vis dėlto yra ir maištaujantis, ir na, jūsų net ir fondo pavadinime yra turbūt esminis žodis pagalba. Sunku jaunimui turbūt tą pagalbą priimti, jisgi nori pats problemas spręsti.
0: Na, jaunimas iš tikrųjų galbūt labai dažnai tą apskritai gal dar pačioje visuomenėje yra nu, tas toks iššūkis priimti tą pagalbą, ne tik kalbant apie jaunimą, bet kalbant apie suaugusius asmenis, apie tėvus, nes dažnai tai yra tiesiog formuojama kaip, nu, kad man nereikia pagalbos, mes visko turime, mums nieko netrūksta ir jie tą pagalbą supranta jau tokia kaip socialinė rūpyba vadinama, kai teikiamos paslaugos, kai keliaujama į šeimas, kai jau čia priežiūro šeimai reikia, tai labai dažnai tiesiog net nesikreipia suaugę žmonės, matydami kažkokias problemas ar vaiko elgesį, ar jaunuolio galbūt kažkokiam elgesį, nenorėdami pakliūti kažkur, kad juos stebėtum. Tokia stigma vadinama dar tebėra šitos pagalbos ir apskritai, tai jeigu nu, tėvai taip galvoja, kad sudėtinga pakankamai pagalbą priimti, tai jaunuoliai jos iš vis nelabai nori priimti.
1: O šiuo atveju čia kalbam ne tik tai apie na, tą galbūt paprastą visuomenį, plačiai prasme suprantamą pagalbą, bet kalbam apie dvasinę pagalbą. Dvasinė pagalba ir apskritai dvasingumas. Kiek jaunas žmogus nori apie tai kalbėti, kiek jis apskritai yra pasirengęs apie tai kalbėti?
0: Iš tikrųjų labai mažai pasirengęs, jeigu žiūrint šių dienų jaunimą, tai jis yra visai kitoks. Dvasingumą labai sieja tik su bažnyčia, tik su socialiniu sutvirtinimo sakramentu, tik su komunija, kur ateit per prievartą einam, renkam parašus. Tai iš tikrųjų mūsų centras tai ne tik apie tą tokį bažnytinį kelią, bet mes apskritai nu, labai daug dėmesio skiriam tom vertybėm, bendruomeniškumui, pagalbai kitam, buvimui šalia, palaikymui, kitoniškumo priėmimui. Žodžiu, einame per tokias vertybės, nes pakankamai sudėtinga vaikus ir jaunimą yra pritraukti kažkokiais tai tokiais renginiais katalikiškais. Tai tikrai turim ką veikti. Bet iš esmės tom vertybėm besiremdami, tai lygiai taip pat ir puoselėjam tą tokią dvasišką ir suprantančią jaunuomenę, kuri ne tik galvoja apie save, apie lėšas, apie kažkokius Instagramo platformas, TikToko platformas, kur visi labai gražiai atrodo, bet ir žiūri tiesiog to realaus pasaulio ir gyvenimo.
1: Ar galima sakyti, kad jūsų centro teikiamų tam vertybių fone na, vis mažiau vietos lieka apleistam jaunimui čia? Kadangi šiuo atveju kalbam apie Klaipėdos regioną, tai taip ir kalbu, ar tų jaunuolių vis dar tokių, kurie na, neranda savo vietos visuomenė, jų dar yra daug pastebėt, ar vis dėlto jaučiasi, kad jie jau kažkur yra įtraukti vienokias ar kitokias veiklas?
0: Mano objektyvia nuomonė tokio jaunimo vis daugėja, kadangi pasirinkimo labai apstu, tiesiog to neformalaus užimtumo, pagalbos įvairiausių būdų. Tiesiog tiek visko yra daug ir to pasirinkimo yra tiek daug, kad jie iš to nebežino, kuo man būti ir ką man rinktis. Todėl mes turime ir vadinamų priklausomybių nemažai, įvairių narkotikų plitimą Klaipėdoje, įvairiausių tokių destrukcinių būdų, savižala ateina į savotišką madą. Tai išties nuo to tokio per greito gyvenimo tempo ir vertybių stokos tas jaunimas iš esmės va ir tampa tuo, kaip jūs sakot, atskirtu ir nebežinančiu, kas jis yra pats tiesiog. Tai ta situacija sudėtingėja tarp jaunimo, nes kaip ir mes girdim ir matom, kad pasirenkami vis tokie destruktiškesni būdai ieškoti kažko tai per savižalą ar ne, per įvairias psichotropines medžiagas, kas rodo, kad ne viskas gerai su mūsų jaunimu.
1: Bet vis dėlto vadovaudama tokiam centrui, šviesą turbūt matot?
0: Taip, šviesos tikrai yra. Svarbiausia, kad visos institucijos kartu bendradarbiautų vieni su kitais. Tai yra įrašomi įvairūs projektai, iš tikrųjų, kurių dėka va ir mes vieną tokį vykdome, kurių dėka galim turėti lėšų ir vykdyti įvairias prevencinės veiklas tiek mokyklose, tiek už mokyklos ribų gatvėse pačiose kviesti jaunimą į įvairią tiesiog fizinę veiklą, išsportuoti savo emocijas, tai tenka vis lanksčiau ir lanksčiau, kaip sakant, žvelgti į tą situaciją ir ieškoti, ką tas jaunimas nori veikti. Aišku, kartais yra ir iššūkių, nes jaunimas dažnai yra tik tokia ar Instagram'e, ko darbuotojai mūsų galbūt nesimokino eidami ar ne į socialinius darbuotojus ar socialinį pedagoginį darbą ar psichologinį darbą, tai net ir mes turim nuolat kaip specialistai tobulėti ir ieškoti, kur tas jaunimas yra, ką jis veikia, o kas jam įdomu, ir tiesiog teikti tą pagalbą per tai, kuo jis jau domisi, o ne pagal tai, kaip mums būtų patogu.
1: Šiandien laidoje mūsų herojai kalbinau Labdaros ir paramos fondo dvasinės pagalbos jaunimui centras vadovė Kristina Rutienė. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Mūsų herojai.
3: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijoje. Radio laidoje pasiaiškinam.
5: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
6: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
3: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ryto espreso.
8: Mm.
1: Lietuvos šiuo metu 7:20, tęsiame portalų apžvalgą ir kelkime šį kartą į tv3.lt, o čia apie pokyčius atsiskaitant savitarnos kasoje. Savitarnos kasos jau tapo įprasta apsipirkimo dalimi, jomis naudojasi milijonai pirkėjų, prekybininkai tikina, kad jos padeda sutrumpinti eilės ir išlaikyti mažesnės kainas. Vis dėlto, kai kur siūloma pirkėjams už tokį apsipirkimo būdą suteikti papildomą nuolaidą, o Lietuvos prekybos tinklai į tokias idėjas kol kas žiūri skeptiškai. Tokia idėja svarstoma Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau Lietuvos prekybininkai tikina, kad papildomų nuolaidų už apsipirkimą savitarnos kasose nereikia. Niujorko valstijoje siūloma įvesti 10% nuolaidą pirkėjams, kurie naudojasi savitarnos kasomis. Įstatymo projektas pateiktas gegužę numato, kad tokią nuolaidą privalėtų taikyti mažmeninės prekybos vietos prekiaujančios

Tinklo iki atstovė spaudai Gintarė Kitovė pabrėžė, kad pasirinktas atsiskaitimo ir apsipirkimo būdas konkrečios prekės kainos nelėmė, todėl tiek reguliariuose, tiek savitarnos kasuose taikomos tokios pat kainos bei nuolaidos. Tuo metu, pasak prekybos tinklo Lidl korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo Antano Bubnelio, savitarnos technologijos nereiškia, kad prie kasų visai nereikia žmonių. Jis pabrėžė, kad šiuose zonuose būdi konsultantas, kuris padeda pirkėjams tvirtina amžiaus ribojimus prekių grupėms bei užtikrina sklandžią eigą. Visgi jis pridūrė, kad savitarnos kasos tikrai leidžia efektyviau valdyti veiklos kaštus, o itin konkurencingoje Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje kiekvienas toks sutaupimas tiesiog įvirsta žemesnėmis prekių kainomis. Prekybos tinklo Norfa atstovas spaudai Darius Ryliškis įsitikinęs, kad Lietuvoje tokia papildoma nuolaida nėra tikslinga, mat savitarnos kasos jau dabar užtikrina mažesnes prekių kainas visiems pirkėjams. Dėl augančios konkurencijos rinkoje siekime išlaikyti kuo žemesnės kainas, o savitarna yra būdas tai pasiekti, sako Norfos atstovas. Tuo metu Rimi viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė Remeikė pastebėjo, kad savitarnos kasų paskirtis pirmiausia yra suteikti pirkėjams daugiau pasirinkimo ir patogumo, todėl jų nereikėtų vertinti kaip situacijos, kai dalis prekybininko darbo tiesiog perkeliama pirkėjui. Tokie sprendimai pirmiausia atsirado dėl besikeičiančių vartotojų lūkesčių ir noro apsipirkti patogiau, aiškino Rimi atstovė. Gintarė Kitovė iš prekybos tinklo iki priminė, kad būtent jos atstovaujamas prekybos tinklas buvo pirmasis dar 2008-aisiais pradėjęs diegti savitarnos kasas. Na ir jos teigimu svarbu suprasti, jog savitarnos kasos nėra nemokamas sprendimas, tai investicijos į didesnį patogumą, greitį bei efektyvumą. Na ir jos teigimu šiuo metu investicijos į savitarnos kasas bei jų atnaujinimų siekia daugiau nei 15 milijonų eurų. Pasak jos, galimybę apsipirkti savitarnos kasose įvertina ir pirkėjai. Antanas Bubnelis iš prekybos tinklo Lidl dalyjosi, kad Lietuvoje skirtingai nei dalyje kitų Europos šalių savitarnos kasos jau yra tapusios visiškai įprasta kasdienybės dalimi. Jo teigimu, savitarnos kasos ypač populiarios tarp pirkėjų, kurie perka nedaug prekių ir nori atsiskaityti kuo operatyviau. Būtent dėl šio greičio ir patogumo savitarnos zonos taip stipriai išpopuliarėjo, o šiuo metu jas apsipirkimui renkasi jau kas antras klientas. Tuo metu Norfos atstovai nurodė, kad savitarnos kasos prekybos tinkle pradėjo veikti dar 2017 metais, o šiandien jos jau dominuoja beveik visose naujai atidaromose tinklo parduotuvėse. Prekybos tinklo iki atstovė aiškino, kad savitarnos kasos kuria abipusę naudą. Na ir tokias kasas paprastai renkasi pirkėjai su mažesniais prekių krepšeliais. Šiuo metu pradžioje Niujorke buvo pateiktas dar vienas įstatymo projektas, kuriuo siekiama griežčiau reguliuoti savitarnos kasų naudojimą. Na ir jei jis bus priimtas, prekybos centrai ir vaistinės Niujorke savitarnos kasomis galėtų naudotis tik tie pirkėjai, kurie perka nedaugiau kaip 15 prekių. Be to prekybininkai privalėtų užtikrinti, kad 3 savitarnos kasas prižiūrėtų bent vienas darbuotojas, nuo šių reikalavimų nesilaikymą grėstų ne mažesnės kaip $100 siekiančios baudos. Portale tv3.lt apie tai, kad savitarnos kasos jau tapo įprasta apsipirkimo dalimi, jomis naudojasi milijonai pirkėjų, o prekybininkai tikina, kad jos padeda sutrumpinti eilės ir išlaikyti mažesnės kainas. Vis dėlto, kai kur siūloma pirkėjams už tokį apsipirkimo būdą suteikti papildomą nuolaidą, visgi Lietuvoje prekybos tinklai tokias idėjas žiūri skeptiškai. Apie savitarnos kasoje galimas taikyti privalomas nuolaidas pirkėjams ir ar tokia idėja pasiteisintų Lietuvoje, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė ir Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų atstovų pasisakymai dėl tokių galimų idėjų Urtės Pangonytės tekste portale tv3.lt. Lieka apie 4 minutės iki 7:30, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, na, o kiek vėliau po sporto pranešimų maždaug apie 7:40, drauge su ornitologu Gediminu Petkumi apžvelgsime gyventojų skundus, kad miestuose
tarp daugiabučių įsikuria vis daugiau paukščių, kurie triukšmauja, apdergia automobilius bei balkonus. Kiek prie neįprasto paukščių elgesio prisideda patys žmonės ir kodėl paukščiai vis dažniau renkasi miestus vietoje natūralių buveinių? Apie tai itin aktuali vasariška tema su ornitologu jau po 15 minučių. Likite su

0: žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį pasaulio futbolo čempionate triumfavusi Ispanijos rinktinė triukšmingai sutikta šalies sostinėje Madride. Ispanijos ekipa atvyko autobusu, Sibelės aikštėje pasaulio čempionų garbei buvo surengtas koncertas. Čia komandos laukė apie 120 tūkstančių žmonių. Dar prieš tai čempionus pasveikino karališkoji šeima. Taip pat Ispanijos vyriausybės vadovas Pedro Sančesas ir Ispanijos karališkosios futbolo federacijos prezidentas Rafaelis Lozanas. Antrą kartą pasaulio čempione tapusi Ispanijos rinktinė, šiose pirmenybėse praleido vos vieną įvartį ir iš viso fiksuoja jau 38 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. Už pergalę finale naujieji čempionai gavo 50 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių prizą. Top lygos 23-ame ture Marijampolės Sūduva namuose net 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelman ekipą. Žymų pranašumą turėję šeimininkai jau po pirmo kėlinio pirmavo 3-0, o antro pradžioje Franklinas Tangiri pelnė ketvirtą įvartį. 52 minutę Hegelman garbės įvartį pelnė Donatas Kazlauskas, bet 70 minutę Sūduvai dar vieną įvartį įmušė Meinardas Mikulėnas. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 33 taškus ir kartu su Telšių Džiugu užima antrą, trečią vietas. Vos vienu tašku nuo lyderio Kauno Žalgirio atsiliekančio Sūduvos treneris Donatas Vincevičius teigė, kad pergalė buvo pelnyta.
2: Visų pirma, noriu pasveikinti komandą su puikia pergalė, padėkoti žiūrovams. Manau, kad nusipelnėm tos pergalės ir kad, aišku, tų momentų geresnių daugiau buvo, bet buvo ir blogesnių, bet žinot, po 2 savaičių pertrauko žaidėm, tai toks priešrungtynės buvo, kirbėjo toks, kaip tas pavyks, bet pavyko neblogai, bet aš mačiau, kad ta pertrauka truputį, žinot, išmuša iš vėžių.
1: Sakė Vincevičius. 7 kartą pralaimėjęs Hegelman klubas su 19 taškų lieka 7. Artimiausios top lygos rungtynės kauniečiai žais šį penktadienį svečiuose su 13 taškų turinčiu autsaideriu Šiaulių klubu. Asociacija Lietuvos krepšinis Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas vėl siūlo Dariui Songailai. 48 metų specialisto vadovaujamo Lietuvos jaunimo iki 20 metų rinktinė. Ką tik pasibaigusiose Europos pirmenybėse liko 9. Songaila pernai tapo Šiaulių klubo vyriausiojo trenerio artėjančiame sezone, su ja žais Europos taurėje. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas rinktinės vyriausiojo trenerio klausimą žadėjo išspręsti iki šio penktadienio. Kroatijos krepšinio žvaigždė Mario Hezonija iš Madrido Realo grįžta į NBA. 31 metų 2 metrų 6 cm ūgio polėjas su karališkojų klubu dar turėjo sutartį iki 2029 metų, tačiau joje buvo sąlyga dėl galimo išvykimo, kurią krepšininkas ir pasinaudojo. Hezonijos išpirko suma siekia 850 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Praėjusiame sezone be titulų likusiam Realui krepšininkas Eurolygoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Kroatą dar prieš 11 metų NBA naujokų biržoje 5 šaukimu pasirinko Orlando Magic klubas, kuriame jis praleido 3 metus. Vėliau po 1 sezoną dar atstovavo New York Knicks ir Portlando Trail Blazers komandoms. Iš viso sužaidęs 330 rungtynių NBA, Hezonija vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik po 7 taškus ir atkovodavo po 3 kamuolius. Tačiau karališkajam klubui dar metus atstovaus veteranas Sergio Julas, 38 Ispanijos krepšinio legenda, Madrido ekipoje rungtyniauja nuo 2007 ir su klubu 3 kartus tapo Eurolygos čempionu, o 2017 metais buvo išrinktas naudingiausių lygos žaidėjų. Buvęs Kauno žalgirietis Akilė Polonara pradeda trenerio karjerą. Su sunkiomis onkologinėmis lygomis kovojantis 34 metų italas dirbs Avelino basket klubo trenerių štabe ir bus Gennaro Di Carlo asistentu. Su Žalgiriu Polonara iškovojo 2022-23 metais Lietuvos krepšinio lygos ir Karaliaus Mindaugo taurės titulus. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po sėkmingo gydymo krepšininkas dar bandė tęsti žaidėjo karjerą. Vis tik pernai vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys, o gydymo metu jis 10 dienų buvo komoje. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
0: ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Orai. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
7: Gyventojai vis dažniau skundžiasi miestuose tarp daugiabučių įsikūrusiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius bei balkonus. Tuo pačiu netrūksta ir žmonių, kurie paukščius lesina. Per pastarusius metus dėl šios problemos sulaukta dešimčių gyventojų skundų. Ar žmonės kalti, kad paukščiai apleidžia natūralias buveines? Apie tai šiandien kalbėsime su ornitologu Gediminu Petkumi. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip, ponė Petkau, pirmiausia, kiek apskritai reikia stebėtis, kad paukščiai vis dažniau apsilanko tarp daugiabučių?
8: Nereikėtų labai stebėtis, todėl kad daugiabučių stogai ir ne tik daugiabučių, bet ir gamyklos ar prekybos centrai traukia paukščius, ypač kirus, ar ne, įsikurti ant stogų, todėl kad jie jaučiasi ten saugus, įsivaizduokit, tie stogai atstoja paukščiams lyg kaip kokios salos, kad būtų, ar ne, tai jeigu tu upėje turi plėšrūnų, jeigu seklesnė upė gali, sakykime, matyti lapę, ar žmonės žvejojantis jos baido, ar ten plėšrieji paukščiai, ar didesni kirai gaudo jauniklius, tai dažnai ant prekybos stogų, ant daugiabučių stogų jaučiasi saugus, nes žmonės ant stogų įprastai nevaikšto, jų netrikdo. Jiems tokia ramybė zona, o plus, jeigu dar ant stogų yra padarta žvirgždo, arba yra akmenukų paberta, tas šiltas ruberoidas juodas vadinamas, nu, jiems tokios šiltame sąlygos suteikiamos yra ir kodėl jiems reikėtų rinktis ar ne natūrales vietas, kai yra pavojus, yra trikdami, kai gali tiesiog savo smagiai tokiam šiltame sąlygom įsikurti ant stogų.
7: Bet mes čia negalim kažkaip tai konstatuoti, kad pastaraisiais metais na, paukščių elgesys keičiasi?
8: Galim pasakyti, kad pastarosius dešimtmečius, gal ne pastarosius metus, bet dešimtmečius matom, stebim tokį elgesį, kad kalbant jeigu apie kirus, kad jų vis daugiau įsikuria ant stogų ir pagrindė įsikuria trys kirų rūšis, tai sidabrinis kiras, vienas stambesnių kirų, stambiausias galima sakyti, kuris matomas miestuose Lietuvoje didžiosiuose, ypač kur vandens telkiniai, tada paprastieji kirai, rudagalviai kirai, na ir retesnių atvejų, bet taip pat jau stebėm, kad įsikūrė rūpinės žuvėdros.
7: Gyventojai skundžiasi, kad na, paukščiai suka lizdus neįprastose vietose, ant jūsų vat irgi paminėtų daugiabučių stogų. Kiek čia žmogaus irgi yra kaltė, ar na, kažkuria prasme žmonės privilioja tuos paukščius, ar ne? Sakote, kad dabar tai yra jau ne metų, bet galbūt dešimtmečių tendencija, kad paukščiai atranda daugiabučius, tai kiek vis dėlto prie to žmogus prisidėjęs?
8: Na, žmogus taip pat prisideda, žinoma, prie to, kad, na, tai paruošė jiems palankės buveinės, ar nestatom pastatus, kurie tinka jiems įsikurti. Antras dalykas, mes paliekam dar kai kur ir atvirus konteinerius, kur paukščiai lengvai renka maistą, savartynus, taip pat gali rasti maisto likučių aikštėse, prie kokio prekybos vietų įvairiausių, tai paukščiams lengviau tada rasti ir maisto išgyvenimui. Taip pat lesinimas netinkamu metu, kaip pavasarį, tą pačią vasarą. Ir aišku, čia ne tik jau su tais pačiais kirais ar vardiniais paukščiais, bet ir su vandens paukščiais. Jokiu būdu dabar vat, gyventojai iš karto ištransliuosiu tokią šimtą nelesinkit ančių, gulbių, nes tai paukščiams tai tikrai nėra sveikata, plus tie batonai plaukintis yra nepatrauklus maudynių vietose kitiems žmonėms ilsėtis. Antras dalykas, dėl tų visų pūvančių bandelių, batonų, sausainių, tai vyksta eutrofikacija, kad ta vandens tiesiog, taip sakykim, paprastai yra užėlę, daug augalų pradeda augti dumblių ir nei maudytis ten nori seniai ką ir nepatrauklios tos maudyklos, tai jeigu matot, kad irgi žmonės maitino vandens paukščius, tai sulaikykit, jokių būdų tai negalima. Dabar tokia opi problema irgi ir Vilniaus mieste, ir Kaune, ir daug kur kažkaip visi nuo seno pamėgė būti geri paukščiams, bet ne tada, kada reikia, kada žiemą, sakykime, reikia padėti. Jo. Ir tai vandens paukščiams tai išskirtiniu atveju, kada jau šalo ten didžiosios upės.
7: Pone Petkau, kaip tik dabar užsiminėt apie lesinimą, kaip pats sakė, topę problemą, tai per pastarusius metus sulaukta 10 skundų dėl paukščių lesinimo. Šiek tiek jau apie tai prakalbot, bet vis dėlto, ką sąlyginai tas nekaltas lesinimas ilgoje toje perspektyvoje, kokią jis gali žalą padaryti?
8: Nu, tai tiesiog pagausėja paukščių. Žinot, daugiau maisto jiems lengviau yra išlikti. Ir, sakykim, taip pat tiem patiems kirams ar varniniams paukščiams tai yra labai gerai. Ypač jeigu netvarkoma aplinka. Bet gal čia, žinot, jau ta netvarkoma aplinka, jau vis tiek jau miestai tvarkoja. Gal, sakykim, lieka čia tie, kas žmonės maitina. Bet nesakyčiau, kad tai labai kažkoje tragiškai yra padėtis. Gal dėl to triukšmo, kai paukščiai peri, gal žmonės atkreipia tada dėmesį, ar kai varnos saugo savo jauniklius, kada jaunikliai šokinėja, arba kirai saugo jauniklius, kada šokinėja nuo stogų ir ten žmonėm polo pakojom arba po kiemus laksto ir tada gina nuo žmonių, nuo šunų, gal sakyčiau, gal tada labiau dėmesį atkreipia, bet taip, kad toks, žinot, būtų masiškas pagausėjimas paukščių, nu, tikrai taip, nu, nėra, kalbant apie varnas, kad jų ten būtų tikrai daugiau negu yra, ar karvelių, sakyčiau, kaip tik yra miestuose mažiau, jau ne taip, kaip anksčiau būdavo. Tai čia gal kartais tos problemos tokios iškeliamas aukščiau, negu jos yra.
7: O kokios paukščių galimybės išgyventi, jei žmogus, pavyzdžiui, ilgą laiką, na, įlesina, paukštis irgi pripranta prie tų gerų sąlygų, o po to staiga, na, tas lesinimas yra nutraukiamas?
8: Nu, kalbėti apie, sakykim, jie, matote, dabar vasarą, pavasarį, šiltoji metu, kai augina savo neklius, tai paukščiai ir patys ir gamtoje randa to maisto, ar tie kirai gali nuskristi į vandens telkinius, ar net, jeigu kalbam apie aktualiausias problemas, kurias iškeliama šiai yra Kaune, Klaipėdoje ar Vilniuje, tai paukščiai ir be to maisto atliekų jie nesunkiai randa. Parkuose ar vėlgi to maisto ar vėjose, kaip po lietaus tų pačių sliekų prisirankioje ar upėje pagaudo tiek žuvelių, tiek natūralaus maisto, tai, sakykim, nėra taip jiems labai sudėtinga. Čia dėl to maisto, jeigu tu nutrauksis, tai kad ta lesinimą yra svarbu žiemą. Ir tai mieste dabar žmonės žiūri atsakingai, kada žiemą tikrai reikia padėti smulkiesiams paukščiams daugelis supranta tą svarbą ir nemažai paukščių lesintų yra. Ir jeigu paukščiai neranda miestuose vienoj lesykloje, tai nuskrenta į kitą lesyklą. Čia, sakykime, jeigu kalbam apie žiemą, čia sunkiau gal, kaip minėjot, kas būna, jeigu nutraukia tą lesinimą gyvenvietėse, mažesnėse gyvenvietėse, kur kaimai ten keli žmonės lesina paukščius ir jie gausiai lesina ir staiga išvažiuoja atostogauti keliom savaitėm, tad aišku, paukščiai gali žūti tokiu atveju. Yra ar su kurapkom, kai stato palapinės, jiems slėptuvės specialias maitina ir staiga apleidžia, tai yra istorinių įvykių, kai žūna paukščiai. Bet čia ne tas atvejis, kai, sakykime, dabar mieste nustotum lesinti, kol jie puikiai susiranda natūraliai. Tai yra, kaip sakiau, geros sąlygos padarytos jiems perėti ant stogų ir tai vėlgi žmonės kreipiasi, vat, kaip apsaugoti ar ne, sakykime, kad jie neperėtų ant tų stogų, kokias tos prevencinės priemonės irgi būtų vat, dabar, sakykime, aktualiau yra.
7: Tai būtent apie tas prevencinės priemonės dar tada ir pakalbėkim trumpai, na, kai kurie gyventojai ir net įmonės ten kelia aitvarus, naudoja kitas atbaidimo priemonės, kaip paukščiai tai reaguoja ir apskritai, kaip tą situaciją gal reikėtų spręsti?
8: Reaguoja paukščiai į aitvarus minėtus ir į tiek fizinės, tiek ir akustinės priemonės, kada leidžiami garsai, tik po kiek laiko jie pasimoko, kad tai vis dėlto nėra toks didelis pavojus ir pradeda nekreipti dėmesio. Tai jeigu tokie rimtesni barjerai, tai kurie, sakykim, tai kada jie turėtų būti iš viso taikomi. Dabar reikia irgi pasakyti žmonėm, kad jokių būdų, kai paukščiai periaugina jauniklius, negalima jų trikdyti, tai galim tik nuo rudens arba tik nuo rugpjūčio. Pirmos dienos, nuo vasaros, sakykim, ar geriausia, kada paukščiai ant stogų taip nesilanko aktyviai, tai rudenį, žiemą, anksti pavasarį iki kovo pirmos geriausiai susitvarkyti stogus savo, surinkti tas lizdines medžiagas. Ir tai, jeigu didelę koloniją reikia aplinkos apsaugos gauti agentūros leidimą, taip paprastai, žodžiu, nenuimsi, bet kas iš tokių fizinių barjerų padeda, tai būna arba vielas specialis ištempiamas, arba tankiai įrengiamas trosai, arba apsauginiai tinklai. Gal tie apsauginiai tinklai geriausiai, tik jie turi būti pakelti šiek tiek nuo žemės, kad ištempti, kad neleistų paukščiam nutūpti, tai tada irgi sumažina tai jų perėjimą. Čia tokiose vietose, kur tikrai, sakykime, žmonėm trukdo, arba yra tam pavojų žmonių sveikatai ar turtui, jeigu tikrai, sakykime, yra didelės tos problemos. Naudojami būna ir tokie spygliai, kurie nežaloja paukščių, bet paukščiai nenori tūpti, tai lygiai taip pat žmonės įsigyja, juos naudoja irgi ant atbrailų balkonų ir taip toliau. Tai va čia tokia pagrindinė.
7: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Šį rytą kalbėjome su ornitologu Gediminu Petkumi. Gyventojai vis dažniau skundžiasi miestuose tarp daugiabučių įsikūrusiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Tuo pačiu netrūksta ir žmonių, kurie paukščius lesina. Nuo per pastarusius metus dėl šios problemos sulaukta 10 gyventojų skundų.
6: Ryto espreso. Žinių radijas.
1: Piko minutės.
0: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Džordžo Orvelo romane 1984 aprašytas viskas stebintis didysis brolis tampa realybe šių dienų automobiliuose. Prieš gerą dešimtmetį automobilio elektronika daugiausia rinko techninis duomenis. Informacija apie degalų sąnaudas, variklio parametrus ar navigacijos informaciją. Šiandien automobilių sistemos vis dažniau renka informaciją apie patį žmogų. Štai nuo šių metų Liepos 7 dienos Europos Sąjungoje įsigaliojo dar vienas svarbus bendrojo transporto saugos reglamento etapas. Visi naujai registruojami lengvieji automobiliai ir lengvieji komerciniai automobiliai privalo turėti pažangę vairuotojo dėmesio ir išsiblaškimo stebėjimo sistemą. Šios sistemos esmė – salone įrengta kamera su dirbtinio intelekto algoritmais realiuoju laiku analizuoja vairuotojo akių kryptį, galvos padėtį bei dėmesį kelią. Gamintojai ir Europos komisija pabrėžia, kad tikslas yra kilnus – mažinti avaringumą, kurį sukelia įsiblaškimas ar mieguistumas. Tačiau privatumo gynėjai perspėja, kad technologija sukurta saugumui kartu tampa precedentu nuolatiniai žmogaus stebėsenai. Diskusijos prasidėjo dar gerokai prieš reglamento įsigaliojimą. Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta, kad tokios sistemos turi veikti uždaroje architektūroje. Tai yra, vairuotojo vaizdas neturėtų būti perduodamas ar saugomas išoriniuose serveriuose. Tačiau privatumo ekspertai atkreipia dėmesį, kad vartotojui dažnai sunku patikrinti, kaip konkretaus gamintojo sistema tvarko surinktus duomenis ir kokios nepriklausomos kontrolės priemonės taikomos. Skepticizmą sustiprina ankstesni atvejai, kai automobilių gamintojai ar jų partneriai rinko vairavimo duomenis, kurie vėliau buvo naudojami draudimo rizikai įvertinti ar kitoms komercinėms reikmėms. Todėl dalis ekspertų baiminasi vadinamosios funkcijų migracijos. Situacijos, kai technologija sukurta vienam tikslui, ilgainiui pradedama naudoti vis platesnėms reikmėms. Diskusijas dar labiau įkaitino nesenai socialinėse tinkluose išplitusi istorija Jungtinėse valstijose. Moteris gavusi pakaitinį Audi automobilį viešai pasipiktino pastebėjusi ant priekinio stiklo įrengtą papildomą dirbtinio intelekto kamerą. Jos teigimų sistema ne tik filmavo salono vaizdą, bet ir buvo pristatoma kaip technologija galinti stebėti keleivių elgesį, klausytis pokalbių bei perspėti apie vadinamąjį nesaugų elgesį. Šis įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose ir sukėlė audringą diskusiją apie tai, kur baigėsi saugumas ir prasideda privatumo pažeidimas. Žinoma, ši istorija nėra susijusi su ES dabar jau privalomomis stebėsenos sistemomis. Ten automobilyje buvo naudojama papildoma nuomos bendrovės ar prekybos atstovų įrengta stebėjimo įranga, kurios galimybės buvo platesnės nei ES reikalaujimų vairuotojų dėmesio stebėjimo sistemų. Tačiau visuomenės reakcija parodė, kaip jautriai žmonės vertina bet kokią salone įrengtą kamerą. Gamintojai dabar siekia, kad automobilis taptų nuolat prie interneto prijungtų įrenginių, galinčių teikti naujas paslaugas, gauti nuotolinius atnaujinimus ir rinkti informaciją apie eksploatavimą. Kuo daugiau jutiklių, kamerų ir dirbtinio intelekto funkcijų atsiranda automobilyje, tuo daugiau duomenų potencialiai gali būti sugeneruojama. Vargu ar kas nors užginčys, kad pavargusio ar užsnūdusio vairuotojo perspėjimas gali išgelbėti gyvybę. Tai labai gerai. Bet kita vertus, vis daugiau žmonių klausia, ar automobilis turi teisę analizuoti jų veido mimikas, akių judesius ir elgesi kiekvienos kelionės metu. Orvelo knygos 1984 pasaulyje žmonės gyveno žinodami, kad yra stebimi. Šiuolaikinėje realybėje situacija gerokai sudėtingesnė. Kol kas ES institucijos tvirtina, kad vairuotojo stebėjimo sistemos skirtos tik saugumui užtikrinti ir neturi tapti masinio duomenų rinkimo priemonė. Tačiau technologijų istorija nekartą parodė, kad galimybės dažnai plečiasi greičiau nei jas reglamentuojantys teisės aktai. Todėl klausimas šiandien jau skamba nebe taip, ar automobiliai mus stebi. Jie stebi. Kur kas svarbiau, kas turi teisę matyti ir analizuoti tai, ką jie mato. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
0: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
10: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie krūviną į lietų, o tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Krūvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei krūvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Krūvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi krūvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse krūvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas krūvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Šį rytą Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. JAF ir Iranui vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, kuris yra svarbus tarpininkas šiame konflikte. Kiek anksčiau Irano revoliucinė gvardija pranešė puolusi JAF karinius taikinius, įskaitant oro gynybos sistemas Bahreine ir Kuveite. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad per naktines atakas puolė Irano karinius vadovavimo centrus, oro gynybos sistemas bei raketų paleidimo vietas. Pirmadienį vidutinėms dyzelino kainoms Lietuvoje vėl šoktelėjus virš 2 eurų ribos, naujasis energetikos ministras sako, kad į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau dėl konkrečių priemonių taikymo anot jo dar reikia palaukti. Vis tik Luko Savicko teigimu, jei tendencijos negerės, bus svarstomi konkretūs veiksmai, tarp kurių ir laikinas dyzelino akcizo mažinimas. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos. Dėl to auga ir sąskaitos už degalus. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su gelbėtojais ir medikais, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venesueloje. Vyriausybė jis padėkos Pietų Amerikos šalyje po birželio pabaigoje vykusių žemės drebėjimų dirbusiems valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, valstybinės sienos apsaugos tarnybų pareigūnams. Į misiją buvo išvykusios 2 paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Gelbėtojų komanda Venesueloje dirbo 8 objektuose ir iš griuvėsių ištraukė 7 žuvusiųjų kūnus. Kaip yra sakęs komandos vadovas Gediminas Šukšta, sudėtingiausios misijos sąlygos buvo nuolatinis karštis ir visiškai sugriuvę pastatai, kuriuose tikimybė rasti gyvų žmonių buvo itin maža. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems nereikia to daryti. Jos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjų, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. VMI duomenimis pagal verslo liudijimus arba individualios veiklos pažymą 2024 metais dirbo daugiau nei 360 tūkstančių žmonių. Iš jų kasos aparatus buvo įsigyję mažiau nei 3%. Ukrainoje tęsiantis protestams šalies prezidentas susidūrė su gilėjančia politinė krize. Protestai, kurių sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausioje vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną. Tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Priminama, kad Volodymyras Zelenskis pastarosiomis dienomis rengė vieną susitikimą po kito su savo karine vadovybė bei ragino siekti vienybės. Spaudimą didina ir kai kurių karinių veikėjų nusivylimas. Prancūzijos parlamentarai turėtų pritarti įstatymo projektui, kurių jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taptų viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Šalies prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą bei pažadėjo jį gyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas įstatymo projekto elementas draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose įsigaliotų jau šių mokslo metų pradžioje.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilmos.
4: Reklama.
5: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.

0: man reik kainos ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje. Ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas. Pozicija.
8: Labas rytas žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, o šįryt studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Sveiki.
9: Labas rytas.
8: Tai daug pastaruoju metu mes girdim įspėjimų iš rytų flango lyderių, įvairiausių lyderių apie galimas Rusijos provokacijas. Čia tiek Latvijai, tiek Lenkai, apie tai kalba Estai, apie tai kalba Suomiai. Prezidentas Nausėda irgi yra apie tai pasisakęs ir kai prezidentas kalba apie tas kinetines operacijas, ką visuomenė iš to turėtų suprasti? Galima kažkaip aiškiau įvardyti, kas tai per operacijos galėtų būti?
9: Taip, iš tiesų pradėsiu nuo to, kad visų šalių tarnybos turi tam tikros informacijos apie pasirengimus Rusiją, bet iš karto norėčiau pasakyti, kad tikrai nėra jokios informacijos apie kariuomenės telkimą mūsų pasienyje, taigi karinės invazijos klausimas yra atmetamas ir čia iš tikrųjų tikimybė yra praktiškai lygi nulį, tačiau yra tam tikrų matymų, kad Rusijai ruošiamasi tam tikriems destabilizaciniams veiksmams, tai tarp jų be abejo patys pavojingiausi yra kinetiniai veiksmai, su taip vadinamos klaidingos vėliavos operacijos priedanga. Tai iš tiesų tai gali būti bet kas, tai yra labai sudėtinga prognozuoti. Tie vadinami hybridiniai piktybiški veiksmai, juos galima užkardyti tik tai tada, kai yra labai glaudus bendradarbiavimas tarp žvalgybos tarnybų ir šiuo metu tikrai jis yra labai geras ir mes gaunam informaciją, mes teikiam informaciją, kitiems tuo pačiu teikiam informaciją NATO žvalgybai, todėl tas budrumo lygis yra pakeltas ir taip pat pastebėjot prieš 2 savaites buvo trumpas VGT sprendimas, sustiprinti pačių svarbiausių kritinių infrastruktūros objektų apsaugą, tai yra pakeliant budrumą lygį, padidinant pajėgumus ir tuo pačiu šiek tiek padedant mūsų kariuomeniai ir tiek atitinkama ginkluotė, tiek pajėgumais. Taigi esam pasiruošę ir atitinkamai perduodam tą informaciją visuomeniai, kad visuomenė žinotų, kad čia nebūtų staigmena, jeigu kažkas įvyktų, bet tai tikrai nėra taip, kad čia yra neišvengiama. Tai iš ties mes viską darom, kad tokie dalykai tikrai nebūtų vykdomi mūsų teritorijoje. Ir čia turbūt yra svarbiausias dalykas.
8: Lenkijos gynybos ir užsienio reikalų ministrai abudu labiausiai kalba, ką jūs ir minit, apie klaidingą vėliavą, apie tai, kad yra perėmusi Rusija nemažą kiekį Ukrainos dronų naudotų atakoms prieš taikinius Rusijoje ir būtent šiuos dronus jie ir gali panaudoti hibridiniams provokacijoms prieš savo kaimynės Europoje ir tokiu atveju tarsi sukelti turbūt ir pačiame alijanse diskusiją, tai ar čia tikrai Rusija atsiuntė tos dronus, o galbūt Ukraina tai padarė ir mes žinom, kad turbūt reikia reikėtų bandyti ir rytų flango šalims įtikinti kažkaip NATO partneris, kad taip čia buvo Rusijos provokacija ir provokacija iš Rusijos pusės. Galbūt būtent dėl to lenkai taip aktyviai apie šitą būtent variantą kalba, bet kiek toks scenarijus ir Lietuvai atrodo pats realiausias, kad būtent bus panaudoti ukrainietiški dronai?
9: Taip, tai yra viena iš galimybių, kad be abejo, tas vadinamas atribucijos aspektas yra labai svarbus. Jeigu bus imtasi veiksmų, tai stengtasi paslėpti galus. Ir čia geriausia būtų apkaltinant Ukrainą, nes toks yra pagrindinis Rusijos tikslas. Na, bet aš nesuvešiu vien tik tai į Ukrainos dronų naudojimą. Gali būti naudojamas įprastos Rusijai operacijos, ar ten įvairiausi samdomi vietiniai žmonės, kurie turi atlikti vieną ar kitą užduotį, padegimai įvairiausi, kurie būdavo tiek mūsų teritorijoje, tiek kitose valstybėse. Ir svarbu pareiškti, kad tai, na, iš tikrųjų niekas neturi imuniteto. Tai ne tik tai mūsų regionui yra grėsmė, bet yra grėsmė lygiai taip pat ir kitoms valstybėms, kurios turi labai aktyvius paramos Ukrainai ryšius ir stengiasi Ukrainai padėti. Ir todėl, na, čia nėra tik tai kaimininių valstybių grėsmės atvejais.
8: NATO alijansas yra tokiais atvejais kažkaip nusimatęs jau iš karto reakciją, nes aš taip įsivaizduoju, kai žvalgybos pradeda dalintis tą informaciją, kai ir politikai pradeda kalbėti viešai, faktas, kad turbūt ir už NATO sienų, turiuomenį uždarų sienų, irgi politikai apie tai pasikalba, ar mes esam įspėję, kad tokios provokacijos yra labai įmanomos ir kad būtent jos bus iš Rusijos pusės,
9: nebūtų galvoti. Mes esame įspėję ir alijansas labai rimtai žiūri tai. Ir jeigu iš tiesų visi indikatoriai rodytų, kad situacija yra tikrai kritinė, tai aš nebejoju, kad būtų skiriamos ir papildomos pajėgos ir oro gynybos pajėgumai. Dabar va tik NATO viršūnių susitikime Ankaroje patvirtintas naujas oro gynybos modelis, kuris suteikia gerokai daugiau įgaliojimų vyriausiam alijanso pajėgų vadui ir jisai nuspręs, jeigu grėsmė kyla konkrečiam regionui, jisai atitinkamai permes tiek ant žemynės, tiek oro gynybos priemonės, tiek lėktuvus, kurie būtų skirti papildomai oro gynybą ištikrinti.
8: Bet kol kas kažkokio tai poreikio kreiptis, pavyzdžiui, NATO sąjungininkus ir prašyti, kad dabar būtų oro gynybos daugiau būtent rytų flange, na bent jau kurį laiką, kol mes laukiam tų provokacijų, mes nematom poreikio, ar matom?
9: Mes visada prašom, kad tiek ar ten patriotų galėtų būti karts nuo karto, ar kitų sistemų, daugiau lėktuvų. Tai, bet vėlgi sprendimus priima vyriausias alijanso pajėgų vadas ir jis turi vertinti visą bendrą situaciją, nes nėra taip, kad jas galima taip lengvai permesti ir netidarant kitų vietų, kurios atitinkamai gali būti joms kilti tam tikrą grėsmę.
8: Dėl oro policijos misijos, apie kurią jūs jau užsiminėt, keičiama į oro gynybos misiją ir galima matyti, kad tam tikrai daliai ir turbūt pakankamai dideliai daliai visuomenės nelabai aišku, ką tai keičia, nes mes matėm štai Baltijos šalyse, Latvijoje, Estijoje buvo ir numušti tie dronai, tie atrodytų nuo oro policija tarsi irgi gali tai daryti, bet kuom iš esmės tai yra geriau, kad būtų labai paprasta suprasti?
9: Tai pirmiausia, tai pagrindinė funkcija tų lėktuvų, kurie atskris, bus oro gynybos funkcija. Išlieka oro policija, atitinkamai, jeigu neteisėtai skridimą iš Rusijos pusės būtų, tai bus atliekama. Bet ką aš norėjau pabrėžti, svarbiausias yra dalykas – papildomi įgaliojimai alijanso pajėgų vadai. Ir vieną dieną pas mus 4 lėktuvai, kitą dieną jau gali būti priimtas sprendimas, atsius dar 4, 8 ar 12 lėktuvų, kurie turėtų užtikrinti oro gynybą. Ir tuo pačiu tie įgaliojimai yra sustiprinti dėl numušimo galimybių. Tai yra pats lėktuvo pilotas sprendžia, ar tai yra grėsmė keliantis objektas, jis aišku turi įsitikinti vizualiai, kad tai nėra nedidelis sportinis lėktuvas, bet tai yra atitinkamai kovinis dronas. Ir čia, manau, irgi yra naujų dalykų, kurie leis lėktuvam efektyviau naudoti savo priemonės. Bet iš tikrųjų lėktuvai ir dronai tai yra šviesmečiai pagal tą prasme. Pats dronas kainuoja turbūt kelis šimtus kartų mažiau negu raketa. kuri naudojama tą droną numušti. Todėl turi būti mūsų pastangos imtis tų antidroninių priemonių, kurios būtų nebrangios ir efektyvios. Ir tai iš tikrųjų dabar labai intensyviai krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė daro. Testuoja visus įmanomus modelius, kurie yra rinkoje ir taip pat skatina Lietuvoje gamintojus, kad parengtų tinkamą oro gynybos sistemą, kurios esmė būtų tokia, kad iš karto ant sienos turi būti fiksuojamas ir perduodamas signalas į vadinamą interceptorių. Tai yra droną naikinta, kuris tam tikro operatorius pagalba turėtų būti panaudotas numušimui.
8: Laikė yra žinoma, kada mes jau labai aiškiai tai galime turėti?
9: Na, kaip ir sakiau, aš negaliu pasakyti, nes iš tiesų vieni atitinka dalinai, kiti neatitinka kriterijų. Vyksta testavimas ir, na, poreikis yra labai akivaizdus, pinigai yra skirti ir kai tik tai bus konkrečios priemonės, tikrai, manau, bus greitai įsigyta antidroninių visų gynybos priemonių.
8: Apie politinį lygmenį dar kalbant, kaip jūs apskritai aiškinat, kodėl būtent dabar Rusija gali ruoštis tokiom provokacijom?
9: Na, tai turbūt yra suprantamas dalykas, tai ir Rusija nesiseka kare prieš Ukrainą. Ukraina imasi tam tikrų tikrai labai svarbių veiksmų priešo teritorijoje. Na, atsiranda tam tikras vidinis nerimas turbūt pačioje Rusijai, kad nepavyksta, populiarumas Putino krenta, ekonominė padėtis yra tikrai prasta, na, tai atsiranda pagunda galbūt kažkur tai pabandyti kitur, kad tą populiarumą vėl pakelti. Tai, bet mes tą matome ir tikrai tam ruošiamės. Jeigu būtų, tai būtų ir kontrveiksmai.
8: Populiarumą kelti turbūt, kada verta, tai tuomet, kai vyksta rinkimai, nesvarbu, jie suklastoti ar nesuklastoti, bet veikiausiai tada labiausiai politikai galvoja apie savo populiarumą. Tai ar laikę mes irgi galim galvoti taip, kad iki Rusų dūmos rinkimų mes turim būti jau tokioj tikrai grėsmingui padėtį pasiruošę, o po to galėsim kažkaip atleisti vadeles ar nesurinkimais tai susiję?
9: Manau, kad rinkimai taip yra faktorius, bet vadelių niekur ir niekada negalim paleisti, nes reikia dėja pripažinti, kad Rusija visada stengsis išnaudoti silpnasias vietas ir imtis veiksmų ten, kur gali pasiekti rezultatą.
8: Galima sakyti, kad grėsmės lygis iš esmės pasikeitė, kai mes jau dabar žinom apie Rusų.
9: Tiesioginės grėsmės lygis nepasikeitė, tai yra tiesioginės grėsmės šiai dienai mes nematome. Tačiau tokių vat vienetinių piktybiškų veiksmų, taip pat ir kinetinių, grėsmės lygis yra padidėjęs.
8: Kaip reikėtų vertinti dar tą pasirodžiusią informaciją apie Rusų kuriamus ieškinius tarptautiniam teisingumo teismui, apie neva engiamus Baltijos šalyse rusakalbius ir netgi kalbama čia vos ne apie jų deportaciją, tai yra rusakalbių asmenų deportaciją iš Baltijos šalių. Kaip jūs tai vertinate?
9: Na, nežinau, man šypsena ir juokas savotiškai sukelia tokie ieškiniai ir net ar pasityčiajimas iš to, ką Baltijos šalis stengiasi daryti. Na, vėlgi, pasižiūrėkim, Lietuvoje gyvena apie 5% rusų tautybės Lietuvos piliečių, kurie yra pilnai integravęsi ir džiaugiasi visomis socialinėmis privilegijomis. Nepamirškime, kad Lietuva jau turbūt toli paliko Rusiją, kas liečia vidutinį atlyginimą, vidutinę pensiją, visas socialinės teisės. Vien tik vidutinis atlyginimas Lietuvoje dabar yra 2 kart didesnis negu kad pačioj Rusijai. Tai, na, žmonės naudojasi galimybę, ta prasme, keliauti po Europą. Rusai, tai yra Lietuvos piliečiai, rusai turi galimybę vaikus leisti rusiškas mokyklas. Tai aš norėčiau tik tai paklausti, kur yra geresnės sąlygos tiem patiem rusų kilmės Lietuvos piliečiams, aš norėčiau pabrėžti. Todėl tikrai kelia pasišlikštėjimą tokie visi bandymai, imtis veiksmų kažkokių, tai aišku, jeigu tai bus daroma, tai tikrai neliks be atsako ir mes žiūrėsim, reaguosim, kaip yra įmanoma.
8: Prieš karinės operacijas Rusija mėgsta kalbėti apie engiamus rusakalbius kažkurioje, tai vienoje ar kitoje šalyje, mes tą patį girdėjom ir prieš karą Ukrainoje, neva Ukrainoje rusakalbiai engiami. Kiek jūs tai matot kaip tam tikrą, nežinau, turbūt kaip dar vieną provokaciją ar labiau kaip tokį ruošiamų veiksmų visumą prieš Baltijos šalis?
9: Taip, tai yra ne naujas dalykas. Prisiminkime, ir prieš 10, prieš 20 metų visą laiką buvo keliamas klausimas, kad Baltijos šalyse yra pažeidžiamas rusakalbių teisės. Tai yra vienas iš Rusijos tų politinių naratyvų – ginti tėvynainius užsienį. Netgi neseniai priimtas yra įstatymas, kuris įgalina naudoti jėgą rusakalbių teisių gynimui. Bet tai yra tik tai priedanga. Tai iš tikrųjų yra tas figos lapelis, kai neturi kitų argumentų. Ir tą turim vienareikšmiškai ir aiškiai pasakyti.
8: Čia daugelis kalbėjo dar ir apie tai, turiuomenį ekspertų vertindami visą šią istoriją, kad dažniau kliūdavo Latvijai ir Estijai, Lietuvai pirmą kartą. Taip jau rimčiau kliūna užengiamus rusakalbius, nes atrodydavo, kad Rusija šiek tiek kitaip vertina tai, kaip viskas vystosi Lietuvoje ir mažiau ten to engimo išvelgia. Dabar atrodytų, kad visos trys Baltijos šalis tarsi kaip į vieną ją yra žiūrima, kiek čia yra taip pat, nežinau, verta susirūpinti ir galvoti apie tai, kad, kaip jūs ir sakot, kad nuolatos kalbam apie tos rusakalbius engiamus ir tuomet galbūt kažkam yra ir dirba ruošiama ir realiam jėgos panaudojimui.
9: Kai yra politinis užsakymas, tai tų vadinamų argumentų, pseudo argumentų visada prisirenka. Ir čia iš tikrųjų

0: kas šiandien nori atsisakyti kariausių rusų turistų, kas Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovo, kam dar kyla įvairiausių klausimų ir dėl rusiškų dujų. Kiek jūs matot, kad įmanoma dar ties tuo susitarti ir suspėti, nes aš kaip suprantu, rytoj čia jau toks paskutinis pasitarimas ir susitikimas įvyks?
1: Na, vis tiek kažkoks kompromisas bus pasiektas, galbūt jis nebus toks, kokio mes norėtume, bet taip, tų interesų yra skirtingų ir kiekviena šalis vadovaujasi savo nacionaliniais interesais. Na ir kažkaip po truputį mažėja entuziazmas dėl sankcijų Rusijai, bet tai yra klaida dėl to, kad būtent dabar reikia ir išlaikyti, ir stiprinti sankcijas, nes iš tiesų matosi, kad yra tam tikro jau trupėjimo pačioj Rusijos pozicijoje ir jeigu mes tikrai norime priversti Rusiją pradėti derybas su Ukraina dėl tikro teisingo taikos susitarimo, tai be sankcijų, be jų stiprinimo, na, mes sunkiai tą pasieksim.
0: Mes kalbam čia daugiau šį pokalbį apie tas rusų provokacijas, bet lygiai taip pat tokia įtempta situacija ir dėl to, dėl JAV karių mūsų šalyje, kurių dabar yra mažiau negu visuomet. Apie JAV karius mes vis dar nieko nežinom. Iš esmės girdėjom tik tai prezidento tokį, na, patikslinimą, kad tikriausiai sulauksime tų gerų žinių ir labai aišku Lauryno Kasčiūno jau pagarsinta net terminą, kad per Liepą mes čia turėtume išgirsti, kad JAV kariai Lietuvoje lieka ir lieka panašių pajėgumų. Bet kol kas tų žinių nėra. Ar mes tų žinių ramiai laukiam?
1: Na, čia kaip visada politikai kartais užbėga už akių ir norisi pranešti gerą žinią. Tikrai indikacijų turime gerų, bet sprendimo dar kol kas nėra. Ir todėl, na, labai norėčiau šiandien pasakyti kažką daugiau, bet, na, Pentagone sprendimas galutinis yra priimamas. Karinė dalis Amerikos kariškiai yra pasiruošę ir, na, mes pasitikime, kad vis dėlto mes kaip rimtas ir tikrai artimas Amerikos sąjungininkas turėsime šį sprendimą. Tuo labiau, kad ir visas sąlygas jų tarnybai mes suteiksime maksimaliai geras.
0: Bet apie kažkokį terminą kol kas irgi negalim šnekėti. Kada jau žinosim kažkokį, tai vienokį.
1: Na, dabar nedrįščiau jau kalbėti apie terminus. Dar neseniai galvojau, kad tikrai Liepos mėno ir būtų tas, bet dabar jau Liepos 21. Tai kol kas galbūt neskubėkim, bet tikrai čia kažkokio tai pesimizmo nereikėtų įnešti.
0: Dar viena tema, ponia Matulionė, atrodytų šiek tiek jie tokia buvo pamesta, skaitant kolegoms vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė kitaip nei pirmtakų Palucko ir Ruginienės vyriausybės programuose buvo tokia eilutė apie Taivaną, toliau plėtosime ekonominius ir kultūrinius ryšius su Taivanu. Sinkevičiaus vyriausybės programoje šita eilutė visiškai pradingo. Kaip prezidentas tai supranta ir ar tai tam tikras nusilenkimas Kinijai?
1: Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad ši vyriausybė labai aiškiai vardijo, kad santykių su Kinija, diplomatinių santykių atstatymas ir panašiai kaip kitos ES valstybės yra turbūt svarbiausias prioritetas. Dėl Taivanio niekas nesikeičia. Iš tikrųjų, Užsienio reikalų ministerija labai intensyviai derina tą vadinamą veiksmų planą dėl ekonominio bendradarbiavimo. Mes esam ir toliau suinteresuoti pragmatiniu ekonominių bendradarbiavimų, ar tai būtų investicijos, ar prekyba, ar inovacijos, tai ar yra vyriausybės programai tas sakinys, ar jo nėra, nieko nekeičia. Tai abudu šitie tikslai - diplomatinių santykių atstatymas su Kinija ir tam tikras komunikavimo kanalo atsiradimas su Kinija ir pragmatinių konkrečių santykių su Taivaniu puoselėjimas yra tie du kriterijai, du tikslai, kurių mes tikrai nepaliekam ir tai ir vyriausybės, ir prezidento nuostatos šio klausimo yra tos pačios.
0: Jeigu Palucko Ruginienės vyriausybės programuose buvo žodis Taivanas, o dabar tiesiog nebeliko jokios užuominos apie Taivaną, taip turbūt galima pasakyti Sinkevičiaus vyriausybės programoje, tai turbūt suponuoja, kad pozicija, na, bent jau šiek tiek yra pasikeitus.
1: Na, nežinau, ar čia tikrai yra pasikeitus. Programai mes vis tiek sudedam tam tikrus prioritetus. Galbūt dėmesys šiek tiek mažesnis, bet viskas priklauso nuo pačio Taivanio. Ar jie tikrai linkia tą ekonominį bendradarbiavimą suaktyvinti. Iki šiol kažkaip tai nelabai matėsi ekonominės praktinės naudos. Tai nu, mes tikrai norėtume, kad jau

0: kas būtų daugiau.
1: Tai tam tikras bandymas mažinti dėmesį Taivanui, taip galima būtų tai išskaityti.
0: Na, nenorėčiau interpretuoti, nes tai yra tik tai mano tokios spekuliacijos, bet, kaip ir sakiau, santykiai su Taivaniu, tai pragmatiniai santykiai, mums yra svarbus, mes norime investicijų, mes norime bendradarbiavimo puslaidininkių vystymo srityje, inovacijų srityje, nes Taivanis yra pasaulinis lyderis šiuo klausimu.
1: Dar pabaigai, ponia Matulionė, delfi.lt šįryt dalinasi tokiu straipsniu apie karį, kuris yra įsitikinęs, kad jį išgrūdo iš kariuomenės už tai, kad jis principingai aiškinosi situaciją dėl dviejų viešųjų pirkimų ir kėlė įvairiausius čia klausimus, visur buvo pasikreipęs. Ar prezidentui kažkas yra žinoma apie šią istoriją ar kol kas ne?
0: Negaliu vertinti iš tikrųjų, kaip čia yra. Ir stoti vieną arba kitą pusę, nes visų detalių tikrai nežinau. Tik tai noriu pabrėžti, kad viešieji pirkimai yra labai svarbi sritis krašto apsaugos sistema, turint omeny, kad krašto apsaugos biudžetas šiais metais yra 40% didesnis nei praeitais metais, todėl skaidrus ir efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas yra turbūt vienas svarbiausių prioritetų ir ministras tam skiria didžiulį dėmesį. Mes taip pat bandome padėti, kiek yra įmanoma, nes tai yra mūsų visų tikslas, kad mes sugebėtume tinkamai investuoti tos pinigus į pajėgumus, į technines priemonės, į amuniciją, kas padidintų mūsų kariuomenės pajėgumą.
1: Tas minėtasis karys buvo gavęs ir pranešėjo statusą. Ar matytų poreikį prezidentūra, dabar jau visiškai bendrai kalbant apie tai, kad to skaidrumo būtų daugiau būtent krašto apsaugos sistemoje, kažkaip na, stiprinti tą pranešėjų apsaugą, būtent kalbant apie krašto apsaugos sistemą?
0: Tai manau, kad pranešėjo apsauga yra svarbu, bet šioje vietoje aš negaliu sakyti, ar jam nebuvo suteikta ta pranešėjo apsauga. Na, tai gali būti ir kitokios priežastys. Na, būtų man neatsakinga, nežinant visų detalių, vertinti ar vieną ar kitą pusę.
1: Suprantam. Ačiū labai jums, kad sudalyvavot. Deividas Matulionis, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais buvo kartu su mumis.
2: Pozicija. Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį pasaulio futbolo čempionate triumfavusi Ispanijos rinktinė triukšmingai sutikta šalies sostinėje Madride. Ispanijos ekipa atvyko autobusu, Sibelės aikštėje pasaulio čempionų garbei buvo surengtas koncertas. Čia komandos laukė apie 120 tūkstančių žmonių. Dar prieš tai čempionus pasveikino karališkoji šeima. Taip pat Ispanijos vyriausybės vadovas Pedro Sančesas ir Ispanijos karališkosios futbolo federacijos prezidentas Rafaelis Lozanas. Antrą kartą pasaulio čempione tapusi Ispanijos rinktinė, šiose pirmenybėse praleido vos vieną įvartį ir iš viso fiksuoja jau 38 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. Už pergalę finale naujieji čempionai gavo 50 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių prizą. Top lygos 23-ame ture Marijampolės Sūduva namuose net 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelman ekipą. Žymų pranašumą turėję šeimininkai jau po pirmo kėlinio pirmavo 3-0, o antro pradžioje Franklinas Tangiri pelnė ketvirtą įvartį. 52 minutę Hegelman garbės įvartį pelnė Donatas Kazlauskas, bet 70 minutę Sūduvai dar vieną įvartį įmušė Meinardas Mikulėnas. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 33 taškus ir kartu su Telšių Džiugu užima antrą, trečią vietas. Vos vienu tašku nuo lyderio Kauno Žalgirio atsiliekančio Sūduvos treneris Donatas Vincevičius teigė, kad pergalė buvo pelnyta.
2: Visų pirma, noriu pasveikinti komandą su puikia pergalė, padėkoti žiūrovams. Manau, kad nusipelnėm tos pergalės ir kad, aišku, tų momentų geresnių daugiau buvo, bet buvo ir blogesnių, bet žinot, po dviejų savaičių pertrauko žaidėm, tai toks priešrungtynės buvo, kirbėjo toks, kaip tas pavyks, bet pavyko neblogai, bet aš mačiau, kad ta pertrauka truputį, žinot, išmuša iš vėžių.
1: Sakė Vincevičius. Septintą kartą pralaimėjęs Hegelman klubas su 19 taškų lieka septintas. Artimiausios top lygos rungtynės kauniečiai žais šį penktadienį svečiuose su 13 taškų turinčiu autsaideriu Šiaulių klubu. Asociacija Lietuvos krepšinis Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas vėl siūlo Dariui Songailai. 48 metų specialisto vadovaujamo Lietuvos jaunimo iki 20 metų rinktinė. Ką tik pasibaigusiose Europos pirmenybėse liko 9. Songaila pernai tapo Šiaulių klubo vyriausiojo trenerio artėjančiame sezone, su ja žais Europos taurėje. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas rinktinės vyriausiojo trenerio klausimą žadėjo išspręsti iki šio penktadienio. Kroatijos krepšinio žvaigždė Mario Hezonija iš Madrido Realo grįžta į NBA. 31 metų 2 metrų 6 cm ūgio polėjas su karališkojų klubu dar turėjo sutartį iki 2029 metų, tačiau joje buvo sąlyga dėl galimo išvykimo, kurią krepšininkas ir pasinaudojo. Hezonijos išpirko suma siekia 850 tūkstančių Jungtinių valstijų dolerių. Praėjusiame sezone be titulų likusiam Realui krepšininkas Eurolygoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Kroatą dar prieš 11 metų NBA naujokų biržoje 5 šaukimu pasirinko Orlando Magic klubas, kuriame jis praleido 3 metus. Vėliau po vieną sezoną dar atstovavo New York Knicks ir Portlando Trail Blazers komandoms. Iš viso sužaidęs 330 rungtynių NBA, Hezonija vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik po 7 taškus ir atkovodavo po 3 kamuolius. Tačiau karališkajam klubui dar metus atstovaus veteranas Sergio Julas, 38 Ispanijos krepšinio legenda, Madrido ekipoje rungtyniauja nuo 2007 ir su klubu 3 kartus tapo Eurolygos čempionu, o 2017 metais buvo išrinktas naudingiausių lygos žaidėjų. Buvęs Kauno žalgirietis Akilė Polonara pradeda trenerio karjerą. Su sunkiomis onkologinėmis lygomis kovojantis 34 metų italas dirbs Avelino basket klubo trenerių štabe ir bus Gennaro Di Carlo asistentu. Su Žalgiriu Polonara iškovojo 2022-23 metais Lietuvos krepšinio lygos ir Karaliaus Mindaugo taurės titulus. 2023 pabaigoje jam buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, tačiau po sėkmingo gydymo krepšininkas dar bandė tęsti žaidėjo karjerą. Vis tik pernai vasarą Polonarai buvo diagnozuotas kraujo vėžys, o gydymo metu jis 10 dienų buvo komoje. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
5: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Orai.
9: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilmos.
10: Keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Visą vasarą Manas Slipens Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
14: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
15: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
16: Tai tu čia irgi žinai, baseiną reikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildymas kino, o kam? Ne,
15: Bet va šitoj vietoj...
16: Tvenkinį uždarant, tokio Širvintose gražus toks yra, o kam?
15: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
16: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirbo, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
15: Geras klausimas.
16: Ir
15: geras
16: paremti klausimas. Ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
15: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinko žmonas pažįstu. Na, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
17: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
14: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
9: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 9 Vilniaus savivaldybės vertinimo būsto inventorius mieste per pastarąjį dešimtmetį augo sparčiai, tačiau kainos augo dar sparčiau. Per dešimtmetį būsto kainų pokytis siekė apie 111%, o per 5 metus apie 59%. Tuo pačiu metu būsto inventorius per dešimtmetį padidėjo apie 23%, o gyventojų skaičius apie 12%. Savivaldybės analizė rodo, kad Vilniaus miesto iki 2030 metų mažiausiai reikėtų apie 3000 naujų būstų per metus, o vidutinio poreikio scenarijus siektų apie 5000 būstų per metus. Ar nuosavo būsto įsigijimas Vilniuje turi tapti tik mažumos privilegija? Toks šio ryto klausimas, laukime jūsų pasisakymų, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radijo programėlėje. Na ir šiandien portale Delfi žurnalistė Lukrecija Giedraitė pristato vienos moters istoriją, piktinasi tinkamo būto nerandanti Vilniuje gyvenanti Virginija ir jinai sako, kad valdininkams, kurie išdavė leidimus, turėtų būti gėda, nes jų gopšumas apsunkina galimybę normaliems žmonėms įsigyti pirmąjį būstą. Ir pasak moters sostinėje vieno-dviejų kambarių būtai daugiausiai yra negyvenamosios paskirties, nuo Vilniaus miesto savivaldybė sutinka, kad šio miesto situacija yra jautresnė, bet stebimi pokyčiai. Taigi šiemet Virginijos tikslas buvo įsigyti pirmąjį būstą, nes ji norėjo padaryti norėjo pokyčių, kurie įsigalios rugpjūčio mėnesį dėl pradinio įnašo reikalavimų pirmojo būsto įsigijimui. Na ir šiemet bus sumažintas pradinis įnašas, tačiau kainos tikrai kils ir tai nepadės įpirkti geresnio pirmojo būsto, portalui Delfi tikino moteris. Na ir nespėjusi rasti pirmojo būsto iki savo užsibrėžtos datos dėl priežasties, apie kurią nematė jokios diskusijos, galvojo, kad didžiausių stabdžių taps tai, kad yra viena, tad automatiškai galėtų gauti kur kas mažesnę paskolą nei bendras skoliai. Na ir pavyzdžiui, tekste pažymima, kad vidutinis atlyginimas atskaičius mokesčius Vilniuje siekia nuo 1675 iki 1860 eurų. Tad jei nori įsigyti nedidelį butą už 150 tūkstančių, tam reikia maždaug 90 vidutinių atlyginimų. Sostinės gyventojai sako, kad dabar už būsto nuomą moka daugiau nei reikėtų mokėti paskolą. Jie kai taip pat pastebi, kad parduodami arba administracinės arba viešųjų paskirties arba viešbučių paskirties pastatai, na ir vien dėl to gali kilti daug iššūkių, pavyzdžiui, bankai gali pareikalauti ir didesnio pradinio įnašo, taigi norint įsigyti naujesnės statybos butą iki 150 tūkstančių, moters teigimu nėra tiesiog normalių variantų. Šiandien jūsų teiraujamės, ar nuosavo būsto įsigijimas Vilniuje turi tapti tik mažumos privilegija. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Dovydas rašo dėja taip ir pabrėžė, kad visose vakarų šalyse yra taip pat. Taigi, į Vilniuje gyvenančios Virginijos pastebėjimus sureagavo ir Vilniaus vyriausiosios architektės patarėjas Ignas Valentinavičius, pakomentavęs dabartinę situaciją. Na ir jisai sako, kad savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą išduoda tada, kai projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus ir statybos techninius reglamentus. Ir pabrėžė, kad pirkėjams svarbu žinoti, kad negyvenamosios paskirties patalpoms gali būti taikomi kitokie techniniai bei naudojimo reikalavimai nei gyvenamosios paskirties būstui. Valentinavičiaus teigimu, bankai taip pat gali vertinti tokį turtą kaip rizikingesnį, tai yra taikyti didesnį pradinį įnašą ar trumpesnį finansavimo terminą bei kitokias finansavimo sąlygas. Registrų centro duomenimis sostinėje šiais metais registruota daugiau nei 1,5 tūkstančio būtų pardavimų, tai yra maždaug apie 0,25% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Dar vienarai pastebėtina, kad pirmąjį šių metų pusmetį šalies nekilnojimo turto sandorių rinkoje vyravo stabilumas. Taigi pirmojo būsto įsigijimo sostinė realios galimybės ypač vienam žmogui labai priklauso nuo individualios finansinės situacijos, tai yra pajamų stabilumo, kredito rizikos vertinimo, sukauptų santaupų, turimų finansinių įsipareigojimų, vartojimo įpročių, perkamo būsto kainos bei vietos, taip pat nuo to, ar prie pradinio įnašo gali prisidėti šeimos nariai. Nors bendrai būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu ir gerėjo, Vilniuje situacija išlieka jautresnė dėl aukščiausių būsto kainų šalyje, didelės paklausos bei konkurencijos dėl gerai pasiekiamose vietose esančių būstų. Pabrėžiama, kad būsto įperkamumas priklauso ne tik nuo bendro naujų būstų skaičiaus, na ir savivaldybės vertinimo būsto inventorius Vilniuje per pastarąjį dešimtmetį augo sparčiai, tačiau kainos augo dar greičiau. Štai vienas vidutinės pajamas gaunantis žmogus teoriškai gali įsigyti nedidelį būstą, tačiau praktinės galimybės yra ribotos, sako ekspertai komentavę portalui Delfi. O galimybės čia priklauso nuo daug veiksnių, tai yra sukaupto pradinio įnašo, kitų finansinių įsipareigojimų, perkamo būsto vietos, ploto, įrengimo lygio bei paskirties. Ar nuo savo būsto įsigymas Vilniuje turi tapti tik mažumos privilegija? Toks šio ryto klausimas 05-2431-431, studijos telefono numeris, komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Tadas rašo, mokesčiai turėtų būti tokie, pirmas būstas nemokamas, antras 30%, trečias ir daugiau 50% mokesčių, kitaip pasieksim Dubajaus kainas. Toks tado komentaras. Na ir pasak Delfi portalo kalbintų ekspertų, pastarasis dešimtmetis išryškino skirtingus Vilniaus būsto pasiūlos modelius. Štai miesto brandulė ir geriau pasiekimuose teritorijose dažniau vystomi daugiabučiai, o mažesnio ploto vieno dviejų kambarių butai arba aukštesnės klasės būstas. Tuo tarpu didesnio ploto būstas individualūs namai bei šeimoms patrauklesnė pasiūla labiau koncentruojasi miesto periferijoje bei Vilniaus priemiesčiuose. Savivaldybės analizė bei kita korodo, kad didžiausia būsto koncentracija yra susiformavusioje miesto struktūroje, tačiau naujo būsto plėtra reikšmingai vyksta ir Vilniaus miesto periferijoje. Štai pavyzdžiui, sovietmečio modernistiniuose daugiabučių rajonuose išlieka įvairių pajamų namų ūkiai, taip pat didesnė vyresnio amžiaus gyventojų dalis, senamiestė ir prestižinėse centrinėse teritorijose, reikšmingesnį vaidmenį turi aukštesnės pajamas gaunantys gyventojai, investicinė paklausa bei trumpalaikės nuomos rinka. Taip pat pažymima, kad svarbu šių tendencijų nepriimti kaip griežto miesto padalijimo. Na ir savivaldybės analizė rodo, kad Vilniaus miesto iki šio dešimtmečio pabaigos mažiausiai reikėtų apie 3000 naujų būstų per metus, o vidutinio poreikio scenarijus siektų apie 5000 būstų per metus, tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. Būsto politika negali apsiriboti vien socialiniu būsto ar subsidijomis, reikalinga platesnė miesto plėtros kryptis, daugiau vidutinio tankio ir šeimoms tinkamo būsto gerai pasiekimuose miesto dalyse, mišrios paskirties rajonai, stipresni vietos centrai, būsto plėtra prie viešojo transporto ir geležinkelio. Na ir publikacijoje pabrėžiama, kad savivaldybės galimybės tiesiogiai reguliuoti privačių būstų kainas yra ribotos, kita vertus jį gali veikti per pasiūlos didinimą, teritorijų planavimo sprendinius, socialinio būsto fondo plėtrą, paramos priemonių administravimą bei rinkos skaidrumo didinimą. Žinių radio programėlėje Bronius taip pat rašo, kad būtų įsigyti neįmanoma, jei nevagia ir nedalyvauja korupcijoje. Taip pat Tomas rašo, kad reikia kelti kainas, kad Vilnius nesiplėstų. Nebeįmanoma su tokiais kamščiais ir žmonių kiekiais. Dar tokie komentarai čia žinių radio programėlėje. Taip pat pažymima, kad būsto nuomos kompensacijos priemonė, štai praėjusiais metais padėjo daugiau kaip 3000 Vilniaus gyventojų, kompensacijos dydis priklausė nuo šeimos sudėties, pajamų bei nuomos kainos. Be kito ko, sostinės vyriausiosios architektės patarėjas pažymė, kad savivaldybė plečia socialinio būsto fondą, nuo ilgalaikiam įperkamų užtikrinti svarbu ne tik remti pažeidžiamiausias gyventojų grupės, bet ir kurti daugiau galimybių vidutinės pajamas gaunantiems gyventojams. Portale Delfi šį rytą pristatoma istorija Virginijos, kuri bando sostinėje turėti būtent savo nuosavą būstą ir tuo pačiu keliamas klausimas, ar nuosavo būsto įsigijimas Vilniuje jau įtapo tik mažumos privilegiją. Vilniaus savivaldybės vertinimu būsto inventorius mieste per pastarąjį dešimtmetį augo sparčiai, tačiau kainos augo dar greičiau. Per dešimtmetį būsto kainų pokytis siekė apie 111%, o per penkmetį daugiau nei 59%. Tuo pačiu metu būsto inventorius per dešimtmetį padidėjo apie 23%, o gyventojų skaičius apie 12. Na ir savivaldybės analizė be kita ko rodo, kad Vilniaus miesto iki šio dešimtmečio pabaigos mažiausiai reikėtų apie 3000 naujų būstų per metus, o vidutinio poreikio scenarijų siektų apie 5000 būstų per 12 mėnesių. Ačiū už jūsų parašytus čia komentarus žinių radio programėlėje tiems, kurie sureagavo šį klausimą. Šiandien ryto espreso laidoje tai jau ir viskas, 8:50, netrukus naujausios žinios, kviečiu ir toliau likti draugė su žinių radio.
5: O ką manote jūs?
7: Čia žinių radijas.
8: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų meno istorikės ir knygų autorės Janinos Ramirez knygą Femina. Ir tai yra novatoriška knyga, iš naujo įvertinanti viduramžių moteris, bei atskleidžianti, kodėl jos buvo išbrauktos iš istorijos ir kodėl mums visa tai turėtų rūpėti šiandien. Viduramžiai kartais netgi vadinami tamsiaisiais, laukiniais amžiais, daugeliu asocijuojasi su vikingų šventųjų ir karalių epocha. Tačiau toks stereotipiškas požiūris nepelnytai nuvertina laikotarpį, kuriame reikšmingą vaidmenį atliko abiejų lyčių atstovai, ne tik vyrai. Feminos autorė siekia grąžinti viduramžių moterims deramą vietą, demaskuodama klaidingus įsitikinimus ir aiškindamasi priežastis lėmusias, kad moteris buvo nustumtos į istorijos paraštės. Pasitelkdama naujausius istorinių tyrimų metodus, nagrinėdama išlikusius rašytinius šaltinius, artefaktus ir liudijimus, Ramirez į dienos šviesą ištraukė daugybę galingų ir įtakingų moterų, padariusių didžiulę įtaką tuometei karybai, religijai, apskritai žmonių mąstymui, vardų. Knyga taip pat leidžia dirstelėti į gana margą viduramžių visuomenę, kosmopolitiškus miestus, kuriuose gyveno įvairiausi žmonės ir sklandė naujos idėjos. Pasakodama apie knygų deginimą, meno kūrinių naikinimą ir propagandą, autorė veda skaitytojus istorijos keliais ir klystkeliais, įtaigiai atskleisdama, kaip istorinėje sąmonėje įsitvirtina vaizdiniai, mitai ir legendos, bei kas nulėmė, kad vienos asmenybės ir įvykiai iškeliami dienos šviesą, o kitiems lemta tūnoti užmarštyje. Moteris visada sudarė apytiksliai pusę visos žmonių populiacijos. Kodėl tuomet jos negalėtų būti prisidėjusios prie to, kaip suvokiame praeitį, klausė autorė. Žinome daugybę faktų apie kelias turtingas ir galingas istorinės asmenybės, tačiau kas nutiko daugumai tiems, kurie gyveno vargingai ir nebuvo privilegijuoti. Jauniausieji ir seniausieji visuomenės nariai taip pat dažnai ignoruojami. Negalia nėra modernaus pasaulio fenomenas, lygiai kaip ir su lytiškumu bei seksualumu susiję klausimai, bet istorijos knygos apie juos nutyli. Pastaruoju metu padaryta didelė pažanga stengianti suprasti su rase ir migracija susijusius istorijos aspektus, tačiau mūsų dar laukia ilgas kelias. Viduramžių pasaulis buvo nestabilus, kosmopolitiškas, dinamiškas, ir atviras. Kiekviename didesniame mieste gyveno daugybė skirtingos odos spalvos amžiaus kilmės ir religijos asmenų. Atėjo metas sugražinti juos į istorijos knygas. Viduramžių epochoje, ieškodama ryštingų moterų, mėginau prisidėti prie požiūrio pokyčio, pasiūlyti šiandienos skaitytojams naujų istorinių naratyvų. Žinau, kad elgiuosi šališkai, bet nepaisant nuolatinių mūsų pastangų išlikti objektyviems, pati istorijos prigimtis susijusi su subjektyvumu. Kalbėdama apie įstabias moteris, tikiuosi atskleisti, kaip galėtume daug įtraukiau panaudoti istorinius faktus ir naujomis akimis pažvelgti praeitį. Juk negali tapti tuo, ko nežinai egzistuojant. Taigi kviečiu atrasti save praeities įvykiuose ir permastyti tai, kas mums bus svarbu ateityje. Kviečia knygos Femina autorė Janina Ramirez. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido leidykla Sofoklis. Tiek šiandien.
8: aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Atsinaujino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano smūgiai. Ukrainoje tęsiantis protestams susidurima su gilėjančia politinė krize. Prancūzijos parlamentarai turėtų pritarti draudimų jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Pasak patarėjo, alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau sakė, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, kurių apsauga pastaruoju metu buvo sustiprinta. 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras pernai vasarą turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis, apie tai šiandien rašo naujienų portalas Delfi. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas tokį sprendimą vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir šią informaciją pasidalijo su generalinė prokuratūra. Pastaroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą saugantį apie galimus pažeidimus darbovietėje pateikusius asmenis, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Krašto apsaugos ministerija nurodė, kad prieš metus vyresnių karininkų karjeros planavimo komisija vertino krašto apsaugos sistemos poreikius ir galimybės bei atsižvelgė į Beinoro tiesioginio ir aukštesniojo vadovo rekomendacijas nepratesti profesinės karo tarnybos laiko bei pateikė atitinkamą siūlymą tuometiniai ministrei Dovilei Šakalienei, kuri tokį sprendimą ir priėmė. Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgių etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. JAF ir Iranui vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, kuris yra svarbus tarpininkas šiame konflikte. Kiek anksčiau Irano revoliucinė gvardija pranešė puolusi JAF karinius taikinius, įskaitant oro gynybos sistemą temas Bahreine ir Kuveite. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad per naktines atakas puolė Irano karinius vadovavimo centrus, oro gynybos sistemas bei raketų paleidimo vietas. Ukrainoje tęsiantis protestams šalies prezidentas susidurė su gilėjančia politinė krize. Protestai, kurių sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausiai vadovybė atleidimas vyksta jau 5 dieną. Tai ilgiausiai trunkantys ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Priminama, kad Volodymyras Zelenskis pastarosiomis dienomis rengė vieną susitikimą po kito su savo karinė vadovybė bei ragino siekti vienybės. Prancūzijos parlamentarai turėtų pritarti įstatymo projektui, kurių jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emanuelis Makronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą, bei pažadėjo jį gyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas įstatymo projekto elementas draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais šalies vidurinėse mokyklose įsigaliotų jau šių mokslo metų pradžioje. Pasaulio čempionato nugalėtojus ispanus Madride sveikino apie 2 milijonus gerbėjų. Skelbiama, kad važiuodami atviru autobusu žaidėjai mėgavosi gėrimais kelionėje po kaitrę saulę, judėdami pagrindinėmis miesto centro arterijomis, kurių laukė raudonai ir geltonai pasipuošusių gerbėjų jūra, o vėliau atvyko į Sibelės aikštę, kur lipo ant scenos ir linksminosi iki nakties. Ferano Toreso įvarčio pratesime pakako, kad Ispanija iškovotų antrąjį pasaulio čempionų titulą po pirmosios pergalės 2010-aisiais. Tuo tarpu 2030-aisiais Ispanijos vyrų rinktinė gins savo titulą namų aikštelėje, nes bus viena iš pasaulio čempionato šeimininkių kartu su Portugalija ir Maroku. Šiandien Nidoje prasidės tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, Kuršių mariose rengiama jau 15-ąjį kartą. Joje varžysis iki 12 tradicinių medinių burlaivių. Šiuo metu renginys skirtas Pamario lietuvių kultūros tyrėjo Martino Liudviko Rėzos 250-osioms gimimo metinėms pažymėti. Laivai plauks iš Nidos į Kintus, ketvirtadienį iš Kintų į Juodkrantę, o penktadienį regatą užbaigs jūros šventės etapas iš Juodkrantės į Klaipėdą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia atviras pokalbis, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Mindaugui Sinkevičiui tapus šalies premjeru pasikeitė ir kultūros ministras. Vaida Aleknavičienė keičia iki šiol ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Iš pradžių jis pasitiktas pozityviai, vėliau sulaukė priekaištų dėl galimo plagiato doktorantūros darbe. O kas naujo vyriausybės programoje kultūrai, kas keisis pasikeitus ministrui ir koalicijai, ar protestus galima pamiršti, pabandysime daugiausiai įtampų vis keliančius klausimus mes aptarti, įskaitant ir finansavimo klausimą. O laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Nuotoliu su mumis jo pavaduotojas, konservatorius Vytautas Juozapaitis. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ir taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius.
4: Sveiki. Labą rytą.
1: Tai gal pirmą įvertinkim, koks yra, na, ką tik ministrė dirbusios Vaidos Aleknavičienės palikimas. Kaip ją prisimins kultūros bendruomenė, ką gero nuveikia kultūrai. Pone Vilkauskai, kaip jūs sakytumėt?
2: Na, kolegė Vaida Aleknavičienė atėjo gana sudėtingų laikų. Atsimint, kad buvo be ministro beveik mėnesis po žymiojo ministro įstojimo. Tai Vaida Aleknavičienė iš tikrųjų turėjo tą gana neilgą laikotarpį, berods 9 mėnesius dirbo. Tai, na, proveržių nepadarysi, nes iš tikrųjų su finansavimu buvo sudėtinga, biudžetas jau buvo priimtas toks, koks priimtas. Gaila, kad ta netektis finansų ministerijos sumažinimas buvo gana reikšmingas kultūrai, 5,8 milijono. Tai, na, finansinių ten galimybių nelabai turėjo. Ir, na, Vaida Aleknavičienė bandė stabilizuoti tą situaciją, kuri buvo pilna daug įtampų, nes prisiminkim, tada ir buvo kultūros asamblėjos mitingai ir toj situacijoje atėjus, na, iš tikrųjų, pirmiausia reikėjo, na, daug bendrauti, daug kalbėtis, išklausyti žmonių, tai, na, manau, tą sėkmingai ir darė Vaida Aleknavičienė. Aišku, kas yra gerai, jie atkreipė dėmesį, ką ir aš pats kaip kultūros komiteto pirmininkas ir mūsų komitetas visą laiką pabrėždavo, tai yra, kalbėjom ir jį kalbėjo apie didesnį dėmesį kultūros vertybių užsienyje ir mecenatystės įstatymo pagyvinimą, nes jis yra priimtas dar praeitą kadenciją, na, bet jam reikėjo dėti didesnį pagreitį. Nes, kaip pavyzdį pasakysiu, sėkmingą veikimo, tai Vilniaus universiteto mecenatystės fondas yra, tai jie berods nuo 6 milijonų čia per 2 metus savo paimas, tas, ta prasme, į tą fondą padidino iki 25 ir iš įvairių šaltinių ir iš užsienio mecenatų. Tai yra tokių pavyzdžių. Tai va, tai
1: tai sakytumėt, stabilizavimas, mecenatystės padidinimas ir tokie dalykai yra tai, ką jį pavyko padaryti.
2: Na, tai aš gal, kadangi pati galėtų užakcentuoti savo darbo tokius akcentus labiau, na, bet man tai įstrigo tai, ką aš pasakiau.
1: Pone Juozapaiti, ar sutinkate su tuo, kaip jūs matote tą palikimą?
3: Na, žinot, kai žmogus jau nebetenka pareigų, kaip nors čia kritikuoti ir, na, nebėra nei prasmės, nei galbūt nelabai ir etiška. Tai, ką kolega Vilkauskas čia bandė surasti arba iškasti, tai, na, tokia archeologijos šiek tiek tokia primena, reiškia, pratimą. Iš tikrųjų liūdna, kad per tuos ne 9, netgi 8, nes jį pradėjo vėliau, negu šitą vyriausybę nuėjusi dirbti. Didelių proveržių iš tikrųjų nebuvo, galbūt taip kaip asmuo, jis buvo tikrai ir yra simpatiškas žmogus, moka bendrauti, na, viskas yra gerai. Bet vėlgi, kaip pirmininkas paminėjo, kad koks buvo priimtas biudžetas, toks buvo, tai aš tik priminsiu, kad jūs, mėlieji socialdemokratai, tokį biudžetą ir priėmėte. Ir tai, kad, na, neužteko nei jėgų, nei pastangų kaip nors pakovoti už tą kultūros biudžetą, na, tai yra faktas. Tai, kad jūs bandėte pateikti siūlymus ir ministrė, kaip Seimo narė, reiškia, ir komiteto pirmininkas, tai buvo taip pat faktas, bet po pirmojo biudžeto svarstymo tie pinigai išgaravo ir nei vienas iš tuomet buvusių socialdemokratų net nepabandė bandė kovoti, o atsiėmė tuos visus pasiūlymus. Taigi buvo iš tikrųjų žiaurus toks krytis kultūros finansavimo prasme. Tas motyvas, kad viską atiduosim gynybai, na, jis sudegė tą pačią dieną ir tą pačią minutę, kai buvo priimta 18 ar kiek ten milijonų Nemuno aušros melioracijai. Staiga atsirado, kur prieš tai nebuvo jokios kalbos. Na ir visi kiti dalykai. Bet vėlgi, aš sakau, čia dabar nesinori nei kritikuoti, nei ką reikia žiūrėti į priekį. Tikėkime, kad na, bus išmoktos pamokos. Ir beje, nueinanti ministrė Aleknavičienė, ji viešai dievagojosi, kad jau dabar ji pakovos, kad bent būtų atstatytas finansavimas į 25 metų lygmenį. Mes nekalbam apie kažkokį tai progresą, mes kalbam apie sugrįžimą į 25 metus. Nes kol kas, trimetėme biudžeto plane, kuris dar niekas jo neatšaukė, mažėjimas yra dar staigesnis ir kitą metą mes turėsime iš tikrųjų didelę krizę. Tai jeigu nebus to sugrįžimo, iš tikrųjų, na, perspektyva ganėtinai liūdna turėtų būti. Atėjęs ministras dabar sako, kad jis kovos ir bent jau bandys išlaikyti tai, kas dabar yra, kaip ir nepaskirtasis jau dabar jau prisiekęs finansų ministras. Tai, kad visi kalba apie kultūrą kaip prioritetą, viskas labai gerai. Bet darbai ir sprendimai, na, taip pat parodys. O mecenatystė arba Vilniaus universiteto šito fondo padidinimas yra labai geras ir gražus, aišku, faktas. Tik ką jis turi bendro su tai, ką čia dabar buvo kalbėta, aš nelabai suprantu. Na, bet žinoma, kiekvieną pozityvų dalyką reikia vertinti, reikia apie jį kalbėti, bet ir pripažinti, kad vis dėlto kultūros srityje iš tikrųjų socialdemokratai su visais savo koalicijos buvusiais partneriais, bent jau iki šiol, na, ją nususino iki tam tikrą lygį, iš kurio sudėtinga bus pasikelti. Iš tikrųjų yra pažįsta kultūros ekosistema, tą konstatuoja absoliučiai visi ekspertai, institucijų vadovai, fondų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va dabar reikia susijimti, iš tikrųjų, jeigu mes norime, kad bent, sakau, sugrįžtame į prieš tai buvusius metus, padaryti viską ir kas nuo mūsų visų priklauso. Ir kultūros komitetas čia yra turbūt tas jau vienintelis likęs pats darbas, reiškia, kuriame mes bandome bent jau kažką kalbėti ir daryti ir įtikinėti.
1: Ar jau, kol ponas Juozapaitis kalbėjo apie tai, kad nususintas kultūros sektorius, jūs linksėjate galvą, jūs sutinkate su tuo, ar tai yra Vaidos Aleknavičienės palikimas jūsų akimis?
0: Vaidos Aleknavičienės palikimas yra joks. Nebent ta tyla per Seimo posėdžius, kai reikėjo, kaip gerbiamas Vytautas Juozapaitis sako, pakovoti už tam tikras ar ne kultūrinius klausimus, bet tai, ką įvardina Seimo narys, reikia konstatuoti, kad ne tik nususinta kultūra, bet iš principo yra įstumta į krizę. Ir kaip jūs sakėte, ar jau reikia pamiršti kultūros protestus, mes gyvename tam tikroje latentinėje tų kultūros protestų fazėje, aš kaip suprantu. Nes jeigu atsimenate, specialiai kultūros protestas ėjo su politinė žinia, vertybinė žinia, ir buvo finansavimas nutilėtas, ir tame atsiradusiame vakume, į kurį ministrų kaita papuolė, ar ne, buvusioji ministrė pakankamai neatstovėjo, nes jinai, na, pasirinko tylą šiuo atveju dažniau. Tai mes iš tikrųjų, mano supratimu, reiktų konstatuoti, kad kultūros finansavimas patiria krizę ir tai iš jos jau reikia lipti. Ir kaip sako gerbiamas Seimo narys, tai būtent kultūros komitetas, gerbiamas Seimo nario Vilkausko, ir yra tas paskutinis placdarmas, kuriame dar galima veikti. Nu, aišku, ir reikia sudėti viltis į naują kultūros ministrą, kuris bent jau deklaruoja, ką mes dažnai girdime, gražias deklaracijas, bet gana racionaliai deklaruoja tokius ar neteigiamus pokyčius. Bet kaip sako, bet tikriausiai bus sunku išlipti, reikės tam didžiulės politinės valios, kuri irgi be to yra apkarpama, kaip žinome, su Kęstučio Vilkausko asmeniu. Tokia, na, sakyčiau, latentinė kultūros protesto fazė yra.
1: Pone Vilkauskai, ar kažkaip norite, nežinau, apginti socialdemokratus ir ministrę apie tai, kad joks palikimas ir dar čia nususintas visas kultūros sektorius?
2: Aš noriu kalbėti į ateitį. Tai mane tikrai, man davė vilties ministro pasisakymai, nes gerbiamą Luką aš pažįstu kaip kanclerį ir darbiniuose tuose pasitarimuose jis visą laiką ateidavo su skaičiais, kalbėdavo labai konkrečiai, kalbant būtent apie finansavimą. Ir dabar kultūros ministerija yra rungtyniauja iš galo, nes pagal finansavimą tai yra, na, man atrodo, buvo 13 atrodo, dabar jau bijau suklysti, kad atrodo paskutinėje vietoje, nes ten yra užsienio reikalų ministerija ir ekonomikos inovacijų atrodo, nors neskaitant europinių fondų. Tai iš tikrųjų finansavimas yra kritinis, tą reikia pripažinti ir kaip va, kolegos sako, reikia imti ir lipti į viršų. Tai yra, aš pavyzdžiui, tą planą turiu, tai yra tvaraus finansavimo du akcentai, tai yra, kas buvo priimta kultūros politikos pagrindų įstatymas ir visos ministerijos turėtų tai vykdyti, tai yra įstatymas, kurios visos ministerijos vykdyti. Mes kultūros komiteto formate jau buvom išsiuntę visom ministerijom ir padėjom daryti kultūros komiteto posėdžius su kitais tom temom, kur yra aktualios temos kultūrai. Nes, nu, ne viską galima, ne viską paversti piniginė išraiška. Daugelis dalykų bendrai galima ir sujungiant fondus. Antras dalykas, kad reikia tvaraus finansavimo. Tai vėlgi, tvarus finansavimas, tai turėtų būti, nors konstitucinės teismas pasakė dėl procentų, bet vis dėlto, na, esant išimtiniai situacijai, nes kultūros lauke dabar yra ir visuomenės informavimo, kova su dezinformacija, kur svarbu, kur mes tikrai turėtumėm pajungti savo dirbtinį intelektą prieš visus botus, prieš minkštųjų tų videoklipo įvairių propagandinių sukimą, tai mes turėtumėm tikrai turėti ir finansinį instrumentą. Taip, tvarus finansavimas, mano pasiūlymas būtų tvarkant jau, kadangi konstituciniam teisme yra LRT įstatymas ir buvo tos iniciatyvos iš pat pradžių iš Mindaugo Lingės projektas, paskui SISO pasiūlymas, tai sakykime, paliekant tvarų finansavimą LRT, bet tuos procentus, dabar yra užšaldytas įstatymas, sakykime, 0,2%, kur skamba tikrai nedaug, atrodo, ir 0,3%, tai 0,2 iš GPM gyventojų pajamų mokesčių ir 0,3 iš akcizų, tai na, sudarytų, pavyzdžiui, 20 milijonų nuo kultūrai finansavimo papildomų. Dabar skaičiuojant tas netektis, 5,8 milijono, kur sumažino, kas yra reikšmingai, bet šiaip fondam maždaug tiek ir jeigu padidinus pagal šitą formulę ir schemą, tai 20 milijonų būtų tikrai didelė paspirtis įvariems fondams. Nes darėmės kultūros komitete parlamentinės kontrolės posėdį dėl finansavimo. Čia kaip tik jau baigiantis gerbimos ministrės kadencijai išdėstė ir mes padarėm tą parlamentinės kontrolės posėdį finansinės dalies, kad identifikuoti tuos dalykus. Nes kaip pavyzdį pasakysiu, kino fondai netektis 300 tūkstančių, bet na, pamiršta finansų ministerija suskaičiuoti pridėtinę vertę, kiek tai dar paskui duoda valstybei. Tai jie gali padaryti dabar tik tai du kontraktus su užsienio korporacijom, užsienio kompanijom, kino kompanijom. Tai, o įsivaizduojat, atvažiuoja filmuoti čia iš užsienio, tai juk didžiu visai logistika, visa kita, kiek čia jie pinigų palieka. Atrodo, kiek 300 tūkstančių, bet jie yra kaip koproduceriai tada pasirašo sutartį.
0: Gerbiamas Vilkauskai, gal dar patikslintumėte, jūs kalbate dabar apie beveik 6 milijonų sumažinimo, bet kitu atveju skaičiuotume signavimų valdytojo sumažinimo 14 milijonų, dar kitu atveju 25 milijonais. Kaip čia staiga sumažėjo sumažinimas?
2: Ja, čia buvo finansų ministerija, tvirtinant biudžetą. Nubraukė 9, buvo daugiau numažinta, buvo berods 9 plus apie 17 tūkstančių, apie 17 milijonų atsiprašau, tai 9 kompensavo, kadangi buvo šaldyta LRT finansavimas ir jos įmetė, ir liko 5,8, tuos, kuriuos va, teikiau pasiūlymą, ir tikrai, na, turiu pripažinti, kad naiviai patikėjau, kad iki Liepos mėnesio premjerė išlygint šitas lėšas, pavyko išlyginti tik tai medijų fondo ir taip sutariant su krašto apsaugos ministerija. Tai va ta netektis, ji dar yra. Ir aš galvojau, kad gal išpavyks tai padaryti Liepos mėnesį, kai atsidaro langelis perskirstimo, bet nepavyko, nes kadangi keitėsi ministrai ir vėl šitą situaciją. Bet ir tada per pasitarimus, na, irgi prašiau ir komitetas kreipėsi, kad pačios asociacijos teiktų savo pasiūlymus įvairių tvaraus finansavimo modelių. Ir kaip apie mecenatystę kolega kalbėjo, tai čia yra realus dalykas įjungti tą mecenatystės įstatymą, ir nagauti lėšų dėl to, kad dabar kuriamas yra kultūros paveldo fondas. Kultūros paveldo fonde, kadangi mes kreipiam dėmesį į užsienio kultūros paveldą, iš tikrųjų padaryti sistemą per kultūros atašė, per paukščių taką Giedrio Drukteinio, kur yra žymus žmonės, galėtų aukoti. Bet tą reikia daryti. Mes galėtumėm priimti pinigų, nes aš buvau, pavyzdžiui, Australijoje, buvo 75 Australijos bendruomenės. Sakau, nu tai vis tiek kažkas tai turi palikimo. Gal, pavyzdžiui, neturi kam palikti. Palikit Lietuvai, mūsų kultūros objektams. Sako, o kur pervesti? Tai sakau, Lietuvos kultūros taryboje yra atskira paramos eilutė. Sakau, ten ir veskite. Ne? Tai prasideda, sako, čia mes nežinom, kaip jūs ten skirstot. Vieni turi informacijos, kiti neturi. Bet turim tą supaprastintai paskleisti per pasaulio lietuvius. Ir tikrai galėtumėm sulaukti finansinės paramos. Nes sentimentų visi turi išvykę iš kažkokio krašto. Ir suremontuoti kokį nors nedidelį kultūros paveldo objektą arba skirti finansavimą.

0: šalia tavęs.
1: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsame atvirą pokalbį, kur kalbame apie tai, ką nauja vyriausybė ir nauja koalicija žada kultūrai. Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas su mumis, taip pat jo pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis bei Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Mes apie finansavimą staptelėjome. Kęstutis čia ką tik išvardino, kaip čia būtų galima užtikrinti tą tvarų finansavimą 0,2 iš GPM, 0,3 iš akcizų, kas sudarytų apie 20 milijonų. Bet šiaip žvelgiant į tai, kas parašyta vyriausybės programoje apie atlyginimus tos pačius kultūros sektoriuje, tai šiaip juodo ant balto mes galim pamatyti mažesnę ambiciją nei Ingos Ruginienės vyriausybėje. Pavyzdžiui, jos programoje rašyta, kultūros darbuotojams keliami patys aukščiausi kvalifikacijos reikalavimai, todėl rūpinsimės, kad ir vidutinis jų darbo užmokestis reikšmingai didėtų. Na, o Sinkevičiaus vyriausybės programoje parašyta, sieksime, kad kultūros darbuotojams būtų nuosekliai didinamas darbo užmokestis ir sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją. Pone Juozapaiti, ar jūs įtikina tuomet tos kalbos apie tai, kaip čia bus to užtikrintas tas tvarus finansavimas ir visa kita, kai na, juodo ant balto matom parašyta galbūt šiek tiek švelniau?
2: Na, tikrai užjaučiu gerbiamą Kęstutį Vilkauską, kuris čia dabar pat visai išvinguriuoti ir pateisinti visą tai, kas yra neįvykę, dėl ko jis pats taip pat yra atsakingas, kaip kultūros komiteto pirmininkas ir koalicijos narys. Jis dabar kalba toks iš opozicijos pusės, kad va, siūlėme, jie nepadarė. Na, būna kartais taip, tai ko gero dabar užtat ir nesusipratimas išeina su tom pareigybėm visom. Na, žinoma, kad programa, vėlgi tai, kas parašyta popieriuje, jie jau trečią kartą mums jau parodo ir įrodo, arba bent jau nesuteikia jokio pagrindo tikėti, nes kol kas visa tai, kas buvo parašoma, tai nebuvo vykdoma. Sako, kad laukite dabar priemonių plano, ten viskas bus padaryta. Na, čia vėl yra laiko stumimas ir beikios abejonės, na, visi suprantame, kad na, nieko čia konkretaus, bent kol kas horizonte nesimato. Juolab, kad dabar paskelbė vakar berods kultūros ministerija visą politinę komandą. Vėlgi, tam asmenims jokių priekaištų neturiu, bet turint mintį, kad na, vėl yra žmonės arba ne iš tos srities, kuriems taip pat teks mokytis, susipažinti ir taip toliau. Be jokios abejonės, valstybės tarnyba, na, jinai yra universaliai ir iš bet kur atėjęs žmogus galėtų ir turėtų tęsti darbus, bet vis dėlto tai yra labai labai specifinė sritis. Kaip ir atėjus iš kokio nors vadovavimo kokiai nors įstaigai, vėlgi neturint politinės patirties, na, užtruks laiko, kol supras ir tie žmonės, ir pati aplinka apsipras ir panašiai. Tai kalbant apie tos niuansus, ką čia Kęstutis kalbėjo apie procentuotę, arba kino pramonės reikšmę, tu turi būti ir gyventi toje srityje, tame mene, kokios jis nebūtų, reiškia, apimties ar raiškos. Ir čia yra klausimas mūsų pirmųjų asmenų, ministro pirmininko. Kad vat, jeigu iš jo lūpų skambėtų tai, ką kalbėjo Kęstutis, kad vat, prioritetai, ten ir pridėtinė vertė ir panašiai, tai galbūt būtų dar ir viltis, kad iš tikrųjų tai gali keistis. Dabargi, kai yra noras pakeisti komiteto pirmininką ir jį keičia būtent iniciatyvą to žmogaus, iš kurio lūpų tai turėtų skambėti, tai skamba labai labai, na, kelia, sakysim, taip nerimą. Nerimą, kad kas nors gerėtų, na, pagrindo vis mažėja. Ir vat, ir jūs skaitydama, reiškia, tą programą matote akivaizdų regresą, turint mintį, kad

0: Na, matyt, tie žmonės taip pat rašydami programą, vėlgi neaišku, kas jie rašė, tikrai, kaip ir visose kitose srityse. Bet nesvarbu, tikrai ministras Alsys sudaro įspūdį bent jau kol kas tikrai suvokiančio ir savo padėtį ir atsakomybę. Ir aš manau, kad na, jis tikrai, jo lab, kad ir, turi ir kanclerio šiek tiek patirties, na, nedidelė ta patirtis, bet vis tiek, tai jis turėtų būti toks na, ant žemės žmogus. Tai va, rugsėjį susirinkę galbūt pirmą kartą mes ir pareikalausim arba paprašysime vis dėlto parodyti, kas vyksta, kas yra nuspręsta, nes dabar, na, burti iš tirščių kaip nors ir sakyti arba galvoti arba tikėtis, kad čia bus kažkas, nėra jokio pagrindo. Ir dar apie tą mecenatystę, kurią kažkodėl tai vėlgi čia na, užsimenama kaip apie kažkokį ypatingą, reiškia, šaltinį. Na, gal jūs maišote su labdaros ir paramos įstatymu, kur iš tikrųjų mes galime paveikti na, tam tikras sąlygas pagerinti tiems, kurie gali investuoti į kultūrą ir panašiai. Ir mecenatystė yra remta filantropija, tai yra visiško žmogaus, reiškia, be jokio, reiškia, noro susigražinti kažkokį pelną ar kažkokią tai padėką ir panašiai. Tai yra daugiau simbolinis aktas ir jeigu tokių žmonių atsiranda, tai mes turime būti dėkingi tiems žmonėms. Kaip juos pritraukti, na, tai kol kas sekasi nelabai. Bet universiteto vėlgi tas pavyzdys rodo, kad na, šiek tiek kitaip reikia kalbėti ir na, neprisijimti vis dėlto nuopelnų, kurių nereikia prisijimti.
1: Ačiū už išsamų komentarą. Mes, matau, turime turbūt kokią pusę minutės maksimum iki žinių ir nebespėsim ar jau pačiam dar perduoti to klausimą, todėl po žinių tikrai grįšim.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Prezidentūra teigia, esant kritiniai situacijai dėl Rusijos provokacijų, NATO atsiųstų daugiau pajėgų. Atlanto vandenyne nuskendo keltas, yra daug žuvusiųjų. Ispanijos rinktinė Madride sveikino 2 milijonai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė, laba diena. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Interviu žinių radijoje Matulionis sakė, kad aljansas labai rimtai žiūri perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Anot prezidento patarėjo, provokacijos gali būti įvairios tiek vadinamosios klaidingos vėliavos operacijos dėl veiksmų apkaltinant Ukrainą, tiek pastaraisiais metais Europoje jau stebėti sabotažo aktai. Jis paneigė, kad Rusija galėtų planuoti invaziją į kažkurią NATO šalį. Matulionio žodžiais čia tikimybė yra praktiškai lygi nuliui. Citatos pabaiga. 35 Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras pernai vasarą turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis, rašo naujienų portalas Delfi. Tokį sprendimą karys vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir šią informaciją pasidalino su generalinė prokuratūra. Pastaroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis šiandien interviu žinių radijui sakė nenorintis vertinti, kas yra teisus šioje istorijoje, bet pabrėžė būtinybę skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla.lt. Svetainė buvo laikinai neprieinama nuo Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Kai platformos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai. Nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokie pranešimai elektroniniu paštu buvo išsiųsti maždaug 1000 adresatų. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar daugiau kaip 80 dingo. Iš viso keltų plaukė 180 žmonių, apie 70 jų išgelbėti. Senas keltas nuskendo Atlanto vandenyne plaukdamas iš sostinės Džordžtauno į atokią bendruomenę naftos turtingame Gajanos regione netoli sienos su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Bet pareigūnai pranešė, kad avariją išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Paieškos komandos vėliau rado keltą jūros dugne maždaug už 15 km nuo kranto. Pasaulio futbolo čempionato nugalėtoja Ispanijos rinktinė Madride sveikino 2 milijonai žmonių. Madrido gatvėmis pasaulio čempionai važinėjo atviru autobusu, vėliau atvyko į Sibelės aikštę, kur lipo ant scenos ir linksminosi iki nakties. Komandos nariai ir treneris gerbėjams buvo pristatyti po vieną, kiekvieną skambant jų pačių pasirinktai muzikai, kurią jie pritarė dainuodami. Visi jie vilkėjo marškinėlius su užrašu Mes esame čempionai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilmos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, taip pat jo pavaduotojas komitete konservatorius Vytautas Juozapaitis ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Mes čia kalbame apie tai, ko tikėtis kultūrai. Po to, kai pasikeitė tiek koalicija, tiek vyriausybė, yra naujas ministras, Vaida Aleknavičienė pakeitė Lukas Alsys ir mes vis dar esame įstrigę dėl finansavimo. Ir dar neišgirdome, Marijau, ką jūs apie tai galvojate. Ir štai man dar įdomu, ponas Vilkauskas buvo užsiminęs, kad net asociacijos čia galėtų kažkokius tvarius modelius pasiūlyti, ar čia iš tikrųjų turėtų tą ir jos daryti, ar tai vis dėlto politikų darbas?
7: Turėtų ir labai ačiū Kęstučiu Vilkauskui, kad jisai na tiesa užtruko pusmetį nuo žodžio iki veiksmo pasiūlyti tam tikrą tvaraus finansavimo modelį. Jūs sakėte, tai na, po kultūros protesto įkaršių, kai pamatėme, kad biudžeto projektas yra toli gražu nepakankamas, jis tragiškas buvo šiaip jau kultūros sektoriaus finansavimui. Ir dabar yra tas pasiūlymas, mano supratimu, tai yra šios kadencijos reikšmingiausias darbas. Mes nors turėtų kultūros ministerija, dėl ko sakau, kad Vaida Aleknavičienė pasirinko tylą, joks reikšmingesnis įstatymas per šitą pusmetį, na, 8 mėnesius nėra atėjęs iš kultūros ministerijos. Joks. Tai vienintelė iniciatyva dabar yra kultūros komitete ir būtent ar ne su asociacijomis tariantis, už ką ačiū, yra siūlomas tam tikras tvaraus finansavimo modelis ir manau ir tiek meno, kurie asociacija dar siūlys ir savo tam tikrus ar ne patobulinimus ir kitos asociacijos. Bet kodėl taip yra susidarę, kodėl ar ne tie, kai buvo batalijos dėl LRT, Kęstutis Vilkauskas buvo pirmagalyje, na tiesa, ir sudegino turbūt ne vieną savo neuroną ir pats nukentėjo ir pagadino sveikatą, ar ne, ir dėl ko taip užtruko, kad tik dabar turime tą modelį, ar ne, matome, kad viskas yra susitelkę greičiausiai į vieną asmenį. Ir kodėl taip sakau, kuris turi kažkokią valią, kuris tam turi tam tikrus principus, kodėl taip sakau, kai pasižiūriu ir ką Vytautas Juozapaitis minėjo, gerai, naujasis kultūros ministras, gerbiamasis Alsys, daro teigiamą įspūdį, bet pažiūrėkime, kas yra jo komandoje, ar ne. Viena Indrė Kižienė, kuri buvo irgi, na, sakykime, partinę liniją palaikė, ar ne, LRT klausimų, ne valstybinė, ne kokia kita, tai dabar jos patarėja nuo kultūros ministrės. Tai mes matome, kad renkamasi ne pagal profesionalumą, o pagal partinę liniją, pagal partinę priklausomybę, dėl to, na, irgi teks kalbėti su tai žmonėm, ar ne, kultūros lauko atstovams, bet tai šita subordinacija, na, ji netrodo, kad būtų ambicija. Ką mes įskaitome ir vyriausybės programos tekste?
1: Aš mačiau, kad ministras Lukas Alsys buvo klausimas, dabar bijau sumeluoti, kurio portalo, apie tai, kiek jisai laikysis tos partinės linijos, o kiek bandys atstovėti už kultūros bendruomenį ir sakė, bandys, na, už kultūros ministerijos pusėje, žodžiu, stovėti. Ir jisai irgi pats pripažino, kad, pavyzdžiui, LRT įstatymos padarė tam tikrą žalą ir nežinau, čia jau galim pereiti galbūt prie to, ar žiniasklaida šiuo atveju gali būti rami ateinančioje sesijoje, ar dar ko nors sulauksime, nes įvairių tų formuluočių susijusių su žiniasklaida tai tikrai išlieka, įskaitant vėlgi punktas apie tai, kad bus stiprinamas visuomeninis transliuotojas, na tiksliau, jisai čia skamba šitaip, užtikrinsime žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje, tai yra prie prioritetų parašyta, nors vėliau kultūros dalyje to sakinio tarsi nebelieka, bet atrodo, kad yra ambicija plačiau kažkaip užžeiti negu tik ant visuomeninio transliuotojo, nes yra toks punktas, kuris skelbia įtvirtinsime tvarius visuomenės informavimo priemonių, skaitant regioninę spaudą, finansinio nepriklausomumo nuo politikų ir verslo mechanizmus, tobulinsime Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo reguliavimo, pasitelkdami šios ryties specialistus ir žurnalistų bendruomenę. Tai ko čia sakytumėt reikėtų, Kestuti, tikėtis galbūt štai žiniasklaidai šiuo atveju, ar nebaisu, kad ką čia judinsite, gali grėsti tuo, ką matėme gruodį ir vėliau.
8: Taip, kalba eina visuomenės informavimo įstatyme apie būtent internetinę žiniasklaidą. Nes oficialiai žiniasklaida tikrai veikia, yra užsiregistravę virsi sistemoj, visuomenės informavimo sistemoj. O internetinė žiniasklaidoje veikimas yra toks gana platus ir na, ten ne visą laiką, ne visos informavimo priemonės laikosi žurnalistų etikos kodekso. Bet čia reikia labai atsargiai elgtis ir pirmiausia, tai reikia labai aiškiai ir teisingai apibriežti kovos su dezinformacija, teisinę dalį. Ir jau dabar turim pasiūlymų, kadangi mes komitete vienbalsiai nukėlėm šito klausimo svarstymą į rudens sesiją. Ir, na, rugpjūčio pabaigoj pasidarysim klausimus, kviesiu visus žurnalistus, na, padarysim komitete, gal pasitarsim su kolegom, ko gero gal rugpjūčio pabaigoj, tą pačią paskutinę savaitę. Nes iš tikrųjų norim išklausyti visų kolegų asociacijų žurnalistų nuomonės, ką mes galėtumėm keisti ir kaip keisti. Nes irgi jau turim matom, kad dabar internetiniai žiniasklaidoje tikrai vyksta ir gerų procesų, ir nelabai gerų procesų, bet viską reikia labai gerai apgalvoti.
1: Tai bus kova su dezinformacija. Iš esmės tie pokyčiai susijęs su visuomenės informavimo įstatymu bus sutvirtinti, skirti kažkokiai dezinformacijai. Kovai su tuo, ponia Juozapaiti, ką jūs apie tai galvojate?
0: Na, aš nesu toks tikras, kad tai, kas yra parašyta programoje, būtent skirta kovai su dezinformacija. Čia vėlgi arba yra parašymas dėl parašymo, kad gerinsime ir sieksime ir taip toliau. Kita vertus, tai yra tokia gera taisyklė, jeigu nesugedo, netaisyk. Nežinau, ką reikia pataisyti. Taip, dėl kovos su dezinformacija čia yra atskira tema visiškai ir atskiras įstatymo projektas, jis jau yra registruotas. Ir dėl žurnalistų etikos inspektoriaus jam dabar suteiktos yra galimybės taip pat reaguoti, sakysim, į internetinį žiniasklaidą vykstančius procesus ir kažkokia tai dezinformacija skleidžiama ir panašiai. Bet aš bijau, kad iš tikrųjų nebūtų grįžtama ne tik dėl prie LRT, reiškia, apkarpimo ir ne tik finansinio, bet ir jo, reiškia, nepriklausomumo žurnalistinio ar ne turinio prasme. Nes iš tikrųjų visa tai, kas vyko nuo gruodžio mėnesio, nors tai buvo pradžioje rodoma į Nemuno Aušros partiją, kad čia vat jie pradėjo, bet visa toliau košė vyrė negas nors kitas, o patys socialdemokratai. Ir vienas iš įtakingiausių, bent jau užimančių vieną iš pagrindinių Lietuvoje pareigybių, tai yra Seimo pirmininkas, asmeniškai rūpinosi, kad šitas įstatymas arba šita institucija būtų įmanomai daugiau suvaržyta įvairiais dalykais. nepavyko tas pirminis uždavinys, kuriuo reikėjo ten pašalinti konkretų asmenį, kol kas bent jau nežinau, gal toliau tęsis, bet iš tikrųjų tas pusę metų vykęs ažiotažas ir tas procesas, į kurį nei kartų nesureagavo kultūros ministrė buvusi, apie ką mes čia ir kalbėjome, tai jis iš tikrųjų atnešė, na, nepataisomą turbūt žalą, reputacinę žalą, tiek šitai institucijai, tiek ir politikai ir apskritai visam mūsų gyvenimui, nes iš tikrųjų tai buvo daroma lygioj vietoje, kai nebuvo tam jokio absoliučiai pagrindo. Nors buvo aiškinama, kad neva tai valstybės kontrolė ten kažką surado nusikalstamo, ko negalėjo niekas įrodyti. Tai va, tai tas visas marmalas, taip liaudiškai tariant, jis iš tikrųjų buvo toks lygioj vietoj pagamintas ir dabar vėl tie patys socialdemokratai rašo, kad mes užtikrinsime žodžio laisvę. Na tai, kad jie yra žodžio laisvė ir mes ją kaip ir jau užtikriname, belieka tik vykdyti įstatymus. Kaip ir dėl medijų rėmimo fondo, ar ne, kuris buvo sukurtas praėjusiai kadencijai specialiai, kad tai nebūtų surišta su politikais. Na, tai yra tas ištiestos rankos principas ir jis veikia puikiai. Kodėl reikėjo nuimti finansavimo gabalą tokį ir paskui neva tai vytis iš paskos ir ten vėl dėliotis. Tai arba tai yra neprofesionalumas, nekompetencija, kas yra neatmestina, arba tyčinis noras visą laiką jaukti, kad, na, kad būtų neramu, kad tiesiog būtų tas vanduo drumzlinas ir jame, žinot, tada ten geriau gaudyti kažkokius tai gyvius, kuriais kažkas maitinasi. Bet kova su dezinformacija, tai aš dar tik pabaigsiu vieną sekundę, grįžtant kovai su dezinformacija, tai kultūros ministerija yra atsakinga už šią sritį ir jai buvo paskirtas net dviejose vyriausybėse tas pas asmuo, tiesa su pertraukom, tai yra daktaras Denisenko, viceministras, kuris vadovavo tai komandai, ruošė tuos įstatymus ir iš tikrųjų buvo, na, tikrai kompetitingas ir jam jokių priekaištų niekas negalėjo turėti. Galbūt išskyrus pačius partijos, reiškia, bosus, kurie užpyko, kad jis kažkada tai pakėlė ranką vienoje laidoje prieš socialdemokratų tą vykdomą politiką. Bet iš tikrųjų tai, kad jis yra patrauktas dabar, ir kas perims tą reiškia, bylą kovo su dezinformacija, na, mes taip ir nežinome. Ir iš tikrųjų tas patraukimas rodo tendenciją labai labai blogą, aš taip sakyčiau.
1: Mariau, ar sutinkat ir ar sakytumėt, kaip ponas Juozapaitis, kad kas veikia, net nereikia keisti, galbūt net nereikia kišti rankų nei prie visuomenės informavimo įstatymo, nežinau, dėl dezinformacijos, tai čia yra turbūt ir platesnis sutarimas, kad reikėtų kažkaip tą įforminti.
7: Taip pat ir su mokesčiais buvo šitos daugumos, na, meno kūrėjams, bent jau žiūrint iš jų perspektyvos, na, nereikėjo lysti prie kai kurių mokesčių, nes žiūrėkit, bent dviem atvejais, tiksliau įstatymų dabar neminėsiu dėl laiko taupimo, buvo iš principo pakenkta meno kūrėjų finansiniai padėčiai, kartu mažinant bendrą ar ne per asignavimus biudžetą. Turėtų būti daroma, na gerai, jeigu, sakykime, daugiau apmokestini savarankiškai dirbančius asmenis, tai na, tikrai turi būti užtinktas 10-15% metinis augimas bendro katilo. Tai čia apie holistinį mąstymą kalbant, bet žiūrint taip diskursyviškų lygmenių, žiūrėkime, kas atliepiant Vytauto Juozapaičio pastebėjimą, kas yra įvykę, užsiminė apie medijų rėmimo fondo įstatymą. Yra praėjusią kadenciją priimtas kultūros pagrindų įstatymas, kurį dabartinę kadenciją, ir čia ir Vaida Aleknavičinė, reiktų paminėti, kad jinai įgyvendina tą įstatymą, ten, organizuodama diskusijas, ar ne, ir jos viceministrai buvę dabar jau. Bet kai pasižiūrime, kokį politinės valios aktą atlieka šitą daugumą, nėra per kur pasireikšti, jie tarpusavyje, ar ne, truputėlį stumdosi, gerai, asociacijas pakviečia, kažkiek įsiterpiame, bet nėra kada. Koks yra reikšmingas įstatymas priimtas? Dėl to aš sakau, kad jūsų projektas turbūt yra vienas reikšmingiausias šios kadencijos pasiūlymų, apie jį reikia kalbėti garsiau ir imtis ir neliderystės tą tvaraus finansavimo projektą toliau, kad jis būtų įgyvendinamas. O ką mes girdime, ar ne, parlamente iš diskusijų kultūros srities, toks įspūdis, neveltui, net ne įspūdis, o faktas yra, kad LRT buvo pagrindinis klausimas, kuris nustūmė viską ir jisai
1: na, kultūros komiteto posėdžiai visi praktiškai buvo vien tam
7: skirti. Ir neaišku, ar mes geriau padarėme, ar jūs geriau padarėte, negu, kaip sakant, nereikia keisti, ar ne, jeigu daugmaž veikia. Šiuo atveju pamatysime, ar šitas naujas sukurtas modelis veiks geriau, bet tarkim ir iš parlamentinių, iš parlamento posėdžių, ar mes girdime ne tik apie dezinformacijos, nu gerai, buvęs ministras, kultūros ministras Šarūnas Birutis kalbėjo apie na, tokį visiškai utopinį momentą, ar ne milijardas prieš dezinformaciją, kas yra, na, švelniai tariant, netitinkanti tikrovės idėja, bet negirdime tokių diskursų, pavyzdžiui, tiek dėl dezinformacijos, ar pavyzdžiui, kaip ar ne, tai pačiai interneto žiniasklaidai kovoti su dirbtiniu intelektu instrumentais, kaip atstovėti prieš Facebook, Instagramą, valstybėje dar nėra pakankamai tų instrumentų sukurta, kur yra kultūros ministerijos įstatymai apie tai, kol kas nematome.
1: Taip, iš tikrųjų, dėl tos politinės įtampos pačioje socialdemokratų partijoje, na, tai neišvengiamai tampa viršios laidos objektu, nes tai yra akivaizdu ir ponia Vilkauskai, jūs irgi esate to pavyzdys, jūs norėjo patraukti nuo komiteto pirmininko pozicijos ir neaišku, koks vis dėlto bus tas likimas. Ir šiaip žvelgiant į naująjį ministrą Luką Alsį, tai, kad jisai išdrįsta pasakyti, kad darė žalos LRT įstatymas, dar jo požiūris į, na, tą desovietizaciją, procesą čia galima būtų pridėti, ką mes kalbėjome prieš laidą, jisai tarsi eina šiek tiek prieš tą partijos liniją, jisai sako, kad negalima čia savivaldai palikti spręsti dėl tų visų paminklų ir taip toliau turi būti štai kažkokia suprask institucija, kuri tą sprendžia, bet socialdemokratai jau, kaip žinome, na, naikina desovietizacijos komisiją, jinai iš esmės šiuo metu neveikia, aš nežinau, kaip jums atrodo, kiek gali ministras atsilaikyti čia, kai jisai tų tokių prieštaravimų iš tikrųjų turi, ar jūs nematote tokių prieštaravimų?
8: Na, aš manau, kad vis dėlto ministras prieš savo pasisakymus vis tiek pagrindinius tuos akcentus ir pagrindinės savo kryptis, na, turėjo derinti su premjeru, nes kitaip būtų nelogiška. Nes aš manau, kad ir dėl finansavimo ir didesnio dėmesio kultūrai, na, logiška man bent būtų, kad prieš tai būtų kalbėjęs su premjeru. Ir aš tokių indikacijų matau, nes vis dėlto praeitos vyriausybės praktiškai neskambėjo nei prisistatymė apie kultūrą, nei atsakymas. Aš pats, na, atidžiai klausiau, aišku, ten jo kaip premjero prisistatymė buvo daugiau apie kultūrą, apie, kalbant apie programą šiek tiek mažiau, bet vis dėlto girdėjome, kad kultūra yra minima, kas yra gerai. Tai va, o ministras, na, iš tikrųjų supranta, kad kokiam laikai ir kokiai situacijai jis ateina į ministeriją ir ką kolegos minėjo, tai na, būtina daryti kažkokius tai veiksmus dėl to finansavimo, nes, na, kitaip sakau, mes galėsim na, turėti tik tai netiktis ir dar didesnį žmonių nusivylimą. O blogiausia, nu, kaip sako, kad tas net ir krikščioniškam pasaulyje šitas kitas nusivylimas yra labai vienas iš didžiausių tokių dvasinių netekčių. Tai aš manau, kad jo retorika, tai iš tikrųjų nėra, kaip pasakyti, nukreipta prieš partijos liniją ar panašiai. Aš manau, kad jis derina. Nes pasikeitė vyriausybė, pasikeitė, manau, požiūrės į kultūrą. Tai aš tuo tikiuosi, kad tai pasirodys po priemonių plano pristatymo 90 dienų. Ir kiek aš dabar bendrauju su juo, mūsų daug, labai daug mintys sutampa, būtent, kad ieškoti tvaraus finansavimo, daugiau įsiklausyti, tų pasiūlymų galima atrasti. Ir vat, bendravom, keli pristatymai buvo Lietuvos kultūros tarybos gerbiamos Kristinos. Jie ten pasiūlymų turi, jau gavom pasiūlymus iš Lietuvos meno kūrėjų asociacijos. Nu, tokie konkretūs, aiškus pasiūlymai. Tai aš manau, kad jų daugiau priplauks ir mes prieš biudžetą tikrai dar pasidarysim dar kartelį, jeigu aš asmeniškai spėsiu, tai jeigu ne, tai kolegė, pasidarysim dar vieną parlamentinį, kur sutikslinsim ir tiesiog registruosim tuos įstatymo projektus. Man tai šiaip, kad ir nebūčiau, sakykime, kultūros komiteto pirmininkas, aš kaip Seimo narys, aktyvus žmogus, galiu registruoti įstatymo projektus, juos ginti, įrodinėti, tarti su asociacijom ir eiti į priekį. Gyvenimas platus.
1: Iškelta pono Juozapaičio ranka, matau, taip klausom.
0: Šiek tiek taip įdomiai nuskambėjo dėl įstatymų projektų, aš taip pat sugrįšiu prie to, bet dėl premjero pasisakymo apie kultūrą. Tai pirmą prisistatymo Seime metu, kuomet prezidentas jį pristatė ir skalbėjo tą savo programinę tokią kalbą, jis nepanaudojo žodžio kultūra nei vieno karto. Ta prasme, jokiame kontekste nebuvo kultūros. Ir tik tais uždavus jam klausimą, na, jis pasitaisė ir sakė, jo, tikrai, va, jo, čia yra, va, čia reikia pasižiūrėti. Paskui jis atėjo pas mus į frakciją, vėlgi to paties buvo paklaustas. Jis tada pripažino iš tikrųjų ir paskui jau savo jau programiniai kalboj su vyriausybės jau netgi pripažino, kad buvo, reiškia, buvo ta jam pastaba, į kurią jis atkreipė dėmesį ir prisiminė, kad kultūra tokia egzistuoja. Ir tuomet atsirado, beje, naujas ministras, nes iš pradžių nebuvo jokios indikacijos, kad bus keičiamas ministras. Ir čia, matyt, kontekstas buvo toks bendresnis. Bet grįžtant prie desovietizacijos įstatymą, kur sako pats Vilkauskas, kad matyt derino su premjeru, taip kalbėdamas, galbūt, tik aš priminsiu, kad to desovietizacijos įstatymo projektų autorius yra Kęstutis Vilkauskas, kuris draugė su istorijos atminties ir valstybės kovų komisijos pirmininku dar pernai išvakarėse birželio 14-osios labai simboliškai registravo tą įstatymo pakeitimą, kad būtų panaikinta desovietizacijos komisija. Taigi, iš tikrųjų, na, toks persivertimas jis, na, nestebina, galbūt politikai tai būna, bet vis dėlto aš labai tikėčiausi, kad socialdemokratai susiprotės ir nedarys šitos istorinės jau dabar būtų klaidos. Nes iš tikrųjų pasitraukti atgal nuo pasmerkimo viso to palikimo komunistinio, na, būtų didžiulė klaida.
1: Pone Vilkauskai, sakote, ne jūs.
8: Darius Jekavičiaus, kolega, neklaidinkite, Darius Jekavičius yra užregistravęs šitą projektą. Aš esu pasirašęs.
0: Na, jau jūsų parašas, kolega, yra. Istorijos nesuklastosime.
8: Ne autorius. Tai aš noriu pasakyti dėl desovietizacijos komisijos, tai Lietuvos rezistencijos ir genocido centras turėjo tikrai specialistų gerų ir be tos komisijos. Ta komisija buvo įsteigta tam, kad na, turėtų imperatyvę teisę nurodyti savivaldybėm, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Tai va čia ta diskusija ir vyko.
0: Netiesa, aš labai atsiprašysiu, nėra taip. Jie nustato patį faktą ir teikia direktoriui genocido rezistencijos centro, kuris ir priima sprendimą galutinį. Taigi jūs ir netiesa pasakėte, kad nesate autorius, nes jūsų parašas ten yra.
1: Taip, esame beje kalbėję, ponas Juozapaitis, man atrodo, dalyvavo, kai kalbėjome apie desovietizacijos komisiją ir norą ją panaikinti, bet Mariu, galbūt trumpai kažkaip sureaguojant, tai kaip pačiam atrodo pavyks ministrui išsilaikyti, matant tą šiek tiek kitokią poziciją, kai kuriais klausimais.
7: Jis privalo išsilaikyti ir tikrai dėkui dėl turime asmenį, kuris bent jau sudaro įspūdį, kad pastovės ir už save, ir už kultūrą atstovės, bet vis dėlto išgirstu, koks yra mūsų, kur mūsų grindys yra šiuo metu, ar ne, ir ką laidos pradžioje sakėme, ir pagauno vėl gerbiamo Kęstučio Vilkausko pasakymą, ir kokioje pats vidinėje būsenoje komiteto pirmininkas gyvena šiuo metu, cituoju, kultūra yra minima, kas yra gerai. Ar tikrai tik tiek yra gerai, ar tikrai tik tiek užtenka? Turbūt sutiksite, kad mums tiek jau neužtenka.
8: Tikrai, neužtenka.
7: Palinkėkime vieni kitiems, kad ta kultūros protesto latentinė fazė netaptų, žinai, dar vienu užvirusiu katilu.
8: Taip, žinot, čia kaip bažnyčiai sako, palinkėkime vieni kitiems ramybės, tai šitoje vietoje palinkėkime vieniem kitiems tokios, na, energijos, kad visi kartu pasiektumėm tikrai geresnių pokyčių.
1: Na, ta gaida, nes ant ponas Juozapaitis turi palinkėjimą, prašom.
0: Iš tikrųjų, dėkoju už jūsų tą diskusiją suorganizuotą ir žinių radijoje dėkoju, nes na, nedažnai kultūros tema rūpi kažkam ir taip jau na, plačiai yra aptarinėjama. Bet šiuo metu iš tikrųjų ir tas pusmetis parodė, beje, čia ir prezidentas savo kalboje pareiškė, kad labai gerai, kad buvo paskirtas tas vienadienis ministras, nes dabar vat, kultūra atsidūrė pirmose antraštėse, pirškė puslapėse. Tai toks ciniškas šiek tiek toks požiūris į tą visą procesą. Bet iš tikrųjų, na, visi suprantame, kad kultūra tai yra, na, valstybės siela ir tautos garbė, ir tai yra mūsų tapatybės klausimas. Ir jeigu mes apie ją nekalbėsime, tai kas mes esame? O kolegos, reiškia, Kęstučio Vilkausko vadovybėje, ar kas ten, reiškia, rūpinasi jo likimu, norėčiau palinkėti ramybės, iš tikrųjų, ir palikti bent jau kultūros komitetą ramybėje. Na, nes iš tikrųjų mes esame pakankamai kvalifikuoti ir tikrai ten viduje kaip nors išsispręsime. Na, o jeigu vėl bus tas spaudimas ir nurodymas kažkaip tai daryti ne taip, kaip mums atrodo galėtų būti, na, tai vėlgi jis turbūt sukels tokį sąmyšį, bereikalingą, reiškia, tokią nervaciją, ar kaip jie pavadinti. Tai va, o mums reikia ramybės ir susikalbėjimo. Taigi mes esame iš tikrųjų, na, toje pusėje ramybės ir bendrystės pusėje.
1: Taip, dar ne kartą teks grįžti tikrai prie kultūros temų. Desovietizacijos klausimas visada irgi yra aktualus ir įdomus. Aš dėkoju mūsų pašnekovams. Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, jo pavaduotojas komitete konservatorius Vytautas Juozapaitis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Ačiū klausytojams už dėmesį laidą Atviras pokalbis ir iki kitų susitikimų.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos jo laidoje pasiaiškinam.
10: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra, na, grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
11: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
13: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski, o laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
14: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
15: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
15: Žinios.
4: Jungtinės valstijos įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius. Per vieną savaitę santaros klinikose atliktos 3 širdies transplantacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Interviu Žinių radijoje Matulionis sakė, kad aljansas labai rimtai žiūri perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Anot prezidento patarėjo, provokacijos gali būti įvairios tiek vadinamosios klaidingos vėliavos operacijos dėl veiksmų apkaltinant Ukrainą, tiek sabotažo aktai. Jis paneigė, kad Rusija galėtų planuoti invaziją kažkurią NATO šalį. Matulionio žodžiais čia tikimybė yra praktiškai lygi nuliui. Citatos pabaiga. 30 metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras pernai vasarą turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis, rašo naujienų portalas Delfi. Tokį sprendimą karys vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir šią informaciją pasidalijo su generalinė prokuratūra. Pastaroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis šiandien interviu Žinių radijui sakė nenorintis vertinti, kas yra teisus šioje istorijoje, bet pabrėžė būtinybę skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Seimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Tuo metu vidaus reikalų ministru ir krašto apsaugos viceministru 2016-20 metų vyriausybėje dirbęs Misiūnas teigė prezidento veiksmus vertinantis kaip persekiojimą dėl žodžio laisvės. Jungtinių valstybių valstybės departamentas paskelbė perspėjimą Amerikos piliečiams visame pasaulyje būti atsargesniems dėl karo su Iranu. Įspėjime sakoma, kad dėl padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose saugumo aplinka išlieka sudėtinga ir gali kilti nenumatytas paštrėjimas. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar perspėjo Iraną, kad už kiekvieną žuvusį Amerikos kareivį šis sumokės daug kartų brangiau. Tuo metu sukilėliai Husiai Teherano sąjungininkai Jemene pagrasino išplėsti karą blokuodami Saudo Arabijos uostus. Po mažiausiai trijų jungtinių valstijų kareivių žūties per pastarąsias kelias dienas jungtinės valstijos vakar vakarą sudavė naujus smūgius į Iraną, puolė jau 10 iš eilės naktį. Po kelių valandų Irano kariuomenė pranešė, kad taikėsi jungtinių valstijų objektus Kuveite. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo jį įgyvendinti iki rugsėjo. Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Pasak širdies chirurgo Viliaus Janušausko, tai itin retas atvejis. O didžiausias iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas, ypač vasaros laikotarpiu, kai daugelis kolegų buvo suplanavę atostogas. Visi 3 pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Šiuo metu žmonės gydomi intensyvios terapijos skyriuje, jų būklė atitinka ankstyvą po transplantacijos laikotarpį.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
16: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
15: Orai.
5: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
17: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
18: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
19: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
20: apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
21: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
22: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
23: Girdžiu tavo nuomonę.
24: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
25: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo iš esmės keisti Lietuvos migracijos politiką. Pagal jo iniciatyvą žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojai iš trečiųjų šalių Lietuvoje galėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 metus, o vėliau bent pusmečiui privalėtų išvykti iš šalies. Taip pat siūloma ir griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir aiškiau atskirti laikiną darbo migraciją nuo galimybės įsitvirtinti Lietuvoje. Prezidentūra teigia, kad taip siekiama apsaugoti valstybės saugumo interesus ir užkirsti kelią nekontroliuojamai migracijai ir panašu, kad daugelis ir politinių partijų dabar tokiam siūlymui pritarė, tačiau kritikai perspėjo, kad tokie pokyčiai gali apsunginti tiek verslo veiklą, mažinti Lietuvos patrauklumą užsienio darbuotojams ir kelti rimtų klausimų dėl žmogaus teisių bei migrantų integracijos. Kur turėtų būti ta riba tarp valstybės saugumo ir atviros darbo rinkos? Ar Lietuvai reikia griežtesnės migracijos politikos, ar svarbiau užtikrinti, kad čia atvykstantys žmonės galėtų visaverčiai integruotis į visuomenę ir ar siūlomi pokyčiai iš tiesų padėtų išspręsti šiandienos iššūkius. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim. Kaip visada, jūs kviečiami prisijungti prie šios diskusijos. Rašykit mums tiesiai į Žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ar klausimus. Juos būtinai adresuosiu laidos pašnekovams veikiausiai jau antroje laidos dalyje. Nu, šiandien kiek neįprasta, bet mūsų laidoje net 4 pašnekovai. Joje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
26: Sveiki.
25: Taip pat kartu su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Sveiki.
26: Sveiki.
25: Kartu su mumis ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas daktaras Skirmantas Bikelis. Sveiki.
27: Labas rytas.
25: Ir taip pat teisininkė, nevyriausybinės organizacijos Sienos grupės steigėja Emilija Švobaitė.
28: Sveiki. Sveiki.
25: Labai aiškiai gal pradėkime apsibrieštami jūsų apskritai argumentus ir kaip jūs matot tą prezidento iniciatyvą. Gal nuo jūsų, ponia Kasčiūnai, pradėkim. Jūs labai aiškiai stojot palaikyti prezidento iniciatyvą. Kodėl?
26: Na, aš manau, kad tai yra toks pirmas realus bandymas sudėlioti, kaip mūsų migracijos politika turėtų atrodyti, kad nepasiektume tam tikrų negrįžtamumo taškų, kai visuomenės sanglauda ima irti, formuojasi paralelinės visuomenės, bendruomenės, kurios nesintegruoja į valstybės gyvenimą, ir norint, kad to išvengti, mes turim kontroliuoti migraciją. Todėl aš esu už kontroliuojamą migraciją. Ir aš manau, pasiūlymas yra išmintingas, kuria prasme. Jisai tam tikra tasa jau mūsų priimtų sprendimų, nes mes 24 metų pabaigoje priėmėm kvotų sistemą. Galima vis laik ginčytis, ar ta kvota yra per didelė ar per maža, bet kvotų sistema yra šalių, kuriuose taiko. Ir dabar pagal dabartinę kvotą 25 tūkstančiai yra užsieniečių, gali įvažiuoti darbo leidimų pagrindų į Lietuvą kiekvienais metais. Natūralu, verslas laik nori daugiau, saugumo interesai gali reikalauti mažiau, tas debatas vis laik vyksta kaip ir Estija, kuri nuo seno jau turi kvotą, kuri daug mažesnė šiaip yra negu Lietuvos numatyta kvota. Tai dabar tose kvotos rėmose prezidentas siūlo du takus sukurti. Vienas takas yra tas, kad tu atidirbi 2 metus ir išvažiuoji, ir tada turi bent pusę metų nebūti Lietuvoj, ir toks atšalimo savotiškas laikotarpis. Tai nesukuria kažkokių tai ilgalaikių lūkesčių. Valstybė įgyja tokius raktus nuo spinos ir durų ir žino, kada uždaryti durys, kada atidaryti. Tas yra labai labai svarbu, nes valstybė turi tą daryti. Mes turim jausti ir valdyti kultūrinės, socialinės saugumo rizikas, nes imigracijos reiškinys Vakarų Europoje yra išsprogdinęs visas politinės sistemas. Ir matom, kaip jos yra pasikeidusios, poliarizavo visuomenės, sukūrė naujas takoskiras. Ir jeigu mes tokių takoskirų nenorim, tos raktus nuo tų durų mes turim turėti patys savo rankose. Ir tas 2 metų trumpalaikis laikotarpis, jisai viena vertus nesukuria kažkokių perspektyvų, kad tie užsieniečiai taps mūsų nuolatiniais gyventojais, po to piliečiais. Už savotiškas saugiklis yra nuo manipuliacijos šeimų susijungimo teisę, nes mes čia turbūt diskutuosime apie tai, bet reikia labai aiškiai, jeigu pasakyti taip, jeigu valstybei reikia darbo jėgos, tai reikia trumpajam laikotarpiu tam tikram projektui gyveninti, bet nereikia paralelinių bendruomenių, kurios nesintegruoja viso valstybės gyvenimus. Ir čia faktas, kad mes turėsim ideologinių mūšių, natūralu, jo visur yra, vakaruose iš kairės žiūrima vienaip, iš dešinės yra kitaip, bet aš manau, kad prezidento pasiūlymas yra teisingas. Kitas takas lieka tas, kad ir jisai, kas svarbu, kad prezidentas savotiškai integruoja mūsų siūlymą, mano paties siūlymą ir Valdo Benkunsko mero siūlymą, kad jeigu tu jau čia gyveni ir nori leidimą prasitesti, turėti ir įgyti jau tam tikro lygio valstybinės kalbos žinias. Tai yra ir pagarba valstybei, integracijos momentas ir kiti labai labai svarbus dalykai. Tai kitaip tariant, tie du takai, aš manau, jie jau sukuria na, tokią labiau koordinuotą, labiau kontroliuojamą migracijos politiką, ant kurios mes galim statyti na, valstybės politiką ilgiems metams.
25: Opozicija ir šiuo atveju dešiniai labai aiškiai palaiko prezidento iniciatyvą. Jūs, ponė Sinkevičiau, irgi palaikot, ar visgi turit kitokią nuomonę kaip valantieji?
0: Ne, mes palaikome prezidento poziciją, nes aš manau, kad tai yra laiku reagavimas į besikeičiančią situaciją ir akivaizdu, ką Laurynas paminėjo, kvota, bet žinot, kvota tai yra tik tai bendrinis skaičius, jis neatspindi, kas sudaro tą kvotą, kas atvyksta ir tos tendencijos keičiasi. Kai prasidėjo karas, mes matėme, aišku, labai didelį judėjimą iš Ukrainos, bet atvykę žmonės iš Ukrainos jau 23-ais pasiekė piką ir dabar mes matome labai didelį pokytį, kur na, atvyksta vis daugiau žmonių iš Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, Azerbaidžano ir aišku, kad tai yra papildomas iššūkis. Mes irgi turime labai realiai vertinti savo galimybes, kalbant apie integraciją. Ir artimesnės kultūros mums, be jokios abejonės, integruojasi lengviau, taip pat yra tame iššūkiu, neslėpkime, bet kuo kultūros tolimesnės, kuo tas, sakykime, taip pagrindas yra tolimesnis, tuo ta integracija tampa sudėtingesnė. Todėl aišku, kad prezidento iniciatyva skirti ir padaryti tuos du takus yra savalaikė, nes na, vienas iš taip pat, sakykime, taip žiūrint giliau, didžioji dauguma tų atvykusių yra vis dėlto vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tai aišku, tas irgi yra labai svarbu, kad na, jie ir neturi, sakykime, to galbūt tikslo pasilikti ir čia manau, kad tas prezidento siūlymas, prezidentūros siūlymas labai aiškiai tą ir apibrėžia.
25: Du kritikos balsus turbūt irgi turime studijoje, ponė Švabaitė, įvertinkit gal iš pradžių tuos argumentus, kuriuos naudoja politikai. Aš kaip suprantu, nepritartumėt didžiai daliai jų.
1: Na, matot, kai mes kalbam apie migracijos politiką, aš tikrai ir diskusijose pasigendu Europos Sąjungos teisės ekspertų, nes vis dėlto mes pamirštame, kad mes esame laisvo judėjimo bendra erdvė ir daugelis taisyklių migracijos yra apibrėžta na, tam tikrose direktyvose. Sakykim, sezoninis darbas, laikinasis įdarbinimas, visa tai komandiruojamų darbuotojų teisės, visa tai ateina iš Europos Sąjungos teisės. Europos Sąjungos teisė yra labai svarbu vadovautis lojalaus bendradarbiavimo principu, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu Europos Sąjungos valstybės narės susitaria dėl tam tikrų tikslų, tuos tikslus turi siekti įgyvendinti ir pačios valstybės, ir jų institucijos, ar ne? Tai Europos Sąjungoje galioja tokia direktyva, kuri yra vadinama ilgalaikio gyventojų Europos Sąjungoje direktyva, kuri iš esmės kalba apie tai, kad tam, kad Europos Sąjungoje turėtumėm tam tikrą ekonominę ir socialinę sanglaudą, na, mes turime siekti sudaryti galimybės integruotis trečiųjų šalių piliečiams, kurie valstybėje narėje pragyvena daugiau negu 5 metus. Yra numatytos toje direktyvoje ir taip pat tam tikros išimtis, sakykime, kad studentų pragyvenimo laikotarpis gali būti skaičiuojamas per dalinamas pusiau, ar ne, kokią išimtį taiko ir Lietuva šiuo metu. Bet vis dėlto būtent tos direktyvos tikslas yra sėkminga trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai dabar visiškai neslėpdami šio projekto siūlomo prezidento autoriai ar ne, patarėjai taip pat, kurie pristatė šį projektą tiek viešoje erdvėje, tiek Seime, kalbėjo apie tai, kad tas 6 mėnesių išvykimo laikotarpis jisai yra, ir va tą patį paminėjo ir ponas Kasčiūnas šiandien laidoje, kad jis yra skirtas tam, kad iš esmės mes užkirstumėm kelias žmonėms, na, tapti ilgalaikiais gyventojais Europos Sąjungoje. Tai, na, iš esmės įsivaizduoju, kad praėjus, sakykim, na, 6 metams, kai asmuo gaus tokius leidimus 3 kartus, potencialiai jis galėtų kreiptis dėl galimybės dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, be jokios abejonės migracijos departamentas Lietuvoje tokiu atveju, jei šis įstatymo projektas būtų priimtas, na, tokį prašymą atmestų ir ko gero advokatai darytų tai, ką daro kiekvieną dieną, tai pasiekus jau paskutinę instanciją, šiuo atveju Lietuvos vyriausią administracinį teismą, na, prašytų kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą išaiškinimo, ar būtent valstybės sukuriamas dirbtinis tas laikotarpis 6 mėnesių, na, neprieštarauja direktyvos tikslams. Tai prisiminkime, kai buvo valdoma migracijos krizė, humanitarinė krizė 2021 metais, taipogi buvo priimta įvairių siūlymų, kurie viešai buvo, na, skelbiama, kad nesikerta su Europos Sąjungos teise, tačiau turime Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimą 2022 metų, kuris sako kiek kitaip. Dar daugiau, jeigu mes gavę tokį išaiškinimą, na, nevykdytumėm tokius šios sprendimo, tai be jokios abejonės na, Lietuvai grėstų ir pažeidimo procedūra ir galimos sankcijos dėl finansavimo. Tai aš tikrai tiesiog šiose diskusijose kvieščiau atkreipti dėmesį į Europos Sąjungos teisę ir į tai galbūt kelti tokį klausimą, kodėl dar kitos Europos Sąjungos valstybės ar ne nenuėjo tokiu keliu, nes na, kartais mes tikrai atrodom tokie šiek tiek, na, kaip kaimo klaunai, ar ne, kur žmogus sako, aš vat žinau, kaip išspręsti problemą, žinau, kaip nuskristi mėnulį, tai reikia tik užlipti ant kalno, pasistatyti 2 kėdes ir žiūrėti ilgai į dangų ir mes nuskrisim. Tai tam tikri migracijos politikos sprendimo aspektai, kai mes bandom tai, na, spręsti nacionaliniu lygiu, yra šiek tiek panašu į tai.
25: Pone Sinkevičiau, prašom reaguokit.
0: Jo, aš gal norėčiau šiek tiek sureaguoti. Tai yra tiesos, ką pasakė ponia Šobaitė dėl nuokrypio nuo direktyvos, tai iš tiesų, kas liečia pririšimą prie darbdavio ir būtent tą apribojimą 2 metų, tai yra nuokrypis nuo direktyvos. Na, bet dabar vėlgi, šiuo atveju, su kuo aš visiškai nesutinku, tai aišku, save vadinti kažkokiais klaunais, nes aš manau, kad mes kaip tik turime matyti realią situaciją Europos Sąjungoje, kokios kyla įtampos visuomenėje, ir politikai turi reaguoti prieš tom įtampom kylant visuomenėje, nei sulaukti tų pasekmių, kurias mes matome kai kuriuose Europos Sąjungos valstybės. Ir mes matome, kokias įtampas visuomenėje tai sukėlė, kokias politinės perturbacijas, ir aišku, kad to ignoruoti yra neįmanoma. Ir toj pačioj Europos Sąjungoje, nu, tai direktyvos jos nėra iškaltos į akmenį. Jau dabar vyksta labai dideli pokyčiai, kalbant apie, pirmiausia, aišku, nelegalią migraciją, kuri yra iš esmės didžiulis iššūkis ir problema, bet lygiai taip pat diskusija keliasi ir apie legalią migraciją, kuri yra iššūkis. Ir šiuo atveju viskas skamba labai gražiai, jeigu mes neignoruotume to, kad valstybės tiesiog nesugeba susitvarkyti su integracijos iššūkiais. Ir tai apkrauna ir socialinę sistemą, tai apkrauna ir sveikatos apsaugos sistemą, ir tai be jokios abejonės yra didžiulės išlaidos iš valstybių biudžeto. Ir tuomet jau tos ekonominės naudos sverti jas su tais integracijos kaštais yra tikrai didelis iššūkis. Tai šiuo atveju negalima ignoruoti ir realybės. Taip, teisybės yra. Prezidento siūlymas, 2 turbūt punktai, nukrypsta nuo dabar galiojančios direktyvos, bet aš šiuo atveju manau, kad diskusijos, kas liečia migracijos politiką Europoje, jos šiandien dienai yra labai aktualios, Ir aš nematau problemos tuo, kad Lietuva, matydama kitų valstybių iššūkius, su kuriais jos nesusitvarkė, jos turi na, daug, sakykime taip, didesnį potencialą, daug didesnį biudžetą, daug ilgesnę patirtį, kalbant apie migracijos politiką, na, tiesiog jos su tuo nesusitvarkė, tą reikia pripažinti. Ir aš manau, kad tai yra savalaikis sprendimas, lygiai taip pat brėžiantis ir mūsų poziciją diskusijose Europos Sąjungos lygmeniu.
25: Pone Bikelė, užkirsti kelią įtampoms ir užkrautoms sistemoms. Logiškas argumentas, atrodytų, iš politikų pusės skamba, bet teisiškai jūs turbūt irgi turėsit kritiką.
6: Sakyčiau, kaip tik labai nelogiškas. Ir netgi prezidento patarėjas, pristatydamas Seime šį projektą, netgi paminėjo Alytaus pavyzdį, kur darbo migrantas buvo užpultas peiliu ir tai pateikė kaip priežastį apriboti darbo migrantų buvimą čia ir kūrimą savo gyvenimo. Tai žiūrėkite, jeigu kažkas agresyviai labai nusiteikia prieš migrantus, tai reikia spręsti tą problemą dirbant su tais, kurie agresyviai nusiteikia prieš migrantus, o ne daryti apribojimus migrantam. Ne? Ir aš norėčiau paklausti, kiek mūsų politikai nuveikė mažindami įtampą, o ne kurstydami įtampą visuomeniai. Tai ir tas pats galioja ir visai Europai. Ir kur čia mini, ką dešinėje Europoje tikrai pasiekė labai daug, nuteikdami žmonės prieš migrantus, tai na, tiesiog reikia veiklos prieš šitą veikimą, prieš tą propagandą. Ir dar plačiau turbūt dekomentuodamas apie patį pasiūlymą, tai žinot, čia pusiau galima pajuokauti, jeigu dabar galiotų ponios Ulbinaitės pasiūlymas dėl dezinformacijos, tai atsakomybė, ko gero, kiltų ir prezidentūrai, ir daug kam iškalbančių politikų. Nes kas labai nuvilia šitame projekte motyvai, kurie, pavyzdžiui, rašoma aiškinamajame rašte dramatiškai didėja migrantų skaičius. Jisai nedidėja, jisai nuo 23 yra stabilus. Kitas dalykas, Lietuva nepajėgi integruoti migrantų, užsieniečių pavadinkim, prie 7,5% viso labo. O ką ekspertai dirbantys su integracija kalba, kad dabar kaip

0: Tikriausiai žmonės nori išmokti tą kalbą, kad tik būtų galimybių. Tai va, tai nuvertinti Lietuvą, kad vieną mes nepajėgus integruoti kažkiek žmonių, kad tuoj subirės Lietuva dėl nedidelio skaičiaus migrantų, nes skaičiai iš tiesų nėra jie tokie jau dideli. Tai aš sakyčiau, toks truputį klaidinantis kalbėjimas ir jeigu jo nebūtų ir įtampų būtų kur kas mažiau.
1: Patys politikai sukelia įtampas, ponia Kašiūnai.
2: Aš gal su bendrom kontekste truputėlį ir ne tik iš lietuviško, bet viso europietiško konteksto. 30 metų atgal buvo susiformavusi politkaretiškumo tabu sistema Europoje. Nekalbėti apie imigracijos problemas. Netgi policijos suvestinėse dar dabar yra gairės numatytos, kur, pavyzdžiui, nenurodoma dėl seksualinio nusikaltimo, kas padarė tą nusikaltimą. Ir galbūt tai buvo argumentuojama ne kurstymų įtampos, bet tai buvo klaidinga, nes tai maskavo problemą, o problema yra. Dabar kaip yra Europoje diskurse? Politinė kairė, jie akcentuoja problemą taip. Imigrantai savaime nėra problema, problema yra valstybių gebėjimas jų integruoti. Spręskit migrantų skurdą, spręskit migrantų apgyvendinimo problemas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, problema Europoje ne imigrantas. Tokia yra politinės kairės logika, ta jie nuolat akcentuoja ir tas yra ir mokslininkuose, nes mokslininkų išvados, nes aš pats irgi socialinių mokslų daktaras ir aš žinau, kad darant išvados tu visi vadovaujasi tam tikrom ideologiniam nuostatom. Tada dar užmeti kitą dalyką, tą kūrimą baimės faktorius, kuris yra kaip teorija iškilta, kad politikai manipuliuoja ir sukuria problemą. Keliaujant į dešinę, o mano požiūriu ne tik į dešinę, bet ir į sveiko proto pasaulį, reikia savęs paklausti labai paprasto dalyko. Ar gali Europa integruoti tuos, kurie patys nenori būti integruoti? Ar tos bendruomenės, kurios turi savo vertybinių sistemas? Ir aš nežinau, ar politinė kairė, kuri čia prie stalo yra, sutinka su tuo, kad bendruomenės iš kitų kultūrų, jos turi savo požiūrį moterį, iš požiūrį į žmogaus teisės, požiūrį į bendruomenės veikimo principus ir visus kitus dalykus. Jeigu mes neignoruojam šito fakto, o tas čia yra faktas, nes kitaip mes neigiam realybę, tai tada reikia atsakyti klausimą, ar Europa gali integruoti tuos, kurie nenori būti integruoti, kurie iš principo ateina su savo vertybių pasaulyje žiūrinė sistema ir nori ją vadovautis mūsų gyvenimo būdo lauke. Ir yra daug bandymų Europoje integruoti. Buvo bandymas Švedijoje paremtas principu švęskim įvairovę. Ir sakė, švęskim įvairovę. Kas įvyksta Švedijoje šiandien. Turim labai daug įtampo visuomenį. Ir geriausias indikatorius viso Europoje, kad tai yra problema visuomenė. Ir tai ne politikų problema, nes politikas nesukurs problemos, jeigu nebus priežasties. Taip, kai kas gali žaisti su jausmais, sutinku su tuo iš dalies, bet jeigu nebus priežasties, nebus lūžio, nebus takoskyros susiformavusios visuomenėje, tu nesukursi kapitalo politinio. Pažiūrėkit, kraštutinės dešinės augimas visose vakarų Europos šalyse pastarosius 20 metų. Visas politinės sistemos perbažytas. Švedijoje švedų demokratai, Suomijoje tikrieji Suomijai, Vokietijoje AFD, Nacionalinis frontas Prancūzija. Visur persibraižė politinės sistemos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra nesukontroliuoti imigracijos procesai, negebėjimas integruoti, bet ne dėl to, kad negeba valstybė, kad nėra atsakymo, kaip toleruoti netolerantiškus. Filosofinis klausimas ir sociologinis klausimas. Kaip valstybei sukurti integracijos mechanizmus, kai ta bendruomenė pati nenori laikytis tų taisyklių? O čia yra esminis fundamentas. Ir čia politinė kairė neturi atsakymo. Jie gali kaltinti politikus, kad jie kursto neva įtampą, jie gali kaltinti socialinės priežastis. Man labai įdomus eksperimentas buvo, aš Švedijoje labai paletė plati politinių jėgų, kraštinės kairės ir kraštinės dešinės. Ir aš turėjau galimybę su visais jais pašnekėti, reiškia, šito klausimu, nes kaip tik tada prasidėjo Stokholmo priemiesčiuose gaujų karai. Nu, dėl to visi sutiko, kad gaujų karai. Bet aš klausdavau priežastį, tai kairė atsakydavo, tai socialinės priežastys, darbo nebuvimas, housingo problemos, kitaip tariant, būtų ten kažkur jie netaip galbūt išdėstė visuomenė, jų galimybės ten apsigyvendinti, kad jie tenai susiformavo tam tikras gaujų. O toliau į sveiko proto dešinę aš jau tai pasakysiu. Ir tada jau atsiranda dalykai, kad yra ir kultūriniai dalykai, socialiniai dalykai. Kitaip tariant, nes atvažiuoja žmonės iš kitų kultūrų. Supraskime, neignoruokim faktoriaus tokio kaip kitos kultūros. Ir tai yra, jeigu mes tai ignoruojam, mes nesusišnekėsim. Ir čia Virgis gerai pasakė, kad valstybė turi turėti matymą tokį, kad migracijos politika turi būti dėliojama ir pagal tai, kas yra artimesnė kultūra mums, kas yra tolimesnė kultūra mums.
1: Pakalbėsime apie tai, nes po to kalbėsiu su valstybės saugumo departamento vadovais.

0: jie sako, kad kaip tik iš tolimesnių šalių galbūt mūsų nacionaliniam saugumui tai netgi geriau, nes kai Rusija ar Baltarusija ir kai tai, pavyzdžiui, yra kokie iraniečiai, tai turbūt Amerikos žvalgyba gali labiau pasidalinti apie tai, ką jie žino apie kažkokius vienokius ar kitokius asmenis, bet čia jau saugumo grinai klausimas. Dabar mes trumpą pertrauką padarom, po jos iš karto bandysim atsakyti tą klausimą ir čia galbūt mums padės Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė, kągi daryti su tais, kurie nenori integruotis ir ar išties ta problema yra tokia ryški. Trumpą pertrauką, naujausios žinios ir tuoj pratęsim.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 10:30.
5: Žinios.
6: Kariuomenė padės saugoti dujų terminalą, kitą infrastruktūrą. Rusijos karo laivas prie Anglijos krantų surengė šaudimo pratybas. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausių metų padės užtikrinti suskystintų dujų terminalo bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Tai numatantį įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tikina, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Interviu žinių radijoje jis teigė, kad valstybė šiuo metu siekia ir atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija ir toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Anot Matulionio, vyriausybės ir prezidento nuostatos šiuo klausimu yra tos pačios. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlėjo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas vakar surengė artilerijos šaudimo pratybas vos už 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto, praneša BBC. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregatą taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Rusijos šaudimo pratybos tarptautiniuose vandenyse tęsėsi pusvalandį. Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar daugiau kaip 80 dingo. Iš viso keltų plaukė 180 žmonių, apie 70 jų išgelbėti. Senas keltas nuskendo Atlanto vandenyne plaukdamas iš sostinės Džordžtauno į atokią bendruomenę naftos turtingame Gajanos regione netoli sienos su Venezuela. Nelaimės priežastis kol kas nėra žinoma, bet pareigūnai pranešė, kad avarija išgyvenusio kapitono kanapių testas buvo teigiamas. Paieškos komandos vėliau rado keltą jūros dugne maždaug už 15 km nuo kranto. Jungtinių valstijų Ohajo valstijoje bandydami padėti skęstančiajam nuskendo dar 4 žmonės. Tragedija įvyko upėje. Čia 7 žmonių grupė, 2 poros tėvų, suaugęs vyras draugas ir 2 vaikai per saulėlį dilsėjosi upės pakrantėje. Kai kurie iš jų žvejojo, o vienas iš suaugusių įbrido į upę paplaukiuti. Jam pradėjus skęsti, 2 suaugusieji bandė padėti, tačiau ėmė skęsti patys. Tada juos puolė gelbėti kiti 2 suaugusieji. Galiausiai nuskendo visi 5 žmonės.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
7: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
10: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
3: Girdžiu tavo nuomonę.
1: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie migraciją. Mes šiandien diskutuojam, ar reikia tos griežtesnės migracijos politikos. Atsispyrėmės nuo prezidento siūlymo. Kartu su mumis Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švobaitė. Mes sustojom prie Lauryno minties, o kągi daryti su tais migrantais, kurie apskritai nenori integruotis. Ir kaip tu čia nepriversi turbūt žmonių prievartą integruotis, bet jeigu jie čia nori likti, įdomus koks požiūris ir teisės klausimų ir apskritai žmogaus teisių klausimų.
12: Tai visų pirma klausimas, kiek jų yra užsieniečių, kurie nenori integruotis. Ir šiuo metu tokia organizacija Diversity Development Group Lietuvoje ir ekspertas Ivan Trunov kaip tik atlieka didžiulį tyrimą, ten apklausė 1000 ir kiek užsieniečių ir būtent gilinasi jų požiūris, integracija, visus dalykus. Tai rezultatai dar gal kitą metą, bet pagaliau bus objektyvus duomenis, koks jų yra požiūris. Čia radijo laidoje pristatė tokius tarpinius, jau jie pasižiūrėjo truputį ir visai didelė dalis mato užsieniečių save čia ir mato poreikį integruotis. Jau labiau, kaip minėjau, Benkunsko iniciatyva, ne, ir į kursus žmonės veržiasi, netelpa. Tai tokie teiginiai apie visus užsieniečius, kad jie nenori integruotis, na, jie nelabai atitinka tiesos ir vėl Urbinaitės projektas čia suveikta, manau. Bet tas teiginys net ir prezidentūros pristatymė šito projekto buvo, tai vis dėlto žiūrėkim į žmonės, na, realiai paremtai kažkaip. Nes aš ką pastebiu, tai yra tokio požiūrio iš vis radikalaus, kur migrantus net su šunimis lygina, nužmogina. Tai, na, toks požiūris iš principo gal sutiksit ir jūs, kad, na, netinkamas, kuriantis tas įtampas bereikalingas, o jeigu pasižiūrim taip kaip žmogų, pripažįstant visas problemas, kurias reikia spręsti, ne, tada galim jau kitaip truputį žiūrėti. Ir jau labiau čia buvo minėta, na, šeimų susijungimą ar panašiai klausimai, kaip gali objektyviai kalbėt apie, nu, šeimą, žmogaus, kurio tu net nelaikai žmogumą, ne, arba nupieši kaip demoną. Tai mūsų diskusija, kad jinai būtų konstruktyvi, jo, tai visų pirma, gal sutarkim, kad tai yra žmonės. Antra, jie čia neteina užgrobti Europos ar pasaulio, o tiesiog turi savo interesų, na, susikurti gražų gyvenimą. Įkyla iššūkių, juos turim spręsti, na, ir tada ieškam sprendimą, aišku, turėdami galvoj ir Europos Sąjungos reikalavimus, o negalvodami, kad mes esam paralelinė visata, Europos Sąjunga savo, o mes štai jau čia susikursim kažką visiškai naują.
13: Aš tai norėčiau tikrai pasveikinti ir mūsų visus, ir klausytojus tuo, kad Lietuva, na, iš esmės tapo sėkminga valstybė. Ir vienas iš bruožų tokios sėkmingos valstybės yra imigracija didėjanti iš tiesų ir mažėjantis gimstamumas. Tai suprantat, čia kaip slovėnų filosofas Slavojus Žižekas yra sakę, kad mes savo visuomenėse norim visų gerų dalykų, bet be jų blogųjų savybių, ne? Kavos be kofeino, alaus be alkoholio, tai vat norim sėkmingos valstybės be migrantų, su išaugusiu gimstamumu. Nu tai yra tiesiog, Laurynas sako, dešinė yra sveikas protas, bet aš tai žiūriu kaip į svajoklius, romantikus iš tikrųjų, nes manau, kad...
14: Romantikai irgi reikia
13: Lietuvai. Labai... Romantikų tikrai reikia, aš dėl to nesiginčysiu su jumis, Laurynai, bet, na, iš esmės reikia suprasti, kad migracija yra visų pirma, ar ne, fenomenas. Tai turbūt teikti, kad kairė nemato jokių problemų ir kaltina visą laiką valstybės, aš nesu tikra, ar būtų taip galima sakyti, bet, na, reikia suprasti, kad 3% pasaulio žmonių migruoja visada, ar ne? Dauguma tos migracijos vyksta į kaimyninės valstybės. Žadėti politiniais siūlymais neišpildomus dalykus, na, yra tiesiog manipuliacija visų pirma ir apgaudinėjimas. Sakykime, tas pats sentimentas dėl rusų kalbos gatvės, ar ne? Aš sutinku, kad jį galima suprasti. Tikrai Lietuvos daug šeimų turi, na, siaubingą patirtį okupacinio laikotarpio ir ta baimė tvyranti dėl geopolitinės įtampos, na, jinai yra suprantama. Tiesiog taip jau yra, kad jausmai neturi būti racionalūs ir yra natūralu, kad žmonės, na, jaučia neigiamus jausmus mūsų valstybė, ar ne? Bet tada sakyti, kad mes apribosime migraciją arba išmokysime visus kalbos, na, tiesiog... Tai yra neįgyvendinami dalykai, net jeigu mes, sakykime, prašytumėm žmonių siekiant prasitęs leidimą gyvent mokėti kalbą, ar ne, tai nereiškia, kad mes kalbos girdėsime mažiau gatvėse. Jūs įsivaizduokite save, lietuvių šeimą, emigravusią kažkuriuo metu į, nežinau, Jungtinę karalystę, Norvegiją, išmokusią anglų ar norvegų kalbą, vis tiek savaitgalį turbūt einant su vaikais savo ledų, jūs kalbėsit tarpusavį gimtąją kalbą. Tai, nu, tiesiog reikia suvokti, kad mes gyvenam tokio šiek tiek, na, jau besikeičiančioj realybėj, kurią mums iš esmės ir atnešė sėkmingas Lietuvos augimas. Tai, na, realybė yra tokia, ją reikia priimti, su ją reikia dirbti ir aš tikrai sutinku, kad, na, viena vertus reikėtų dirbti ir su žmonių požiūriu, bet taip pat ir rinkti tam tikrus duomenis, ar ne, apie žmonės, kurie yra čia, nes, na, sakykim, šiai dienai teiginys, kad žmonės nenori integruotis, na, jis yra visiškai nieko nepagristas, ar ne, mes neturim duomenų, kiek čia žmonių išmoko kalbą, neišmoko kalbos ir taip toliau. Šiaip, jeigu žiūrėtumėm į migracijos, na, tokius tyrimus, tai tendencija yra ta, kad antroji migrantų karta paprastai išmoksta kalbą, todėl kad, na, šeimos atvykusios arba susikūrusios čia natūraliai siekia savo vaikams geresnių galimybių ir yra tikrai akivaizdu, kad mokant vietos kalbą, na, tos galimybės tiek išsilavinimo, tiek darbo rinkoje tikrai, na, bus geresnės. Tai kažkokios katastrofos dėl to, kad migrantai Europoje nesimoko kalbų ar panašiai, tai, na, kol kas aš bent jau tokių duomenų nesu mačius ir atrodo, kad kai jų nėra, tai tikrai yra, na, pakankamai daug vietos manipuliacijoms. Čia taip pat norisi pagirti ir valstybės kontrolę, kuri iš esmės, na, darė auditą apie būtent trečiųjų šalių piliečių vaikų išsilavinimą ir mokymąsi lietuvių kalba. Buvo nustatyta, kad, na, mažėja skaičius, ar ne, vaikų, kurie renkasi būtent lietuviškas mokyklas ir buvo pateiktos rekomendacijos. Tai aš manau, yra puikus žingsnis ir konstruktyvus žingsnis ir labai tikiuosi, kad tam tikros rekomendacijos ir bus įgyvendintos. Tai
0: Pone Sinkevičiau, sureaguokit jūs į tą argumentą apie politinę manipuliaciją, kad galbūt kartais duomenų nėra, bet štai politikai piešia tokią labai stiprią grėsmę.
14: Na taip, tai na, gerbiami ekspertai, jie taip nuvairavo tą diskusiją į tokį juodą baltą. Nes na, pasakymas, kad yra iššūkių su integracija, nereiškia, kad visi nenori integruotis, be jokios abejonės. Aš tikiu, kad absoliuti dauguma nori integruotis. Iššūkiai kyla netgi, tiesą sakant, vėliau ir kalba tų iššūkių neįsprendžia. Jeigu mes pasižiūrėtume Europos Sąjungos šalis, tai tie iššūkiai ir atsirado su antra, trečia karta labai dažnai, su tuo, kad dauguma būtent migrantų gyvena, sakykime taip, vienoje lokacijoje ir sukuria savo tokią kaip atskirą bendruomenę ir tuomet ta integracija tampa iššūkiu. Bet aš norėčiau grįžti prie gerbiamo pono Bikelio argumento, kad nedidėja imigracijos skaičiai. Taip, ta kvota jinai yra pakankamai stabili, bet vėlgi čia labai svarbu pasižiūrėti kilmės šalis. Ir kaip sakiau, per trejus metus mes turim labai didelį pokytį. Na tai kaip pavyzdys, Uzbekistanas nuo 1800 iki 10,5 tūkstančio per trejus metus. Indija nuo 1,5 tūkstančio iki beveik 8 tūkstančių. Atrodytų tikrai nedideli tie skaičiai, bet jeigu taip pasižiūri procentalę išraišką, na tai yra virš 400% augimas per trejus metus. Ir vėlgi, čia aš visiškai sutinku su žmogaus teisių ekspertais. Kiekvienas žmogus yra individualus. Ir kiekvienas turi skirtingų poreikių, kiekvienas ateina iš skirtingos kultūros su skirtingu noru integruotis, galimybėmis integruotis ir taip toliau. Ir kai, kaip sakiau, mes matome besikeičiančias kilmės šalis, jų tiesą sakant daugėja, tai nuo Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, galų galiausiai Pakistano, Filipinų, tas iššūkis valstybei, jis taip pat didėja. Ir dar kartą sakau, tas iššūkis yra kitoks, lyginant, kaip tai buvo, sakykime, taip daugiausiai, didžiausiai skaičiai jie ir išlieka, bet stabilizavusi ir mažėja Ukraina, Baltarusija, Rusija. Tai šiuo atveju be jokios abejonės, saugumo dedamoji, nors aš ne visiškai sutinku, kad jeigu mes čia turėtume didelius skaičius Irano, kad mes čia gautume JAV žvalgybos duomenis, nes mes matėme, kad tie teroro aktai, kurie buvo organizuojami, tai labai dažnai būdavo pražiūrėti tie žmonės, nors ir kai kurie jų būdavo radikalų sąrašuose ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju atskira aišku diskusija to klausimu, bet ką aš norėčiau paminėti, kad mes turime matyti ir kilmės šalis, ir be jokios abejonės. Dauguma jų tikrai nori žmonių integruotis, aš net nebejoju tuo, mes turime sudaryti tam galimybes, bet mes turime ir neatmesti to, kad iššūkiai kyla. Ir rezultatus tų iššūkių mes tikrai matome Europos visuomenėse, ir čia aš pilnai sutinku su Laurynu. Jeigu tai būtų visiškas feikas, ant kurio radikali dešinė, ir aš tikrai esu labai toli toj spektro pusėj nuo radikalios dešinės, krautusi tos politinius dividendus, tik tai, sakykime, prekyba baime, bet realybė būtų visai kitokia, nu nesusikrautų jie tų politinių dividendų. Tai čia neapgaudinėkime savęs, realybė yra ta, kad su tuo iššūkiu nėra susitvarkyta, kas liečia nelegalią migraciją, tai apskritai, sakykime taip, iššūkiai išlieka labai dideli ir taip ji nepaliečia Lietuvos, na tik tai aišku, mes matome tuos ir praeisų naktį vėl buvo fiksuota 28 nelegalūs migrantai prie Lietuvos sienos, bet tai yra dažniausiai žmonės, kurie toliau važiuoja į vakarų Europą. Tai džiaugiamės savo progresu, bet realybė yra ta, kad Europai tai yra didelis spaudimas ir na, to neįmanoma ignoruoti ir juo lab pudruoti, o pasakyti, kad susitvarkysim, tai čia jūs patys savo prieštaraujat, nes jūs ką tik sakėte, kad neįmanoma visų išmokyti kalbos, bet dėl integracijos jūs jau kalbate lyg tais būtų ir įmanoma visus integruoti. Tai aš šiuo atveju manau, kad vis tiek nėra tai juoda-balta diskusija, mes turime matyti realybę, turime vertinti galimas grėsmes ir rizikas ir reaguoti prieš, o ne po to, kai galimai būna per vėlų, kad na, turėjom vienokių planų, o realybė parodė, kad yra visai kitokia.
0: Visi studijos svečiai nori bent po vieną trumpą reakciją ir paprašysiu trumpai šį kartą kalbėti kiekvieno, nes dar turime ir klausytojų tam tikrų pastebėjimų. Pone Bikeli, pirmasis jūs kėlėt ranką, tai sakykite.
12: Gal trumpai sureaguosiu apie procentus, kurie dažnai pasitelkiami diskusijai. Kalbėti apie procentus nuo labai mažai iki mažai, kaip padidėja skaičius koks nors. Na taip, kaip ir prezidentūros siūlyme, užsieniečių nuo 3,5% padidėjo iki 7%, tai jau dvigubai, jau drama, bet iš tikrųjų tas skaičius nėra didelis ir jau labiau tas augimas, kurį minė prezidentūra iki 24 metų, apimė Ukrainos pabėgėlis, tai ta prasidėjusi plataus masto invazija. Tai vėl kalbėti apie Indijos ir Tadžikistano piliečių didelį augimą procentais nuo beveik nieko iki bet kokio skaičiaus, tai bus 100%. Kitas dalykas, kiek aš žinau, Indija, Tadžikistanas yra daugiau mažiau jau praeitis, nes institucijos nerekomenduoja darbdaviam kviesti iš šitų valstybių, jau siūlo kviesti iš kitų, tai yra labai didelė dinamika su tom valstybėm ir dabar, kaip žinom, susiorientavo Lietuva labiau į tas tokias krikščioniškas valstybės, Pietų Amerika, Zimbabvė, Filipinai. Tai labai dinamiška ir čia negalim linksniuoti tam tikrų valstybių.
0: Pone Švabaitė.
13: Tai vėl aš noriu priminti, kad tikrai Europos Sąjungoje problemos yra matomos, dedamos didžiulės pastangos ir iš tiesų, ką tik na, Europos Sąjungoje įvyko pakankamai didelė prieglobščio ir migracijos reforma, ar ne, birželio 12 dieną įsigaliojo dokumentų rinkinys, tai yra 10 dokumentų, vadinamo migracijos ir prieglobščio paktu, liūdna stebėti, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri na, laiku neperkelia direktyvų, reglamentai taiko tiesiogiai, tačiau vis dar turime, yra registruotas projektas, bet teisės aktai yra na, nepriimti. Tai nėra vienintelė Lietuva, mes matom, kad kitos valstybės taip pat na, šiek tiek pamina tą lojalaus bendradarbiavimo principą, ta prasme, kad mes na, statom vežimą prieš arklį ar ne, ir sakom, kad išspręsim nacionaliniu mastu. Net Europos parlamento narys, kaip bebūtų keista, pripažino, kad pasiūlymas prieštarauja direktyvai, bet tai neva netrukdo priimti Lietuvai tokio pasiūlymo, nes na, tai yra diskusijos dalis. Tai aš manau, kad vis dėlto pirmiausiai turėtumėm galvoti apie tai, kokia yra bendra Europos Sąjungos politika ir na, čia vėlgi tam tikro stabilumo Europos parlamente mes matom, kad trūksta ir iš Lietuvos atstovų, sakykime, tas pats mūsų šios dienos pašnekovas yra žaliųjų frakcijos ar ne narys, tai jeigu pasižiūrėtumėm balsavimus susijusius su migracija, visa frakcija balsuoja visiškai kardinaliai kitaip, išskyrus Lietuvos atstovą ir Latvijos atstovą, tai vėlgi tada kyla klausimas, ar čia šio vietoje reikėtų na, pasirinkti kitą frakciją, nes ta pozicija, sakykime, žaliųjų, jinai yra na, vis dar gyva. Tai tiesiog tikrai norėtųsi palinkėti ir į šias diskusijas įtraukti Europos Sąjungos teisės ekspertus ir nestatyti vežimo prieš arklio, o vis dėlto lojaliai kartu spręsti problemas, nes mes vieni nesame pajėgus to išspręsti bendroji laisvo judėjimo erdvėje.
0: Pone Kasčiūnai, išleisite eilę trumpai ponui Sinkevičiui sureaguoti.
15: Nu, dėl žaliųjų ateities, taip.
14: Ne, tai viskas labai gerai. Aš tai manau, kad aš labai aiškiai argumentavau, gaila, kad frakcija pasirinko balsuoti kitaip. Aš manau, kad tas reguliavimas, kuris buvo priimtas, jisai nėra tobulas, be jokios abejonės, bet aš visuomet matau iššūkį, kai pasirenkama pakankamai radikali pozicija ir tuomet tu esi derybose tiesiog ignoruojamas ir jau nebeturi įtakos reglamentui. Tai aš visuomet skatinu frakciją ieškoti sutarimo, kad galima būtų turėti įtaką tam reglamentui, o ne prarasti visus svertus. Tai mano pozicija labai aiški, aš neignoruoju problemos, kuri yra susijusi su migracija. Labai panašiai masto ir tie patys Danijos žalieji, galų gale mes matome pokytį ir Vokietijoje. To tiesiog yra neįmanoma ignoruoti, nes deja prie labai gerų norų ir ketinimų realybė pasirodė visai kitokia ir tos realybės neįmanoma ignoruoti. Be jokios abejonės, nepaminant žmogaus teisių, bet žmogaus teisės jos galioja visiems ir Europos Sąjungos piliečiams ir tie, kurie atvyksta į Europos Sąjungą.
0: Pone Kasčiūnai.
15: Tai geriausia būtų virgi iš tų išvengti dilemų grįžti į Lietuvą. Nu, bet gerai, šitą dalyką mes paliksim ateities diskusijom. Tai pirmiausia, mums reikia kalbėti apie tai, apie mūsų Lietuvą. Kokios mes norim Lietuvos? Tai aš manau, kad nepriklausomos, laisvos, saugios. kai aš išgirstu, kad taip, mes esam sėkminga valstybė, fan, tikrai nuostabus dalykas, bet kai išgirstu, kad sėkmingos valstybės rodiklis yra mažesnis gimstamumas ir daugiau imigracijos, atleiskit, aš nesidalinu šitą viziją, tai matyti yra politinės kairės vizija. Mes sakom labai aiškiai,
0: ekonomiškai norim, sėkmingos šalies turbūt,
15: bet atleiskit, bet nėra mano sėkmė imigracija ir mažesnis gimstamumas. Tai atleiskit, bet aš nesidarinsiu šitą Lietuvos viziją, aš noriu stiprios, laisvos ir augančios Lietuvos. Dabar politikai ką turi daryti? Politikai turi matyti tendencijas, procesus, ir jeigu jie yra negatyvus, destruktyvus, ir yra dar galimybė pasimokyti iš kitų šalių, užkirsti jiems kelią. Tai jeigu mes matom, kad kai kuriuose vakarų visuomenėse yra prasidėję negrįžtami procesai, mes turim sudėlioti saugiklių šiandien, kad tos procesus mes suvaldyti. Ir tai, ką siūlo dabar prezidentas, iš esmės integruodamas ir mūsų pasiūlymus tam tikrus, tai yra tai, nuo ko reikia pradėti. Pradėjom nuo kvotų įvedimo, dabar šitie saugikliai. Ir aš manau, jau pradedam kurti normalią migracijos valdymo sistemą, kurie jau leistų šiek tiek kontroliuoti procesus. Ir taip iš tiesų per porą metų, pastarėjai porą metų, nuo kvotos įvedimo leido šiek tiek stabilizuoti užsieniečių skaičių. Bet Virgis teisus, kadangi Baltarusių skaičius sumažėjo, padidėjo Vidurio Azija ir čia jau reikia mums valstybei kalibruotis. Kitas svarbus dalykas. Nors valstybinė kalba yra pagarbos veiksmas valstybei. Ir aš esu labai už valstybinės kalbos reikalavimo stiprinimą, nes tai yra ir integracijos rodiklis. Tačiau tai yra tik tai vienas laiptelis. Tai nereikš, kad išmokęs valstybinę kalbą jis ir užsienietis atvažiavęs būtinai taps mūsų integralia visuomenės dalimi. Mes matom vakarų Europai daug pavyzdžių, kad net ir puikiai prancūziškai kalbantis imigrantai, antros, trečios kartos imigrantai įsitraukia įvairius tinklus ir destruktyviai veikia prancūzijos visuomenę ir ją skaldo. Tai čia irgi reikia galvoti apie tam tikrus fundamentalius dalykus ir vėl grįžtam prie tam tikrų dalykų. Tai yra kultūriniai dalykai, tai yra socialiniai dalykai. Nežinau, ar politinė kairė turi savo matymę šitos aspektus, bet jie privalo būti. Marksizmų visko gyvenime nepaaiškins. Yra kultūra, yra civilizacija, yra kultūrų sugyvenimas arba sudėtingas sugyvenimas. Ir tada atsakymą į klausimą. Kaip Europa, ar saviplauka turi užsiminti Europą dėl to, kad imigrantai kelia problemų? Ar kaip tik kelti reikalavimus, riboti imigraciją, kad mes liktume Europą?
0: Ponia Švabaitė arba ponia Bikelė, vienu sakiniu.
12: Vienas sakinys toks, kad, na, matom labai daug dramos, nors ką tik įsigalioja, ką tik priimti gegužės mėnesį užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kur visos institucijos, vyriausybė identifikavo problemas ir pasiūlė jų sprendimus. Staiga praeina porą mėnesių, naujas projektas tarsi staiga iškilo kažkokias problemas, kurių nėra ir kurių aiškinamajame rašte mes nematom. Jo labiau pasiūlymas paremtas sezoninis darbas beveik ilgalaikiam darbuotojam, kas prieštarauja iš esmės esmiai tokių darbo pobūdžių į darbo sutarčių. Tai dėl to šitas pasiūlymas, na, jis neturėtų būti priimtas kaip mažai argumentuotas ir prieštaraujantis darbo santykių esmiai. Tai to ir palinkėčiau mūsų Seimą.
0: Daug yra klausytojų komentarų, labiau palaiko jie tą vadinamąją dešinėje pusę arba griežtesnės migracijos politikos pusę, bet yra įvairiausių komentarų. Štai, pavyzdžiui, Mindaugas siūlo, sako, klausimas, kodėl neremiami kokie keli YouTuberiai lietuvių kalbos mokytojai, kad padarytų pilnus atvirus kursus, laisvai prieinamus internete, populiarią formą, o jau gramatika ir visa kita tikslioji dalis, tai jau į tas rimtesnes mokyklas nukreipti, dar programėlės ir panašiai. Tai klausytojai net prisijungia prie įvairiausių pasiūlymų, kaipgi galima būtų čia ir tuos migrantus labiau integruoti. Taip pat yra ir kitų pastebėjimų. Lukas sako, ar mes kvailesni negu Lenkija, nes Lenkija gali sau leisti neįsivežti migrantų. Na ir dar vienas klausytojo komentaras, niekaip nesuprantu, kodėl visi taip nenori tų migrantų, juk esame tokia maža šalis, jei jie tik nori integruotis, tegu integruojasi. Tai štai tokie pastebėjimai pagrindiniai turbūt iš Žinių radio programėlės. Atsiprašau, kad tik vos kelis juos galėjau perskaityti, nes visiškai nebeliko laiko. Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė buvo kartu su mumis šią valandą. Ačiū Žinių radio klausytams, kad klausėt. Iki kitų kartų.
16: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
17: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
18: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
17: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
18: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
19: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
20: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valanda.
0: Žinios.
1: Kariuomenė padės saugoti dujų terminalą, kitą infrastruktūrą. FIFA pradėjo tyrimą dėl argentiniečių elgesio po finalo. Apiplėšta Luvro galerija vėl atveria duris lankytojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Astala Taityte. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Interviu žinių radijui Matulionis sakė, kad aljansas labai rimtai žiūri perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Bet jis paneigė, kad Rusija galėtų planuoti invaziją kažkurią NATO šalį. Matulionio žodžiais, čia tikimybė yra praktiškai lygi nuliui. Citatos pabaiga. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausių metų padės užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpolink elektros jungties su Lenkija, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Tai numatantį įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla.lt. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje vykusio kibernetinio incidento. Kai platformos naudotojams buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokie pranešimai elektroniniu paštu buvo išsiųsti maždaug 1000 adresatų. Britų karališkojo laivyno stebimas Rusijos karo laivas vakar surengė artilerijos šaudymo pratybas vos už 40 jūrmylių į pietus nuo Plimuto, praneša BBC. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau atidžiai seka laivo veiklą. BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregata taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radio ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo. Rusijos šaudimo pratybos tarptautiniuose vandenyse tęsėsi pusvalandį. Tarptautinė futbolo federacija pradėjo tyrimą dėl incidentų kilusių pasibaigus pasaulio čempionato finalui tarp Ispanijos ir Argentinos rinktinių. Kokios konkrečios drausmės kodekso nuostatos galėjo būti pažeistos ir kuriems Argentinos rinktinės atstovams gali būti pateikti kaltinimai, FIFA dar nepaskelbė. Pagal oficialų drausmės kodeksą už smurtinį elgesį gali būti skiriama mažiausiai 3 rungtynių diskvalifikacija. Šiandienos rytą netoli Atėnų Akropolio vyras peiliu sužalojo 2 turistus. Moteris patyrė lengvus kojos sužalojimus, o vyras nukentėjo sunkiau. Užpuolikas buvo sulaikytas, jo tapatybė kol kas neaiški, tačiau policija teigia, kad jis panašu turėjo psichologinių problemų. Tokie išpuoliai Graikijoje yra reti. Atėnų Akropolio kalvoje stovi Panteono šventykla ir kiti paminklai, pritraukiantis milijonus turistų. Praėjusiais metais šioje vietoje apsilankė apie 1,5 milijono žmonių. Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai pavogti Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tačiau joje jokie brangakmeniai jau nebebus eksponuojami. Nepavogtiems brangakmeniams ketinama įrengti saugyklą be langų kitoje muziejaus dalyje. Praėjusiu metu spalį statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvų. Jie pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti. Vagystė iš Luvro atskleidė didelius saugumo trūkumus muziejuje, kuris kasmet sulaukė maždaug 9 milijonų žmonių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
7: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
8: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
9: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
10: Verslo pulsas.
6: Laida Verslo pulsas pristato Plotė.
11: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip keičiasi individualių namų statyba? Svajonė apie nuosavą namą daugeliu lietuvių išlieka tikrai viena svarbiausių, tačiau, kaip pastebi rinkos specialistai, pats kelias iki kurtuvių tampa tikrai gan sudėtingas. Augančios statybų kainos, finansavimo iššūkiai, griežtėjantys reikalavimai ir technologijų pažanga keičia ne tik statybų rinką, bet ir gyventojų lūkesčius. Vis daugiau žmonių nebenori būti savo namo statybų projektų vadovais ir renkasi sprendimus, kai visko pasirūpina profesionalai. Kas šiandien vyksta individualių namų statybos sektoriuje, kokios klaidos brangiausiai kainuoja ir kokios tendencijos lems artimiausių metų rinką. Apie tai pas mus studijoje kalbės Diana Kliukovska, įmonės Plotė plėtros vadovė. Sveiki, gerbiama Diana.
12: Sveiki.
11: Gal tokį bendrą vaizdą nusipieškime apskritai individualių namų rinką Lietuvoje. Kaip jinai šiandien atrodo? Kaip jūs ją matote? Kaip jūs ją galbūt įvertintumėte? Kokie jį šiandien?
12: Individualių namų statybos rinka yra aktyvi ir toliau išlieka aktyvi. Tai rodo ir skaičiai. 2026 metais per pirmą ketvirtą gauta 20% daugiau statybos leidimo nei buvo praeitais metais per tą patį ketvirtą. Tai ką išskirčiau, tai klientas tapo reiklesnis. Ir jis vis ieško namų ir atrodo iš pasiūlos, kad turi iš ko rinktis, jeigu paimtume tik Vilnių. Yra pasiūloj skelbimo portaluose maždaug 800 individualių ir sublokuotų namų. Bet 40% iš jų yra naujos statybos. Tai nors ir atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad pasiūla yra.
11: Bet žmogus vis tiek nori savo, kad kaip ir tas senolių patarimas, būtinai privalai pasistatyti namą, užaugyti vaiką ir pasodinti medį. Tai čia lietuvis, kaip sako, nesikabino į tą jau patarimą senolių ir būtinai turi turėti savo individualų namą.
12: Taip, kadangi neranda. Tiesiog arba netinka vieta, arba lokacija išplanavimas, tai į mus dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie jau pirmą būstą turi, tai būna dažniausiai būtas, ir jie jau norėtų keisti namą į namą savo turtą. Tai jau norėtųsi ir lokacijos geresnės, patogesnės, dažniausiai keliasi su vaikais arba gyvūnais, ir jie jau vertina išplanavimą labiau ir rinkoje dažnu atveju neranda to, ko nori.
11: Kalbant apie patį procesą, manau, kad namo statybos tikrai gan sudėtingas ir ilgai trunkantis ir daug sveikatos ir energijos reikalaujantis procesas. Ir tikrai žinau, kad mūsų tėvai ir seneliai patys statėsi namus. Kaip yra šiandien? Kaip keičiasi šitas procesas? Ar šiandien statome kitokius namus, ar šiandien procesus kitokius turime. Diana, ką jūs matote, kaip pasikeitė visas būtent, jeigu mes kalbėtumėm apie patį procesą ir jo eigą, ir jo požiūrį į jį, kaip jūs šitą vertinat momentą?
12: Jeigu paimtume laikotarpį prieš 20 metus, tai dažniausiai statydavo didelius namus. Tai buvo šiek tiek ir statuso klausimas. Jos statydavo savo. Tai buvo 300 kvadratinių metrų namai, jie buvo tikrai dideli, mes juos iki šiol matome. Ir galbūt žmonės labiau akcentuodavo, kad gyvens visą gyvenimą tame name, galbūt ne vieną kartą. Tai prieš 10 metų jau išpopuliarėjo būdas statyti pardavimui namus.
11: Tokia kaip investicinė, ar ne?
12: Taip, jau statytojai pradėjo, suprato, kad galima ir parduoti tos namus, nebūtinai savo statęs. Ir ką jau galima būtų pastebėti, kvadratūra yra sumažėjusi. Kokybė jau buvo pagerėjusi, jau atsirado šiek tiek daugiau taisyklių, kaip reikėtų statyti tos namus. Kalbant apie laikotarpį prieš 5 metus, jau mes matome, kad žmogui buvo ne tik svarbu įsigyti turtą arba pasistatyti tą namą, ne? Bet jis jau norėjo ir erdvių geriau užplanuotų, ne? Atsirado jau A++ klasės reikalavimai, energetinio naudingumo vertinamas, sandarumas. Atsirado daugiau sąvokų, kurios padėjo išlaikyti kokybę. Tai šiandien dienai klientas, kuris ateina pirkti arba statyti namą, jis yra racionalesnis. Jis jau norėtų galvoti daugiau apie išplanavimą. Jam net taip svarbu turėti daug to ploto name, bet jis turi būti gerai suplanuotas.
11: Efektyvesnė ir kokybiškesnė, nes tikriausiai gyvenimo būdas mūsų keičiasi. Kaip taip. Bebūtų taip, mes norime būti vis tiek tvaresni ir norim, kad ir mūsų aplinka būtų darnesnė.
12: Bet aš dar papildysiu, kad anksčiau, kai statė, tai apie eksploatavimą po to negalvodavo ir pasistatydavo tos namus, o jos išlaikyti dar reikia.
11: Tai va, va.
12: Tai va dabar atėjom prie to, kad jau racionaliau pagalvojam, kad ir gal reikės kada nors ir parduoti tą namą, jis turi būti likvidus, jis turi po to tikti ir kitam klientui. Tai mažiau jau renkasi tokių specifinių dalykų, bet kvadratūra šiai dienai ten 120-140 kvadratinių metrų. Klientai labai mėgsta vieno aukšto namus ir jau apie patogumą tikrai daugiau pagalvoja.
11: Tobulėjom šioje vietoje, bet kaip yra su finansinė pusė, palūkanų normos, bankų finansavimo politika, apskritai tas toksai bendras ekonominis neapibrieštumas, kaip bebūtų, mes jau jame gan ilgai gyvename, ar ne, ir dar neaišku, kiek visą tai tęsis. Kaip visi šie faktoriai lemia būtent šį segmentą, kaip jūs matot, kaip žmonių apsisprendimus lemia, koks komentaras čia diena galėtų?
12: Kalbant apie palūkanų normas, tai matyt, prieš kelis metus pandemijos laikotarpis mus visus jau pripratino prie to, kad banko įmoka jinai nebus fiksuota ir žmonės, kurie turi paskolų, jie jau priprato tai, kad reikėtų numatyti šiek tiek didesnę tą finansinę pagalbę, nes bangavimų gali būti. Tai šiai dienai, sakykime, imunitetą tam tikrą turime. Bet kalbant apie geopolitinę situaciją, kuri tikrai lemia žmonių norą kažką keisti, mes tai jaučiam pagal užklausas. Ir kiek pakalbam ir su rangovais, ir su vystytojais, jeigu tą savaitę neigiamą žinę atėjo per žiniasklaidą.
11: Viskas stoja.
12: Tai užklausų tą dieną arba tą savaitę mes neturime, bet gera žinia, kai jau nurimsta aplinka arba yra požymio, kad bus šviesa tunelio gale, tai tada jau žmonės toliau pradeda pildyti, domėtis, bet jie neslepia to ir atvirai mums pasakojo, kad šią savaitę nenorim priimti sprendimų ir ta, vat, matom tokią normalų, aš sakyčiau, atsakingą požiūrį jau tų žmonių, kurie planuoja visgi įsipareigoti.
11: Na, negali ignoruoti visos aplinkos, tiesa, tiek ir verslas turi šioje vietoje būti labai lankstus ir atsparus, aišku, be jokios abejonės, tiek ir žmonės turi irgi labai įsivertinti tas perspektyvas tiek ateities, tiek dabarties ir ką jie gali sau leisti ir ko negali sau leisti. Einam prie techninių reikalų. Prie techninių pusiau šiek tiek užsiminėm, bet anksčiau tikrai buvo, ką ir minėjau, buvo įprasta, kad žmonės patys ieško rangovų, derina darbus, netgi patys ir prižiūrė statybas, važinėja po darbų pasižiūrėti, kaip ten vyksta. Ar šiandien jūsų klientai, tie, kurie nori pasistatyti namus, taip pat linkia viską organizuoti patys, tie žmonės orkestrai, ar vis dėlto čia jau mes matom didžiulius pokyčius?
12: Matyt, visuomet buvo ir liks tos dvi grupės. Viena grupė viską gali patys ir jie iš tikrųjų, jeigu domisi tą sritį, jeigu turi laiko, neskaičiuoja, kiek jie darbe galėtų uždirbti per tą laikotarpį, kur nuvažiuoja iki statybų pakalba ir grįžta į darbą. Jeigu jie tai gali, jie tikrai, jiem gali pasisekti ir viskas gali būti gerai. Tai antra grupė, jau dabartinio klientų, kuris dažniau pasitaiko, jie norėtų turėti partnerį statybos. Jie puikiai moka ir naudojantis technologijom išsiaiškinti tam tikras detales, bet jie supranta, kad jiem vertingiau būtų turėti konsultantą arba žmogų, kuris suvaldytų procesus. Tai gali būti žmogus, įmonė, bet tas, kuris jau turi patirties statant ne vieną, ne penkis, o 50 namų, nes yra žymiai mažesnė tikimybė suklysti. Nes kai darome bet ką pirmą kartą, to suprantam, kad reikia
11: tų glynų tokių prisvilus.
12: Taip.
11: Tai, Diana, kalbant apie tuos vilėsius, kur tos klaidos dažniausiai slypi? Tiek būtent, jeigu mes kalbam apie tuos, apie tą pirmą grupę, kurie patys įgyvendina savo galbūt viso gyvenimo projektą, pasistatyti namą, kur suklumpama dažniausiai, kur galvojama, va čia tai aš jau sutaupysiu, nors iš tiesų nesutaupo, o dvigubai susimoka.
12: Aš įvardinčiau, reikėtų pakalbėti apie tris etapus. Pirmas etapas yra sklypo pasirinkimas. Ir dažno atveju žmonės nusprendžia mažiau galbūt sumokėti už sklypą. Ir tuomet gali būti tokia situacija, kad, pavyzdžiui, elektrą atvesti iki to sklypo kainuos dvigubai brangiau. Tai su sklypu labai patariu kreiptis į ekspertus, į architektus, kurie pakonsultuotų ir padėtų priimti teisingą sprendimą. Nes ne kiekviename sklype galima pastatyti tokio dydžio namą, kokį jūs norite. Tai užstatymas, apribojimų zonas ir taip toliau. Antras svarbus etapas yra projektavimas. Ten žmonės, kurie projektuojasi be konsultantų, savarankiškai, tik klausydamas architektų, jie gali suprojektuoti tokius namus, kurios po to bus labai sunku pastatyti, nes bus labai gražus, nuostabus namai, bet gali dvigubai viršyti jų biudžetą. Ir mes tikrai kelias užklausas per mėnesį gaunam žmonių, kurie jau atsiunčia mums projektą, pastatykite, mes jiem pasakom preliminarią kainą ir jie sako, mūsų lūkesčiai buvo visiškai kitokie ir mes norim parduoti sklypą su projektu. Tai liūdnesnė istorija. O trečias etapas yra statybos etapas, kai žmonės pirmą kartą statantis namą savarankiškai įstatantis, jie dažno atveju pasirenka lyginti kiekvieną eilutę, pavyzdžiui, konkursuoja pamatus, bet nemato viso biudžeto. Ir atskirai nueina po to į konkursavimą sienų, mūro, stogo, bet jie pamiršta, kad jie taip negali suvaldyti visos visumos. Tai biudžeto planavimas yra svarbus ir matyti, užsakyti sąmatą, pasikonsultuoti su keliais rangovais, kurie, kad žmogus, kuris stato, žinotų maždaug vat, tą galutinę kainą, kurią reikės galiausiai sumokėti.
11: Diana, apskritai, man dabar toks egzistencinis klausimas iškyla. Ar įmanoma numatyti ir efektyviai suplanuoti tą statybų biudžetą?
12: Savarankiškai žmogui statant labai sunku. Labai sunku tą padaryti ir dėl to vat, įmonės arba žmonės, kurie dirba statybos srityje, jie jau bus išdirbę procesus. Nes didžiausia matyta klaida yra biudžetas. Žmonės įvertina kvadratinio metro statybo kainą ir pamiršta, kad yra dar projektavimo metu labai daug išlaidų, infrastruktūros mokestį reikia sumokėti, elektrą atsivesti, komunikacijas. Ir jų biudžetas gaunasi plus 30% vien dėl to, kad jie nepasidomėjo, kad yra papildomų išlaidų. Ir mes, pavyzdžiui, siekiant edukuoti šiek tiek daugiau žmonės, mes savo tinklapyje patalpinom ir skaičiuoklę, kurioje žmonės gali visą biudžetą pamatyti.
11: Susiplanuoti, susidėlioti. 30%. Aš tai taip galvočiau, kad jeigu tu planuoji, susidėliok tu tą biudžetą. Excelio teisingai ir plius dar 30%. Čia jūsų toks būtų patarimas.
12: Čia pirminė idėja.
11: Pirminė idėja plius 30. O antrinė jau?
12: O antrinė geros žinos, kad pavyzdžiui, kai jau turim projektą, mes jau galim fiksuoti kainą. Nes mes jau paskaičiuojam, gaunam kelių rangovo pasiūlymą ir žmogui galim užfiksuoti statybos kainą ir duoti jam tokio stabilumą. Nes mažai kas iš aplinkos gali pasidalinti istoriją, kad statybų kaina, jeigu jie nepakito. Mūsų atveju, tai mūsų vienas svarbesnių tikslų.
11: Šiandien labai daug turime pažangos technologiniai srityje. Ar tai yra nauda, vertė, ar vis dėlto mes su tom technologijom dar ne visai jas įvaldė ir kai kur galim labai labai suklysti jas pasinaudojant? Kaip jūs matote? Ką jūsų klientai kalba?
12: Su technologijom yra tokia dalis, kad statybų ten, būtent statyboje jų dar nėra labai daug. Mes galime kalbėti apie statybų technologijos, kad atsiranda naujas, greitesnė statyba. Ir dabar, sakyčiau, yra laikotarpis, kur testuojame. Iš tikrųjų atsiradusios technologijos turi praeiti keli metai, kad suprastume, ar jau statybininkai išmoko su jom dirbti, ar techninė priežiūra jau suprato taisyklės. Tai technologijos labiau yra projektavimo metu naudojamas ir interjero. Jeigu anksčiau mes negalėdavom įsivaizduoti, kaipgi tie namai atrodys be dizainerės. Šiandien pastalkos dirbtinių intelektų mes galime įkelti planelius, paprašyti stilistikos, kuri mums tinka ir pamatyti labai operatyviai visus vaizdus, kurie tikrai geros kokybės. O projektavimo etape trimatės sistemos yra naudojamos, kai žmogus gali pamatyti iš tikrųjų, kur eina vamzdis ir suprasti, kaip atrodys jo, sakykime, lubos. Nes kai aiškina architektai arba statybininkai, jau tame yra, jie matė jo ne vieną kartą, o žmogui mums padeda, pavyzdžiui, kartais parodyti paveiksliuką ir jam aišku, supratau.
11: Kas, apie ką čia kalba visą vyksta, nes iš tiesų daug kas iš mūsų esam vizualikai, pavadinkime, mums reikia matyti tą perspektyvą vaizdais, o ne žodžiais, na, bet jau tikrai žinau, kad didžioji dauguma žmonių nori vizualiai matyti, kas čia jo laukia su jo namu. Diana, dabar žiūrėkit, iš to, ką jūs pasakojat, aš, pavyzdžiui, užsimaniau to individualaus namo. Nieko neturiu, jokios patirties, pati nenoriu nieko daryti, atatinu ir sakau, noriu namo. Ką man daryti, ką jūs darote vat, su tokiais klientais, kokie pirmi žingsniai, kokie eiga, koks procesas vyksta?
12: Mes pradedam nuo to, kad įsivertinam biudžetą, nes dažniausiai žmonės vadovaujasi skaičiais, kurios turėjo prieš 5 metus. Ir gaunasi taip, kad reikėtų į realybę mums grįžti. Mes grįžtame tą realybę.
11: Žinote žmogų į realybę.
12: Taip, mes įvardinam jam, kad kokią alternatyvą jisai turi. Statyti namą savarankiškai, tai reikėtų ką? Įsigyti pačiam sklypą, sumokėti pačiam projektuotojui, tuomet pradėti statybą ir tik tuomet kreiptis į banką. Dažniausiai sąlygos yra tokios. Ką tai reiškia? Reikia gan didelio biudžeto pradžioje tam, kad pajudėti. Ką mes siūlome? Labai patogų atsiskaitimo būdą. Mums užtenka, kad sumokėtumėt 15% nuo preliminaraus biudžeto, į kurį eina sklypo dalis, projektavimas ir statyba. Sakykime, mes turim ten 300 tūkstančių biudžetą paskaičiavę, jūs sumokat mums 45 tūkstančius ir laukiate 1,5 metų maždaug, kol jūsų namas bus pastatytas.
11: 1,5 metų visas procesas užtrunka?
12: Taip, vidutiniškai.
11: Nuo nulio iki...
12: Taip, nu tokį jau pasirinkom sklypą. O kalbant apie sklypą, jeigu jūs įsivaizduojate maždaug, kur norite gyventi, mes galime kartu su jumis padėti išsirinkti sklypą iš visų parduodamų šiuo metu sklypų. Taip pat galėtumėt kreiptis, jeigu jau ir turite sklypą, ant kurio norėtumėte namą. Tai mes visai lankščiai siūlom ir atsiskaitimo sąlygas, ir vat, su sklypu situaciją galim prisitaikyti. Tai mūsų pirma vertė patogus atsiskaitimas, o antras jau dalykas, kad tikrai, kadangi pastatėm ir įrengėm ne vieną būstą, tai turim daugiau patirties ir galim tą procesą sklandžiau suvaldyti, nei jūs valdysite tai pirmą kartą.
11: Tikriausiai turite ir paslaugų tiekėjus savo ratą, ir kontaktus, ir žinote, kur tikrai kokybė, pas ką kreiptis reikėtų, visas tas patirties know-how vadinamas.
12: Iš tikrųjų taip ir užtrukom kelis metus, kol atradom partneriais, su kuriais taip malonu dirbti. Aišku, pasitaiko vis tiek ir nesėkmė.

0: ir valdo statybų procesą. Apskritai, kaip jūs atsidūrėt statybų procese ir kokie tie iššūkiai, jų asmeninė patirtis galbūt, trumpai, jeigu galit, nes iš tiesų, manau, labai smalsu daug.
1: Taip, statybos rytas yra tokia, nebuvo planuota mano atveju. Ir tiesiog mama vieną dieną ateina ir pasako, visai aš norėčiau to namo. Kalbam su mama, sakau, nu tai kam tau tas namas, nu sako, gėlynai, uogytės, pomidorai, agurkai, nu taip noriu, taip, taip to žemės noriu. Nu, man pasakė, aš tokia mėgstu avantiūras, galvo, nu taip, gal padarom tau tą namą. Jinai labai netikėjo, kad taip galima. Nu ir mano patirtas buvo gerai, nusipirkim sklypą, tuomet suprojektuokim, viskas sekėsi neblogai, bet atėjo statybų diena. Tuo metu patirties turėjau nekilnojamo turto srityje, bet ne statybos srityje. Nu ir spėkite, dvi moteris statybos. Mus apgavo visi, kas galėjo. Tai buvo tikrai patirtis, kurios niekam nebūčiau rekomendavus. Jeigu būčiau žinojus, tai mes dar 100 kartų būtume pagalvojusios apie tai ir pradėt. Pasirinkom blogą rangovą, pridarę broko, avansus sumokėjom ding. Mes visas įmanomas klaidas praėjome. Ir tuomet po tokios patirties reikia emociškai labai daug atsigauti. Nors tu nori, nenori, stresas tave pasivyja ir tuomet pusę metų yra tas naktimis atsikeli, bandai galbūt čia tas stogas, toj grius gal pamatai. Ir tu gyveni tokiame nesveikame strese, kad man reikėjo šiek tiek atsikvėpti. Ir tuomet praėjo kuris laikas ir aš tą statybos nenorėjau, nei įrengimus, nei statybos, nieko bendro nenorėjau turėti. Niekam nenorėjau rekomenduoti, viskas buvo labai blogai. O bet tačiau, apsivertė viskas aukštinkojom ir aš pagalvojau, bet aš noriu apsaugoti žmonės nuo tokių patirčių, nes tu priešui negalėtum net šito palinkėti, ką esu praėjusi aš. Ir tada tapo labai lengva, kai tu sukuri savo tokią viziją ir misiją, kad tu gali žmonėm padėti namus pastatyti geriau, galbūt ramiau ir sveikiau. Tai vat tokia mano istorija, kaip aš tą statybas atėjau ir tuomet po tų patirčių yra labai lengva žmonėm pasakot, kad kokius jis pasirinkimas
0: tarp išgyvenai ir per visą tai perėjai. Ir link pabaigos einant, Diana, tendencijos, individualių namų tendencijos, pakalbėkime jo šiek tiek apie ateitį, užduokim tokį toną, kaip jūs matote per artimiausius, kokius, nu, 5 metus, imkime, šio segmento krypti plėtrą, kaip judės individualių namų statybų rinka?
1: Mane džiugina, kad jau dabar klientas ateina žymiai labiau pasiruošęs, kalbant vat, arba pirkimoje ateina, arba statant, planuojant statyti namą, jis ateina jau su konsultantais. Jau jam reikia kokybės, jis jau vertina su specialistais ir dokumentus ir patikimumą ir medžiagas. Prieš 5 metus dar tie žmonės, kurie ateidavo pirkti namus, tik 20% jų ateidavo su ekspertais. Šiandien dieną matau nuostabią tendenciją, apie 80 žmonių kviečiasi kažką, kad patartų. Kas žino, aš labai tikėčiau, kad šita tendencija išsilaikytų. Kalbant apie individualius namus, žmonės pastaruoju metu nori aiškumo, partnerio, aiškių procesų, garantijų, jam jau nebetinka toks balastas, kur neaišku, į kurią pusę mes šiandien pasuksim, jie jau labai aiškiai sutartinę sąlygą, jie jau pasiruošę su teisininkais, atsakingai žiūri. Ir matyt, tai ateina iš irgi ne visai smagios patirties.
0: Ką jūs ir minėjote apie savoje?
1: Taip. Tai aš džiaugiuosi, kad tas klientas tampa reiklesnis ir tikiuosi, kad tas reiklumas padės ir statybininkam tobulėti, o ne tik sutaupyti visko, kur jie gali uždirbti kuo daugiau pelno. Galbūt reikia šiek tiek ir empatiškiau pažiūrėti į tą statybą ir suteikti galimybę žmonėm kokybiškai gyventi.
0: Na ir Diana, pabaigai tas klasikinis klausimas. Apskritai, yra idealus laikas, kada statyti ar pirkti nekilnojamą turtą? Visi sako, kad buvo vakar.
1: Prieš 5 metus. Tai ar yra idealus laikas imti atostogų? Matyt, nėra tokio idealus laiko. Tai aš paskatinčiau galbūt vertinti iš 2 pusių. Tai pirmas, aišku, yra finansinis, pasiruošti finansiškai ir numatyti tam tikras pagalbas kuriam laikui. O antras dalykas – emociškai. Ar tas namas jūs džiugins po metų, ar po 2, ar po 5? Pasirinkite. Bet jeigu jūs norite būti laimingi dabar ir jeigu tai jums suteiks tos laimės, kodėlgi ne?
0: Nereikia laukti.
1: Taip.
0: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas

0: Pas mus šiandien svečiavosi Diana Kliukovska, įmonės Plote plėtros vadovė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Laidą Verslo pulsas pristato Plote.
2: Verslo pulsas.
3: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 11:30.
6: Žinios.
7: Per vieną savaitę Santaros klinikose atliktos 3 širdies transplantacijos. Karys teigė buvęs išmestas iš kariuomenės dėl klausimų apie viešąjį pirkimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Santaros klinikose per vieną savaitę atliktos 3 širdies transplantacijos. Pasak širdies chirurgo Viliaus Janušausko, tai itin retas atvejis, o didžiausias iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas. Ypač vasaros laikotarpiu, kai daugelis kolegų buvo suplanavę atostogas. Visi 3 pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Šiuo metu žmonės gydomi intensyviausios terapijos skyriuje, o jų būklė atitinka ankstyvą po transplantacijos laikotarpį. 30 metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras pernai vasarą turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis, rašo naujienų portalas Delfi. Tokį sprendimą karys vadina kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių, ir šią informaciją pasidalijo su generalinė prokuratūra. Pastaroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis šiandien interviu Žinių radijui sakė nenorintis vertinti, kas yra teisus šioje istorijoje, bet pabrėžė būtinybę skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Šalies vadovas savo sprendimus motyvavo politiniu atšalimu. Tuo metu Misiūnas teigė prezidento veiksmus vertinantis kaip persekiojimą dėl žodžio laisvės. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas, nepaisant kairiųjų partijų kritikos. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo jį gyvendinti iki rugsėjo. Praėjusiu metu gruodį Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje pareikalavusią, kad populiarios platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Priešingų atveju joms grėstų didelės baudos. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nebus suimtas, jei rugsėjį atvyks į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Niujorko meras anksčiau sakė, kad aktyviai diskutuoja su miesto teisės departamentu, kad sužinotų, ar turi įgaliojimus Izraelio lyderis suimti. Jis apibūdino Netanyahu kaip karo nusikaltėlį ir sakė, kad Izraelio premjeras turi būti teisiamas Hagoje. Tarptautinis baudžiamasis teismas 2024 metų lapkritį išdavė Benjamino Netanyahu arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Gazos ruože. Netanyahu griežtai neigė šios kaltinimus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orai.
8: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Radijas.
10: Renkuosi knygą.
11: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų meno istorikės ir knygų autorės Janinos Ramirez knygą Femina. Ir tai yra novatoriška knyga, iš naujo įvertinanti viduramžių moteris, bei atskleidžianti, kodėl jos buvo išbrauktos iš istorijos ir kodėl mums visa tai turėtų rūpėti šiandien. Viduramžiai kartais netgi vadinami tamsiaisiais, laukiniais amžiais, daugeliui asocijuojasi su vikingų, šventųjų ir karalių epocha. Tačiau toks stereotipiškas požiūris nepelnytai nuvertina laikotarpį, kuriame reikšmingą vaidmenį atliko abiejų lyčių atstovai, ne tik vyrai. Feminos autorė siekia gražinti viduramžių moterims deramą vietą, demaskuodama klaidingus įsitikinimus ir aiškindamasi priežastis lėmusias, kad moteris buvo nustumtos į istorijos paraštes. Pasitelkdama naujausius istorinių tyrimų metodus, nagrinėdama išlikusius rašytinius šaltinius, artefaktus ir liudijimus, Ramirez į dienos šviesą ištraukė daugybę galingų ir įtakingų moterų, padariusių didžiulę įtaką tuometei karybai, religijai, apskritai žmonių mąstymui, vardų. Knyga taip pat leidžia dirstelėti į gana margą viduramžių visuomenę, kosmopolitiškus miestus, kuriuose gyveno įvairiausi žmonės ir sklandė naujos idėjos. Pasakodama apie knygų deginimą, meno kūrinių naikinimą ir propagandą, autorė veda skaitytojus istorijos keliais ir klystkeliais, įtaigiai atskleisdama, kaip istorinėje sąmonėje įsitvirtina vaizdiniai, mitai ir legendos, bei kas nulėmė, kad vienos asmenybės ir įvykiai iškeliami dienos šviesą, o kitiems lemta tūnoti užmarštyje. Moteris visada sudarė apytiksliai pusę visos žmonių populiacijos. Kodėl tuomet jos negalėtų būti prisidėjusios prie to, kaip suvokiame praeitį, klausia autorė. Žinome daugybę faktų apie kelias turtingas ir galingas istorinės asmenybės, tačiau kas nutiko daugumai tiems, kurie gyveno vargingai ir nebuvo privilegijuoti. Jauniausieji ir seniausieji visuomenės nariai taip pat dažnai ignoruojami. Negalia nėra modernaus pasaulio fenomenas. Lygiai kaip ir su lytiškumu bei seksualumu susiję klausimai, bet istorijos knygos apie juos nutyli. Pastaruoju metu padaryta didelė pažanga stengianti suprasti su rase ir migracija susijusius istorijos aspektus, tačiau mūsų dar laukia ilgas kelias. Viduramžių pasaulis buvo nestabilus, kosmopolitiškas, dinamiškas ir atviras. Kiekviename didesniame mieste gyveno daugybė skirtingos odos spalvos amžiaus kilmės ir religijos asmenų. Atėjo metas sugražinti juos į istorijos knygas. Viduramžių epochoje, ieškodama ryštingų moterų, mėginau prisidėti prie požiūrio pokyčio, pasiūlyti šiandienos skaitytojams naujų istorinių naratyvų. Žinau, kad elgiuosi šališkai, bet nepaisant nuolatinių mūsų pastangų išlikti objektyviems, pati istorijos prigimtis susijusi su subjektyvumu. Kalbėdama apie įstabias moteris, tikiuosi atskleisti, kaip galėtume daug įtraukiau panaudoti istorinius faktus ir naujomis akimis pažvelgti praeitį. Juk negali tapti tuo, ko nežinai egzistuojant. Taigi kviečiu atrasti save praeities įvykiuose ir permastyti tai, kas mums bus svarbu ateityje. Kviečia knygos Femina autorė Janina Ramirez. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido leidykla Sofoklis. Vis tiek šiandien aš, žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Džordžo Orvelo romane 1984 aprašytas viskas stebintis didysis brolis tampa realybe šių dienų automobiliuose. Prieš gerą dešimtmetį automobilio elektronika daugiausia rinko techninis duomenis. Informacija apie degalų sąnaudas, variklio parametrus ar navigacijos informaciją. Šiandien automobilių sistemos vis dažniau renka informaciją apie patį žmogų. Štai nuo šių metų Liepos 7 dienos Europos Sąjungoje įsigaliojo dar vienas svarbus bendrojo transporto saugos reglamento etapas. Visi naujai registruojami lengvieji automobiliai ir lengvieji komerciniai automobiliai privalo turėti pažangę vairuotojo dėmesio ir išsiblaškimo stebėjimo sistemą. Šios sistemos esmė – salone įrengta kamera su dirbtinio intelekto algoritmais realiuoju laiku analizuoja vairuotojo akių kryptį, galvos padėtį bei dėmesio kelią. Gamintojai ir Europos komisija pabrėžia, kad tikslas yra kilnus – mažinti avaringumą, kurį sukelia įsiblaškimas ar mieguistumas. Tačiau privatumo gynėjai perspėja, kad technologija sukurta saugumui kartu tampa precedentu nuolatiniai žmogaus stebėsenai. Diskusijos prasidėjo dar gerokai prieš reglamento įsigaliojimą. Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta, kad tokios sistemos turi veikti uždaroje architektūroje. Tai yra, vairuotojo vaizdas neturėtų būti perduodamas ar saugomas išoriniuose serveriuose. Tačiau privatumo ekspertai atkreipia dėmesį, kad vartotojui dažnai sunku patikrinti, kaip konkretaus gamintojo sistema tvarko surinktus duomenis ir kokios nepriklausomos kontrolės priemonės taikomos. Skepticizmą sustiprina ankstesni atvejai, kai automobilių gamintojai ar jų partneriai rinko vairavimo duomenis, kurie vėliau buvo naudojami draudimo rizikai įvertinti ar kitoms komercinėms reikmėms. Todėl dalis ekspertų baiminasi vadinamosios funkcijų migracijos. Situacijos, kai technologija sukurta vienam tikslui, ilgainiui pradedama naudoti vis platesnėms reikmėms. Diskusijas dar labiau įkaitino nesenai socialiniuose tinkluose išplitusi istorija Jungtinėse valstijose. Moteris gavosi pakaitinį Audi automobilį, viešai pasipiktino pastebėjusi ant priekinio stiklo įrengtą papildomą dirbtinio intelekto kamerą. Jos teigimų sistema ne tik filmavo salono vaizdą, bet ir buvo pristatoma kaip technologija galinti stebėti keleivių elgesį, klausytis pokalbių bei perspėti apie vadinamąjį nesaugų elgesį. Šis įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose ir sukėlė audringą diskusiją apie tai, kur baigėsi saugumas ir prasideda privatumo pažeidimas. Žinoma, ši istorija nėra susijusi su Europos Sąjungoje dabar jau privalomomis stebėsenos sistemomis. Ten automobilyje buvo naudojama papildoma nuomos bendrovės ar prekybos atstovo įrengta stebėjimo įranga, kurios galimybės buvo platesnės nei Europos Sąjungos reikalaujamų vairuotojų dėmesio stebėjimo sistemų. Tačiau visuomenės reakcija parodė, kaip jautriai žmonės vertina bet kokią salone įrengtą kamerą. Gamintojai dabar siekia, kad automobilis taptų nuolat prie interneto prijungtų įrenginių, galinčių teikti naujas paslaugas, gauti nuotolinius atnaujinimus ir rinkti informaciją apie eksploatavimą. Kuo daugiau jutiklių, kamerų ir dirbtinio intelekto funkcijų atsiranda automobilyje, tuo daugiau duomenų potencialiai gali būti sugeneruojama. Vargu ar kas nors užgins šis, kad pavargusio ar užsnūdusio vairuotojo perspėjimas gali išgelbėti gyvybę. Tai labai gerai. Bet kita vertus, vis daugiau žmonių klausia, ar automobilis turi teisę analizuoti jų veido mimikas, akių judesius ir elgesi kiekvienos kelionės metu. Orvelo knygos 1984 pasaulyje žmonės gyveno žinodami, kad yra stebimi. Šiuolaikinėje realybėje situacija gerokai sudėtingesnė. Kol kas ES institucijos tvirtina, kad vairuotojo stebėjimo sistemos skirtos tik saugumui užtikrinti ir neturi tapti masinio duomenų rinkimo priemonė. Tačiau technologijų istorija nekartą parodė, kad galimybės dažnai plečiasi greičiau nei jas reglamentuojantys teisės aktai. Todėl klausimas šiandien jau skamba nebe taip, ar automobiliai mus stebi. Jie stebi. Kur kas svarbiau, kas turi teisę matyti ir analizuoti tai, ką jie mato. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vat vieną tokią išvadą mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
6: Tai tu čia irgi, žinai, baseino nereikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbė pinigų šildamos kino, o kam?
5: Bet va šitoj vietoj...
6: Tvenkinį uždarom, tokiu šilvintuose gražus toks yra, o kam?
5: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
6: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
5: Geras klausimas.
6: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten Juventusui tam sąlygą.
5: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinko žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
1: Eterio citata.
7: Kaip verslininkas ir dainininkas Tomas Augulis reagavo sulaukęs prašymo ant marškinėlio atspausdinti Z raidę.
8: Ukrainiečiai dalinosi, o istorija tai labai paprasta. Mes gavome pirmomis jau šiandieninio to karo dienomis užsakymą per marškinėliai.lt Z raidę, nes mūsų elektroninė parduotuvė yra ta, kur pats gali susikurti kokius nori marškinėlius užsidėti, ten savo nuotrauką ar kažką, ir gavome Z raidę ir staigiai supratome, kad, nu, apie ką čia kalba yra, ir sugalvojom, ką daryti, tai įdėjome vietoj to Z raidės užsakymo, įdėjome su tuo, kur laivą pasiuntė, reiškia rusų kalba, reiškia dizainą tokį turėjome, įdėjome ir išsiuntė tam užsakovui, ir dar mažo to mes gražinom pinigus jam. Ta prasme, nu, kaip ir atšaukėm.
6: Labdaringai.
8: Jo. Gražinom pinigus ir įdėjom tokį
6: siuntinuką. O čia vietinė veikėjai kažką?
8: Jo, net man atrodo ten ir lietuviški, ir buvo inicialai, ir vardas, ir pavardė lietuviški. Tai buvo, aš paskui sulaukiau ir asmeninių grasinimų, reiškia, įvairiausių, nes tai labai plačiai nuskambėjo, tai ten, aišku, reikėjo atlaikyti visą tiradą, koks aš esu, kas aš esu, ir taip toliau ten visi įmanomi epitetai buvo, nu, reiškia, pasakyti, bet sušoko tada visos televizijos, kai išgirdo, nes aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, tai labai nuskambėjo.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo verslininkas ir dainininkas Tomas Augulis. Persona Grata ir šiandien 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
1: Žinios.
2: Jungtinės valstijos įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius. FIFA pradėjo tyrimą dėl argentiniečių elgesio po finalo. Prezidentūra tikina, Taivanas Lietuvai ir toliau išlieka svarbus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tikina, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Interviu Žinių radijui jis teigia, kad valstybė šiuo metu siekia ir atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija ir toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Anot Matulionio, vyriausybės ir prezidento nuostatos šiuo klausimu yra tos pačios. Priminsime, kad Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Skelbiama, kad šiandien sutriko registrų centro sistemų veikla. Centro interneto svetainėje rašoma, kad šiuo metu fiksuojami trikdžiai jungiantis prie registrų centro sistemų. Sutrikimas yra sprendžiamas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas paskelbė perspėjimą Amerikos piliečiams visame pasaulyje būti atsargesniems dėl karo su Iranu. Įspėjime sakoma, kad dėl padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose saugumo aplinka išlieka sudėtinga ir gali kilti nenumatytas paaštrėjimas. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar perspėjo Iraną, kad už kiekvieną žuvusį Amerikos kareivį šis sumokės daug kartų brangiau. Tuo metu sukilėliai Husiai Teherano sąjungininkai Jemene pagrasino išplėsti karą, blokuodami Saudo Arabijos uostus. Po mažiausiai 3 jungtinių valstijų kareivių žūties per pastarąsias kelias dienas, jungtinės valstijos vakarą sudavė naujus smūgius į Iraną, puolė jau 10 iš eilės naktį. Po kelių valandų Irano kariuomenė pranešė, kad taikėsi jungtinių valstijų objektus Kuveite. Indija iškvietė Rusijos pasiuntinį naujajame Delyje, norėdama pareikšti protestą dėl atakos prieš krovininį laivą išplaukus iš Ukrainos Odesos uosto. Per šį išpolį žuvo 4 Indijos piliečiai. Ukrainos karinės jūrų pajėgos sekmadienį nurodė, kad Rusijos raketų smūgiai kliudė Turkijai priklausantį krovininį laivą gabenusi grūdus. Islandija neturi ko prarasti derybose su Europos Sąjunga dėl narystės, tai pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras. Islandai rugpjūčio pabaigoje balsavimu spręs ar atnaujinti derybas dėl narystės. Jos prasidėjo dar 2010-aisiais, bet po 3 metų buvo sustabdytos. Balsavimas rengiamas tokiu metu, kai kaimininė Grenlandija nerimauja dėl Jungtinių valstijų prezidento garsiai reiškiamų norų perimti iš Danijos Arkties teritorijos kontrolę. Islandijos užsienio reikalų ministrė sako, kad ES parama Grenlandijai, kai Trumpas užsimanė perimti jos kontrolę, parodė Islandijai narystės vertę. Tarptautinė futbolo federacija pradėjo tyrimą dėl incidentų, kilusių pasibaigus pasaulio čempionato finalui tarp Ispanijos ir Argentinos rinktinių. Kokios konkrečios drausmės kodekso nuostatos galėjo būti pažeistos ir kuriems Argentinos rinktinės atstovams gali būti pateikti kaltinimai, FIFA dar nepaskelbė. Pagal oficialų FIFA drausmės kodeksą už smurtinį elgesį gali būti skiriama mažiausiai 3 rungtynių diskvalifikacija. Jungtinių valstijų Ohajo valstijoje bandydami padėti skęstančiajam nuskendo dar 4 žmonės. Tragedija įvyko upėje. Čia 7 žmonių grupė, 2 poros tėvų, suaugęs vyras draugas ir 2 vaikai per saulėlį dilsėjusi upės pakrantėje. Kai kurie iš jų žvejojo, vienas iš suaugusių įbrido į upę paplaukioti. Jam pradėjus skęsti, 2 suaugusieji bandė padėti, tačiau ėmė skęsti patys. Tada juos puolė gelbėti kiti 2 suaugusieji. Galiausiai nuskendo visi 5 žmonės. Luvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai pavogti Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tačiau jokie brangakmeniai jau nebebus eksponuojami. Nepavogtiems brangakmeniams ketinama įrengti saugyklą be langų kitoje muziejaus dalyje. Praėjusiu metu spalį statybininkais persirengė plėšikai, pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvų. Jie pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie iki šiol nerasti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
2: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 m per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
1: Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruvinąjį lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė šį kartą su jumis ir šiandien laidoje vieši buvusios premjerės Ingos Ruginienės, dabar socialinės apsaugos ir darbo ministras, atstovas spaudai, teisingai ar ne?
2: Teisingai,
1: Ignas taip. Dobrovolskas. Labas, Ignai.
2: Labas, Jonė.
1: Aš iš karto žinių radijo klausytojams pasakysiu, kad kreipsios tave tu šioje laidoje, bet dėl to tik tai, kad ta žurnalistė, tu atstovas spaudai ir jau kažkaip tie formulumai kažkur pradingsta, kai jau kelinta interviu bandai susiderinti. Aš pasikvečiau tave tikėdamasi, kad jau dabar nuslūgęs yra tas visas premjeravimo įkarštis ir jau kažką galėsi gal ir žinių radijo klausytojams atskleisti, kaipgi tas darbas premjerės komandai atrodo. Bet gal pradėkim nuo tavo pradžios. Kokia ji buvo? Tu atėjęs iš žurnalistikos į realiai politinio pasitikėjimo pareigybę. Visuomet buvai žurnalistikoje ar dar kažkur startavai anksčiau?
2: Aš į žurnalistiką absoliučiai netikėtai papuoliau ir tikrai to neplanavau. Taip dar grįžtant į ten paauglystę, užsiminėjau sportu, negalvojau nieko apie politiką ir taip, sakykim, nu, kokiu 13-14 metų. Sekiau jau ir nuo vaikystės tos įvykius, bet taip prabeškom, sakykim. Ir tada nu, pradėjau kažkaip domėtis politiką, ten aš iš rytų kovos menų perėjau į futbolą, bet jau pradėjau kažkaip mintis ne apie sportą formuotis, istorija labai patiko. Ir tada bandžiau identifikuoti, kokios yra mano pažiūros. Tuo metu, kaip absoliučiai daugumai ko gero jaunuolio, atrodė, kad esu liberalas. Tai pradėjau domėtis tą liberalų istoriją, kaip čianais, kur įstoti, ką daryti ir sužinojau apie tokį liberalų jaunimą. Dar šiek tiek laiko užtruko iki 2016 metų, įvyko su partija tas skandalas, bet kuo liberalus jaunimas išsiskyrė ir išsiskyrė, kiek žinau, iki šiol, kad jie nepriklausomi nuo partijos, nu, kas Lietuvoje ir gan sudėtinga būtų, nes liberalių partijų tai turbūt dviženklis skaičius buvo per 36 metus. Tai tada atradau liberalų jaunimą, tenais pradėjau veikti nuo 2017, net ne 16 metų. Tuo metu Vilniaus skyriaus pirmininkė Deimantė Rimkutė buvo, kuri dabar jau porą kadencijų yra Vilniaus tarybos narė. Tai įsitraukiau, dar nežinau, ar tikrai ta kryptis, bet jau į gimnazijos pabaigą sugalvojau, kad na, politikos mokslai bus ir tas aukštasis mano išsilavinimas, ta siekimybė. Nežinau, kaip seksis su mokslais, nes mokiaus gerai tą, kas man patiko, kas nepatiko, tai rezultatus atsispindėjo.
1: Klasika.
2: Ir tada įstojau į TSPMI nuo pirmo kurso, aš ir bakalaurą, ir magistrą ten pasibaigiau. Ir kol dar prieš pirmą kursą aš pradėjau tiesiog barista dirbti Kaif kafe, nes na, nesinorėjo nuo tėvų kišenės priklausyti, savarankiškumą norėjosi. Ir tiesiog dar net negalvojau labai apie darbus, dar kažką. Tiesa, ketvirtam kurse TSPMI yra privaloma praktika. Aš išėjau iš baristos darbo, nes pagalvojau, na, kad noriu tai praktikai ne šiaip, kad parašiuką gal to pilnai atsiduot. Tai aš pas Raimundą Lopatą atlikinėjau praktiką, bet ten labiau su jo patarėja tuo metinė auksė. Sakykim, darėm reikalus ir tenais domėjausi, kaip viskas vyksta Seime. Bet liberaluose žinau, kad perspektyvos man kažkokį artimuoju laiku gauti darbą ir tenais partijoje ir kažkur nėra. Ir man jau antrą kartą per metus, dar pradžiai baristai būnant, pasiūlė darbą toks Leonardas Marcinkevičius, tai yra dabartinis Laisvos rinkos instituto ekspertas. Ir jisai sako, ateik, nu aš su žiniasklaida bendro daug neturėjęs, bet na, antrą kartą galvoju, kodėlgi ne, sutiksiu. Tai va 22 metų pradžioje pradėjau dirbti Eltai, na, tai tenais jau įsiveiklinau, porą metų žurnalistų buvau, po to redaktorium. Bet, kaip sakant, visiškai taip 100% širdim aš nebuvau žurnalistas. Aš manau, kad neblogai atlikau savo darbą, bet puikiai žinau daug žurnalistų, kurie tiesiog, na, kaip sakant, pasirinko profesiją. Jau visiškai, tai yra, jų iš ten neištrauksi. O aš turėjau pamąstymų ir vienas Vilniaus vicemeras, kaip buvo tikimybė, kad pas jį patarėjų būčiau, dar kvietė mane. Po to vat, atsirado šis pasiūlymas ir aš galvojau, kad ko gero anksčiau ir vėliau bent pabandysiu, nes man tai įdomu buvo. Tik negalvojau, kad iš karto tai bus ministras atstovas.
1: O kaip tai atrodė? Tu kalbinai Ingą Ruginienę, nes tu buvai verslo žurnalistas.
2: Taip, taip.
1: Ir kalbindavai tu, turbūt ją ir tuo metu, kai tai buvo profsąjungų atstovė.
2: Taip.
1: Ir kažkuriuo metu kas įvyko? Jūs gerai susibendravot ir staiga laimė rinkimus socialdemokratai ir ką? Ateina Inga Ruginienė ir sako, Ignai, ar sutiktum būti mano atstovus spaudai?
2: Šiaip Ir taip ir ne, tai pasakysiu. Jo, aš su jie bendravau nuo savo žiniasklaidoje pradžios, nes vienas pirmųjų dalykų didesnių, ką man reikėjo dengti, tai Achemos protestas, kuris buvo ten profsąjungų, na ir Inga Ruginienė labai ryškiai būdavo tokiose temose. Bet tas bendravimas buvo kaip ir su šimtu kitų žmonių, nieko neišskirtinis. O tada, kai rinkimai praėjo, nu, daug kas mes girdėjom, kokios tos pavardės gali būti ministrus. Ir aš, kaip redaktorius ten verslo skyriui, pasiskirčiau, kas ką kalbinam. Nu ir pats savo tenais Inga Ruginienė, man atrodo, Rimantą Šadžių buvau pasiskyręs, bet nespėjau jo pakalbinti tiesiog, nes pasikeitė mano profesija. Na, dar kažką iš ministro dabar konkrečiai neatsimenu. Ir vat, buvo pokalbis su jie, mes gal gyvai, nu, buvo matėsi, bet nebuvo tokio ilgesnio bendravimo, ten tas interviu gal 40 minučių. Ir tada jisai pasibaigė, ten praėjo kažkiek laiko ir sako, sveiki, noriu su jumis susitikti. Sakau, tvarkoju, ateisiu į Seimą. Sako, turiu jums pasiūlymą.
0: O žinojai, dėl ko jau vieni?
2: Ne, bet tokį... nujaučiau, kad neveltui politikai, tai prašo, na, jinai pradedančioji politikai. Tai tada jinai sako, kad, na, neveltui jis pakviečiau. Sakau, taip ir nujaučiau, kad neveltui. Na, ir pasakė, kad turiu tokį pasiūlymą. Aš ten pasižiūrėjau visas sąlygas, už ir prieš pasvėriau, su šeima pasitariau, na ir sutikau tiesiog su tuo pasiūlymu. Tai šitą aš pasiūlymą jau gruodį gavau, net jinai dar nebuvo paskirta ministrė, bet aš sausio 13 tik pradėjau dirbti, nes na, norėjau vėl tai viską palikti tvarkingai, bet va tokia va istorija, kaip aš atsidūriau jos komandoje.
0: Ir naujienų agentūros duris, aš kaip suprantu, pakankamai lengvai uždarei, nes na, neturėjai kažkokio didelio tikslo toj žiniasklaidoj likti ilgą laiką.
2: Ne, bent jau niekada apie tai negalvo, na aišku, visaip galėjo susiklostyti aplinkybės, bet aš jau per 3 metus pasiekiau, kad aš esu skyriaus redaktorius. Tai aukščiau nebent tenais jau į vyr redaktorius ir taip toliau taikyt, bet nu, čia daug daugiau patirties reikia ir visokių kitokių savybių. Tai ne, nebuvo tokio kažkokio milžiniško prieraišumo, labiau gal prie žmonių, kolegų, nu kas yra natūralu kiekvienam darbe.
0: Dėl tų už ir prieš atstovos spaudai tapti ministrės, kokie buvo pagrindiniai prieš?
2: Kad mane saistis ne tik su jie kaip žmogum, bet ir su partija, kurią jie atstovavo. Aš nenoriu prie kažkurios partijos labai būti, nors va, nepaminėjau šiaip mano istorijoje, aš esu vieną mėnesį buvęs partijos nariu, aš esu Laisvės partijos steigėjas. Bet po mėnesio laiko išėjau ten dėl aplinkybių, kadangi kandidatavau į Vilniaus liberalaus jaunimo pirmininkus, o kaip minėjau, pradžiai čia yra nepriklausoma nuo partijos organizacija, tai tiesiog depolitizavau save.
0: Daug tų Laisvės partijos steigėjų po to į kitas partijos kažkaip patekė.
2: Čia naistai taip, ir ne, manau, Šroiva ir yra vienas dabartinis Seimo narys. Taip. Tai jo, buvo va, tas prieš, kad labai su partija saistis, kad aš girdės ir kai kurių žurnalistų, kurie nenori atstovai spaudai būt, kad po to neva negalėsi atgal grįžti, nors aš manau, kad čia yra ganėtinai mitas, jeigu tu profesionaliai savo darbą atlieki kaip atstovas spaudai ir tavęs nesugretina su ta politinė jėga. Gal sunkiau su tuo žmogum, su kuriuo dirbai, tada jį, man atrodo, kalbint sunkiau, bet esu matęs pavyzdžių, man toks geriausias pavyzdys yra Nemira Pumprickaitė, kuris 7 metus buvo atstovas spaudai premjerų 2, bet man tai yra labai profesionali žurnalistė ir man atrodo, pas ją eina visi politinių jėgų atstovai ir tame problemas nemato. Na, bent jau aš negirdėjau dabar.
0: Bet pats uždaręs esi duris atgal į žurnalistiką?
2: Ne, kažkaip pastaraisiais metais jau nustau uždarinėti duris bet kam, nes matau, kad bet kas gali įvykti.
0: Trumpą pertrauką mes padarom ir tuoj pratęsim.
3: Persona grata.
4: Reklama.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.
3: Persona grata.
0: Tęsiam laidą, šiandien kalbame su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovų spaudai Ignu Dobrovolsku, gilinamės, kaipgi yra tampama atstovais spaudai, tiek ministrų, tiek ir ministrų pirmininkų. Sustojom mes prie tos visos istorijos, kaipgi tave atvedė prie Ingos Ruginienės, kaip pradėjai darbą ministerijoje. Kaip pradėjai jau tuos darbus, sakai, nenorėjai susigretinti su socialdemokratų partija, bet veikiausiai nelabai tai pavyko, ar viskai pavyko?
2: Čia nais gal net kiti galėtų geriau pasakyti, ar mane mato kaip artima socialdemokratų partija, ar kaip Ingai Ruginieniai. Kad aš esu artimas Ingai Ruginieniai, nu tai čia akivaizdu, nes man atrodo labai sunku, kai tu esi atstovas spaudai. Jeigu tu neturi tokio artimesnio ryšio su tuo, ką tu atstovauji, tada ir toliau dirbti. Na ir nemažai kas ir pabūna porą mėnesių ir išeina, nes nu, neranda tos bendros kalbos. Mes su Inga Ruginienė neradom tą bendrą kalbą ir atrodo, kad tas tandemas, jis aišku yra ir platesnis ir daugiau už komunikaciją atsakingų žmonių yra. Bet man atrodo, kad ganėtinai veikia, tai visai, manau, kad aš... nematomas esu kaip socialdemokratų partijos dalis, nors kaip ko turbūt čia reiktų jau kitų paklausti.
0: Ar įdomus darbas socialinės apsaugos ir darbo ministras atstovų spaudai, visgi tai yra tokia matoma kaip mėgstamiausia politikams užimti ministeriją, nes tarsi atrodytų jau labai populiari. Daugelis žmonių mėgsta dažniausiai tuos ministrus, kurie yra socialinės apsaugos ir darbo ministrais. Įdomus tai darbas? Ar?
2: Įdomus. Ir šiaip dėl to populiarumo, aš irgi šitą esu sakęs, man buvęs vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sakė, kad iki Lino Kukuraičio nebuvo čionais populiariausia ministerija. Bet vat, nuo to laiko kažkaip, bet taip atsiminam Kukuraitį, po to Monika Navickienė, kokia buvo populiari, ir Inga Ruginienė, ne veltui po to premjerė tapo. Tai tikrai įdomus, ypač, kad man pradžia teko tenais tokie skandaliukai, susidabrinė linija ir panašiai, tai čia ir iš blogosios, tarkim, pusės, bet čia realybė kiekvienoje ministerijoje iššūkis, bet lygiai taip pat nepamirškim, nuo ko mes pradėjom, nuo antros pakopos reformos. Čia vienas iš dviejų didžiausių dalykų, kurie ko gero šitoje kadencijoje pavyko įgyvendinti socialdemokratam ir visai valdančiai koalicijai, visom trim valdančiosiam koalicijom, tai mokesčių reforma ir antros pakopos reforma. Tai vien su jie, kiek reikalų užsiimti buvo, bet ir visi kiti dalykai, tai tikrai įdomi sfera. Išvis beveik, gal net ne beveik, o visiškai kiekviena sfera, kiekviena ministerija turi savų ypatumų ir įdomumų, lygiai taip pat ir sadmas.
0: Su tais spaudos atstovais, kurie dirba ministerijoje, turbūt daugiau mes to santykio žurnalistai turim, mažai kas mato šios žmonės, apskritai visuomenė mažai pastebi turbūt ir mažai tų veidų atpažįsta, bet kai jau tampi premjerės atstovų spaudai, turbūt to dėmesio yra kur kas daugiau. Tai iš esmės apšilai kojas, supratai, kaip yra dirbamas tas atstovo spaudai darbas pakankamai turbūt ministerijoje padirbėjęs, bet tai buvo pakankamai trumpas laikas ir tada turėjai sulaukti jau kito pasiūlymo. Ir premjerė turėjo pasikreipti tave, jau, dar net nepaskirta turbūt, dar tik tuo met, kai jinai galvojo apie tai, kad ji taps premjerė, turėjo paklausti, ar tu irgi sutiksi likti jos komandui. Kaip čia viskas atrodė, nes mes prisimenam tą vasarą, aš pati prisimenu, kaip Ingai Ruginienei skambinau, ir ji man sakė, kad aš esu pirmoji žurnalistė, kuri paskambino su šituo gandu, bet patvirtino, kad tikrai jau toks gandas yra. Tuomet Benas Brunovas berods, kad šitą informaciją išplatino, ir tada jau prasidėjo toks didesnis žiūros taškas į Ingą Ruginienę. Kaip tu pats sužinojai, kad ministrą, kuriai tu atstovauji, štai dabar tam taps galbūt ministrą pirmininkį?
2: Iš Beno Bruno, nes taip gavosi, kad tiek aš, tiek Inga Ruginienė tuo pat metu atostogų pasijėmę buvom. Ir jai pavyko pirmas porą savaičių gan neblogai atitrūkti, man pirmą savaitę irgi, aš dvi savaitės buvau pasijėmęs, bet nu, faktas, kad karts nuo karto atsidarai telefoną, nors nori atitrūkti nuo žiniasklaidos, ką jinai rašo, bet iki galo nepavyksta. Ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunovas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjerus, o aš jam ką tu čia nusišneki.
0: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
2: Nebuvo, iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų, nu bent jau aš nepastebėjau. Taip. tada aš, Benas, man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk ragelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsniu išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotiškų tempu šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi. Tada atrodė, kad nu, Mindaugas Sinkevičius tikrai bus

0: su Inga Ruginienė kartu vykau į patį prezidiumą, nors aš nesu ten partijos narys ar kažkas, vien dėl to, kad jeigu jinai laimėtų, kad suvaldyta žiniasklaidos būma norinčių pakalbinti. Tai taip ir nutiko. Bet kitą dieną buvo mano pokalbis su jie ir aš neturėjau eiti su jie į vyriausybę. Tiesiog taip gavosi, kad tenais, rugpjūčio nepamenu kokia diena čia buvo, bet pradžia tenais visi tie reikalai, rugpjūtis ėjo, aš kaip jau be 5 minučių kitos socialinės apsaugos ministrės Jūratės Zailskienės atstovas spaudai, bet tada dar turėjau poros dienų atostogą Suomijai rugpjūčio gale. Ir rugsėjo, gal net pirma diena buvo, aš tenais ministerijai kažką kalbuosiu su Inga Ruginienė ir sako, tu dar neskubėk įsitaisyti čia. Ir tada, vat, keletas dienų tenais pasišnekėjom ir tada jo jau tapo aišku, kad aš eisiu į vyriausybę ir man atrodo buvo interviu Sauliui Jakučioniui BNS ir tada jinai ir viešai pasakė, kad mane ims į atstovus spaudai. Tai vat tokia istorija, sakykim.
1: Bet čia jau priimti sprendimą, nes na, turbūt čia daugelis sutiks su tuo, kad priimti sprendimą būti atstovu spaudai ministro yra viena, bet ministro pirmininko čia turbūt iš karto gali kilti įvairiausių ir paties tavo analizių viešojoje erdvėje, kur dirbo, ką veikia, kiek patirties turi, kokie komunikacijos įgūdžiai ir panašiai. Dabar apskritai yra paplitęs netgi naratyvas, kad net ne žurnalistus turėtų politikai rinktis, o komunikacijos ekspertus, nes neva žurnalistai labiau paruošia kaip tik tai su žiniasklaida bendrauti, bet ne kaip komunikuoti apskritai. Tai čia tu turėjai turbūt irgi pasvarstymą, ar verta, ar visgi pakankamai greitai supratai, kad tikrai liekam kartu.
0: Vienas privalumas, kad aš pažinau žmogų, su kuriuo, nu ir su juo jau dirbau beveik metus laiko, tai tas privalumas buvo faktas, kad visokių tenais klaustukų galvoje, ar aš tam pasiruošęs, ar aš tam kompetencijų turiu, tai činais vienareišmiškai, bet kažkaip galop pagalvau, nu, kad bent jau pabandysiu, jau kaip tenais gausis, taip gausis, tai ir toliau įsitvirtinau, aišku. Bet man atrodo, ten, kur tu sakai apie tai, kad buvo viešoje erdvėje dabar svarstymų dėl to, ar atstovas spaudai turėtų būti buvęs žurnalistas, čia aš Liutauro Ulevičiaus postą mačiau, tai aš su juo sutikčiau iš dalies. Dėl to, kad taip, nebūtinai turėtų būti buvęs žurnalistas, bet nebūtinai ir atstovas spaudai turi apimti viską, tiek strateginė komunikacija, tiek tenais atstovavimas spaudai, nes net pačioj savokoj yra užslėpta, kad tu esi spaudai atstovas. Taip. O tarkim, Inga Ruginienė, nu pradžioje aš vienas buvau, sakykim, komunikacija, bet po to prisijungė Ramunė Pekinė iš ministerijos atėjo dar vėliau, na, tiesa, neilgai, bet Rosvaldas Gorbačiovas, jo grinai buvo strateginė komunikacija, tai pildė komandą. Tai aš manau, kad čianais, na ir prisiminkim Sauliaus Skvernelio modelį, atstovas spaudai buvo Tomas Beržinskas, bet buvo Skirmantas Malinauskas, irgi viena iš jo funkcijų strateginė komunikacija. Tai aš manau, kad atstovas spaudai ir taip kiekvieną dieną turi darbų N. Tai čia tiesiog gal labiau papildomo žmogaus reikia, kad jis tą užsiminėtų specifiką.
1: Su daugiau kritikos, aišku, pati premjerė susidūrė, bet ir komandai tekdavo išgirs kritikos žodžių pačiam, bent jau kiek aš prisimenu, buvo apie tavo baristos epizodą kalbama, kaip čia barista atėjo, aš tai dabar dirbti ministrės pirmininkės atstovus spaudai, nebuvo kalbama apie tai, kad tu buvai žurnalistas, na bent jau taip dalis komunikavo. Kiti, aišku, šiek tiek švelniau, bet kalbėjo apie bendrai jau visą komandą, kad galbūt per mažai patyrę žmonės, per nelyg jauni, bent jau tie, kuriuos mes arčiau Ingos Ruginienės matom, čia ir Tadas Vinokuras vis būdavo paminimas irgi šalia Ingos Ruginienės ir tarsi tokia kritika skambėdavo. Kaip tu pats reagavai į tą kritiką?
0: Natūraliai kažkiek tikėjaus to, tenais, kur peržengdavo ribas, na, emociškai tai kažkaip labai labai nepaveikdavo, čia mano tiesiog būdo savybė, kad tokie dalykai labai manęs nepaveikė, bet tu tą matai, kai kas juokinga, aš mačiau kai kuriuose grupėse tenais ir keliamas buvo klausimas, kas mano tėvai, kad aš atsidūriau, tėvai neturi nieko prie mano karjeros, bet kurio žingsnio. Taip pat buvo keliamas klausimas, ar Evelina Dobrovolska nėra mano giminaitė, jinai nėra mano giminaitė, tiesiog bendra pavardė. Mačiau aš tų sąmokslo teorijų ir tos kritikos, kai kurie buvo racionali ir aš turėjau tikrai ką pasisemti ir pažiūrėti, o kai kurie buvo nu, su visa pagarba, bet idiotiška, nu, bet žmonės turi teisę kritikuoti, tai tegul ir kritikuoja, viskas su tuo gerai. O dėl jaunų žmonių patarėjų, man irgi taip įdomiai atrodydavo, aš sutinku dėl savęs, dėl Tado Vinokuro, kuris dar patenka į tą jauno žmogaus sąvoką. Bet yra dar 11 patarėjų, yra dar biuras, tai tenais jau nebėra nei vieno tokio amžiaus žmogaus, tai galima kartais ir giliau pasižiūrėti, kad ne tik du žmonės patarinėja premjerui.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
2: Persona grata. Reklama.

0: datos keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Žinių radijas. Orai.
4: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: persona grata.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovų spaudai Ignu Dobrovolsku. Mes čia sustojom prie kritikos, kurią gavai jau atėjęs būdamas atstovų spaudai premjerės Ingos Ruginienės. Ir iš esmės dar šiek tiek palenčiant šitą temą, gal nebūtų buvę tiek daug tos kritikos arba tiek daug dėmesio būtent tau, bet tu pasirinkai tą tokį galbūt... Na, kitokį kelią dėl to, kad tu pasirinkai ir viešai eiti komentuoti, spaudos konferencijose taip pat atsakyti į žiniasklaidos pateiktus klausimus, bet turbūt įdomiausias momentas tai buvo kai kurie tokie mūsų pramogų žiniasklaidos momentai, rankinuko istorija turbūt visi prisimena Ingos Ruginienės ir tu pasirinkdavai reaguoti. Man kažkas yra pasakęs, kad Ignas tam tikrą prasme bando tokiu jaunu Frederiku Jansonu tapti, nes ta tokia stipri retorika būdavo ir ironiški pasisakymai. Kodėl tu pasirinkai reaguoti? Nes turbūt dažniausiai pasirenka patarėjai, na, iš vis nereaguoti ir dar patarė premjerui tai neatsakinėti.
2: Taip, čionais dvi dalis tavo klausimo. Pirma, kodėl aš taip viešai apskritai išeidavau. Antra, apie aš ją vadinsiu geltonąją spaudą. Man atrodo, tai nėra įžeidu, tai yra tiesiog toks norminė sąvoka apie tai. Tai kodėl aš apskritai eidavau viešai komentuoti, tai tam, kad nuo premjero nuimti tą krūvį. Jis yra milžiniškas, didžiausias Lietuvoje pareigybės ir jis negali kiekvieną dieną tiesiog visą savo energiją skirti vien bendravimui su žiniasklaida. Jam yra dar tūkstantis reikalų, kuriuos sutvarkyti viduj, ministerijose, visur. Viskas, kas Lietuvoje nutinka, yra premjero problema. Tai šita vien tam, kad nuimti svorio, kad gali, nes aš su dauguma informacijos, nu praktiškai visa pasidalina premjerė, ko aš nežinau, esu susipažinęs, tai aš jaučiuosi, na sakykim, 100% komfortabiliai negali jaustis, nesupranti atsakomybę išeidamas viešai komentuoti bet ką, bet tikrai ganėtinai gerai tą darydamas. Tai aš tiesiog, kad nuimti svorį, kad ji galėtų daryti tuos darbus, kuriuos daro, tai tiesiog pats išeidavo komentuoti klausimus, į kuriuos aš žinau atsakymus. Na, o žinau į praktiškai visus ir nujaučiau, ko klaus. Tai čia jo buvo ir vienas pradinių galvoj, buvo ir viena po NSK posėdžiais išėjimas, buvo, kai Audrius Brokas iš viceministrų buvo pašalintas, kad man reikėjo išeiti. Buvo ir taktikos dalykai, tarkim, situacijai su Baltarusija, kai iš jų pusės komentavimas buvo patarėjo ar tenais, nežinau, ministro likmenį, iš mūsų pusės taktiškai būtų neteisinga išeiti premjerai, tai čia arba Vilmantas Vitkauskas kaip visada turėtų išeiti, arba aš, bet tarkim šiek tiek politinio lygio, bet ne per aukšto, tai aš kaip tas atstovas geriausiai tikau. Tai va čia tas dalykas. Dėl geltonosios spaudos aspekto, jo, aš pats buvau pagalvos ir ko gero tai būtų teisingiausia, ne tai, kad nereaguoti, nes nu, įstatymiškai tu privalai atsakyti bet kokią užklausą, kas yra iš žiniasklaidos, bet reaguoti taip, kad vienu sakiniu, tokiu biurokratiniu, techniniu ir tiek. Bet kartais aš noriu parodyti iki kiek, nu, pati situacija yra kvaila. Ir savo sąžintais komentarais aš žinau, dalis labai nemėgo to, bet nemaža dalis ir labai ir tikrai daug palaikymo dėl to sulaukiau, kad na, yra kažkokios ribos nagrinėjimo. Suprantu, kad turi būti geltonoji spauda, bet nu, kai tai tampa vos ne tik geltonoji spauda, man atrodo per daug. Nes aš pasigendu čianais, na, tokia yra pasaulietinė, gal net problema šiais laikais, kad vis mažiau dėmesio skiriama realiom problemom, realiom detalėm ir vis mažiau matome tie žurnalistai, kurie nagrinėja tokias sunkiausias temas, o vis labiau toks pigus popsas. Tai aš tiesiog tuo siekiau parodyti to kvailumą, sakykim taip.
1: Rankinuko istorija išties buvo įspūdinga, dar kalbant apie tuos sudėtingiausius momentus ir apskritai mitus, gal pradėkim netgi nuo mitų. Tu ateini iš žiniasklaidos į iš pradžių ministeriją, bet po to jau ir į premjerės komandą. Premjerės komandai atsidūrus, aš įsivaizduoju, kad mes kiekvienas turim dirbantį žiniasklaidoje kažkokius tai mitus, kuriuos mes įsivaizduojam, kaip tas darbas atrodė. Kokie tavo buvo pagrindiniai mitai, kurie labai greit pasineigė?
2: Mano mitai buvo gal apie čia vyriausybės kanceliarija ir čia ypatingai iš Sadmo atėjus, kad tenais na, pastatas iš tikrųjų niurus, mes pakalbėjom apie tai prieš laidą, tenais sienos kai kurios atrodo, kad slegia, bet ir apie pačius žmonės, nes tarkim socialinės apsaugos ministerijai tikrai labai daug šypsenų, tokio šiltumo, na tu jauti tą, na žmonės dažniausiai pasiryžę dirbti, jų pareiga yra socialinė gerovė Lietuvoje. Vyriausybės kanceliarijai girdėjau mitą, kad čianais niūrus visi, tenais tokie griežti biurokratai ir taip toliau, bet va šitas mitas tikrai pasineigė man. ir iš skyrių įvairių, ir aš labai daug žodžių ir skiriu ir skirsiu vadovybės apsaugos tarnybai, kur fantastiški žmonės, profesionalai. O čia man buvo pagrindinis mitas sulaužytas, kad tenais yra ne žmonės, o pusiau robotai. Ten yra absoliučiai lygiai tokie patys žmonės ir netgi labai faini žmonės. Tai kas turės galimybę, aš tą ir gedusį lygiai sakiau, kad jisai dar svarstė ar įsidarbinti, kad pabandyti verta. O jau kaip seksis, kaip nesiseks. Čia nuo, ir nuo paties žmogaus, ir nuo jo vadovo labai priklauso.
1: Apie tuos sudėtingiausius momentus tuomet pasikalbėkim. Buvo visko, Ingi Ruginienei turbūt daugiausiai teko atsakinėti dėl savo apskritai kompetencijos, nes žmogus visiškai naujai atrodytų atėjęs į politiką ir daugiausiai turbūt jai dėl šito dalyko kliuvo. Visgi turbūt kaip atstovas spaudai matė ir kažkokius kitus dalykus, kurie buvo sudėtingi arba sudėtingai sprendžiami. Arba tiesiog galbūt komunikacija nebuvo tokia, kokia turėjo būti. Ką tu įvardintum tuos tokius sunkiausius momentus?
2: Sudėtingi sprendimai buvo nuo pat pirmos dienos, kai jinai tapo paskirtę premjerę, nes reikėjo koaliciją sudėlioti. Tikrai buvo labai sudėtingas mėno, kol atėjom į rezultatą. Tada sudėliojom koaliciją, bet kultūros ministro Ignas Adomavičius paskirtas. Tai sudėtinga savaitė buvo ir su jo performansais, nors aš jį pažįstu kurį laiką, kai buvau žurnalistas. Aš Rokiškį vedžiau antro turo debatus, jis prieš tą Dabarauską buvo, tai aš jau jį žinau daugiau mažiau.
1: Taip pat patarėjai premjerai, kas tai per asmenybę
2: gali žiūrėti. Aš sakiau, bet kaip... Aš labai įsimylėjau Mindaugo Sinkevičiaus pasakymą apie politinę konjunktūrą. Tai čia, man atrodo, buvo dar viena politinės konjunktūros pasiekmė. Ar klaida, ar ne, aš turiu tam tikrą atsakymą, bet čianais turbūt būtų adekvačiausia man apie tai kalbėti jau po kadencijos, kai aš nebūsiu taip susijęs su visa šita situacija. Tai jau pati pradžia tikrai buvo sudėtinga ir šiaip net pagalvojus tokio ramesnės savaitės ar dviejų, gal buvo toks šventinis periodas, tenais gal dar kažkoks, ypatingai kai Seimas grįžta, va tada tai jau prasideda visas ir ten ir cirko elementų tikrai yra Seime, aišku ir darbinių klausimų, tai sakyčiau pati pradžia jau įsivažiavimui buvo sunki. Man asmeniškai dar buvo ganėtinai sunku, nes aš į vyriausybės kanceliariją penktadienį atėjau dirbti, šeštadienį aš pradėjau kariuomenį tarnauti. Tai man reikėjo dar šituos du dalykus suderinti ir deja, eigoj, man teko išeiti iš karinės tarnybos, nes tai tapo nebesuderinimo. Savaitgalių laisvų šitoj profesijoje irgi nelabai yra, kai jau esi vyriausybės lygiu. Bet buvo ir LRT tas pats klausimas, kur premjerė ir išėjo su savo pasisakymu tenais tokiu bandančiu numalšinti aistras. Tai tikrai tai kaupėsi tas pasisakymas ir tie momentai ir mes su ja turėjom tą pokalbį, kaip mes elgtumėmės, jeigu būtume aš dar žurnalistas, o jinai profesinių sąjungų dalis, tai...
1: Būtumėt čia, kitaip elgis.
2: Neatskleisiu, ką mes, kaip mes priėjom kokių išvadų ir kaip būtume pasielgę, nes ten visko buvo iš abiejų stovyklų. Man labai patiko Saulius Jakučionio straipsnis šita tema, aš manau, kad jisai daugiau mažiau atspindi tai, ką ir aš galvoju apie visą šitą situaciją. Tai buvo tie patys balionai, kur liberalai buvo netgi mano vieną citatą. Jie buvo tokia lenta citatų, tenais Ruginienės daugumo citatų, bet buvo ir mano, kad aš sakiau, kad nematom priešiškų jėgų poveikio ar kažkaip, bet tai buvo tiesiog tai, ką mes išsinešėm, ką mūsų tarnybos pasakė. Tai kaip gal kvailokai atrodo, bet mes nieko kito tą momentą ir negalėjom pasakyti. Tai jo, buvo daug tokių įdomių, sunkių momentų, šiaip sunkus yra ganėtinai visas laikotarpis dirbant ir nemažai ir buvusių premjerų, ką teko girdėti, nes ir atsistatydinimo raštus vos ne po 3 kartus per kadenciją rašo, bet čia yra visiškai natūralu ir suprantama, nes psichologinė našta yra didžiulė ir čia netgi sakyčiau esminis faktorius šitoj susitvarkyti su psichologija ir emocijom.
1: Dėl Vatikano. Buvo kažkoks aptarimas prieš tą kelionę, kad gali kažkas panašaus įvykti?
2: Ne, tokio aptarimo nebuvo, nes kaip buvo pateikta kaip norma, kad tai yra diplomatinė praktika ir mes to laikomės ir toliau, na, kaip žinia, Inga Ruginienė į teismą padavė FTECO sprendimą ir dar žiūrėsim, kaip išaiškins teismas. Bent jau aš žinau, kad tokia kelionė bus. Aš pats nevykau į tą kelionę, ten buvo kitokia truputį sudėtis, bet net kažkokių kliuvinių iš anksto dėl to nebuvo apgalvota apskritai. Nes Inga Ruginienė kaip tik žmogus, kuris nori kuo mažiau šeimą rodyti ir čia nebuvo jos iniciatyva, kad būtinai ir šeima turi keliauti ir taip toliau. Tiesiog buvo informuota, kad kvietimas yra ir šeimai. Ir, kaip sakant, nebuvo lengva ir šeima ją įtikinti, nes šeima irgi nenori labai viešai rodytis, bet va kas iš šitos istorijos išėjo.
1: Labai daug skirtingai turbūt premjerai ir premjerų atstovai spaudai pasakoja apie praėjusius laikus ir dalis bent jau savo, kad yra tokių buvę Lietuvos istorijai premjerų ir ne vienas, kurie visiškai nesiklauso, ką sako spaudos atstovas arba komunikacijos komandos nariai ir nesvarbu, ką be pasakysi, išeina visiškai su kitokia žinute arba ją sudėlioja būtent ne taip, kaip tu sakei, kad reikėtų sudėlioti. Kokia Inga šiuo atveju yra? Ji labiau kažkaip asmeniškai pati nori viską daryti ar visgi klauso patarimų?
2: Ne, aš irgi esu pasiklausinėjęs tenais ypač žmonių kanceliarijoje, kurie jau 30 ir daugiau metų dirba palyginti premjeras, nes ir pačiam įdomu. Inga Ruginienė išsiskiria tuo, kad jai labai svarbi komanda. Mm. Pirmas dalykas, ko jinai nekenčia, tai tų, kur atsiprašau išsireiškimą, bet lenda į užpakalį, o aukščiausios prabos politikai tai patiria kasdien. Kaip ir kritikos labai daug, taip ir tų, kurie sako, jūs kaip nuostabi pasirodėt, kokie jūs puikiai ir taip toliau. Tai jinai labai nekenčia va šitų savybių, jai reikia patarėjų, kurie realiai patartų. Jai nepatinka, kad nepatiktų, jei žmogus komandai būtų tam, kad būtų. Jai realiai reikia kažkokios naudos, kažkokių pasisakymų, kažkokių patarimų, bet kuria tema, kurie yra. Lygiai taip pat ir su atstovu spaudai, jinai įsiklauso, jinai gali ne viskam pritarti faktas, mes galim ir diskusiją turėti tam tikrais klausimais, bet jinai tikrai yra įsiklausanti. Dėl tų viešų išėjimų faktas, kad 100% taip, kaip surašyta ant lapo, ar ką tu kalbėjai tenais pusvalandis prieš, nepakalbėsi. Nes pats tą galėjau pajusti savo kailiu, kai tu stovi prieš kameras ir kažkaip žodžiai pradeda šiek tiek kitaip dėliotis. Psichologinis momentas, kuri čia jau galėtų psichologijos ekspertai paaiškinti, kaip ten iš tikrųjų veikia, nes atrodo, viską žinai, pasitiki savimi, bet atsistoji, ateina laikas kalbėti, ir tada jau ir širdis labiau dreba, ir balsas į rankos pilant vandenį premjerai.
1: Yra tokių pastebėjimų apie Ingą Ruginienę, kad jos iš esmės, na, tas vadinamasis vaibas ar nuotaika buvo daug kalbėti, emociškai kalbėti, taip labai atvirai kalbėti, bet iš esmės kartais ir nieko nepasakyti, kai labai konkretus kažkokie klausimai būdavo, esame, mes matę ir įvairių spaudos konferencijų. Ar tai būdavo dažniausiai apderinta strategija ir tiesiog toks žmogaus būdas? Ir
2: dėl to, ypač kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, tai buvo taktikos dalis, tam, kad neteikti dar papildomų taškų, sakykim, jo pusėj, dėl to, kad labiau reikia kalbėti, norisi kalbėti apie tai, ką darom, kokios realios problemos yra, o ne apie tai, ką Remigijus Žemaitaitis eilinį kartą pasakė, nes čia yra kasavaitinis dalykas. Ir dabar, kiek matau, na, jisai dabar gal nebe taip matomas, juolab, kad nebėra valdančiosios koalicijos narys, bet jo feisbuke yra ką pasižiūrėti ir toliau. Tai čia buvo ir taktikos dalykas, bet kalbant apie tą emocionalumą ir norą kalbėti daug, čia jau yra žmogaus būdo savybė. Ir žinoma, kalbėjom ir apie tai, buvo ir daugiau komunikacijos patarimų ir iš išorės, ir iš vidaus. Ir ko gero buvo pastebėtas ir tas pokytis su kiekvienu mėnesiu gal ir mažiau išeiti ir konkrečiau kalbėti, nes tarkim, koks Gintautas Paluckas, jis ko gero priešingybė absoliuti, jisai, aš mėgstu irgi tokius senas konferencijas vis pažiūrėti, toks jausmas, kad į kiekvieną klausimą iki 10 žodžių atsakymas yra ir tiek. Gal tai neretai ir naudingiau, bet tu žmogaus būdo negali pakeisti. Ir absoliučiai adaptuoti prie kažkokio, kaip premjerė mėgdavo sakyti, premjero tipo, na, irgi nėra turbūt iki galo sveika, nes už kažką tas žmogus jau tapo premjeru, tai jis visiškai neturėtų keistis.
1: Dabar jau žvelgdamas retrospektyviai, yra bent vienas toks komunikacinis patarimas, kurio šiandien arba neduotum, arba sakytum, kad reikėjo visiškai kitaip elgtis premjeru.
2: Bet aš nesu garantuotas dėl to atvirumo žiniasklaidai absoliutaus. Va ką kalbėjau, kai premjeras turi 100 darbų ir dar 100 kartų nueiti pasisakyti žiniasklaidai. Ko gero, ką mes pradėjom taikyti jau į kadencijos pabaigą tos, kai retesni išėjimai, bet sakykim, su konkrečiom temom, kartais ir su ribotu klausimu laiku, nes na, ir iš tikrųjų to laiko nebūdavo. Tai ko gero yra naudingiau, nes tu labiau išreiški savo žinę ir mažiau išsitaškai, liaudiškai tariant. Tai ko gero tai, kad tu tenais 3-4 ar net daugiau interviu turėdavai per savaitę, tai nežinau, ar tai geriausias būdas, aš dar neturiu atsakymo tikrai. Ar yra kažkuri geresnis dalykas, kažkuris blogesnis dalykas. Bet man atrodo, kad turi būti kažkoks vidurio taškas, kiek tu išeini į žiniasklaidą, kai esi tokioj pozicijoje. Ministro pozicijoje jau vėl kažkiek keičiasi tas dalykas.
1: O apie klaidas kalbant, buvo kažkokių momentų, kai pats pagalvoji, kad jo, tai buvo padaryta klaida ir galbūt ne taip reikėjo patarti, bet jau kaip išsitransliavo, taip išsitransliavo, ar kažkokių tokių rimtesnių sukretimų nebuvo?
2: Na, taip pagalvočiau, gal tam LRT kontekste kažkas buvo... Gal kažkada ir reaguojant į Žemaitaitį, kol dar premjerė ne nutilėdavo ar nusukdavo, sakykim, tą klausimą, sakydavo tenai savo nuomonę. Tai čia sakyčiau, faktas, kad tokių detalių yra tokio labai ryškaus lepsuso, nepasakyčiau, nes dažniausiai kas ten būdavo iškerpama, tenais koks ne taip žodis ištartas, ne taip sakinys sukonstruotas, tenais tu lepsusų būna bet kam, kaip ten buvo pasakyta, jos sukčiavimas yra kasdieninis mūsų darbas, kai ten akivaizdu, kad kontekstas buvo apie sukčiavimo prevenciją, bet na, iškerpi ir yra kaip yra, tai... Tai yra klaidos, bet tai, aš sakyčiau, nelabai išvengiamos ir absoliučiai kiekvienam žmogui, kuris prieš kamerą išeina, būdingos klaidos. Labiau pastebumas, mažiau, bet jos yra. Tai čia, man atrodo, vienintelis dalykas, kaip taisyti tas klaidas, tai yra darbas ir tiesiog kas savaitinis išėjimas komentuoti. Kai tu jau prie to pripranti ir labiau gal ir savo mintis gali susidėti ir... Daugiau galvoti apie tai, ką sakai, o ne tiesiog jau formuluoti sakinį ir jau po to pagalvojus, oi, gal ne taip išsireiškiau.
1: Kiek buvo reakcijos arba bandymų kažkaip tai keisti, nežinau, ar pačios ministrės pirmininkės nuogastavimo dėl kritikos akcentui ir po to lygiai taip pat nasekusio to kito turbūt lepsuso, kai ji vienoje laidoje pasakė, kad esu sovietinis vaikas ir tada kažkaip prasidėjo visos diskusijos apie tai, kiek čia su Rusija gali būti siejama. Inga Ruginienė, kiek jūs į tokius dalykus gilindavotės ar visgi bandydavot užsimerkti prieš tokį?
2: Dėl akcento ir kirčiavimo mes dar kalbėjom, kai jinai buvo ministrė tenais eigoje, na, jinai pati pripažįsta, kad kirčiavimas niekada ten nebuvo jos kažkokia stiprios sritis, nu, jos sritis gal tinkama žodis, ir tiesiog tam labai didelio akcento nei komanda, nei aš gal nedėdavom, nes tai yra truputį per natūralų žmogui dalykai ir akcentai išmuš. Aš žinau, kai kurie žmonės, net jeigu Lietuvoje dzūkišką akcentą išsimuša ir pradeda norminę lietuvių kalbą šnekėti, nors man netgi gal gražiau, kad dzūkiškai jisai šnekėtų. Bet čia tokie dalykai, kur ypač tiek socialinės apsaugos ministerijoje, tiek vyriausybėje, kai yra tiek darbo ir tiek darbo su savim jau kitose detalėse, čia jau būtų kažkas, kas net nuimtų tam tikrą, atsiprašau už žargoną, bet fiškę. Tai irgi yra Ingos Ruginienės skiriamasis ženklas, ne tai, kad pats akcentas, bet kalbėjimo būdas. Ir nesakyčiau, kad tas akcentas yra beproto ryškus girdisi ir tai yra tam tikras Vilnijos krašto dalykas, nes tarkim, paklausius ir kitų politikų, ten tarkim, iš ministrų Vladislavas Kondratovičius, Robertas Duchnevičius, jie irgi turi akcentą. Bet man tai yra normalu, svarbu, kad būtų aiškus žodžiai ir aiškus sakiniai. Dar buvo kažkokia tavo detalė paminėta be akcento.
1: Apie sovietinį vaiką.
2: Taip, čianais jinai buvo paskirtoji premjerė TV3, jeigu neklystu, tenais pasakė, ir mes kalbėjom apie tai, ir jinai iš karto ir pati tą suvokė, kaip normaliai skamba kartais tavo aplinkoj ir tavo galvoj tas pasakymas, ir kaip po to jisai nuskamba plačiau. Tai čia vienas iš tų dalykų, kas ir visos kadencijos metu buvo mokomas ir dirbamas su savim, ką jinai ir pati puikiai suprato. Nu, kad tiesiog taip, tas pasakymas blogai skamba, nes tai labiau buvo referuotas pasakymas į tai, kad jinai buvo vaikas dar tarybiniais metais ir apie visas tas problemas to laikotarpio. Bet gavosi vos ne kaip nostalgiškas pasakymas, kai kuriuose burbuluose nuskambėjo. Tai toks nebuvo siekimybė, bet tai viena iš darbo dalių, su kuriuo susiduri.
1: Dėl anglų kalbos irgi kritikos galiausiai sulaukė, tai kaip dėl tos anglų kalbos išties
2: yra? Iš šitą ir aš reagavau, atsimenu aštrokai. Jinai tikrai normaliai šneka angliškai. Vėlgi, čia yra akcento klausimas ir kai kurių žodžių tarties klausimas, tai labai panašiai kaip ir su lietuvių kalba galima sakyti. Jinai normaliai kalba angliškai, jinai kitaip nebūtų dar praeityje, turbūt galėsi būti ir Europos profesinių sąjungų viceprezidentė. Ir susišneka, kaip sakant, visi galim wordingą savo pagerinti anglų kalbos, išskyrus tie, kurie jau ten C2 lygių ir Max Pro šneka. Bet jinai tikrai neturi problemų ir jinai nei vienam pokalbį, kuris vyko anglų kalba, nėra naudojusis vertėjo paslaugomis ar panašiai. Tai aš manau, kad čia yra irgi kabinėjimasis prie akcento, kirčių. Algirdas Butkevičius čia geriausias to pavyzdys, ko gero buvo istorijoje. Aš esu kanceliarijos darbuotojų klausęs ir apie tai. Šitą, aš manau, kad ir jis moka anglų kalbą, bet vėlgi, gal, sakykime, ne puikiai, tenais nėra fantastiška tartis sudėliota. Ir ten man kiek pasako, jam po to netgi lapuose sužymėdavo, kaip tarti tam tikrus žodžius, kad jis jaustųsi komfortabiliau ir tai yra visiškai suprantama. Tai aš manau, kad čia tos detalės vėlgi, kurios nukreipia nuo esmės. Tai dėl to ir šituo klausimu aš gan aštriai atsakiau, nes man atrodo, tai buvo tema apie nieką.
1: Kiek atstovas spaudai bendrauja su prezidentūra? Kiek tai yra bendravimas būtent tarp patarėjų, tarp komandų, o kiek visgi iš esmės prezidento patarėjai skambina pačiai premjerei?
2: Čianais turbūt priklauso nuo kiekvieno kabineto, bet tarkim mūsų atveju gal Tadas Vinokuras kaip tarp institucinio bendradarbiavimo patarėjas daugiau bendraudavo, ypač su kokiu ten Pauliu Baltoku, kur pagal sritis net atitinka. Aš su atstovais spaudai, nu tai komunikacijos tiksliau atstovais, tiek Frederiko Jansonu, tiek Rido Jesilioniu kažkokio labai dažno nebūdavo, bet kai yra poreikis, mes faktas susirašydavom, ar tenais tiesiog toks valstybinis klausimas, kuris liečia ir prezidentūrą, ir premjero kabinetą, ar tie patys susitikimai ir dėl jų viešinimo klausimas, tai mes tą ryšį palaikydavom, jis nebuvo kažkoks ten maks didelis, bet, kaip sakau, tam yra ir Tadas Vinokuras, kad jisai palaikytų ryšius ir kiti patarėjai, kurie su savo srities patarėjais jau palaiko ryšius.
1: Sakytum, kad geras buvo ryšys tarp prezidentų ir premjeras?
2: Aš galvojau bus apie komunikacijos atstovas klausimas. Jisai buvo, manau, neblogas ir jie ypatingai iš kadencijos eigoje išsiaiškino, manau, ir kokie tie kriterijai, ir ką tenais galvoja vienas apie kitą, vienas apie kito sprendimus ir taip toliau. Tenais būdavo vis mėginama kelt klausimas dėl tos konkurencijos, dėl užsienio politikos. Man atrodo, kad vienas kitą suprato, savo veikimo metodų suprato, kažkokio viešo konflikto bent jau aš neatsimenu, kad jis skirtinga negu būdavo ankstesnėse kadencijose. Ir manau, kad tas santykis beveik visos kadencijos, net ne beveik visos kadencijos metu buvo ganėtinai neblogas.
1: Mes keliaujame į pabaigą ir keliaujame jau po truputėlį į pabaigą dėl paties Ingos Ruginienės premjeravimo, bet dar klausimas ir tau asmeniškai buvo kartas bent vienas, kaip pats svarstėjai atsistatydint?
2: Kad taip, čia dieną atsistatydinu ar ten po savaitės, ne. Aš tiesiog dažnai keldavau su klausimą tas krūvis, kiek yra pakeliamas, ne fizinis, ne darbo prasme, o psichologinis. Na, aš tiesiog dažnai būnu užsispyręs žmogus ir kad ir kiek mane daužytų, aš vis tiek eisiu iki galo. Bet faktas, kad tokių klausimų kyla ir čia bet kuriam darbe, net neišskirčiau čia vyriausybės, net ir sadmen, nu nežinau, gal irgi koks vienas kartas buvo elto, irgi buvo tokių, net barista dirbant, tokių klausimų buvo. Tai čia man atrodo natūralų žmogiški dalykai, kad ar man tikrai čia nais reikia tęsti, ar taip toliau. Šiaip buvo gerai, kad kadencijos eigoj pasipildė dar už komunikaciją atsakingų žmonių, nes žinau, kad jeigu ką yra ramstis, na, visą laiką, aišku, komunikacijos skyrius vyriausybės kanceliarijų yra ramstis, bet tokio politiniam lygmenį, tai sakyčiau, pamąstymų kars nuo karto visokių buvo, bet kad prieita būtų prie to, kad jau tikrai atsistatydinsiu, tikrai ne, ir manau, kad čia net ne mano charakteriui tiesiog.
1: Da, ačiū labai, kad skiriai laiko. Štai taip pat pasigilinom mes, koksgi tas darbas, kai tu esi atstovų spaudai ir ne bet ko ministrės pirmininkės, tikiuosi, kad įdomu susiklausė šitas pokalbis ir žinių radio klausytojams. Dar kartelį pasakau, kad Ignas Dobrovolskas buvo kartu su mumis, aš Jonas Ligaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
2: Dėkui.
0: Persona grata.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro sistemų sutrikimai pašalinti. Tvyrant įtampai artimuosiuose rytuose, JAF įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius. Atėnuose prie Akropolio peilių užpulti turistai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Šiandien sutrikus registrų centro sistemų veiklai popiet trikdžiai buvo pašalinti. Anksčiau registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus sakė, kad buvo sutrikęs prisijungimas prie kai kurių registrų centro sistemų, pavyzdžiui, juridinių asmenų registro ar antstolių informacinės sistemos. Samkaus teigimu, prisijungimas prie registrų centro savitarnos sistemos, kuri yra aktualiausia didžiai daliai gyventojų, nebuvo sutrikęs ir klientai galėjo be trikdžių susisakyti elektroninės paslaugas. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tikina, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Interviu žinių radijui teigė, kad valstybė šiuo metu siekia ir atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija ir toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Anot Matulionio, vyriausybės ir prezidento nuostato šiuo klausimu yra tos pačios. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo dar 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalieti daryti taivaniečių atstovybę. JAF valstybės departamentas paskelbė perspėjimą Amerikos piliečiams visame pasaulyje būti atsargesniems dėl karo su Iranu. Įspėjime sakoma, kad dėl padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose saugumo aplinka išlieka sudėtinga ir gali kilti nenumatytas paštrėjimas. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar perspėjo Iraną, kad už kiekvieną žuvusį Amerikos kareivį šį sumokės daug kartų brangiau. Tuo metu sukilėliai Husiai Teherano sąjungininkai Jemene pagrasino išplėsti karą blokuodami Saudo Arabijos uostus. Po mažiausiai 3 JAF kareivių žūties per pastarąsias kelias dienas Jungtinės valstijos vakar sudavė naujus smūgius į Iraną, puolė jau 10 iš eilės naktį. Po kelių valandų Irano kariuomenė pranešė, kad taikėsi į JAF objektus Kuveite. Artimiausiomis dienomis Ukraina iš tarptautinio valiutos fondo gaus apie 690 milijonų JAV dolerių paskolą platformoje Facebook paskelbė šalies ministras pirmininkas. Serhijus Koreckis pabrėžė, kad Ukraina įvykdė visus kovo pabaigai nustatytus kiekybinius veiklos kriterijus ir orientacinius tikslus. Tuo tarpu tarptautinio valiutos fondo vykdomoji direktorė Kristalina Georgieva po vykdomosios valdybos diskusijų teigė, kad Ukraina toliau rodo nepaprastą atsparumą konflikto akivaizdoje. Vykdyti atsargę fiskalinę politiką ir pinigų politiką, taip pat imtis priemonių finansų sektoriaus atsparumų užtikrinti. Indija iškvietė Rusijos pasiuntinį naujajame Delyje, norėdama pareikšti protestą dėl atakos prieš krovininį laivą išplaukusį iš Ukrainos Odesos uosto. Per šį išpolį žuvo 4 Indijos piliečiai. Ukrainos karinės jūrų pajėgos sekmadienį nurodė, kad Rusijos raketų smūgiai kliudė Turkijai priklausantį krovininį laivą, gabenusį grūdus. Atėnuose prie Akropolio peilių užpulti turistai – tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje. Užpulikas nesunkiai sužeidė 48 metų moters ranką, 53 metų vyras patyrė sunkesnius kojos sužalojimus. Abu buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negrėsė. Policija suėmė užpuliką. Pasak Graikijos žiniasklaidos, vyresnis nei 60 metų vyras turi psichikos sveikatos problemų. Graikijos teismai jau kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį į psichiatrinę.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
5: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrėje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis, tiesioginis eteris, kas šiandien tokia, na, diena gana rami, sakykim, tiesiai Ukrainai, matau vis tiek tie protestai panašu, kad gali išjudinti vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Sirskio kėdę ir aišku, prezidentas Zelenskis atsidūrė čia tarp girnų ir įsispaudė save į kampą su tais atleidimais, matyt, kažkokius sprendimus turės artimiausiom dienom, bent jau tai, ką rašo tarptautinė spauda daryti. Kągi, paauglių smurtas Marijampolėj, praėjusio savaitės tema, kuri dar ir kunkuliuoja ir dabar matau viešoje erdvėje, prokurorai pradėjo tyrimą dėl smurto prieš 12 metę. Vaizdo įrašas, kuris čia paplitęs jame, buvo galima matyti, kaip ant suoliuko Marijampolėje poezijos parke, tokiu gražiu pavadinimu, sėdinčiai ir galvą nuleidusiai merginai, kita 12 metė paauglė, taip pat 12 metė rankomis telefonu, tranko galvą, spardo, na ir taip smurtauja aplink stovintis jaunuoliai, paaugliai turbūt irgi panašaus amžiaus incidento, netramdo, juokiasi, palaiko, viešina vėliau socialiniuose tinkluose visą tą egzekucijos įrašą. Na, aš nektelkim vis dėl to, ką mums tokios istorijos nori parodyti ir nori pasakyti, kaip į tai reikėtų reaguoti, ar paaugliai agresyvėja. Viena vertus, turbūt galima tokią išvadą, galbūt spontaniškai pasižiūrėjus tokius įrašus padaryti, pakraupti, bet kita vertus, kiek pamenu, tų laidų esu daręs, aišku, fizinis smurtas labai labai smarkiai ir greitai pereina į internetinį smurtą, į tokį elektroninį erdvėjį socialiniuose tinkluose smurtą, ir tai, na, tai turbūt yra irgi nemenkesnė, tai tikrai problema apskritai, ko imtis, kad jaunoji karta būtų empatiškesnė ir mažiau smurtinga, apie tai irgi kalbėsimės. Vasara turbūt užimtumo metas, daugelis paauglių leidžia laiką visaip ir matyt čia klausimų irgi tėvams kyla, kaipgi tuos vaikus kokybiškai ir prasmingai užimt vasarą. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, tiems, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, nuomonę, repliką pasidalinti, žinokit, kad žinių radio programėliai galit palikti savo komentarą, įrašą, trumpą klausimą ar repliką. Kągi, temą pradedam drauge su Ilma Skuodiene. Ilma yra valstybės vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Sveiki. Ir Jurgita Smiltė Jasiulionė. Jurgita yra vaikų linijos psichologė. Daktarė, sveiki, Jurgita.
11: Labą dieną.
10: Kągi, na, gal toks bendras įspūdis, žinot, kai kažkokią naujieną, kažkokį įvykį perskaitai, visą laiką toks pirmas klausimas dažnai kyla, ar tai yra kažkoks vienkartinis dalykas, ar tai yra kažkokios tendencijos požymis, galbūt kažkokių vat, na, toli siekiančių tendencijų išvada. Ką, Ilma, jums pirmiausiai sako tai, kas įvyko? Ką tai rodo?
11: Na, atvejis tikrai yra skaudus ir sukrečiantis ir, na, galima tikrai sakyti, kad tai vyko vieša egzekucija, nes buvo ištransliuoti ir socialiniuose tinkluose ir kai kurios televizijos parodė tiesiog uždengdamos tą situaciją, bet tikrai situacija nuėjo viešai ir turbūt dar galima pakartoti kartą, kad įvyko ir antrinė viktimizacija nukentėjusio vaiko, kas, na, tikrai nėra gerai, yra reikėtų telktis į pagalbą, ne į eskalaciją.
10: Norit pasakyti blogai, kad per daug viešumo šitą istoriją gavo, tokio konkretaus viešumo. Kodėl tai yra blogai? Nes dalis komentarų aš matau ir internete, kad viešinkim tokius atvejus, viešumas yra mūsų ginklas ir neslėpkim nei tos įtariamosios egzekucijos vykdytojos. O kodėl vis dėlto paauglių atveju tai yra super jautrus dalykai, kodėl to negalima viešinti?
11: Tai visų pirma, noris kalbėti apie nukentėjusį vaiką, kuris nukentėjo, ir tie įrašai, tiek įrašas, kuris paviešintas tiek socialiniuose tinkluose, tiek ir na, kai kuriais ar portalais, televizijos kanalas, tai tikrai dar yra antrinė vaiko viktimizacija, ar ne, ir ta eskalacija, kuri vyksta vieša, na, tikrai neturi teigiamo rezultato. Tai viena, antra, kad, na, kalbam apie 12 metais mergaitės, na, nekalbam apie suaugusius žmonės, kurie gali gebėti pagal, na, jeigu ar pilnamečius, ar 20, ar 25 metų, kurie geba įvertinti situaciją, kurie geba, na, suprasti to pasekmes. Šiuo atveju kalbame, na, tikrai apie 12 metais, tai dar, na, gali būti jau paauglystės pradžia, tai tikrai nėra, na, aiški, na, jau paauglystė, ar ne, ir įvertinti pasekmes savo elgesį, kontroliuoti jausmus, ar ne, konfliktą, pyktį, na, tikrai nebūtinai jau gali gebėti vaikai pagal savo amžių ir raidą, na, ir tikrai tai tame turi lygiai greičiai dalyvauti ir tėvai.
10: Nepadeda mažinti tos problemos, sakėjim, tas viešinimas ir net ir atvaizdai konkretus, ar ten net kartais ir pavardės, ir tėvų kažkokie tai asmeniai duomenys.
11: Ne, tikrai tai nepadeda spręsti. Gali būti, aišku, tai visuomenė yra suprantama, nes visi, ypatingai žmonės, kurie augina savo vaikus, tikrai sukelia didelį nepasitikėjimą, ar ne, nesaugumo jausmą, na, ir klausimą kelti, kaip pasirūpinti vaikais, kaip užtikrinti vaikų saugumą, nes tikrai tie vaizdai yra ypatingai sukrečiantis, kaip ir minėjau, kad socialiniai tinklai padeda išviešinti ir, na, geriau identifikuoti tas situacijas, bet tai tikrai galima suprasti, bet kita, aišku, reikia galvoti ir apie tuos vaikus, tiek ir nukentėjusią, tiek ir smurtavusią mergaitę, ir kalba eina apie 12 metais, tai tie veiksmai, na, turbūt, galėčiau sakyti, turi būti, na, proporcingi vaikų amžiui.
10: Mes apie viešumą dar kiek vėliau pakalbėsim, įsijungs ir kiti mūsų pašnekovai, bet daktarė Jurgita Smiltėje Siulionė, vis dėlto, na, kas jums kaip dirbančiai su vaikais, daug metų dirbančiai su vaikais, su jų psichologiniam problemom, su smurtu vaikų, vis dėlto, kokia mintis, kas įkvėpia, kas skatina tokį agresyvų elgesį, na, sakykim, kompanija, kaip suprantu, gana draugiška, ten nėra kažkokie, žinot, kovos vienų prieš kitus įkvėpti žmonės, tai yra, vat, kažkokia kompanija draugų bendrauja ir staiga viena kompanijos mergina tampa tokia smurtinga prieš kitą. Kas čia vyksta žmonių psichikoje? Kodėl taip įvyksta?
12: Šiaip viena vertus, išgirdus apie patį atvejį, neapėmė, nežinau, apėmė ir nuostaba ir toksai gal liūdesys, kad mes vėl ir vėl nugrįžtam prie tos pačios temos, ir bet tam tikra prasme yra labai amžina. Ir kai aš girdžiu, nežinau, viešumoje dabar keliamus klausimus, ar čia paaugliai tapo agresyvesni, ar čia vat, nežinau, panaikinom bausmes, uždarėm, nebėra ten nepilnamečių kolonijų, ar kas tai bebūtų, žodžiu, va, ir dabar turim kažkokią čia palaidą.
10: Turim, vat, raškom vaisius tos visos visuomenės, dar socialiniai tinklai su savo emocionalumų viską dar užrašti.
12: Tiesą sakant, nu, visiškai to nematau, nes man atrodo, nu, tame vaizde aš pagalvojau, nu, tikriausiai visi, žinau, vidutinio amžiaus žmonės, pavadinkime taip, atpažino situacijas, kuriuose jie yra patys buvę paauglystėje, matę, stebėję. Tai tam tikra prasme, nu, tikrai paauglystėje įvykstantis, nu, toks labai drastiškas ar konfliktinių situacijų sprendimas, ar vieno žmogaus užsipuolimas, ar labai žiaurios patyčios, čia nėra kažkoks naujas reiškinys. Kas yra tikrai nauja, tai yra nauja, kad tai tampa labai lengvai pasiekiama ir labai lengvai tampa vieša, ir tas viešumas sukuria tokį antrinį, kaip vat ir Ilma minė, ar ne, tokį antrinį traumavimo mechanizmą, kad tai ne tik tampa, nu, bet kažkokia situacija, kur aš galiu spręsti lokaliai su tais paaugliais, kurie tame dalyvavo, bet tame staiga įsijungia didelė dalis visuomenės, atsiranda labai daug pasmerkimo, atsiranda labai daug gėdinimo. atsiranda tikrai labai didelis, nu, toks bejėgiškumo jausmas, nes negana to, kad smurtinio atveju tu negali kontroliuoti, tu nebegali kontroliuoti tai, kur plinta ta informacija, kas ką komentuoja, kas kuo baisisi ir panašiai.
10: Nu, bet tai parodo, kad visuomenė nebejinga, kad normos jau pasikeitusios, kad žmonės netoleruoja, ta visuomenė reakcija, sakot, ji nereikalinga, na, bet kita vertus, tai irgi šiek tiek duoda turbūt tas normas, kuriant, kur mes čia, kad mes esam mažiau turbūt gal smurtingi, kai visuomenė tampam ir netoleruojam tokių dalykų. Gal aš klystu, bet nežinau, man va tas viešumas kyla klausimas, yra čia visokių turbūt kampų.
12: Na, matyt, kad yra visokių kampų, nes aš nesu tikra, ar viešumas, nežinau, dalinimas į smurtiniais vaizdais, jis yra tiesiogiai susijęs su, nežinau, mūsų nuostatomis į smurtą, ar mūsų požiūrį į smurtą ir su pagalba vaikams ir nepilnamečiams, kurie tampa smurto aukomis arba, na, įsitraukia į smurtinį elgesį. Tai aš labiau gal būčiau linkusi remtis, žinot, tokiais duomenimis kaip pavyzdžiui, kad štai mes turim, ir man atrodo, iš to istorijų, nu, kažkokia ar elektroninių patyčių situacija ar kažkas, nes, nu, kaip pasakyti, yra irgi kažkur tai dominuoja. Aš taip suprantu, kad ten kažkas tai yra įvykus tarp mergaičių, nu, iš tų vaizdų, kuriai man pačiai teko girdėti ir matyti. Aš suprantu, kad tai yra, nu, vat, kažkoks sprendimas situacijos, kuri įvyko lygtai, jeigu aš gerai supratau, kažkur tai žodžiu internete. Ir man atrodo, va čia yra irgi dalis. Ar mes reaguojame į tuos incidentus, kurie mums netrodo tokie dramatiški? Ar mes mokam identifikuoti, kai vaikai tyčiojasi, ir ar mes šito elgesio nenormalizuojam? Nes, pavyzdžiui, iki šiol, nu, čia aš vėlgi aš būsiu kaip tas studentas, kur, žinot, moku vieną atsakymą į vieną klausimą ir vis tą pačią temą. Aš vis tiek grįšiu prie temos, su kuria vaikų linija dirba daugybę metų, prie patyčių temos, kuri, man rodos, yra būtent, nu, irgi tokio kartais smurto pradžia, nes tai yra paerzinimai, tokie pasipadimai, kartais nelabai dramatiški, ir mes visiškai kaip visuomenė su to elgesiu nesusitvarkom. Metai bėga, mes turim, vis dar turim aukščiausius rodiklius, tai aš nežinau, kaip čia suprasti su tuo smurtu, ar mes tikrai mažiau agresyvus, ar mes visgi dalį smurto esam taip nenormalizavę ir sakom, viskas čia yra tvarkoj. Tai aišku, džiugiuosi visom iniciatyvom, kad yra tikrai aiškus įstatymas, kuris neleidžia smurtauti suaugusiems prieš vaikus. Tikrai yra tam tikros nuostatos pasikeitusios, bet nemanau, kad viešumas pat savaime sprendžia šitą problemą. Tikrai yra labai svarbu suteikti pagalbą ir vieniem ir kitiem vaikam. Ir man atrodo, labai svarbu mums suaugusiems pasidaryti tam tikrus irgi namų darbus, galvojant apie tai, kaip mes rūpinamės vaikų saugumu internetuose ir tokių vaikų saugumu bendraja prasme.
10: Čia šiaip daug pasakėt, bet man vat užkliuvo ta mintis, tebeskamba galvoja, ar mes kaip visuomenė nesam smurto normalizavę ir tam tikrą prasme vis tiek, nu, pradėkim nuo to, kad tai yra 12 metės, man atrodo, socialinių tinklų taisyklė sako, kad nuo 12 metų apskritai tik turėtų būti leidžiama kažkaip tai prisijungti prie tų socialinių tinklų, bet aš suprantu, kad vaikų tai jau neliečia, nes daugybė vaikų be jokių leidimų ten nulaužia ir turbūt pasislepia po kitom tapatybėm ir naudojasi socialiniais tinklais. Bet Ilma, vis dėlto, ar mes nesam smurto ir patyčių visom prasmėm normalizavę savo visuomenį?
11: Ir gal ar nesakyčiau ne tai, kad normalizavę, bet mes neatskiriam, nejaučiam ribos, gal dar nedrįstam, na, atsiverti ir įvardinti, kad tai yra psichologinis smurtas, tiek tėvai smurtaujantis prieš vaikus, tiek kiti suaugę, kurie, na, padeda užauginti vaikus, ar ne, kad tai yra psichologinis smurtas prieš vaikus, na, ir, na, turbūt gal ir sena ta tiesa, kad mes auginam vaikus ir mes esam patys, na, kaip pasakyti, geriausias veidrodis ar nežiūrinti savo vaikus. Aš jeigu galėčiau dar grįžti prie tos temos, dėl tos temos viešumo, ar kad tai tikrai labai jautrina visuomenė. Galbūt toks lūkestis, aišku, yra iki teisminis tyrimas, atlieka policija savo tyrimą, jie aiškinas ir tikrai turbūt nustatyti bus ir kalti, ir tam tikros pasiekmes, ir dėmesys tėvams, ar ne. Bet norėtus daugiau kelti klausimą apie tai, ne tai, kaip bausti ir gazdinti visuomenę, na, ar bausmėmis, ar ne, bet apie tai, kaip mes susitelkę galime ką padaryti kartu, kad tokios situacijos nesikartotų, nes reikia nepamiršti, kad vaikas yra 12 metės, kad jis dar tik formuojasi, kad galbūt, na, kaip mes, na, tikrai vaiko teisių gynėjams akcentuom, kad smurtas ar prieš vaiką, vaikų smurtas ar nepatyčios, tam tikras elgesys, tai yra irgi tam tikras pagalbos prašymas ledkalnio viršūnė, kai tu kitaip negali pasakyti, kad man yra negerai. Man reikia dėmesio, man reikia pagalbos spręsti vieną ar kitą klausimą. Tai galbūt norėtųs tikrai mūsų visuomenėje brandesnė ir mūsų apklausos, ką rodo, kad fizinis smurtas, psichologinį mes jau atpažįstame geriau. Aišku, nepilnai pusė visuomenės apklaustų dar taikytų fizinės bausmės, bet vis tiek tie rezultatai didžiuosiuose miestuose, ar neišsilavinusių žmonių, jie tikrai yra griežti, tai yra smurtas ir fizinės bausmės neturi dalyvauti auklėjant vaikus ar ne, ir auginant. Tai tendencijos yra geros ir linkia žmonės jau pranešti klausimą. Mes tūkstančiai sulaukiam klausimų apie vaikus, apie auklėjimą, apie elgesį, apie teisės, apie atsakomybės ir apie tas pačias bausmes, na, kitaip sakant, taisyklės, kurių reikia laikytis. Bet šis, na, daugiau nuėjo klausimas apie bausmę, apie bausti vaiką, kaip bausti, bet noris dar įterpti tame klausimą, ką galime susitelkę padaryti, kad šitos situacijos nesikartotų. Kaip galime mes pasikalbėti su savo vaikais, gal vaikas turi pykti, gal jis išgyvena sudėtingas situacijas, gal konfliktus su savo vaikais, o gal jis patyrė tokią situaciją, tik nėra išviešinta. Kaip svarbu išgirsti, skirti laiko nuo širdaus laiko, pasikalbėti, tai pirmą, ką mes galime. Kaip visuomenė su savo vaikais. Tai čia toks pirmas pastebėjimas.
10: Mūsų klausytojai reaguoja ir ne vienas komentaras yra, kas yra paaugliai visuomenės veidrodis, leftistams pamąstymui, tai liečia ir konkretų radiją, tai rodo pašnekovės, mano manimu, visiškos leftis. Na, žodžiu, čia toks, na, kairuoliškumas pagimdo tokią problemą, mes visi tokie, žinot, labai jautrus vaikams, kalbam apie teisės, bet ne žodžiu apie atsakomybės ir pareigas, nu ir vatraškom tuos vaisius, matyt, kiti klausytojai, ką akcentuoja, pasižiūrėkim į srautą. Kodėl nekalbam apie tai, kad tie patys 12-13 metų vaikai savo ir kitų seksualizuotą turinį skelbia, ar tai normalu ir irgi vaiko gerovės dalis? Kas, Ilma, jums apie tai, vat, žinoma, dėl to seksualizuoto turinio skelbimo socialiniuose tinkluose, tai tikrai tokia masiškesnė tendencija irgi daro serkas?
11: Tikrai taip, ir galiu patvirtinti, gal ne, nežinau, tą masę mes skirtingai, man dienos du Lietuvoje vaikų jau yra masė, jeigu tai atsiranda, tai čia tikrai nekalbam apie šimtus vaikų, bet tai yra problema, tikrai taip, ir ne viena 11-12 metų mergaitė dalinosi savo nuogino nuotraukom su kitu draugu, kuris yra už ekrano, sulaukė ir grasinimų, ir tolimesnių nuotraukų ir panašiai. Tai kas yra labai svarbu, tikrai labai svarbios diskusijos dėl vaikų naudojimo su socialiniais tinklais. Tai pirma.
10: Nes bet jie negali naudotis, jeigu jiem 11 metų, sako, dalinasi. Tai
11: būtent.
10: Tai reiškia, norma neveikia. Kas čia meta, ar kas turi tą užtikrinti?
11: Tai neskubėti leisti vaikus į socialinius tinklus. Tai pirma. 13 metų ne šiaip yra nustatytas šis amžiaus ribojimas pagal vaikų amžių, raidą, gebėjimą apdoroti informaciją ir, aišku, visą psichologinę ir emocinę būseną. Antra, kad jeigu jau priimam sprendimą ir vaikų yra 13 metų, mes lygiai taip pat turime paruošti savo vaikus įžengti į šį pasaulį. Kaip nuvykti į mokyklą, įlipti autobusą, perinti saugiai gatvę ar ne, grįžti autobusu lygiai taip pat saugaus elgesio taisyklėm. Paskiros saugios, slaptažodžiai yra saugus, įleidžiam draugus, kuriuos pažįstam, nesidalinam informaciją savo šeimos, gyvenamosios vietos ir, aišku, informacija nuotraukų, išsirengus ir visa kita. Tai turime paruošti vaikus tai, kad vaikas namuose už sienos fiziškai, tai nereiškia, kad jis yra saugus ir nereiškia, kad jis nepatiria tikrai sudėtingų situacijų, gali būti netgi traumančių, kurių reikės ne tik psichologo, bet ir psichiatro pagalbos tai, ką jis gali išgyventi.
10: Ilma Skuodienė, dėkui jai, ačiū, kad prisijungėt. Ilma yra valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos vadovė. Jurgita Smiltėje Siulionė dar su mumis. Jurgita, vis dėlto, ar jums nesusidaro toks įspūdis, kad mes, na, šiandien kalbam štai, kad norma yra nuo 13 metų galima socialiniuose tinkluose, bet, na, vieša paslaptis, kas vaikai, tai nežinau, nuo kiek metų jau turi tas paskirą susikūrę. Kita vertus, na, toks atrodo, mes gyvenam dviejuose skirtinguose pasauliuose, suaugusių pasaulis ir mes visiškai atitrūkę nuo to vaikų pasaulio virtualaus ir nelabai žinom, ką jie ten dalyjasi, klausytojas rašo seksualinio turinio pilną, nelabai kažką kontroliuot turbūt galim ir tas trečia turbūt nelabai suprantam jo to vaikų pasaulio, kuriame jie gyvena, tas visas tik to, kurils ir taip toliau ir panašiai. Nu vat kažkaip paleidom, atitrūkom ar kas čia įvyko?
12: paleidom, atitrūkom ir man atrodo visą laiką, kai yra diskusija apie tai, kaip vaikai čia žino savo teisės, nežino savo pareigų, man visą laiką norisi paklausti, ar mes suaugę savo pareigas atsimename ir ar jas irgi gyvenime.
10: Ir vykdom savo pareigas, kurias ir atsakomybės, ar vykdom prieš savo šeimas ir vaikus, čia irgi labai geras klausimas.
12: Taip, ir man rodos, jeigu mes kalbam apie socialinius tinklus, apie išmaniuosius telefonus,

0: vaikus ir tokius jaunus paauglius, yra tampa svarbu ne tik tai, nežinau, išspręsti kažkokią tai emociškai sudėtingą situaciją, parodyti savo galią, gauti kartais dėmesio, bet šalia to labai veikia ir kažkoks va tas bendramžių ratas. Ar bendramžiai tada mane pamatys kaip kažkokį stiprų, pritampantį, galintį, valdantį situacijas. Ir čia, man rodos, irgi yra labai svarbi dalis tai, ką jūs va irgi minėjot, kad štai vyksta kažkoks smurtinis atvejis, daug yra šalia stebinčių, tarsi nereaguojančių, filmuojančių ir panašiai. Bet gali būti, kad ta grupė labai ir paskatina šitą elgesį tokiu būdu, ar ne?
1: Nes tai yra tas heroizuojamas elgesys, autoritetas, tas, kuris smurtauja, tampa toj grupėje. Tai čia
0: Taip, ir man atrodo, yra svarbus, ten už viso šito elgesio dažniausiai slepiasi labai universalūs poreikiai. Ar tas vaikas, kuris, pavyzdžiui, įsivelia į tam tikrą smurtinį elgesį, ar jis jaučiasi galintis kitose situacijose, ar jis gauna pagalbą, kai jis pasijunda bejėgis ir kai jam reikia tos pagalbos, ar yra šalia kažkas iš suaugusių, kurie vat, būtent kažkaip padeda išspręsti tas situacijos, kurios kyla, vat štai čia galbūt internete, o kurios kyla, nežinau, gyvai bendraujant, jeigu aš tikrai jaučiuosi, kad aš nežinau, kaip tvarkyti. Ką, ar man yra su kuo pasitarti tais klausimais. Tai va čia, man rodos, irgi yra, tai vadinasi, ir mes suaugusieji netampam resursų vaikams, kad jie neteina, neklausia, nesidalina, o gal ir nesukuriam sąlygų, nes irgi mėgstame būti prie savo ekranų ir leisti maloniai laiką taip, kaip mums yra smagu. Tai va, man rodos, labai svarbu, kad čia ta visuomeninė diskusija truputį atsisuktų apskritai į mūsų įpročius. Kaip mes kuriam tarpusavio ryšį, ar mes turim ritualus, kada bendravom vieni su kitais tiesiogiai, akis į akį, žiūrėdami į akis, nei ekranus, kiek turime tikrai nuo tokio laiko, kada išgirstam, kuo gyvename, o ne tik tai pasitikrinam, kokie pažymiai, kas pavalgyta ir ar visi namų darbai padaryti.
1: Ir nesistebėkim paskui ir nebūkim šokiruoti tuo atveju, veikiau, kaip sakot, kartais ir į veidrodį nepamirškim pasižiūrėti. Bent trys komentarai mūsų klausytojų yra atsiųsti dėl vaikinų. Jūs truputį užkabinot, kiek tas elgesys yra normalizuojamas grupėje, labai labai svarbu, ypač paaugliam ir ar vyresniem jau, ar mažesniem vaikam, vis tiek kaip grupė tave priima, ar tu toj grupėj kietas, ar tu toj grupėj vat gedingai priimamas vienu ar kitu elgesiu. Ir panašu, kad bent jau šitu atveju. Ir iš to, ką žmonės mums rašo, labai daug ką nustebino tie vaikinai, kurie sakė, maždaug dar skatino, dar stipriau, dar kažką. Ir tai vat irgi šitą pasako, aš paskaitysiu vieną kitą komentarą. Ką rašo mūsų klausytojai, Bronius, mes saugiai jau bijom tų paauglių, kai matom jų daromus negerus dalykus, negalim dėl savo saugumo nieko jiems sakyti, nes jie žino, kad jų teisės tokios, kad jie visada neatsakys už savo blogus darbus, o liks kaltas suaugęs bandęs juos drausmint. Jie net reikalauja pinigų, ale atlygint vaikui padarytą žalą, tai net jų tėvai pasijungia su vaiko teisėmis, su policija ir rašo suaugusių žmogų, kuris bandė juos įspėti dėl blogų dalykų. Žodžiu, tokius dalykus žmonės mini. Giedrius, man 45 metai, mokyklose buvo visko, matėm ne tik vaikinų, bet ir merginų muštynių. Bet kai jau kažkuri mergina nugalėdavo kitą, vaikinai atitraukdavo ir vikriai neleisdavo tiesiog daužyti aukos. O šiam įraše baisu žiūrėti, kaip vaikinukai ne tik neišskiria merginų, bet dar ir skatina daužyti auką. Čia katastrofa, nelyginkit su mūsų laikais tokių baisių dalykų. Oi, čia matyt visais laikais visokių dalykų irgi tai yra buvę, bet tas dėl vaikinų, sakykim, tos grupės legitimizacijos, to smurto, ką apie tai pasakytumėt, kas tas skatina?
0: Tam tikrą prasme, aš galvoju, kas yra akivaizdu, kad tikrai ten nėra tokios empatijos arba tokio noro kažkaip sustabdyti. Labai sunku suprasti, kokie yra tarpusavio santykiai. Paauglystė yra labai daug tokio juoda balta matymo. Yra mano žmonės, aš juos ginsiu, ne mano žmonės, yra viskas tvarko juos ten skriausti arba ten menkinti ir panašiai. Tikrai va tokio tas priklausimas tam tikrai grupė irgi tampa labai svarbus. Tam tikrą prasme, ten irgi tokia bravūra, man atrodo, vyksta. Toksai pasipuikavimas. Parodykit, ką čia dar galite daugiau padaryti. Tarsi tai tampa tokiu reginiu. Ir tam tikrą prasme, aš galvoju, socialinė medija truputį prisideda matyti prie to, nes mano supratimu, paaugliai tikrai labai daug mato tokio agresyvaus turinio socialinėje medijoje, YouTube, kitose vaizduose ir mes, man rodos, jie tampa nujautrinti ir tada matyti tą gyvai ir suprasti, kad kažkam skauda, tarsi tas nesusisieja tokiam vidiniam prasme. Tai man atrodo, tikrai čia yra labai svarbi tokia, toks svarbus pastebėjimas, kad galimai, tie vaikinai, kurie stebėjo, jiems netrodo, kad čia yra realiai grėsminga, kad yra realiai skauda. Yra toks nujautrintas, nejautrus požiūris į tai, kas vyksta ir labiau čia toks tarsi kaip žaidimas, kurį visai mes štai pasižiūrėk, štai reginys, ar ne, nuo baudaus, kažkokio tai nežinau. nuobodžiai dienai pras

0: skaidrinti. Bet kartu, man rodos, yra labai svarbu ir negalvoti, nu, kad jie yra čia jau tokie, nežinau, kažkokie supuvę, kad štai niekada neužstotų, nieko nepadarytų. Sunku pasakyti, kokie tai yra vaikai. Bet kai grupė yra vienoje krūvoje ir niekas nesima lyderystės kažką tai spręsti ar nesustabdyti, yra pastebėta, suaugę irgi tą patį daro. Tada minė tam paskatuliu. Ir viens per kitą gali pradėti skatinti tą agresyvų elgesį, nors kai atsitraukia, pamato situaciją iš šono, tada pergalvoja, aš nesuprantu, kas su manimi buvo. Aš matau, kad vyksta neteisingi dalykai, bet neturėjau jėgų sustabdyti, nes baisu. Baisu būti.
1: Čia tokia grupinė psichologija, sakykime, ir vienas net ir gali būti, sakykime, žmogus netoks smurtingas, bet jis neišdrys grupiai pasakyti, kad to nedarykime, jeigu matys, kad grupės tie lyderiukai skatina tai.
0: Taip, taip, ir čia tiesa, kad ir paaugliams tai yra būdinga, ir suaugusių grupėms yra būdinga, kad tikrai imtis iniciatyvos sustabdyti, kai atrodo, kad visa grupė palaiko, yra labai labai sunkus sprendimas.
1: Ačiū, Jurgita, dėkui, kad prisijungėt. Jurgita Smiltė Jasiulionė, Jurgita yra vaikų linijos psichologė, daktarė, ačiū jai. Po žinių mes grįžę tęsim laidą, likit su mūsų radiju.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13 valandų ir jau beveik 32 minutės.
2: Žinios.
3: Ieškoma būdų, kaip išspręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Naujo Jungtinės karalystės vyriausybė pragyvenimo išlaidas mažins karpydama energijos mokesčius. Jungtinės tautos praneša apie smarkiai išaugusį žuvusių ir sužeistų civilių skaičių kare Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūninė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Korupcija įtarimams Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizei ir dėl visų čia susidarančių komunalinių atliekų rūšiavimo jau sutarus su trimis įmonėmis, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad trečioji įmonė Ekobazė atliekas turėtų pradėti rūšiuoti nuo kitos savaitės pabaigos. Be to, pasak Mariaus Vaikausko, centras jau ruošiasi perimti atliekų rūšiavimo gamyklą iš jo operatorės Engersman. Anot jo, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Švaikauskas sako, kad sutartis su Ekobazė dar nepasirašyta, aptartos preliminarios jos sąlygos, o jos trukmė turėtų būti iki pusės metų. Tokios patrukmės sutartys pasirašytos su Ekonovus ir Ekoservis. Lietuvos paštas teismui skundžia ryšių reguliavimo tarnybos universaliosios pašto paslaugos nuostolių kompensavimo praktiką. Įmonė pranešė pateikusi skundą regionų administraciniam teismui. Lietuvos pašto vertinimu ši metodika bei jos taikymas netitinka pašto įstatymų ir ES teisės bei neužtikrina aiškaus ir prognozuojimo valstybės įpareigotos universaliosios pašto paslaugos finansavimo. Lietuvos paštas pažymi, kad dėl skirtingos ir nesažiningos praktikos per pastaruosius trejus metus įmonei nebuvo kompensuota beveik 8 milijonai eurų nuostolių. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė daugiau nei 36 milijardus eurų ir sudarė apie 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Palyginimui, Latvijos valdžios skola siekė apie 46, o Estijos 25% bendrojo vidaus produkto. Labiausiai prasiskolinusią šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola siekė daugiau nei 143% BVP. Jungtinės tautos pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Rusija ir Ukraina neiginčios, kad taikos į civilius pastaraisiais mėnesiais suintensyvino kasdienius smūgius viena kitai. Tuo tarpu JAF vadovaujamos derybos dėl beveik puspenktų metų trunkančio konflikto užbaigimo tebėra įstrigusios. Jungtinių tautų žmogaus teisių biuras pasmerkė pastarosiomis dienomis įvykdytus išpolius, dėl kurių visoje Ukrainoje Rusijoje nukentėjo civiliai. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pradėjo vykdyti savo programą skirtą palengvinti pragyvenimą milijonams britų ir planuoja panaikinti mokestį namų ūkių sąskaitoms už elektrą. Endis Bernamas, kuris premjero pareigas perėmė šią savaitę, sakė, kad pridėtinės vertės mokestis sąskaitoms bus panaikintas spalį. Ši politika vyriausybė einamaisiais finansiniais metais kainuos apie 850 milijonų svarų. Vyriausybėje taip pat nurodo, kad ši priemonė leis vidutiniam namų ūkiui per metus sutaupyti apie 45 svarus.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
10: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
11: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. 12-mečių smurtas Marijampolėje su visais brutaliais ir smurto veiksmais ir viešinimu. Ką jis mums sako, kas vyksta su mūsų vaikais, ką daryti, turbūt irgi klausimas aktualus šitam laikui, kaip reikėtų mažinti to fizinio smurto, agresijos lygį visuomenėje, turbūt ir vaikų visuomenėje tame tarpe. Apie tai šnektelkim su Renata Gaudinskaite, skaitmeninės etikos centro bendrai įkūrėja. Sveiki, Renata.
2: Labdiena.
1: Jonas Petkevičius su mumis. Jonas yra švietimo mokslo ir sporto viceministras. Sveikis.
3: Sveiki.
1: Ir Paulius Kruibis. Paulius yra Vilniaus universiteto profesorius, psichiatras. Sveiki, Pauliau.
4: Sveiki, psichologas.
1: Psichologas taip pat ir ne tik, sakykime, vaikų, bet ir suicido, man atrodo, centro vadovas Vilniaus universitete. Tai yra labai irgi aktuali tema Lietuvoje, bet grįžkim prie to Marijampolės atveju, Renata, vis dėlto jums aišku, ką mes turėtume šiandien padaryti, kad smurto, tokio smurto būtų mažiau mūsų visuomenėje pirmiausiai?
2: Jeigu galėčiau jums atsakyti į šitą klausimą, būčiau labai laiminga, nes iš tiesų, na, pagalvojus smurto tarp vaikų vienokio ar kitokio visais laikais buvo, yra ir, na, ko gero, bus visokiausio konfliktų aiškinimuose ir taip toliau. Ir esmė turbūt ne pats smurtas, o tai, kad dabar mes jį turime visiškai kitokį. Kažkas nusprendė smurtauti, kažkas nusprendė filmuoti, kažkas nusprendė platinti tą turinį, o tūkstančiai nusprendžia jį, na, pasižiūrėti, ir tai yra visiškai kita problema. Problema, na, ne ta, kad vaikai visiškai nesimuštų, nekonfliktuotų, bet problema tame, kad smurtas dabar tampa turiniu ir mes turėtume kalbėti, kas už tai atsakingas.
1: Ir tūkstančiai žmonių tą turinį naudoja, ir va čia vėlgi, kaip veikia tos tūkstančių žmonių. Viena vertus turbūt matom pasmerkimą, bet kita vertus turbūt įvairiose auditorijose galbūt kai kur ir labai, labai tai žiūrima su juoko gaidėlė ir legitimizuojami tokie dalykai, matyti irgi to yra.
2: Tai, kad išplinta labai žaibiškai tas turinys ir kad jis veikia auką, na, nuolatos, visada skaitmeninėje erdvėje, tai taip. Tai sukant diskusiją link to, kad vaikų, na, ir auklėjimas, ir saugumas šiais laikais priklauso ne tik nuo to, kaip jie prižiūrimi šeimoje, kaip jos auklėja
1: mokykla,
2: bendruomenė ar panašiai, bet ir čia prisideda dar vienas labai svarbus žaidėjas, tai yra technologijų platformos, ir čia mes turime kalbėti apie jų atsakomybę. Kaip tik praeitą savaitę buvo paskelbta Europos komisijos ataskaita apie tai, koks tas vaikų saugumas socialiniuose tinkluose skaitmeninėje erdvėje turėtų būti. Ir labai gražiai buvo pasakyta jos pristatymo metu, Europos komisijos pirmininkė von der Leyen pasakė, kad klausimas juk nėra apie tai, ar vaikai gali pasiekti socialinius tinklus. Mūsų klausimas yra, ar ir kada socialiniai tinklai gali pasiekti mūsų vaikus. Mhm. Tai jis siūlo truputėlį perkeisti mūsų, na, apskritai žiūrėjimą į tai, kas ten vyksta, ir į tos būtent algoritmus, ką ypač akcentavo irgi ekspertai tą ataskaitą parengę, nuo kogi priklauso. Na, ne tik tai turinys ateis į socialinius tinklus, bet kiek kartų, kam jis bus parodomas ir kaip plačiai paskleistas, nuo to priklauso, koks algoritmas tam vadovauja.
1: Mhm, tas svarbu, koks algoritmas, aišku, su tais algoritmais ten, na, sudėtinga kažkaip jų matyti išvengti, ir kad tu nebūtum eksploatuojamas tų daugybės visokio turinio įvairaus, bet, na, mes grįšim prie vaikų ir nuo kiek metų čia tas klausimas irgi aktualus turėtum leisti socialiniais tinklais naudotis, ir kodėl tos yra ribos įvestos, ir kaip veikia socialiniai tinklai vaikus. Beje, profesoriau, jūsų nuomonė, vat socialinių tinklų čia tas faktorius vaikus, kiek jisai skatina smurtą ir agresiją?
4: Bet kokiu atveju, kaip mes bežiūrėtume, tai yra tik vienas iš veiksnių. Ir čia gal ir pačių mokslininkų nuomonės ne visiškai sutampa, kai kas linkia sakyti, kad čia labai labai svarbus veiksnys, kiti tokie atsargesni. Aš manau, kad šitoje konkrečioje istorijoje tai visų pirma yra apie tai, kad mes sužinom apie tokius atvejus. Ir beje, tai šiek tiek iškreipia vaizdą. Vat, aš čia mačiau kažkokie politikai, tiesą sakant, net neprisimenu kokie, bet sakė, va, žiūrėkit, prie ko liberalus vaikų auklėjimas priveda.
1: Ne vienas toks komentaras mums dabar atsiųstas yra. Leftizmo kažko tvaisių kurs.
4: Tai vat visiems taip kalbančiam aš siūlau pasižiūrėti tokią vat tiesiog statistiką. Kad pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrėtume, kad 95 metais buvo užfiksuota 30 atvejų, kai paaugliai buvo kaltinti dėl žmogžudysčių, o 2021 metais vienas toks atvejis. Jeigu 94 metais, čia yra beje tokia reprezentatyvi vaikų sveikatos apklausa, iš kitų tyčiojasi 34% Lietuvos moksleivių, 22 metais 15% moksleivių. Tai yra du kartus sumažėjo besityčiančių moksleivių. Tai vat nesiremdami tokiais duomenimis mes galim daryti labai klaidingas išvadas. O iš tikrųjų tos išvados yra kokios, kad kai pavyzdžiui yra apskritai Sovietų Sąjungoje ta smurto kultūra buvo beproto paplitusi ir mes iš jo sunkiai vaduojamės. Viena iš apraiškų buvo smurtas prieš vaikus ir mes Rusijoje iki šiol matom visą tai. Tai mes kaip tik vaduojamės iš to. Tai jeigu čia liberalios idėjos iš vis šito istorijoje prie kažko, tai prie gerėjančios situacijos, o tikrai ne atvirkščiai.
1: Aišku, mes negalim lyginti, tada nebuvo interneto, socialinių tinklų, bet yra viena iš nuomonių, kad fizinis smurtas persikėlė, tiesiog jisai pakeitė veidą, jis niekur neišnyko, jis persikėlė į socialinius tinklus, į patyčias, ir nors jūs cituoja dėl patyčių masto, bet na, daliai žmonių atrodo, kad jis liejasi smurtas ir ta neapykantos kalba socialiniuose tinkluose liejasi gana laisvai.
4: Tai taip ir yra, tikrai čia šitoj vietoje aš ir su Renata sutikčiau, kad liejasi ir ten tie algoritmai didina platinimą ir panašiai, bet ką aš norėjau pasakyti, kad tai, kad šita, vat, pavyzdžiui, situacija buvo nufilmuota ir atsirado socialiniuose tinkluose, tai iš dalies yra atsakinga už tą moralinę paniką, kuri kyla tarp suaugusių, kad kas čia vyksta. Užsikėt, aš augau 90 metais mokykloje, ir aš jums netokių istorijų galiu papasakot. Ir aš manau, kad visi turėtų truputį prašviežinti savo atmintį, kokie dalykai vykdavo. Tiesiog vienas dalykas yra, kad jų niekas nefilmuodavo, nes filmuoti reikia specialios
1: įrangos. Neturėjom kuo dar, taip.
4: Taip, ir niekas jų nekeldavo niekur. Ir ta prasme, įsivaizduokit, jeigu mes kalbam 95-30 paauglių kaltinti dėl žmogžudysčių, tai ta prasme, čia yra daug, čia nėra vienas atvejis per metus, kurį mes dabar vat, turim ir tada aišku reaguojam. Ir mes...
1: Nepaisant to, kad visi eteriai ūžia nuo smurto, bet realiai smurtingi esam mažiau nei buvom prieš 30 metų. Jūs tą profesoriu norit pasakyti.
4: Taip, aš tą noriu pasakyti, kad mes esam mažiau smurtingi ir ačiū Dievui. Ir tiesą sakant, kaip jūs sakėt, neprisimėl ar prieš eterį, jau eterio metu, kad mes jautresni tam smurtui labiau reaguojam, kaip jūs sakėt, radijui nieks iki tol nekreipdavo dėmesio į temą, kad smurtas prieš gyvūnus. Ir labai gerai, kad mes jautresni smurtui ir prieš gyvūnus ir vaikų paauglių smurtui.
1: Prieš silpnesnį tiesiog, sakykim, bendraja prasme, mes esame jautresni.
4: Jo, ir aš jokių būdų, vat ko nenoriu pasakyti, kad čia labai gera situacija, kad nėra jokių problemų, kad mes neturėtume galvoti, kaip to mažiau turėtų būti, viskas tas yra, bet aš sakau tiesiog, kad mes nepadarytume klaidingų išvadų, nes socialiniai tinklai šiuo atveju iškreipia truputį vaizdą. Mums atrodo, kad viskas yra žymiai blogiau, negu buvo anksčiau, kai realybė yra truputį kitaip.
1: Aišku, žmonės rašo ir dėl vaikinų veiksmų ir apskritai, kad visuomenė vat, pasikeitė nei turbūt nei geresnė daliai žmonių atrodo pusė, bet Jonai Petkevičiau, jūsų klausčiau kaip žmogaus, kuris tą valstybinę politiką, ypač mokyklose už ją atsakingas, ką jūs vis dėlto galėtumėt pasiūlyti, kaip na, politikos vykdytojai, kad tokių dalykų Lietuvoje mažėtų? Ar galim kažką tam prieš pastatyti? Nežinau, ką galima padaryti, kad patyčių, neapykantos, agresijos jaunų žmonių tarpe būtų mažiau?
0: Taip, pirmiausia, mes kaip švietimo ministerija atsakinga už jaunų žmonių ugdymą, suprantame, kad paauglių smurto neišspręsime vien bausmėmis. Mes manome ir iš tikrųjų taip ir dirba švietimo ministerija, kad reikia stiprios prevencijos pirmiausiai. Todėl jau mokykloje jau keletą metų yra ir gyvenimo įgūdžių programa, kurioje kalbama tarpusavio santykius, nesmurtinius santykius, kaip pykti, išreikšti, kurti pagarbius santykius, kaip išspręsti konfliktus. Taip pat jau vyksta daugybė metų socialinio, emocinio ir prevencinės programos, kuriuose visi mokiniai irgi praeina. Kaip yra, kaip kovoti su smurtu, atpažinti smurtą, kad to nebūtų. Šalia to labai reikalinga, manome, ir pilietiškumo programos, kad, matote, tie vaikinai vietoj to, kad sustabdytą smurtą, jie filmavo ir jūkės, tai būtent mes kalbame apie pilietiškumo programas, kurias būti nepamoko, būti nepakančiam, netinkam elgesį atpažinti, jį sustabdyti ir padėti nukentėjusiems. Žinoma, kaip ministerija labai svarbu ir dėlį matome ir šalia to, kad psichologinė pagalba būtų laiku pasiekiama tiek mokyklose, PPT tarnybose arba ir dabar dar ministerija buvom susirinkę su vaikų teisių gynėjais, psichologais ir svarstėme apie galimas konsultacijas nuotoliu, kad vaikai dabar vasarą, kai jau mokyklos neveikia, PPT tarnybos vėl ten daugumas atostogauja, tai kad yra tai ir nuotoliu būtų galimybė. Svarbus čia veiksnys yra ir tėvai. Todėl mes ir su tėvų forumu, kuris savoja tėvų interesus, kad ir tėvai būtų namuose rodyti pavyzdį nesmurtinį elgesio ir jautriai reaguotų, jeigu vaikai kažką pamato dėl smurto ir juos tokia kartu vykdytų bendrąją prevenciją. Labai svarbu, kad visos institucijos dirbtų kartu. Mes čia dirbame tiek švietimo ministerija, tiek psichologų tarnybos, tiek vaikų teisių gynėjai. Visi kartu dirbtume ir sakysime, stengtumės, kad to būtų mažiau tokių atvejų. O kai buvo pradžioje užsiėmė mūsų minė kalba apie tai, kad mes kalbame apie to socialiniuose tinkluose, kaip ten prevenciją vykdyti, tai dabar yra sudaryti tokia vyriausybinė komisija, kurie eina socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, teisingumo ministerijos, švietimo ministerijos, nevyriausybinės organizacijos ir kalbame apie vaikų apsaugą nuo patyčių internete. Tai visos šitos priemonės turėtų, žinote, labai tikimės, kad tos priemonės yra veiksmingos ir iš tikrųjų, kaip sako gerbiamas psichologas, pavyzdžiai rodo, kad tie smurto kaip ir mažėja, bet labai socialinės tinkluose jų skleidžiama informacija apie tai atrodo, kad daugiau. Bet aišku,
1: tai programų yra daug, viską sako, daug, institucijos taip, dirba pluša, bet vis dėlto tokių dalykų, vat, na, kažkaip nepamato, žinot, tas egzekucija, fizinis smurtas jau yra kaip toks galbūt net pikinis taškas, o kiek dar iki jo buvo žodinių dalykų, kažkokių kivirčių ir vat toj vietoj kažkaip, ar, nežinau, ar nesuveikė, pradedant mokyklą, baigiant visais kitais įvardintais jūsų institutais. Kodėl nepastebim tokių dalykų laiku?
0: Nu, žinote, bet šitas įvykas, Marijampolės atvejs, tai įvyko jau ne pamokų metu. Iš tikrųjų, tai mes manome, kad mokykla viena saugiausių vietų, nes ten visiek, nuolatinė mokytojų priežiūra labai didesnė, didelė yra, tos programos vyksta visai pamokų užsiėmimas. Todėl labai svarbu dalyką matome ir tas plėtoti vaikų užimtumą po pamokų. Tai, žiūrėkite, tai yra ir neformalio vaikų švietimo būreliai, yra meno, sporto, mokyklos, fizinio aktyvumo programos, tai stengiamės tokiam programom užimti. Aišku, vasaros laikotarpiu gal tų trūksta stovyklų, kur vaikai būtų užimtų ir matote, kiek jūs susirinko vietoj to, kad eitų kažkokio tai užimtumo, plėsti ir fizinio aktyvumo galimybės, tai yra ir daugiau, kad būtų sporto aikštelė, kad vaikai galėtų užsiimti šių sportų. Žinoma, daug dirba ir savivaldybės ir ministerija įtakoja.
1: Supratau, bet bendra kryptis yra kurti tokią na, jaunimo užimtumo, įveiklinimo, bendruomeniškumo infrastruktūrą, būrelius, kurie na, išleistų tą garą, norą dominuoti kartais, norą konfliktais smurtų spręst tarpusavę problemas. Profesoriaus Skruibi, ką jūs į tai?
4: Bet man atrodo labai svarbi mintis, kur jūs, Aurimai, pasakėte apie tai, kad prieš tai būna daug mažesnių dalykų. Ir tų mažesnių dalykų būna mokykloje, šeimoje, gal toj pačioj futbolo treniruotėje, kurią mes kuriam, ir kurie atrodo žymiai labiau nekaltai. Pavyzdžiui, bet mes tikimės ir kodėlgi ne, kad ten vaikai laikys, ten paaugliai futbolo treniruotės ir ten išsikraus ir panašiai. Bet sakykime, tarp jų įvyksta kažkokia situacija. Kažkas ten iš vienas iš kito pasišaipo, kartais galbūt netgi treneris pasišaipo iš kažkokio, kad tu va čia kažką ten nemoki ir panašiai. Ir jeigu tas normalizuojasi, jeigu į tai nėra niekaip reaguojama, tai tas auga iki tokių atvejų, kaip mes matom paskui Marijampolės smurtų. Nors tos situacijos, jeigu mes paklaustume, tai tas treneris sakytų, nu baikit čia, nesureikšminkit dalykų. Galbūt tėvai sakytų, ko čia kabinėjatės, čia smulkmena. Bet iš tų smulkmenų auga didesni dalykai. Tai vat, man atrodo labai svarbu šeimoje, mokykloje ir, kaip pasakyti, tam bet užimtume, kad į visus patyčių smurto net mažai, mažas apraiškas būtų reaguojama. Ir čia beje
1: socialinės... Nu, nėra šiuo atveju, sakykime, iš tų smulkmenų susideda tas jau tada visas didelis agresijos aktas muštynėmis vadinamas.
4: Tik labai trumpai pasakysiu, čia buvo ir tokių teigiamų pavyzdžių apie tą patį futbolo treniruotės pasklydę po socialinius tinklus, kur treneris futbolo aiškino ten berliukam, kad negerai savo komandos nari tenai kažkaip tai pašiepti ir panašiai. Žemim, tai, vat, čia, jo, vat, nuo to vat, prasideda, nes čia tik tai aisbergo virpūnė, ką mes pamatom.
1: Staptelnam profesoriu ir Renata, matau, nori reaguoti, bet mūsų klausytoja Giedrė laukia savo eilės. Giedrė, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Noriu, tai kas vyksta su vaikais mūsų, prašau, ką galvojate?
3: Vaikai mūsų slapukauja, o mes savo vaikų bijome. Aš į tą temą, kad socialiniai tinklai yra tokia juoda zona, kurioj mes realiai nieko, jokių prožektorium nepasišviečiam. Šitoj vietoj siūlyčiau tokį variantą, kaip bankai padarė, kad jeigu nesutampa tas galutinis gavėjas su sąskaitai, kurią pervedi pinigus, lygiai tai padaryti su socialiniais tinklais iki tam tikro amžiaus, be to, kad tavo tėtis ar mama įveda papildomą kaip pin vienas ar pin du, tu neįeini tiesiog į tą socialinį tinklą, tai automatiškai nereiktų socialiniais tinklais mokykloje naudotis, nes nėra to namiškio, kuris tau prijungtų tavo papildomą pin kodą. Ir tėvai turėtų prieimą, ir kai žinodami vaikai, kad tėvai pamatys, ką jie ten rašo, ką jie vieni kitiems siunčia, jie tikrai žymiai mažiau visko keltų į viešą erdvę.
1: O Giedre, nuo kokio čia amžiaus tada ta kontrolė tokia griežtesnė turėtų būti? Kaip jums atrodo?
3: Taip, nuo pat tos akimirkos, kai tėvai sutinka leisti savo vaikam naudoti socialiniais tinklais, tai būtų net padaryt, kad jie net negalėtų juose registruotis be papildomo tėvų slaptažodžio, o jau viršutinė riba susitarimai.
1: Aha, kokia čia tada, 14. Kiek čia pilnametystė, ar 16, ar 14?
3: Nu, mažiau, mažiausiai 14. Kalbu, kaip žmogus neseniai užauginę tris vaikus ir jie, ačiū Dievui, jau yra pilnamečiai, bet pasiekti, pažiūrėti, ką jie rašo tinkluose savo laiku prieš 5-6 metus, buvo labai sudėtinga.
1: Taip. Labai gera problema, Giedrės, labai gyvenimiška problema. Ačiū, kad paskambinot mūsų klausytojai. Renata, ką jūs atsakytume dėl tos griežtesnės ir toks, vat, kaip banko atveju, sakė Giedrė, galima būtų tokį uždėt kontrolę?
2: Manau, labai išmintingos įžvalgos, nes ir labai kaip tik norėjau sakyti dėl to amžiaus. Truputėlį grįžkime prie to, kad amžius iš tiesų svarbus, nes būtent tame atveju, kurį aptarinėjom, ėjo kalba apie 12 mečius. Tai pagal taisyklės jų ten iš vis neturėjo būti, ar ne? Bet suprantame, kad...
1: Jie negali turėti paskirų socialiniuose tinkluose tokio amžiaus vaikai.
2: Aš kaip tik specialiai iš tos ataskaitos, kurią praeitą savaitę paskelbė Europos ekspertai apie tai, kaip su vaikais reikėtų, kaip prižiūrėti juos tose socialiniuose tinkluose ir kaip socialiniai tinklai turėtų keistis, specialiai pasiėmiau pacituoti Nes jie kalba apie skirtingas amžiaus grupės ir kokio būtent dėmesio jiems reikėtų. Ir jie sako, nuo 10 iki 12 metų yra kritinis lūžio taškas, tiesiog taip vadinama. Pats pavojingiausias metas vaikui internete, nes susideda trys dalykai. Vaikas emociškai labai jautrus, tėvų kontrolė moksleivio gyvenime mažėja, o technologijos pradedamos naudoti kur kas aktyviau. Ir pavojai kyla iš visų šitų trijų dalykų mišinio. Didžiausias iššūkis vaiko jautrumas – susiduria su socialinių tinklų algoritmais, kurie viską išpučia. Dėl to vaiko savivertė tampa labai nestabili ir greitai išsivysto priklausomybė nuo ekrano.
1: Viskas pasakyta. Žinot, daug ir tyrimų panašius dalykus rodo, bet man vis dėlto dėl tos kontrolės dar noriu sugrįžti prie Giedrės to kampo iškeltos. Labai aktualus, sako, vaikai slapukaujam skambėjo. Ir jeigu tikrai nėra tokio aukšto pasitikėjimo šeimoje, vaikai visą laiką tas ribas links ir turbūt turės polinkį, ypač jeigu grupėse bendramžiai kažkas kažkam parodyti. Vis dėlto yra profesoriaus Kruibi, gal jūsų nuomonės paklausti. Ir vis tiek, na, didesnė kontrolė, jinai gali turėti tokį atvirkštinį efektą, vaikai dar labiau slapukaus. Tai kaip čia elgtis tokiais atvejais?
4: Aš bijau, kad šitoje diskusijoje mes, nu, ne konkrečiai čia mūsų pokalbį, bet bendrai galim nueiti prie klaidingų vis tiek išvadų. Ta prasme, jeigu mes padarysim išvadą, kad čia didžiausia problema yra socialiniai tinklai, tai mes tikrai klaidinsim save. Vaikai slapukauja ne tik socialiniuose tinkluose. Prisiminkit savo paauglystę, kiek dalykų apie jūs žinojo tėvai, apie kiek nežinojo, yra skirtingų situacijų, kartais vaikai daugiau su tėvais turi tarpusavio pasitikėjimo, kartais mažiau. Tai vėlgi, neneigiant tų pavojų, kurie yra socialiniuose tinkluose ir ten didesnės kontrolės, tiek pačių socialinių tinklų, tiek, sakykime, vaikų prisijungimo, aš tikrai manau, kad mes labai labai suklystume, jeigu mes padarytume išvadą, kad čia yra pagrindinė problema šitoje situacijoje.
1: Nereikia, sako, suvesti vien visos problemos ir matymo ir sprendimo į socialinius tinklus ir jų griežtesnė kontrolė. Čia yra daug platesnė problema. Profesorius Paulius Kruibis, Vilniaus universiteto psichologas, dėstytojas, taip pat Renata Gudinskaitė, skaitmeninės etikos centro bendra įkūrėja ir Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras. Ačiū už jūsų laiką, po žinių mes grįžę tęsim laidą.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Krašto apsaugos ministras tikina, kad kritinės infrastruktūros objektų apsauga pratesta prevenciškai. Kremlius pareiškė nesitikintis geresnių santykių su Jungtine karalyste. FIFA pradėjo tyrimą dėl argentiniečių elgesio po finalo. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Jis netmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rūpiučio 19-osios. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu praėjusią savaitę sakė, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomose tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Audriui Beinorui nepratęsta karo tarnybos sutartį vadinant kerštų už tai, kad kėlė klausimus dėl kariuomenės vykdyto viešojo pirkimo, krašto apsaugos ministras sako, kad dėl šio atleidimo reikėtų kreiptis į buvusią ministrę. Be to, Roberto Kauno turimais duomenimis, Beinoro skundai ir ieškiniai buvo atmesti kaip nepagrįsti. Kaip šiandien pranešė naujienų portalas Delfi, 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Audrius Beinoras pernai vasarą turėjo ją palikti, nes nebuvo pratesta tarnybos sutartis. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas tokį sprendimą vadino kerštu už tai, kad kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir šią informaciją pasidalijo su generalinė prokuratūra. Pastaroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą saugantį apie galimus pažeidimus darbovietėse pateikusius asmenis, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Šiandien sutrikus registrų centro sistemų veiklai, popiet trikdžiai buvo pašalinti. Anksčiau registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus sakė, kad buvo sutrikęs prisijungimas prie kai kurių registrų centro sistemų, pavyzdžiui, juridinių asmenų registro bei antstolių informacinės sistemos. Samkaus teigimu, prisijungimas prie registrų centro savitarno sistemos, kuri yra aktualiausia didžiai daliai gyventojų, nebuvo sutrikęs, o klientai galėjo be trikdžių užsisakyti elektroninės paslaugas. Kremlius pareiškė, kad neturi vilties pagerinti santykius su Jungtine karalyste, diena anksčiau pareigas pradėjus eiti naujajam Jungtinės karalystės premjerui. Endis Bernamas, kuris Dauningo gatvėje perėmė pareigas iš Kiro Starmerio, savo pirmąją darbo dieną kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jis teigė sakęs Ukrainos lyderiui, kad Londono politika Ukrainos atžvilgių nesikeis. Tuo tarpu Rusija laiko Jungtinę karalystę viena iš priešiškiausių vakarų šalių, o dvišaliai santykiai pasiekė istorinė žemumas dėl daugybės klausimų, įskaitant kaltinimus dėl rusų agentų įvykdytų apnuodijimų Jungtinės karalystės teritorijoje, dar gerokai iki tol, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Atokiame Indijos šiaurės rytų regione statomoje hidroelektrinėje sugriuvus tuneliui žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 15 liko įstrigę, skelbė vietos pareigūnai. Incidentas įvyko Himalajuose esančioje Sikimo valstijoje, kur darbininkai statė tunelį valstybiniam hidroelektrinės projektui Antistos upės. Manoma, kad griūtį greičiausiai sukėlė sprogimas, kurio priežastis dar nenustatyta. Pastarosiomis dienomis regione pliaupė smarkios musoninės liūtys. Tarptautinė futbolo federacija pradėjo tyrimą dėl incidentų kilusių pasibaigus pasaulio čempionato finalui tarp Ispanijos ir Argentinos rinktinių. Kokios konkrečios drausmės kodekso nuostatos galėjo būti pažeistos ir kuriems Argentinos rinktinės atstovams gali būti pateikti kaltinimai, FIFA dar nepaskelbė. Pagal oficialų drausmės kodeksą už smurtinį elgesį gali būti skiriama mažiausiai 3 rungtinių diskvalifikacija.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
7: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
8: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
9: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Dienos klausimas.
1: Eurostatas, Europos statistikos agentūra, praėjusį penktadienį paskelbė, jog metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Mus aplenkė tik Rumunija su daugiau nei 9% infliacijos, kaimynus viršijam beveik dvigubai, Latvija 3,3, Estija 2%, žiūriu infliaciją, na ir Europos vidurkis, eurozonos ir Europos vidurkis siekia apie 2,8-2,9%. Tai tokia yra situacija, kodėl vis dėlto Lietuvoje tokia didžiulė infliacija vasaros vidury, mėginsim geriau suprasti šitas tendencijas drauge su profesoriumi Boguslavu Gruževskiu, Vilniaus universiteto ekonomistu. Sveiki, Boguslavai.
2: Labą dieną.
1: Socialinių mokslų centro taip pat atstovas ir Žygimantas Mauricas. Žygimantas yra Luminor banko vyriausias ekonomistas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai, žinot, gal vakar su Neriju Mačiuliu dar taip prabėgom šitą temą trumpais komentarais, kam čia reikėtų padėkoti labiausiai už tokį rekordiškai išaugusį kainų lygį Lietuvoje, metinė infliacija gana aukšta ir ten, na, Žygimantas matė visko, nuo antros pakopos iki panaikintų sprendimų dėl šildymo visokių lengvatų subsidijavimo. Boguslavai Gruževski, kokia jums pirmoji mintis, koks įspūdis, kai išgirdot, kad Lietuvoje antra Europos Sąjungoje pagal dydį yra infliacija dabar?
2: Pirmiausia, ką pagalvojau, sužinojęs šitą informaciją, kad turėčiau viešai atsiprašyti Lietuvos piliečių, žmonių, klausytojų. Neprisimenu, čia buvo ne jūsų radijoje, bet buvo laida apie viduriniosios klasės pokyčius Lietuvoje. Ir buvo pakankamai gera statistika viduriniosios klasės, ir aš irgi pakankamai optimistiškai pasisakiau. Ir dabar, pasisakiau apie šios metus, ir dabar matau, kad paskubėjau, kadangi iš principo visi tie teigiami pokyčiai ir vidutinio darbo užmokesčio augimas, ir vyriausybės tie visi ryškia sprendimai, kurie numato ir pensijų padidinimas sparčiau negu ankstesniais metais, ir minimalaus mėnesinio atlyginimo augimą, faktiškai infliacija, jeigu tokia išliks, tai jinai aišku pralenkė ir tie pokyčiai, teigiami pokyčiai, kurie formaliai, galima sakyti, atrodė prieš tą mėnesį ar pusantro, teigiamai įtako tų viduriniosios klasės, ypač žemesnių sluoksnių gyvenimo lygio pagerėjimą, augimą, tai realiai faktiškai tokia infliacija viską suvalgys.
1: Nušluot gali, sakykime, visą tą teigiamą tendenciją algų augimo ir kitus dalykus. Suvalgys, kaip sakot.
2: Nušluot gal per aštrus žodis, bet vis tiek mano optimizmas tuomet buvo nelabai pagristas ir aš pasijaučiau nejaukiai. Kadangi aš maniau, kad man atrodo, kad tikrai reiškia tas prieaugis ir ekonomikos, tas potencialas 2,5, nežinau, gal Žygimantas patiks, nes dabar jau prognozijos gal yra naujasnės, bet iš principo visą tai man atrodė, kad kaip tik parodo, kad žmonių tas optimizmas yra pagristas ir tie reiškia pokyčiai tikrai leis Lietuvoje, kad jis yra pagristas ir kad viduriniosios klasės padėtis stiprės. Jeigu yra tokios tendencijos kaip dabar, tai kaip tik tai yra pirmiausia rizika silpniausioms gyventojų grupėms, atitinkamai ir viduriniai reiškia sluoksniui, pajamų sluoksniui, taip? Kadangi dabar gal Žygimantas detaliau mums atskleis, reiškia tą turinį, reiškia tos infliacijos, ne pagal požymius, bet realiai aišku galima sakyti, kad labiausiai nukenčia visada silpniausios gyventojų grupės. Silpniausios tai yra trys. Pirma, aišku, tai yra pensinio amžiaus žmonės, faktiškai, kurie gyvena iš pensijos. Atskira grupė labai panaši, tai yra žmonės, kurie gyvena iš socialinių išmokų, neįgalieji, bedarbiai ir panašiai. Ir trečia grupė irgi tradiciškai, tai žmonės, kurie turi mažas pajamas, faktiškai, kurie gyvena arti minimalios mėnesinės algos arba arti jos.
1: Mhm. Tai tie indeksavimai nieko nepaveja, sakykime, prie tokio tempo infliacijos.
2: Absoliučiai, tame reikas. Jeigu būtų dar du, ir tai jau du yra rizika, kadangi tai būtų riba, bet faktiškai būtų galima matyti tam tikrą stabilumą, bet jau 3,5, 4, o ypač 5 ir aš manau, kad yra rizika, kad ir rudenį tos infliacijos tempas nesumažės.
1: Šiaip, infliacija vis tiek čia yra ir energetikos, matyt, dedamoji. Žygimantai, Mauricai, jums nieko atsiprašyti nereikia, turbūt gal atsiprašyti už tai, kad ji mažesnė, nei jūs galvojot, nes jūs manėt, kad ji gali net ir įsivažiuoti tą turbūt rudenį artėjant į didesnę pusę, bet kaip vertinti, stebina jūs tie 5,4 Lietuvos infliacijos antros pagal dydį Europos Sąjungoje?
0: Ne, nestebina, visiškai nestebina, nes pagrindinės variklis infliacijos yra mūsų stiprus vidaus vartojimas, kurį dar pakurstė ir rekordinė ES parama, lėšos liejasi į ekonomiką ir krašto apsaugos.
1: Skolinamės daug ir tą vat, krašto apsaugos finansavimą didinam, statom daug.
0: Taip, didelės valdžios sektoriaus išlaidos, taip pat antrosios pensijų pakopos pinigai, kurių dar papildomai įsilėjo ir antrąjį ketvirtį, ir geri vartotojų lūkesčiai, ir dar papildomai mes gavome išorinį šoką, tai yra dėl užsidariusio Hormūzo sąsiaurio. Aš kaip jokauju, nespėjo sąsiaurius užsidaryti, o jau degalų kainos Lietuvoje buvo pakilusios. Tai visi tie veiksniai jau dabar kelia infliacija, tačiau priešingai, galbūt aš taip ne visai sutikčiau su profesorium, dar galbūt dar žmonės ne visai jaučia tos infliacijos padarinius, nes tai yra toks, na, pirminė banga.
1: Čia dar tik pradžia, norit pasakyti, tendencijos.
0: Taip, todėl kad maisto kainos kol kas jos nekyla. Daug indikacijų yra, kad jos ko gero labai artimų metų pradės didėti, tačiau statistiškai maisto kainos dar kol kas nedidėja. Kas didėja, tai pagrindė didėja degalų kainos, jau yra pašokusios. Paaugo taip pat šildymo kainos dėl panaikintos
1: lengvatos.
0: Jo, nu, tarifas buvo, kitaip tariant, grąžintas. Ir taip pat pagrindė bendra infliacija ir ko išskiria mūsų iš kitų Europos Sąjungos šalių, tai yra paslaugų kainų infliacija, kuri yra sparčiausia eurozonai, nu, Bulgarai šiek tiek didesnė turi, nes jie ten proporų įvedimo. Bet iš esmės tai mes turime labai labai sparčią vidinę infliaciją, kuri kol kas ir išorinį šoką, kuris dar kol kas neįsibavo maisto kainų. Jeigu įsibuotos, pradės kilti ir maisto kainos, tada mes pradėsim dėti visais frontais ir metų pabaigoje, netgi kitus metus, ko gero nusikels, mes tikrai galime turėti ženkliai nemalonesnį paveikslą. Tai sakyčiau, kad na, dabar tokia pradžia ir dar dalies tos infliacijos nejaučia žmonės. Tarkim, šildymo kainos dabar, jos statistiškai jos yra skaičiuojamos, bet šildymo nėra dabar, vis dabar yra vasara. Tai tie žmonės pajus tas kainas padidėjusios tik tais kitą šildymo sezoną.
1: Mhm. Tai, ką mes matom, profesoriau Gruževski, tai yra tik tai tendencijos pradžia, sako Žygimantas, ir tokios pirmosios kregždės, dar volas infliacijos visų gražmų tik atvažiuoja. Jūs sutiktumėt su tuo?
2: Nu taip, taip, čia viskas pagrindė ir pasakyta, kad realiai, kiek aš suprantu, dabar stebima ir tą, ką pateikė Eurostatas, tai daugiau yra makroekonominis rodiklis, ar ne, turbūt čia Žygimantas pritars. Ir tokiu būdu taip, formaliai jis charakterizuoja mūsų situaciją ir, nu, vienai per kitaip vis tiek, ir kūro kainos, taip, ir reiškia tas, kas liečia valdžios išlaidas, tai tokiu būdu bendrai, kalbant apie viduriniosios klasės galimybės, nu, tai gali būti ir statybų kaina turbūt turėtų šiek tiek didėti ir visą tai liečia tos viduriniosios klasės kaip tik stabilumą, jų reiškia galimybės stabilizuoti savo vartojimą, savo reiškia išlaidas. Bet ateity, tai ką ir sakiau, ypač dėl šildymo, taip šildymas visą laiką buvo pakankamai jautrus veiksnys ir dabar ta tendencija absoliučiai tiesiogiai darys įtaką reiškinamo ūkiams, kadangi nu, šildymo kaštų neišvengsi, nesumažinsi per daug, faktiškai tam yra tam tikra konstanta, taip, tai tikrai jeigu reiškia dabar formaliai sumažėjo, nu tas faktiškai atsisakoma jau kompensavim panašiai, tai čia būtų tos grupės, kurias išvardinau, pagrindę jos ir turės daugiau tų problemų. Bet šiandien taip, šiandien pagal maisto reiškia ta tradicinė infliacija, tai paslaugos kažkokios būtinos, tai jos šiandien dar faktiškai nėra labai pakilusios, bet, vat, sakau, prielaidos yra ypač per transportą, ypač per kūro kainas. Ir nu, tikėkime, kad aišku, gal ir karas, ir šitie išorinė veiksniai, kad jų poveikis gal sumažės, to labiau turim, reiškia, rinkimus JAV ir kaip tik ir Trumpas ir bendrai ta tarptautinė politika turėtų eit link stabilumo paprasčiausiai dėl politinės vertės, reiškia.
1: Kiek kalbinu, žinot, vis tiek kažkaip ta situacija ypač yra ne, vat Amerikos karas, tai žinot, kalba žmonės, kurie tą labiau seka, kad ta situacija gali tęstis tokia tarp karo ir taikos, nes Iranas irgi, žinot, nesutinka su tuo ir pozicijas nešvelnina, neminkština, bet aišku, pamatysim, kuo čia visa tai baigia. baigsis. Dar jūs labiau, profesoriau, kalbat apie tą socialinį aspektą infliacijos, kad tai, na, tai yra dalykas, kuris skurdina žmonės, mažina jų pajamas, mažina jų perkamąją galią, tai yra svarbu, bet man dar atrodo, yra ir kitas kampas, tai tam tikra prasme veikia ekonomika, ūkio konkurencingumą, taip pat turbūt spaudimas kelt atlyginimus, darbo sąnaudas verslui turbūt irgi spaudžia į nugarą darbuotojai, kurie sako, nu žiūrėkit, viskas brangsto, mano atlyginimas kyla ne tiek, kiek kainos. Kokie vat kiti infliacijos tokios didelės padariniai gali būti?
2: Nu, matote, čia taip negalima sakyti, betarpiškai tokiam per tokį trumpą laikotarpį, kai mes dabar kalbam, ne? Tai tie pokyčiai ir spaudimas iš darbuotojų turbūt nėra, jau žmonės įpratę, mes buvom, turėjomgi 20%, prisiminat, reiškia, tai tikrai tie santykiai jau yra labiau tokie, nu, harmoningi, galima sakyti, nėra taip naglai, kad žmonės iškart pamatė padidėjusias kainas, to labiau, kad, kaip sakėm, to būtinio lygio dar šitą infliaciją nepalėtė, taip, tie žmonės, kurie ten kažką perka rimtesnio, jeigu vartoja va, statybų sektoriai, tai tas galėtų minimaliai jau jaustis, bet formaliai, kaip kalbėjau, nėra dar tokios rimtos plačios įtakos. Čia daugiau jūs, nu, pristatėt mums tą makro, bendrą charakterizuojantį makro rodiklį, taip, kuris yra, ir čia Žygimantas labai aiškiai atskleidė, kad tai yra sritis, kurios tikrai turi didelę įtaką makro rodiklėms, bet betarpiškai atskirų gyventojų sluoksnių nepaliečia. Bet ateity kalbos nėra, kad jūs visiškai teisūs, kad tai sudaro, reiškia, ir darbo užmokesčio kontekste, darbo santykių kontekste, taip, bet mažai to, pasakysiu daugiau, atitinkamai mūsų verslams yra sunkiau konkuruoti, suprantate, kad jeigu teisingai kalbate apie darbo užmokestį, jeigu didėja, reiškia, energetinių išteklių kainos, tai matot, yra ten įvairius sviravimai, nors tiesa, dabar nesiniai buvau Italijai, Romoj, tai ten kuras yra brangesnis negu pas mus. Nors keista, jie sakė, kad jie nejauti, pas jos nebuvo iš vis ir vienoje vietoje, kitoje vietoje bendravau, sakė, kad ne, jie dėl to, reiškia, Rumuzų sesaurio, reiškia, dėl to konflikto liktai, nu, bet čia gal, aišku, neobjektyvų.
1: Gal mokestinių kažkokių sprendimų valdžia darė, bet žinot, iš esmės, man teko pusę Europos irgi pravažiuoti, Belgija, Vokietija, Olandija, Lenkija, ir kuras Lietuvoje tuo metu, kai aš važiavau, tai buvo prieš 2-3 savaitės, buvo pigiausias. Net Lenkija numušėm savo kainą pasienyje, pas mus ten judant kainą buvo kiek.
2: Tai tą ir noriu pasakyti. Tą noriu irgi pasakyti, bet keista, kad jie nejautė to sviravimo, kai aš sakiau, kad mes pakankamai jautėm, bet mūsų kaina buvo taip, reiškia, žymiai, nu, ne žymiai, bet ten kažkur 20 centų, gal 20 centų, taip sakyčiau, kiek prisimnu, reiškia, pigesnė. Tai vat, nu, vat yra tokie aspektai, tai betarpiškai kalbos nėra, kad faktiškai infliacija tai yra problema, reiškia, dėl stabilumo. Stabilumo trūkumas tai kaip tik ir verslui, ir namų ūkiui faktiškai turi tą neigiamą įtaką dėl savo ateities neapibrėžtumo ir panašiai.
1: Kalbam apie tai, kokias tai pasekmes gali turėti, Žygimantai, ir čia matyti įvairių tokių ir tiesioginių, netiesioginių pasekmių, svarbiausia ir pirmiausia per žmonių piniginės, per žmonių kišenės, bet galima taip sakyti, kad jeigu algos auks 10-11%, infliacija bus ten 6, tai gal ne taip viskas ir blogai, vis tiek kažkaip realios pajamos nebus žemesnės, sakykim, jos kažkiek paauks. Kaip jūs į tai žiūrite?
0: Na, matote, reikėtų, kad produktyvumas auktų lygiai greičiai ir Lietuvoje ir taip mes jau pagal darbų užmokesčio produktyvumo santykį esame virš Europos Sąjungos vidurkio, taip ilgą laiką tie atlyginimai santykinai buvo nedideli, per maži, netgi galim sakyti, ypatingai dėžų viržymosi laikotarpiu 2009-2014 metais, vėliau mes vyjomės, bet dabar jau mes pasyviai esame Europos Sąjungos vidurkio aplenkę. Pagal santykinį rodiklį, ne pagal kliūtą, aš kiek mes sukuriam pridėtinės vertės ir kiek darbuotojai uždirba, tai dabar tikrai negali skųstis pagal tą santykį, kad mes mažai uždirbam, bet tai sufleruoja ir tai, kad sudėtinga yra konkuruoti tam tikrums įmonėms, ko gero tarptautinėje erdvėje, nes darbo jėga, iškia, darbuotojų atlyginimai jau pakankamai yra aukšti Lietuvoje. Ir dabar, kas yra, ką aš noriu akcentuoti, šis epizodas, kuo yra skirtingas nei 2021-2023 epizodas, kai mes turėjom po COVID-inį didžiulį infliacijos šuolį ir taip pat energetinių išteklių kainą, tai tada buvo praktiškai įsilietę visas Europos Sąjungos šalis, vienas mažiau, kitas daugiau, ten pagal svorius pasiskirstė, kad pas mus šiek tiek ta bendra infliacija buvo didesnė, bet mes išskirtinės infliacijos neturėjom. Netgi Estijoje didesnė buvo infliacija, jeigu sudėjus visų trijų metų periodą negu Lietuvoje. Dabar mes išsiskiriame regione, išsiskiriame ir Europos Sąjungoje pagal tą infliacijos didumą. Ir tai yra, kaip minėjau, ne tik dėl to, kad mes išorinį šoką turim, kurį turi bendrai visą šalį, bet mes turim daug viduje pinigų besisukančių. Pinigų kiekis labai sparčiai yra išaugęs Lietuvoje. Vartotojų lūkesčiai gerėja, aiškiai, tie pinigai sukasi ekonomikoje. Pažiūrėkite, būsto kainos kaip augo šuoliuoja, 12 procentų metinis augimas. Jeigu mes infliaciją matuotume kaip Jungtinės valstijos, mes turėtume apie 7-8 procentų infliaciją dabar šiuo metu Lietuvoje.
1: O kuo jos kitaip matuoja? Kitas krepšelis ar kas?
0: Taip, jie įtraukia žymį, jie didesnį žymį svorį duoda būsto kainų pokyčiams. Europoje mes matuojam tik kelis procentus duodame tenais tokia, nu, tokia tiesiog įvertė, o Jungtinės valstijos ten 2-40 procentų sudaro. Nu, pagal tai, reiškia, jie matuoja, kad kiek tu mokėtum nuomos, jeigu nuomotumėsi, net jeigu turi nuosavą būstą, aiškiai, iš savęs, kaip ir nuomotumėsi, o europiečiai neskaičiuoja, aiškiai, nuosavas, tai viskas. Tai iš tikrųjų, ta infliacija Lietuvoje yra ženkliai didesnė, negu kad mes dabar ją matome, ypatingai, tarkim, asmo, kurie nori būstą įsigyti, tai jis mato, kad jo pajamos padidėja, bet būsto kainos dar labiau padidėja. Tai iš tikrųjų mes esam susukę į tą ratą ir jau mes išsiskiriame, vat ko skiriasi dabar situacija, mes išsiskiriame ne tik Europos Sąjungos kontekste, ne tik regioną, bet netgi Baltijos šalių. Pavyzdžiui, Estijoje, Latvijoje infliacija yra ženkliai mažesnė. Paslaugų kainų infliacija Estijoje 2 procentų net nesiekia. Jeigu pažiūrėsime tokias įdomias specifinės kategorijas, pavyzdžiui, vandens kaina, labai gerai žiūrėti, mineralinio vandens, nu ką ten, vanduo, tai Lietuvoje 8 procentai saugos, sparčiausias saugimas, visoje Europos Sąjungoje, Suomė ten truputį buvo ten iššokusi, tarkime, nealkoholinių gėrimų mes sparčiausiai, paslaugų mes sparčiausiai, tokių egzotinių, sakykime, prekių, kurios sufleruoja kavos, pavyzdžiui, kainą. Kavos supirkimo kaina labai stipriai krito šiais metais, bet tarkime, galutiniam vartotojui Lietuvoje nekrinta. Kodėl? Todėl, kad lietuviai mielai savo pinigines atveria ir dalinai tuo naudojasi pardavėjai, matydami, kad aha, pinigų yra pas žmonės, auga, tai kodėl aš turiu leisti kainą net ir tais atvejais, jeigu tikrai yra priežasčių toms kainoms kristi. Tai čia yra tam tikras pavojus, kad mes galime susikurti savo tokį burbuliuką. Ir po jo, tarkim, po dviejų metų, mes išeisime iš jo žymiai aukštesnių kainų lygių, negu kad kitos regiono šalys. Ir po gero, gal netgi ir prisivysim nes Europos Sąjungos vidurkį. Ten, aišku, ten mes truputį žemiau esam dėl viešųjų paslaugų pigumo, nes ten irgi niuansai, kaip skaičiuoja, pagal darbų užmokestį skaičiuoja. Bet bendrai, jeigu vartojimo prekės paslaugas, tai mes, ko gero, tikrai labai galim dar papildomai pasistumėti. Ir, na, ar tai blogai, ar gerai, klausimas, bet mes tada turime didinti kokybę. Nu, kainos kokybės santykis, tai nėra tik kaina, tai yra svarbu kokybė ir labai svarbu, kad mes gerėtume visame kame. Nes jeigu žmonės gauna tą patį produktą už vis didesnę kainą, tai atitinkamai ir piktis kyla tiem žmonėms.
2: Gal trumpai, aš manau, Žygimantai, aš manau, kad vis dėlto per daug čia nėra abejonių, ar gerai, ar blogai. Aš manau, kad čia yra šaunam savo į koją, kadangi realiai jau labai, labai dažnai, ypač vat, jaunesnis šeimos, labai dažnai akcentuoja, kad pavyzdžiui, leisti vasarą Lietuvoje neapsimoka, dvigubai brangiau viskas kainuoja. Jeigu išvažiuotot, kaip dabar girdėjom, reiškia, Aurimas išvažiavo, tai tikrai, aš manau, jis 2 savaitės keliavo po visą Europą ir išleido tiek, kiek savaitė jam kainuotų prie pajūrim Lietuvoje. Ir daug yra kitų dalykų, reiškia, pavyzdžiui, eit
1: kažkur. Aš jau negaliu sauliaisti Lietuvos pajūrio profesorių pajokausiu.
2: Tai buvo, prašau. Nu, va, prašau, jūs gyvas žmogus, aišku, čia nepavyzdys, bet realiai čia ne jūs vienas ir čia vat yra tas blogis. Kol kas mes galim tą daryti, mūsų atlyginimai augo šiek tiek, nu, stiprėja žmonės, kokybė, iš to, aišku, yra pajamų, kad statyti, plėtoti paslaugas, bet kai, reiškia, ta, nu, maistas vėl, Vokietijai visų žmonės atvažiuoja, sako, tai paprasti, reiškia, produktai, maisto produktai yra pigesni, nekalbant jau apie pieno produktas arba alų ir panašiai. Tai vat čia yra tokia nu rizika, kad mes per mažą ekonomiką ir tolbiau vidui turim kaiminus, kur vat, sakot, nu tiesa, vat buvo kūras ir kūras buvo Lenkijai, sakot, brangesnis, nekalbant jau apie kitas šalis. Tai aš vis dėlto manau, kad taip, kad čia keista, kur žiūri, reiškia, mūsų tų kainų, reiškia, tarnybą. Kaip jinai leidžia, kad, reiškia, pardavėjai galėtų kelti kainą tik todėl, kad

0: ko neturėtų daryti vyriausybė šitoj situacijoj, kad na, tos kainos dar labiau nesipūstų? Ką turi daryti?
1: Noriu, atsiprašau, gal čia Žygimantas detaliau atsakys, bet prisiminat, ponė, reiškia, buvusi premjerė, prisiminat, jinai, Inga Ruginienė, jinai labai akcentavo, kad tikrinsim, reiškia, prižiūrėsim, normalizuosim tas kainas ir nieko nebuvo padaryta, prie ko aš ir vedu, kad va čia yra nu, labai negerai. Labai negerai, kad jūs didinat kainas tik tai, kad aš turiu pinigų. Tai čia ne demokratinė šalis. Čia nenormalita, reiškia, atleiskit, 21 amžiaus rinkos ekonomika. Tai negerai, tai yra prievarta. Jūs žinot, kad aš turiu pinigų. Dabar sakot, man paprasčiausiai neįleidžiat, kadangi aš galiu sumatyti brangiau. Čia nereikia mums tokios rinkos. Čia yra demokratinė šalis, turi būti viskas pagrįsta. Ir tai, kad jūs galite užsidirbti iš to, kad aš turiu pinigų, tai nėra gerai.
0: Jūs sakote, kad stoka kontrolės yra tų institucijų, kurias turim ir sužiūrėjimo.
1: Aš gal prieš kontrolę, nereikia tos kontrolės, bet normalizuoti reikia santykius.
0: Supratau.
1: Ir jeigu jūs galite paprasčiausia savo galę, jūs pažiūrit, o jie turi pinigų, faktiškai ir tikrai jūsų pranešimuose, tada kelia kainą. Tai čia nėra to, ko mums reikia.
0: Išgirdau, profesoriau, dėkui jums, Žygimantas Mauricas, vis dėlto, ką turėtų daryti valdžia ar ko nedaryti, kad kainos dar labiau nesipūstų?
2: Nu, tai manau, kad tikrai nevertėjo ypatingai šiuo metu paleisti tų antrosios pensijų pakopos pinigų, nes jie...
0: Ar plačiai atidarytos durys, jūs tą norit pasakyti, buvo?
2: Jo, ar tai sukelia va tą būtent nuotaiką, kad, nu, taip, kaip tai pinigai gilėjasi, tai čia nereikia, kaip sakyt, būti super profesorium kažkokių tai ar aukštosios raketų mokslininkų, kad suprastu, nu, tai jeigu pinigų yra, tai jų yra, jau sakai, indėlių kiekis, metinis augimas Lietuvoje yra virš apie 15%, nu, tai milžiniškas augimas, tai tie pinigai guli, nu, tai jos tiesiog nori kažkaip tai pasimti, ir kai pasimti, tai lengvesnis būdas kainą pakeliant, o ne kažkokio tai papildomo ten produktą, nes kaina pakelta ir lengviausias būdas papildomai uždirbti. Tai, ir, bet kitas šaltinis, ką minėjau, tai yra fiskalinė politika, tai tiesiog yra išlaidos ir ko gero bus labai didelė pagunda spręsti infliacijos klausimą be kaistančios, dar labiau didinant biudžeto išlaidas, tiesiog didinant dar sparčiau ir atlyginimus, ir minimalų ypatingai, ir pensijas, ir taip toliau.
0: O kodėl tai yra negerai?
2: Įsukti mūsų į tą ratą, kuris, ko gero, nebūtinai baigsis geruoju. Nu, aš taip sakau, 28 metų pabaiga turėtų būti kaip tik 20-metis diržų vežimuose. Tai bus švesinti, tai ta šventė nebūtinai bus labai linksma, tai aš linkėčiau, kad šiek tiek, na, taip, sakykime, neperlinkti lazdos kaip tik išlaidų pusėje, nes atrodo lyg ir, na, tu pagelbėt nori, ne, lyg kompensuojant gyventojams tą infliaciją, bet tuo pagelbimu tu dar labiau ją įkursti ir dar sukuri didesnį neapibrėžtumą. Jeigu verslas pradės galvoti, kad aha, po socialdemokratų valdymo jau, kaip sakyt, nors ir tvanas prasidės, ne, iškart dar turi 2 metus gauti kiek įmanoma daugiau pajamų, tai tada dar labiau ta susikurs, suprantat, infliacija ir taip toliau, nu, tai jo, po to tokiais ciklais, tai reikėtų kažkaip tai bandyti lyginti tą, sakykime, ciklą mūsų ateities, dabar šiek tiek labiau na, tos sulūkesčius truputį stengtis jos, na, pakoreguoti ją pačią ir tokiu būdu bandyti kiek įmanoma sustabilizuoti situaciją, bent jau tą vidinį.
0: Supratau, neužkaitinti to laužo ir vakarėlį, sakot, gali baigtis liūdnai šito kaitinimo, sakykim, pinigų lietaus. Ačiū Žygimantui Mauricui, Luminor banko vyriausiam ekonomistui ir profesoriui Boguslavui Gruževskiui, ekonomistui iš Vilniaus universiteto ir socialinių mokslų centro atstovui. Ačiū, kad klausotės Žinių radio. Tai buvo dienos klausimas, likit ir toliau su mūsų programa.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 14:30.
3: Žinios.
4: Už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas kelio Šiauliai Palanga ruožas Telšių rajone. Izraelis Gazoje stato kilometrus besitisinti pylimą, įtvirtindamas teritorijos padalijimą. Lenkijoje baigima statyti aukščiausią Europoje Dievo motinos skulptūrą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei Žinių radio informaciją. 3 į Vilnių skridę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros, debesų ir žaibų buvo nukreipti į kitus oro uostus, tačiau lėktuvų laukiama vėliau. Kaip teigia Lietuvos oro uostų komunikacija,

0: Komunikacijos vadovė Rūta Sadauskaitė, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklionų į Kauną. Teismo atmetų sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymo operatorės Engeras Man prašymą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras skelbia toliau tęsiantis mechaninio ir biologinio apdorojimo sutarties su bendrove nutraukimą. Kaip pranešė centras, Vilniaus apygardos teismo nutartis leidžia tęsti pradėtą procesą, vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų pavedimus bei spręsti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemoje susidariusias problemas. Teigiama, kad teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių dabar reikėtų taikyti laikinasias apsaugos priemonės bei stabdyti centro veiksmus. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palangau 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ruožas Telšių rajone. Kaip skelbia valstybinių kelių valdytoja, Via Lietuva darbus iki kitų metų vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovia Lietuva. Pranešama, kad bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema bei eismo saugos infrastruktūra. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalyjimą. Izraelio kariuomenė nurodė, kad kartu su barjeru aplink šią liniją sukūrė saugumo zoną, aprūpintą žvalgybos ir technologiniais ištekliais. Jie atsisakė pateikti detales apie barjero maršrutą, paklausta, kiek toli jis bus tęsiamas. Kariuminės teigimu barjeras skirtas užkirsti kelią infiltracijai bei apsaugoti Izraelio karius, taip pat šalia Gazos ruožo esančias Izraelio bendruomenės. Islandija neturi ko prarasti derybose su Europos Sąjunga dėl narystės, pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras. Islandai rugpjūčio pabaigoje balsavimus spręs ar atnaujinti derybas dėl narystės. Jos prasidėjo dar 2010-aisiais, bet po 3 metų buvo sustabdytos. Balsavimas rengiamas tokiu metu, kai kaimyninė Grenlandija nerimauja dėl JAV prezidento garsiai reiškiamų norų perimti iš Danijos Arkties teritorijos kontrolę. Islandijos užsienio reikalų ministrė sako, kad Europos Sąjungos parama Grenlandijai, kai respublikonas užsimanė perimti jos kontrolę, parodė Islandijai narystės vertę. Lenkijoje baigiama statyti aukščiausią Europoje Dievo motinos skulptūrą, praneša vietinis Lenkų portalas. Paminklo aukštis sieks daugiau nei 55 metrus. Pačios Dievo motinos skulptūros aukštis bus 40 metrų, dar 15 metrų pridės karūnos formos postamentas. Jame bus įrengta apžvalgos aikštelė. Statybos prasidėjo praėjusiais metais, o darbus planuojama užbaigti kitą mėnesį. Projekto mecenatas yra Lenkijos verslininkas milijardierius Romanas Karkos, kuris visiškai finansuoja paminklo statybas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrėje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas.
6: O koks tavo CO2 pėdsakas?
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienis, vasariškas antradienis, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandieną prieš mane laidoje čia studijoje sėdi elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė.
9: Sveiki.
8: Veronika, ne pirmą kartą kalbėjom prieš metus. Taip. Bet iš tikrųjų problemos tikriausiai niekur nedingo susijusios su elektronika. Ar kažkas pasikeitė per tuos metus?
9: Iš esmės gaila pasakyti, bet taip, problemos vis dar lieka labai panašios, kokios ir buvo. Vis dar susidurėme su tam tikrais iššūkiais tiek tvarkant elektroniką, tiek baterijas.
8: Mhm. Ir čia mes prieš laidą kalbėjom, kad nesvarbu, kokia ta elektronika tikriausiai bebūtų, ar didelė, taip, kur yra didelės baterijos, ar mažos, vis tiek dar kyla tos pačios problemos dėl rūšiavimo ir perdirbimo.
9: Taip, iš esmės tiek dėl rūšiavimo, tiek dėl surinkimo lygio kyla tos pačios problemos, kadangi jeigu kalbėtume apie gyventojų sąmoningumą, na, tai sudaro tikrai labai didžiulę įtaką tinkamam atliekų tvarkymui, ar ne, tai gyventojų sąmoningumas jis auga, vis daugiau gyventojų sužino apie būtent tinkamą elektronikos ir baterijų rūšiavimą, tačiau vis dar susidurime su situacijomis, kada, na, būtent stambi elektronika pakliūva pas nelegalius atliekų tvarkytojus arba yra smulkė elektronika išmetama į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Tai, na, tai kartojasi, nuo to turbūt iki galo mes ir nelabai pabėgsime, tačiau ta sistema pati surinkimo, ji yra vystoma visoje Lietuvoje, yra gana šiuo metu gana patogi. Na ir turbūt svarbiausia, kad tas, na, gyventojas sužinotų apie tas talpas, kurios yra prekybos centruose, apie būtent tą nemokamo surinkimo galimybę išsikviečiant Man rūpi rytojus komandą. Na ir kad yra tikrai tų alternatyvų ir galimybių, kaip būtent atsikratyti tinkamai elektroniką.
8: Minėjote nelegalius perdirbėjus, surinkėjus perdirbėjus, kaip čia pavadinti reikėtų, bet esmė, kad nelegaliai tai darančius žmonės ar įmonės verslus. Kur čia yra blogybė? Tai žmogus tarsi paima ir tikriausiai, na, neišmeta pamiškėjai. Taip, tai kur yra blogybė, kad tai yra daroma nelegaliai?
9: Na, pagrindinė turbūt blogybė ir yra, kad tai iš esmės yra nelegalu, nėra gauti jokie leidimai būtent elektronikos atliekų tvarkymui ir jeigu paima žmonės tam tikrą elektroniką tam, kad gauti tik tai vertingas medžiagas, tai jau yra blogai, kadangi elektronikoje yra įvairių medžiagų, tiek neigiamą rinkos vertę turinčių medžiagų, tiek teigiamą. Tai jeigu tiesiog yra išardoma stambi elektronika, gaunami įvairūs vertingi metalai, o visa kita tiesiog keliauja į savartyną geriausių atvejų, dažnai pakliuva ir į pamiškės ir kitur, tai tokiu atveju, na, tai yra didžiulė žala gamtai ir tiek mūsų gyventojų sveikatai.
8: Mhm. O yra būdų užkardyti tuos, vat, na, nelegalus, pavadinkim, taip nelegaliai veikiančius, nes, na, faktas, kad jūs žinot, kad jie yra ir tikriausiai ir kitos institucijos žino, kad tokia veikla nelegali yra vykdoma. Bet ar įmanoma ir kokie būtų būdai tai pažaboti?
9: Turbūt, kad visada galime rasti būdų, kaip būtent nelegalius tvarkytojus ar kitą nelegalią veiklą vykdančius asmenis, na, legalizuoti, ar ne. Tiesiog reikia į šitas problemas žiūrėti kompleksiškai, reikia į teisės aktų žiūrėti kompleksiškai, daryti sprendimus, kurie būtent padėtų. Ne tik kalbant apie atliekų tvarkytojus, kurie nelegaliai vykdo tą veiklą, ar ne, jeigu juos galima būtų taip pavadinti, bet ir apie apskritai gamintojus ir importuotojus, kad būtent visi gamintojai ir importuotojai, kurie importuoja į Lietuvos vidaus rinką elektroniką, ar tai būtų baterijos ar elektronika, jie lygiai taip pat turi tam tikras pareigas ir jie yra atsakingi už būsimų atliekų susidarymą ir jų sutvarkymą. Tai kad būtent sistema veiktų ir veiktų tinkamai, turėtume žiūrėti į visą grandinę ir į visą procesą, tai yra nuo gamintojo ir importuotojo naujo gaminio tiekimo į rinką iki pat atliekos perdirbimo ir žaliavų atgavimo. Tai čia turėtų įsitraukti tiek institucijos, tiek na, aplinkos apsaugos departamentas, mes žinome, na, turi tokių pajėgumų, kad galėtų suvaldyti visą ar ne rinkos būtent legalizavimą ar būtent visiems tarkim išrašyti baudas ar panašiai. Tačiau tam tikri būdai jie yra, kompleksiškai žiūrinti problemas, galime rasti sprendimus.
8: Ar galima sakyti, kad na, yra kas dabar neša atsakomybę už tai, vat, už tas atliekas, kurios yra blogai ir neten išmetamos, blogai išrušiuojamos, ar kad na, kur neveikia sistema, į ką būtų galima dabar tą fokusą kreipti?
9: Turbūt pagrindinis fokusas būtų į tai, kad legalūs gamintojai ir importuotojai, tie, kurie vykdo pareigas, kurie importuoja į Lietuvos vidaus rinką elektroniką, jie tai daro na, už visus Lietuvos importuotojus. Jeigu yra dalis nevykdančių ar kažkaip dalinai vykdančių ar slepiančių savo veiklą importuotojų, tai tokiu atveju tiesiog ta visa jų našta nugula ant pareigas vykdančių importuotojų nugarų, ar ne? Tai būtent tada išsikreipia rinka, kadangi verslininkams yra sudėtinga konkuruoti tarpusavyje. Kada vieni vykdo ir finansuoja tą visą sistemą, o kiti gali to nedaryti ir, tarkim, pardavinėti savo gaminius pigiau ir būtent čia išsikreipia jau pirminė rinka. Taip pat, na ir visa grandinė, jeigu nefinansuojama sistema, tai lygiai taip pat nesurenkamos atliekos, nesurenkami kiekiai, kokie jie turėtų būti, nes tai yra problema visos Lietuvos mastu. Pastarieji 3 metai parodė, kad nors ir elektronikos išleidimas į rinką jisai didėja, bet elektronikos surinkimas būtent atliekų, kad ir nėra žymiai, bet jis vis tiek mažėja, kas iš tikrųjų šiek tiek šokiruoja, kadangi elektronikos atliekų srautas yra vienas sparčiausiai augančių atliekų rūšis, ar ne?
8: Čia visame pasaulyje, tikriausiai net ne Lietuvoje.
9: Tai iš tiesų šiek tiek na, stebina skaičiai, kad mažėja tas atliekų surinkimas ir jis mažėja, nes netgi yra taip, kad importuotojai, kuriems yra jau sudėtinga konkuruoti su nelegaliais ar pareigų nevykdančiais, jie irgi turbūt šiek tiek atsitraukia, ar ne? Tai iš tiesų mūsų atliekų tvarkymo sistemoje šiuo metu atliekų surinkimas jis paraleliai auga, tačiau visos Lietuvos mastu mes matome tendenciją, kad turime tikrai problemą.
8: Mhm. Ir tos problemos šaknis, tai kur tos atliekos nugula nelegalus, susirenka savo tą dalį vis didesnę, ar tiesiog išmeta, nežinau, į mišrias atliekas ir tiesiog nukeliauja kažkur?
9: Nes tikrai labai daug atliekų, ypač smulkios elektronikos, tikrai vis dar keliauja į bendrus komunalinius konteinerius. Tai yra tikrai didelė problema ir jeigu kalbėtume apie skirtingas kategorijas, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės, tai iš tiesų labai daug atliekų vis dar keliauja į mišrių komunalinių konteinerių tūrį, ar ne, o aišku, yra tam tikra elektronika, kuri yra stambi ir yra vertingų metalų, tai gali atsidurti pas nelegalius tvarkytojus, kurie išsiardo tai, kas jiems vertinga, na, o visa kita irgi galima tik spėlioti, kur galėtų dar atsidurti.
8: O Veronika, ką daryt, kalbėjom apie vienkartinės elektroninės cigaretės ir kaip sakėt, va, tiesiog žmogų, nežinau, ten sugedo ar ten pasibaigė, ne kažkur vakare, mieste, kur nu, nėra kur išrušiuoti tikriausiai, arba kišenį tu turi nešiuotis, arba išmesti tą tiesiog mieste stovinti šiukšlių dėžę. Kokia ta sistema turėtų būti, kad žmogui va, būtų patogu atsikratyti ir tom smulkiom atliekom?
9: Su elektroninėmis cigaretėmis matome tokią problemą, kad būtent jos neturi atskiros kategorijos. Lygiai taip pat kaip fotovoltinės plokštės. Tikrai susidaro šių kategorijų, kad na, jos ir labai skirtingos, bet susidaro labai daug atliekų, ar ne? Ir būtent šios kategorijos neturi atskiro surinkimo, kadangi jos įkrenta, pavyzdžiui, fotovoltinės plokštės į stambę įrangą ir na, mes galime rinkti, nežinau, šaldytuvus ar ne, skalbimo mašinas ir panašiai. Kita kategorija, pavyzdžiui, elektroninių cigarečių įkrenta į smulkę elektronikos kategoriją ir galima rinkti ten, nežinau, lygintuvai, pelytės ir panašiai. Tai jeigu šios kategorijos turėtų, jeigu jos būtų atskirtos ir joms būtų numatyta konkreti užduotis surinkimo ir perdirbimo, tai tokiu atveju importuotojai tiesiog privalėtų sukurti sistemą, kuri būtų skirta būtent šiai kategorijai. Tai jeigu atsirastų tokia kategorija elektroninės cigaretės ir joms būtų užduotis, tai importuotojai būtų suinteresuoti būtent išvystyti surinkimo sistemą, kad ji būtų patogi gyventojams atiduoti tokią elektroniką. Kadangi šiuo metu to neturime, tai na, matome tokią situaciją, kokia jinai yra dabar, tikrai nemažai elektroninių cigarečių, dauguma turbūt įkrenta į būtent tuos buitinius konteinerius.
8: Ar yra perspektyva, kad tai pasikeis ateityje?
9: Iš tiesų, rudenį jau kalbama apie tai, kad na, ateis elektronikos reglamentas.
8: Laukite,
9: tai jūs taip. Tiesiog direktyva. Taip, iš tiesų, laukiama, kokie čia nauji iššūkiai mūsų laukia. Tai ten tikriausiai jau bus numatyta daugiau tiek reikalavimų ir kas yra būtent dėl elektroninių cigarečių ir fotovoltinių plokščių. Tačiau galime šiuo metu tik tai spėlioti, nesame, nežinome, kas mūsų laukia iki galo. Tai galbūt tos naujienos ateis jau tarkim rudenį. Tada jau matysime tendenciją, bet akivaizdu, kad tikriausiai tie reikalavimai tik tai augs.
8: Mhm. Ir Veronika kartu auga ir tikriausiai tų visų elektroninių prietaisų pasiūla, tuomet cigaretės dabar irgi elektroninės yra taip, dronus, minėjo spaudos pranešime, kur irgi kiekis auga ir nežinau, ką per 5 metus dar sugalvosim paversti elektroniniais dalykais ar atitikmenis. Ar tai reiškia, kad kiekvienam iš tų reiktų kurti kažką sistemą, kad tai veiktų?
9: Na ne, nebūtina kurti atskiros sistemos, yra tik tai, tarkim, kažkokie specifiniai, ar ne, specifiniai gaminiai, kuriems tikrai reikalinga, na, tarkim, šiuo metu yra perdirbimo sistema, na, baterijoms, perdirbimo sistema jau Lietuvoje yra ir fotovoltinėms plokštėms, na, kur yra specifiškai perdirbamos, specifinis jų surinkimas, kadangi fotovoltinės plokštės yra namų stogų arba saulės parkai, tai tokioms būtų aišku geriausia kurti kažkokią tai atskirą po kategoriją, kad jos būtų surenkamos atskirai, finansuojama, žinoma, už ką finansuojama ir kuriama sistema. Na, o visos kitos atliekos, ypač jeigu tai yra smulki elektronika, tai joms tikrai šiuo metu jau yra išvystyta tikrai patogi sistema. Jau dabar prekybos centruose, kur pardavinėja tokią elektroniką arba šiek tiek didesniuose negu parduotuvėse, tai tikrai galima rasti talpas. Ir į tas talpas mesti būtent smulkę elektroniką ir baterijas. Tai nežinau, ar tai galima pavadinti nepatogu, kada tu tiesiog eidamas nusipirkti maisto vakare, gali nusinešti tą maišiuką su tom pačiom elektroninėm cigaretėm, baterijom ar ten kitą smulkę įrangą ir išmesti būtent tam skirtą talpą. Na, o jei randame stambios elektronikos namuose ir norime atiduoti ją, tai galime išsikviesti į namus nemokamai.
8: Ir nesvarbu, kur gyveni, net jeigu kaime kokiam.
9: Ar vienkiemis, ar kaimas, ar miestas, ar devynaukštis, ar nesvarbu. Gali išsikviesti man rūpi rytojus komandą, ar telefono numeriuku, ar internetiniai svetainiai. Ir tiesiog atvažiuoja vyrukai nemokamai išveža visą tai. Tai iš tikrųjų sistema yra išvystyta, tiesiog tas žmonių sąmoningumas, mes turime tą šviesti, kuo daugiau, kad sužinotų apie tai, na ir tikėtis, kad na, tie atliekų kiekiai jie tik tai augs.
8: Kokia blogybė va, tos cigaretės išmetimo mišrių atliekų konteinerių? Mažas daiktas tarsi taip, kiek ten kažko naudingo galėtų būti, gal tai nieko nėra naudingo, kaip na, žmonėms
9: tai
8: suprasti?
9: Pagrindinė blogybė tai turbūt ir yra, kada išmetama į ne ten, kur reikia. Nes kada elektroninė cigaretė, kad ir kaip sunkiai būtų perdirbama, nes labai daug smulkių detalių ir visa kita, bet kada ji išmetama į elektronikos atliekų surinkimo talpas, tai ji yra perdirbima, išrūšiuojama ir tinkamai sutvarkoma. Kada jinai pakliūva į būtent mišių atliekų konteinerius, tokiu atveju ji atsiduria ten, kur ji neturi būti. Tai yra tam tikri presai, ar ne, kada atliekos presuojamos, ji gali būti pažeidžiama, o kada jose esanti baterija yra pažeista, tada gali kilti sprogimo arba užsidegimo pavojus. Tada kyla gaisrai ir kenčia atliekų tvarkytojai, kenčia pati visuomenė, nes na, kiekvienas gaisras jis vis tiek atneša didžiulius nuostolius. Tai tiek jau ką kalbėti apie pavojų žmogaus gyvybei ir panašiai. Tai tiesiog tikrai priminsiu ir kalbant ne tik apie elektroninės cigaretės, bet apskritai apie visą elektroniką, kurioje yra ličio jonų baterijos, ar tai būtų mobilieji telefonai, netgi žaislai, tai reikia tikrai saugiai išnešti į elektronikos surinkimo talpas, ar į man rūpi rytojus namukus galima irgi, jeigu yra šalia seninijoje. Tai vien tam, kad tikrai apsisaugotume tiek save, nekaupti namuose, o nešti ten, kur reikia, kad jos būtų perdirbtos ir perdirbtos saugiai ir atgaunamos naujo žaliavo.
8: Ir čia tikriausiai, Veronika, galima sakyti, kad jeigu tam pakuotė sumaišė, tam papirinė, plastikinė, nebus tiek žalos, kiek pat išmetus mišrių atliekų konteinerį kažką, kas turi bateriją arba na, elektroninį prietaisą.
9: Iš tiesų nenorėčiau lyginti dviejų blogybių, bet baterijos tikrai yra pavojingos, mes tą tikrai jau žinome šiais ir praeitais metais tikrai buvo ne vienas gaisras, kuris arba išsiplėskė, arba buvo lokalizuotas vietiniai. Tai iš tiesų tiesiog reikėtų tą žinoti, kad baterijos gali tai sukelti. Netgi pažeista baterija ir bet kieno namuose, vat neseniai girdėjau ir pas vieną iš žurnalistų buvo atvejis, kada tiesiog spintoje užsidegė powerbankas vadinamas. Tai tiesiog būkime atsargus, nepalikime krovimui per naktį arba neišvažiuokime iš namų, jeigu kraunam kažkokius elektronikos prietaisus. O jeigu jau matote, kad na, kaista ir panašiai, tai tiesiog laiku atsikratyti netinkamais gaminiais.
8: Kokios pasaulio tendencijas? Yra kažkokių šalių pirmūnių, kurios na, tikrai yra pažengusios ir iš kurių galime pasimokyti? Ir visos susiturės tom pačiom problemom ir lygiai taip pat sėkmingai dega tikriausiai, kaip čia juokauja.
9: Iš tiesų,
8: juodai juokauja.
9: Taip, iš tiesų dega ir tikrai susiduria su tomis pačiomis problemomis. Jeigu reikėtų kažkurias šalimi pasididžiuoti, tai aš tikrai pasididžiuočiau Lietuvą, bent jau surinkimo, būtent elektronikos surinkimo ir baterijų surinkimo vystymo ir talpų, būtent vietų išdėstymo atveju, tai tikrai yra patogi, gana plati infrastruktūra, tik tai reikia pasidomėti. Būtų turbūt paranku pasakyti, kad yra svetainė atliekos.lt ir ten galima rasti visą išsame informacija, kur prie jūsų namų artimiausias taškas, kur jūs galite atiduoti tiek elektronikos, tiek baterijų atliekas, ką jūs galite išsikviesti būtent stambiai elektronikai surinkti. Ir tai ne tik apie elektroniką, atliekos LT puslapyje galima rasti apskritai apie visas atliekas, informaciją, kokie tvarkytojai, kur galima būtent atiduoti tam tikras atliekas. Tai tiesiog nepatingėkime, pasižiūrėkime ir nepatingėkime būtent nunešti tas smulkios elektronikos maišiuką ar baterijų maišiuką iki tam tikros vietos, kur būtent būtų sutvarkomos tos atliekos.
8: Ar pastebite tarp kartų skirtumus? Na, sako, kad kartais mūsų vaikai moko tėvus ir senelius rūšiuoti. Kaip yra su elektronika?
9: Taip, jeigu kalbėtume apie mažesnius vaikus, ar ne, mes turime tokį projektą ir mokyklose, vykdome švietimą būtent pradinėms klasėms ir darželinukams, tai tikrai pastebime tendenciją, kad būtent vaikai moko tėvus ir senelius jau, kaip rūšiuoti, kadangi renkame ir iš mokyklų elektronikos atliekas, už tai jie gauna taškus ir prizus, tai skatina netgi tėvelius atiduoti jau seną elektroniką ten, kur reikia. Tai iš tiesų tai yra gražu, na, o kita karta, turbūt vyresnioji karta, yra labiau linkusi kaupti, galvoti, kad daikto dar prireiks, nors jo dažniausiai jau nebeprireikia. Tai čia ir mes turbūt, jeigu pažiūrėtume kiekvienas savo namuose esančius stalčiukus, tikrai rastume, na, jeigu jau telefonais ten, tarkim, sugebėjome atsikratyti, tai vis tiek kažką, tai ar baterijas išeikvotas, ar kažką vis tiek rastume. Tai aš linkiu tuos stalčiukus susitvarkyti ir būtent tas atliekas atiduoti į tinkamas rankas.
8: O gal gali būti, kad tų atliekų mažėja dėl to, kad žmonės remonto galimybę renkasi, ar remontas ir tas irgi pasenęs dalykas, nors grįžtantis tarsi madą, taip vis dažniau kalbam apie tai, kad na, daiktą reiktų remontuoti, atnaujinti ir prikelti antram gyvenimui.
9: Ne, iš tiesų remontas irgi, jis šiuo metu jis yra skatinamas, irgi išėjo direktyva Right to Repair ir būtent dėl skatinimo remonto būtent daiktų, bet čia labai tada kyla klausimas mūsų pačių sąmoningumo, kiek mes esame pasirengę daiktą taisyti.
8: Investuoti tiksliau, taip.
9: Taisyti, o ne pirkti naujo. Nes dažniausiai, kai daiktas sugenda, ar tai būtų mobilusis telefonas, ar tai būtų televizorius ir panašiai, jeigu jau praėjo keletas metų, žmonės yra linkę pirkti naują. Tai čia labai priklausys nuo mūsų, kokie mes būsime atvarūs ir sąmoningi šiuo klausimu. Jeigu kalbėtume apie pakartotinį naudojimą, na jis jau vyksta, ar ne? Tarp mūsų pačių mes dovanojame, keičiamės, parduodame ir taip skatiname būtent tos elektronikos dalinimąsi tarpusavyje. Bet būtent dėl remonto, tai kol kas na, sunku prognozuoti, kaip bus ateityje. Tačiau jeigu bus sudarytos sąlygos, kad apsimokės labiau taisyti, tai turbūt tikrai dažnas rinksis taisyti. Bet tai priklausys nuo jau paties pirkėjo, nuo gyventojo, ką jis pasirinks tuo klausimu.
8: Viskas, Veronika, laida priartėjo prie pabaigos, gal dar paskutinį palinkėjimą vasarai. Nežinau, ar jūsų darbe sezonai skiriasi, pavyzdžiui, surinkimų atliekų ar panašiai, bet vis tiek paskutinį palinkėjimą tai likusiai vasaros dalį.
9: Tai turbūt tikrai būtų palinkėjimas, kad tas lietus šiek tiek baigtųsi, nes visi pergyvena dėl savo atostogų, tai kad ta saulė šviestų dažniau, kai saulė švies dažniau, tai turėsime laiko, na ir dabar turime laiko, kada jau lyja lietus, šiek tiek pasižiūrėti į tuos stalčiukus ir susitvarkyti būtent tą seną elektroniką ir baterijas, ir nunešti į ten, kur reikia.
8: Labai gražus palinkėjimas. Ačiū, Veronika. Šiandien laidoje Koks tavo CO2 pėdsakas, svečiavosi elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė. Ir tikrai ne pirmą kartą kalbėjomės apie elektronikos atlikas ir tą visą problematiką. Kaip ir Veronika sakina, edukacija, švietimas yra labai svarbus elementas, kad kažkur ten mums vaikščiotų galvoje, kad na, reikia išnešti ten, kur reikia atiduoti tas elektronikos atlikas. Ar tai būtų šaldytuvas, televizorius, ar tikriausiai elektroninė cigaretė. Šiaip geriausia būtų šis nerūkyti tikriausiai, tai bet jeigu jau rūkome, tai atiduoti ten, kur reikia tas atlikas. Tai Veronika, dar kartelį ačiū Jums ir ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki. Ačiū.
10: O koks tavo CO2 pėdsakas?
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministras sako negalintis plačiau vertinti situacijos dėl iš tarnybos nušalinto kario. Prezidentūra tikina, kad Taivanas Lietuvai ir toliau išliks svarbus. Ukraina sulauks naujos tarptautinio valiutos fondo paskolos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras sako negalintis plačiau vertinti situacijos dėl iš tarnybos nušalinto kario, kuris viešai prabilo apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus krašto apsaugos ministerijoje. Vis dėlto Robertas Kaunas teigia, kad jo turimomis žiniomis kario kreipimais į teisėsaugos bei kitas institucijas buvo atmesti. Šiandien naujienų portalas Delfi rašė, kad 30 metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs ministerijos keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų nepratęsus jo tarnybos sutarties. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tikina, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Interviu Žinių radijui jis teigė, kad valstybė šiuo metu siekia ir atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija ir toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Anot Matulionio, vyriausybės ir prezidento nuostato šio klausimu yra tos pačios. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečio atstovybę. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Prokuratūra neskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Skvernelis įtariamas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje. Jam nuliepo sugriežtinta kardomoji priemonė, politikas įpareigotas nešioti apykoje. Artimiausiomis dienomis Ukraina iš tarptautinio valiutos fondo gaus apie 690 milijonų JAV dolerių paskolą, tai platformoje Facebook paskelbė šalies ministras pirmininkas. Serhijus Koreckis pabrėžė, kad Ukraina įvykdė visus kovo pabaigai nustatytus kiekybinius veiklos kriterijus ir orientacinius tikslus. Tuo tarpu tarptautinio valiutos fondo vykdomoji direktorė Kristalina Georgieva po vykdomosios valdybos diskusijų teigė, kad Ukraina toliau rodo nepaprastą atsparumą konflikto akivaizdoje. Į paragino vykdyti atsargiai fiskalinę politiką bei pinigų politiką, taip pat imtis priemonių finansų sektoriaus atsparumui užtikrinti. Indija iškvietė Rusijos pasiuntinį naujajame Delyje, norėdama pareikšti protestą dėl atakos prieš krovininį laivą išplaukusį iš Ukrainos Odesos uosto. Per šį išpuolį žuvo 4 Indijos piliečiai. Ukrainos karinės jūrų pajėgos sekmadienį nurodė, kad Rusijos raketų smūgiai kliudė Turkijai priklausantį krovininį laivą gabenusį grūdus. Atėnuose prie Akropolio peilių užpulti turistai – tai itin retas įvykis vienoje lankomiausių turistinių vietų Europoje. Užpulikas nesunkiai sužeidė 48 metų moters ranką, tuo tarpu 5 metais vyresnis vyras patyrė sunkesnius kojų sužalojimus. Abu jie buvo nuvežti į ligoninę, tačiau jiems pavojus negrėsė. Policija suėmė užpuliką. Pasak graikijos žiniasklaidos vyresnis nei 60 metų vyras turi psichikos sveikatos problemų. Graikijos teismai jau kelis kartus buvo įpareigoję paguldyti jį psichiatrijos ligoninę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrėje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia atviras pokalbis, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Mindaugui Sinkevičiui tapus šalies premjeru pasikeitė ir kultūros ministras. Vaida Aleknavičienė keičia iki šiol ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Iš pradžių jis pasitiktas pozityviai, vėliau sulaukė priekaištų dėl galimo plagiato doktorantūros darbe. O kas naujo vyriausybės programoje kultūrai, kas keisis pasikeitus ministrui ir koalicijai, ar protestus galima pamiršti, pabandysime daugiausiai įtampų vis keliančius klausimus mes aptarti, įskaitant ir finansavimo klausimą. O laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Sveiki.
7: Labai diena.
6: Nuotoliu su mumis jo pavaduotojas, konservatorius Vytautas Juozapaitis. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Ir taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius.
7: Sveiki. Labą rytą.
6: Tai gal pirmą įvertinkim, koks yra, na, ką tik ministrė dirbusios Vaidos Aleknavičienės palikimas. Kaip ją prisimins kultūros bendruomenė, ką gero nuveikia kultūrai. Pone Vilkauskai, kaip jūs sakytumėt?
7: Na, kolegė Vaida Aleknavičienė atėjo gana sudėtingų laikų. Atsimint, kad buvo be ministro beveik mėnesis po žymiojo ministro įstojimo. Tai Vaida Aleknavičienė iš tikrųjų turėjo tą gana neilgą laikotarpį, berods 9 mėnesius dirbo. Tai, na, proveržių nepadarysi, nes iš tikrųjų su finansavimu buvo sudėtinga, biudžetas jau buvo priimtas toks, koks priimtas. Gaila, kad ta netektis finansų ministerijos sumažinimas buvo gana reikšmingas kultūrai, 5,8 milijono. Tai, na, finansinių ten galimybių nelabai turėjo. Ir, na, Vaida Aleknavičienė bandė stabilizuoti tą situaciją, kuri buvo pilna daug įtampų, nes prisiminkim, tada ir buvo kultūros asamblėjos mitingai ir toj situacijoje atėjus, na, iš tikrųjų, pirmiausia reikėjo, na, daug bendrauti, daug kalbėtis, išklausyti žmonių, tai, na, manau, tą sėkmingai ir darė Vaida Aleknavičienė. Aišku, kas yra gerai, jie atkreipė dėmesį, ką ir aš pats kaip kultūros komiteto pirmininkas ir mūsų komitetas visą laiką pabrėždavo, tai yra kalbėjom ir jį kalbėjo apie didesnį dėmesį kultūros vertybių užsienyje ir mecenatystės įstatymo pagyvinimą, nes jis yra priimtas dar praeitą kadenciją, na, bet jam reikėjo dėti didesnį pagreitį. Nes, kaip pavyzdžiui, pavyzdį pasakysiu, sėkmingą veikimo, tai Vilniaus universiteto mecenatystės fondas yra, tai jie berods nuo 6 milijonų čia per 2 metus savo paimas tas, ta prasme, į tą fondą padidino iki 25 ir iš įvairių šaltinių ir iš užsienio mecenatų. Tai yra tokių pavyzdžių. Tai va, tai
6: sakytumėt, didelių stabilizavimas, mecenatystės padidinimas ir tokie dalykai yra tai, ką jį pavyko padaryti.
7: Na, tai aš gal, kadangi pati galėtų užakcentuoti savo darbo tokius akcentus labiau, na, bet man tai įstrigo tai, ką aš pasakiau.
6: Pone Juozapaiti, ar sutinkate su tuo, kaip jūs matote tą palikimą?
8: Na, žinot, kai žmogus jau nebetenka pareigų, kaip nors čia kritikuoti ir, na, nebėra nei prasmės, nei galbūt nelabai ir etiška. Tai, ką kolega Vilkauskas čia bandė surasti arba iškasti, tai, na, tokia archeologijos šiek tiek tokia primena, reiškia, pratimą. Iš tikrųjų liūdna, kad per tuos ne 9, netgi 8, nes jį pradėjo vėliau negu šitą vyriausybę nuėjusi dirbti. Didelių proveržių iš tikrųjų nebuvo. Galbūt taip kaip asmuo, jis buvo tikrai ir yra simpatiškas žmogus, moka bendrauti, na, viskas yra gerai. Bet vėlgi, kaip pirmininkas paminėjo, kad koks buvo priimtas biudžetas, toks buvo, tai aš tik priminsiu, kad jūs, mėlieji socialdemokratai, tokį biudžetą ir priėmėte. Ir tai, kad na, neužteko nei jėgų, nei pastangų kaip nors pakovoti už tą kultūros biudžetą, na, tai yra faktas. Tai, kad jūs bandėte pateikti siūlymus ir ministrė, kaip Seimo narė, reiškia, ir komiteto pirmininkas, tai buvo taip pat faktas, bet po pirmojo biudžeto svarstymo tie pinigai išgaravo ir nei vienas iš tuo metu buvusių socialdemokratų net nepabandė kovoti, o atsiėmė tuos visus pasiūlymus. Taigi buvo iš tikrųjų žiaurus toks krytis kultūros finansavimo prasme. Tas motyvas, kad viską atiduosim gynybai, na, jis sudegė tą pačią dieną ir tą pačią minutę, kai buvo priimta 18 ar kiek ten milijonų Nemuno Aušros melioracijai. Staiga atsirado, kur prieš tai nebuvo jokios kalbos. Na ir visi kiti dalykai. Bet vėlgi, aš sakau, čia dabar nesinori nei kritikuoti, nei ką, reikia žiūrėti į priekį. Tikėkime, kad na, bus išmoktos pamokos. Ir beje, nueinanti ministrė Aleknavičienė, ji viešai dievagojosi, kad jau dabar ji pakovos, kad bent būtų atstatytas finansavimas į 25 metų lygmenį. Mes nekalbam apie kažkokį tai progresą, mes kalbam apie sugrįžimą į 25 metus. Nes kol kas trimetėme biudžeto plane, kuris dar niekas jo neatšaukė, mažėjimas yra dar staigesnis ir kitą metą mes turėsime iš tikrųjų didelę krizę. Tai jeigu nebus to sugrįžimo, iš tikrųjų, na, perspektyva ganėtinai liūdna turėtų būti. Atėjęs ministras dabar sako, kad jis kovos ir bent jau bandys išlaikyti tai, kas dabar yra, kaip ir paskirtasis, nepaskirtasis jau dabar jau prisiekęs finansų ministras. Tai, kad visi kalba apie kultūrą kaip prioritetą, viskas labai gerai. Bet darbai ir sprendimai, na, taip pat parodys. O mecenatystė arba Vilniaus universiteto biudžeto, ne biudžeto, o šito fondo padidinimas yra labai geras ir gražus, aišku, faktas. Tik ką jis turi bendro su tai, ką čia dabar buvo kalbėta, aš nelabai suprantu. Na, bet žinoma, kiekvieną pozityvų dalyką reikia vertinti, reikia apie jį kalbėti, bet ir pripažinti, kad vis dėlto kultūros srityje iš tikrųjų socialdemokratai su visais savo koalicijos buvusiais partneriais, bent jau iki šiol, na, ją nususino iki tam tikrą lygį, iš kurio sudėtinga bus pasikelti. Iš tikrųjų yra pažįsta kultūros ekosistema, tą konstatuoja absoliučiai visi ekspertai, institucijų vadovai, fondų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va dabar reikia susijimti, iš tikrųjų, jeigu mes norime, kad bent, sakau, sugrįžtame į prieš tai buvusius metus, padaryti viską ir kas nuo mūsų visų priklauso. Ir kultūros komitetas čia yra turbūt tas jau vienintelis likęs pats darbas, reiškia, kuriame mes bandome bent jau kažką kalbėti ir daryti ir įtikinėti.
6: Na, jau kol ponas Juozapaitis kalbėjo apie tai, kad nususintas kultūros sektorius, jūs linksėjate galvą, jūs sutinkate su tuo, ar tai yra Vaidos Aleknavičienės palikimas jūsų akimis?
9: Vaidos Aleknavičienės palikimas yra joks. Nebent ta tyla per Seimo posėdžius, kai reikėjo, kaip gerbiamas Vytautas Juozapaitis sako, pakovoti už tam tikras ar ne kultūrinius klausimus. Bet tai, ką įvardina Seimo narys, reikia konstatuoti, kad ne tik nususinta kultūra, bet iš principo yra įstumta į krizę. Ir kaip jūs sakėte, ar jau reikia pamiršti kultūros protestus, mes gyvename tam tikroje latentinėje tų kultūros protestų fazėje, aš kaip suprantu. Nes jeigu atsimenate, specialiai kultūros protestas ėjo su politinė žinia, vertybinė žinia, ir buvo finansavimas nutilėtas, ir tame atsiradusiame vakume, į kurį ministrų kaita papuolė, ar ne, buvusioji ministrė pakankamai neatstovėjo, nes jinai, na, pasirinko tylą šiuo atveju. Tai mes iš tikrųjų, mano supratimu, reiktų konstatuoti, kad kultūros finansavimas patiria krizę ir tai iš jos jau reikia lipti. Ir kaip sako gerbiamas Seimo narys, tai būtent kultūros komitetas, gerbiamas Seimo nario Vilkausko, ir yra tas paskutinis platsdarmas, kuriame dar galima veikti. Nu, aišku, reikia sudėti viltis į naująjį kultūros ministrą, kuris bent jau deklaruoja, ką mes dažnai girdime, gražias deklaracijas, bet gana racionaliai deklaruoja tokius neteigiamus pokyčius, bet kaip sako, bet tikriausiai bus sunku išlipti, reikės tam didžiulės politinės valios, kuri irgi be to yra apkarpoma, kaip žinome, su Kęstučio Vilkausko asmeniu. Tokia, na, sakyčiau, latentinė kultūros protesto fazė yra.
6: Pone Vilkauskai, ar kažkaip norite, nežinau, apginti socialdemokratus ir ministrę apie tai, kad joks palikimas ir dar čia nususintas visas kultūros sektorius?
7: Aš noriu kalbėti į ateitį. Tai mane tikrai, man davė vilties ministro pasisakymai, nes gerbiamą Luką aš pažįstu kaip kanclerį ir darbiniuose tuose pasitarimuose jis visą laiką ateidavo su skaičiais, kalbėdavo labai konkrečiai, kalbant būtent apie finansavimą. Ir dabar kultūros ministerija yra rungtyniauja iš galo, nes pagal finansavimą tai yra, na, man atrodo, buvo 13, atrodo, dabar jau bijau suklysti, kad atrodo paskutinėje vietoje, nes ten yra užsienio reikalų ministerija ir ekonomikos inovacijų, atrodo, nors neskaitant europinių fondų. Tai iš tikrųjų finansavimas yra kritinis, tą reikia pripažinti ir, kaip va, kolegos sako, reikia imti ir lipti į viršų. Tai yra, aš pavyzdžiui, tą planą turiu, tai yra tvaraus finansavimo du akcentai, tai yra, kas buvo priimta kultūros politikos pagrindų įstatymas ir visos ministerijos turėtų tai vykdyti, tai yra įstatymas, kurios visos ministerijos vykdyti. Mes kultūros komiteto formate jau buvom išsiuntę visom ministerijom ir padėjom daryti kultūros komiteto posėdžius su kitais tom temom, kur yra aktualios temos kultūrai. Nes, nu, ne viską galima, ne viską paversti piniginė išraiška. Daugelis dalykų bendrai galima ir sujungiant fondus. Antras dalykas, kad reikia tvaraus finansavimo. Tai vėlgi, tvarus finansavimas, tai turėtų būti, nors Konstitucinės teismas pasakė dėl procentų, bet vis dėlto, na, esant išimtiniai situacijai, nes kultūros lauke dabar yra ir visuomenės informavimo, kova su dezinformacija, kur svarbu, kur mes tikrai turėtumėm pajungti savo dirbtinį intelektą prieš visus botus, prieš minkštųjų tų videoklipo įvairių propagandinių sukimą, tai mes turėtumėm tikrai turėti ir finansinį instrumentą. Taip, tvarus finansavimas, mano pasiūlymas būtų tvarkant jau, kadangi Konstituciniam teisme yra LRT įstatymas ir buvo tos iniciatyvos iš pat pradžių iš Mindaugo Lingės projektas, paskui SISO pasiūlymas. Tai sakykime, paliekant tvarų finansavimą LRT, bet tuos procentus, dabar yra užšaldytas įstatymas, sakykime, 0,2%, kur skamba tikrai nedaug, atrodo, ir 0,3%, tai 0,2 iš GPM gyventojų pajamų mokesčių ir 0,3 iš akcizų, tai, na, sudarytų, pavyzdžiui, 20 milijonų nuo kultūrai finansavimo papildomų. Dabar skaičiuojant tas netektis, 5,8 milijono, kur sumažino, kas yra reikšmingai, bet šiaip fondam maždaug tiek ir jeigu padidinus pagal šitą formulę ir schemą, tai 20 milijonų būtų tikrai didelė paspirtis įvariems fondams. Nes darėm mes kultūros komitete parlamentinės kontrolės posėdį dėl finansavimo, čia kaip tik jau baigiantis gerbimos ministrės kadencijai išdėstė ir mes padarėm tą parlamentinės kontrolės posėdį finansinės dalies, kad identifikuoti tuos dalykus. Nes kaip pavyzdį pasakysiu, kino fondai netektis 300 tūkstančių, bet na, pamiršta finansų ministerija suskaičiuoti pridėtinę vertę, kiek tai dar paskui duoda valstybei. Tai jie gali padaryti dabar tik tai du kontraktus su užsienio korporacijom, užsienio kompanijom, kino kompanijom. Tai, o įsivaizduojate, atvažiuoja filmuoti čia iš užsienio, tai juk didžia visai logistika, visa kita, kiek čia jie pinigų palieka. Atrodo, kiek 300 tūkstančių, bet jie yra kaip ko produceriai tada pasirašo sutartį.
9: Gerbiamas Vilkauskai, gal dar patikslintumėte, jūs kalbate dabar apie beveik 6 milijonų sumažinimo, bet kitu atveju skaičiuotume signavimų valdytojo sumažinimo 14 milijonų, dar kitu atveju 25 milijonais. Kaip čia staiga sumažėjo sumažinimas?
7: Ja, čia buvo finansų ministerija, tvirtinant biudžetą, nubraukė 9, buvo daugiau numažinta, buvo berods 9 plus apie 17 tūkstančių, apie 17 milijonų atsiprašau, tai 9 kompensavo, kadangi buvo šaldyta LRT finansavimas ir juos įmetė, ir liko 5,8, tuos, kuriuos va, teikiau pasiūlymą, ir tikrai, na, turiu pripažinti, kad naiviai patikėjau, kad iki Liepos mėnesio premjerė išlygint šitas lėšas, pavyko išlyginti tik tai medijų fondo ir tai sutariant su krašto apsaugos ministerija. Tai va, ta netektis, ji dar yra. Ir aš galvojau, kad gal pavyks tai padaryti Liepos mėnesį, kai atsidaro langelis perskirstimo, bet nepavyko, nes kadangi keitėsi ministrai ir vėl šitą situaciją. Bet ir tada per pasitarimus, na, irgi prašiau ir komitetas kreipėsi, kad pačios asociacijos teiktų savo pasiūlymus įvairių tvaraus finansavimo modelių. Ir kaip apie mecenatystę kolega kalbėjo, tai čia yra realus dalykas įjungti tą mecenatystės įstatymą ir nagauti lėšų dėl to, kad dabar kuriamas yra kultūros paveldo fondas. Kultūros paveldo fonde, kadangi mes kreipiam dėmesį į užsienio kultūros paveldą, iš tikrųjų padaryti sistemą per kultūros atašė, per paukščių taką Giedrio Drukteinio, kur yra žymus žmonės, galėtų aukoti. Bet tą reikia daryti. Mes galėtumėm priimti pinigų, nes aš buvau, pavyzdžiui, Australijoje, buvo 75 Australijos bendruomenės. Sakau, nu tai vis tiek kažkas tai turi palikimo, gal pavyzdžiui neturi kam palikti, palikit Lietuvai, mūsų kultūros objektams. Sako, o kur pervesti? Tai sakau, Lietuvos kultūros taryboje yra atskira paramos eilutė. Sakau, ten ir veskite, ne? Tai prasideda, sako, čia mes nežinom, kaip jūs ten skirstot, vieni turi informacijos, kiti neturi, bet turim tą supaprastintai paskleisti per pasaulio lietuvius, ar tikrai galėtumėm sulaukti finansinės paramos, nes sentimentų visi turi išvykę iš kažkokio krašto ir suremontuoti kokį nors nedidelį kultūros paveldo objektą arba skirti finansavimą, tai būtų, manau, kad...
6: Tai mes po pertraukos pratęsime dėl finansavimo, labai svarbu išgirsti ir kitų pašnekovų nuomonę.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
6: Esame atvirą pokalbį, kur kalbame apie tai, ką nauja vyriausybė ir nauja koalicija žada kultūrai. Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas su mumis, taip pat jo pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis bei Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Mes apie finansavimą stabtelėjome. Kęstutis čia ką tik išvardino, kaip čia būtų galima užtikrinti tą tvarų finansavimą 0,2 iš GPM, 0,3 iš akcizų, kas sudarytų apie 20 milijonų. Bet šiaip žvelgiant į tai, kas parašyta vyriausybės programoje apie atlyginimus tos pačius kultūros sektoriuje, tai šiaip juodo ant balto mes galim pamatyti mažesnę ambiciją nei Ingos Ruginienės vyriausybėje. Pavyzdžiui, jos programoje rašyta, kultūros darbuotojams keliami patys aukščiausi kvalifikacijos reikalavimai, todėl rūpinsimės, kad ir vidutinis jų darbo užmokestis reikšmingai didėtų. Na, o Sinkevičiaus vyriausybės programoje parašyta, sieksime, kad kultūros darbuotojams būtų nuosekliai didinamas darbo užmokestis ir sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją. Pone Juozapaiti, ar jūs įtikina tuomet tos kalbos apie tai, kaip čia bus to užtikrintas tas tvarus finansavimas ir visa kita, kai na, juodo ant balto matom parašyta galbūt šiek tiek švelniau?
8: Na, tikrai užjaučiu gerbiamą Kęstutį Vilkauską, kuris čia dabar pat visai išvinguriuoti ir pateisinti visą tai, kas yra neįvykę, dėl ko jis pats taip pat yra atsakingas, kaip kultūros komiteto pirmininkas ir koalicijos narys. Jis dabar kalba toks iš opozicijos pusės, kad va, siūlėme, jie nepadarė. Na, būna kartais taip, tai ko gero dabar užtat ir nesusipratimas išeina su tom pareigybėm visom. Na, žinoma, kad programa, vėlgi tai, kas parašyta popieriuje, jie jau trečią kartą mums jau parodo ir įrodo, arba bent jau nesuteikia jokio pagrindo tikėti, nes kol kas visa tai, kas buvo parašoma, tai nebuvo vykdoma. Sako, kad laukite dabar priemonių plano, ten viskas bus padaryta. Na, čia vėl yra laiko stumimas ir beikės abejonės, na, visi suprantame, kad na, nieko čia konkretaus, bent kol kas horizonte nesimato. Juolab, kad dabar paskelbė vakar berods kultūros ministerija visą politinę komandą. Vėlgi, tam asmenims jokių priekaištų neturiu, bet turint mintį, kad na, vėl yra žmonės arba ne iš tos srities, kuriems taip pat teks mokytis, susipažinti ir taip toliau. Vėkios abejonės, valstybės tarnyba, na, jinai yra universali ir iš bet kur atėjęs žmogus galėtų ir turėtų tęsti darbus, bet vis dėlto tai yra labai labai specifinė sritis. Kaip ir atėjus iš kokio nors vadovavimo, kokiai nors įstaigai, vėlgi neturint politinės patirties, na, užtruks laiko, kol supras ir tie žmonės, ir pati aplinka apsipras ir panašiai. Tai kalbant apie tos niuansus, ką čia Kęstutis kalbėjo apie procentuotę arba kino pramonę,

0: keistis dabargi, kai yra noras pakeisti komiteto pirmininką ir jį keičia būtent iniciatyva to žmogaus, iš kurio lūpų tai turėtų skambėti, tai skamba labai labai, na, kelia, sakysim, taip nerimą. Nerimą, kad kas nors gerėtų, na, pagrindo vis mažėja. Ir vat jūgi negi ir jūs, skaitydama, reiškia, tą programą, matote akivaizdų regresą, turint mintį, kad, na, matyti tie žmonės taip pat rašydami programą, vėlgi neaišku, kas jie rašė, tikrai, kaip ir visose kitose srityse. Bet nesvarbu, tikrai ministras Alsys sudaro įspūdį bent jau kol kas tikrai suvokiančio ir savo padėtį ir atsakomybę. Ir aš manau, kad, na, jis tikrai, jolab, kad ir turi ir kanclerio šiek tiek patirties, na, nedidelė ta patirtis, bet vis tiek, tai jis turėtų būti toks, na, ant žemės žmogus. Tai vat rugsėjį susirinkę galbūt pirmą kartą mes ir pareikalausim arba paprašysime vis dėlto parodyti, kas vyksta, kas yra nuspręsta, nes dabar, na, burti iš tirščių kaip nors ir sakyti arba galvoti arba tikėtis, kad čia bus kažkas, nėra jokio pagrindo. Ir dar apie tą mecenatystę, kurią kažkodėl tai vėlgi čia, na, užsimenama kaip apie kažkokį ypatingą, reiškia, šaltinį. Na, gal jūs maišote su labdaros ir paramos įstatymu, kur iš tikrųjų mes galime paveikti, na, tam tikras sąlygas pagerinti tiems, kurie gali investuoti į kultūrą ir panašiai. Gi mecenatystė yra remta filantropija, tai yra visiško žmogaus, reiškia, be jokio, reiškia, noro susigražinti kažkokį pelną ar kažkokią tai padėką ir panašiai. Tai yra daugiau simbolinis aktas, ir jeigu tokių žmonių atsiranda, tai mes turime būti dėkingi tiems žmonėms. Kaip juos pritraukti, na, tai kol kas sekasi nelabai. Bet universiteto vėlgi tas pavyzdys rodo, kad, na, šiek tiek kitaip reikia kalbėti ir, na, neprisiimti vis dėlto nuopelnų, kurių nereikia prisiimti.
1: Ačiū už išsamų komentarą. Mes, matau, turime turbūt kokią pusę minutės maksimum iki žinių ir nebespėsim ar jau pačiam dar perduoti to klausimą, todėl po žinių tikrai grįšim.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijoje. Radio laidoje pasiaiškinam.
5: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra, na, grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
6: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
3: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: 15 valandų ir 30 minučių.
7: Žinios.
8: Luminor perkantis OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje. Teisingumo ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl kandroto celofano ekstradicijos. Lietuvoje šoktelėjo benzino ir dizelino kainos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų, skelbia portalas lrt.lt. Portalo teigimu 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės, paskolų ir indėlių paslaugas vietos rinkoje, bei patenka tarp 50 didžiausių bankų. LRT.lt susisiekusio OTP Bank atstovais Vengrijoje visų pirma buvo pažymėta, kad banko rinkos dalis Rusijoje yra labai maža ir siekia 0,3% visos rinkos. Bankas taip pat pažymėjo, kad yra įsipareigojęs kiek įmanoma labiau sumažinti savo rizikos poziciją Rusijoje, bet to skelbima, kad OTP vykdo veiklą ir Ukrainoje. Šią savaitę pranešta, kad OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės

0: Baltijos regione Luminor įsigijimo. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto pravardė celofanas atžvilgiu teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Teisingumo ministrės Ritos Tamašiūnienės patarėja komunikacijai Božena Zaborovskas-Danovič patvirtino, kad minėta teismo kreipimasi ministerija yra gavusi. Anot jos šiuo metu ruošiamasi kreiptis į Baltarusiją dėl ekstradicijos į Lietuvą. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Prezidentas padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti ekstremaliasias situacijas. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda iš misijos Pietų Amerikos šalyje sugrįžo praėjusią savaitę. Iš viso į Venezuelą išvykę buvo 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga. Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė daugiau nei 36 milijardus eurų ir sudarė apie 42% šalies bendrojo vidaus produkto. Šis rodiklis buvo vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Palyginimui Latvijos valdžios skola siekė apie 46, o Estijos 25% bendrojo vidaus produkto. Labiausiai prasiskolinusią šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola siekė daugiau nei 143% BVP. Vidutinė benzino kaina šį rytą Lietuvos degalinėse šoktelėjo daugiau nei pusšešto, dyzelinas brango daugiau nei pus5%. Nežymiai padidėjo ir suskystintos naftos dujų kaina augusi 0,3% skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino kainos degalinėse sviravo nuo 1,73 € iki 2,09 €, benzino kainos sviravo nuo 1,66 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė daugiau nei 89 JAV dolerius už barelį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrėje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Žinių radijas.
6: Pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį. Laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, taip pat jo pavaduotojas komitete konservatorius Vytautas Juozapaitis ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Mes čia kalbame apie tai, ko tikėtis kultūrai po to, kai pasikeitė tiek koalicija, tiek vyriausybė, yra naujas ministras, Vaida Aleknavičienė pakeitė Lukas Alsys ir mes vis dar esame įstrigę dėl finansavimo. Ir dar neišgirdome, Marijau, ką jūs apie tai galvojate ir štai man dar įdomu, ponas Vilkauskas buvo užsiminęs, kad net asociacijos čia galėtų kažkokius tvarius modelius pasiūlyti, ar čia iš tikrųjų turėtų tą ir jos daryti, ar tai vis dėlto politikų darbas?
8: Turėtų ir labai ačiū Kęstučiui Vilkauskui, kad jisai na tiesa užtruko pusmetį nuo žodžio iki veiksmo pasiūlyti tam tikrą tvaraus finansavimo modelį. Jūs sakėte, tai na, po kultūros protesto įkarščių, kai pamatėme, kad biudžeto projektas yra toli gražu nepakankamas, jis tragiškas buvo šiaip jau kultūros sektoriaus finansavimui. Ir dabar yra tas pasiūlymas, mano supratimu, tai yra šios kadencijos reikšmingiausias darbas. Mes nors turėtų kultūros ministerija, dėl ko sakau, kad Vaida Aleknavičienė pasirinko tylą, joks reikšmingesnis įstatymas per šitą pusmetį, na, 8 mėnesius nėra atėjęs iš kultūros ministerijos. Joks. Tai vienintelė iniciatyva dabar yra kultūros komitete, ir būtent ar ne su asociacijomis tariantis, už ką ačiū, yra siūlomas tam tikras tvarus finansavimo modelis, ir manau, ir tiek meno kūrėjų asociacijas dar siūlys ir savo tam tikrus ar ne patobulinimus ir kitos asociacijos. Bet kodėl taip yra susidarę, kodėl ar ne tie, kai buvo batalijos dėl LRT, Kęstutis Vilkauskas buvo pirmagalyje, na tiesa, ir sudegino turbūt ne vieną savo neuroną ir pats nukentėjo ir pagadino sveikatą, ar ne, ir dėl ko taip užtruko, kad tik dabar turime tą modelį, ar ne, matome, kad viskas yra susitelkę greičiausiai į vieną asmenį. Ir kodėl taip sakau, kuris turi kažkokią valią, kuris tam turi tam tikrus principus, kodėl taip sakau, kai pasižiūriu ir ką Vytautas Juozapaitis minėjo, gerai, naujasis kultūros ministras, gerbiamasis Alsys, daro teigiamą įspūdį, bet pažiūrėkime, kas yra jo komanda, ar ne. Viena Indrė Kižienė, kuri buvo irgi, na, sakykime, partinė linija palaikė, ar ne, LRT klausimų, ne valstybinė, ne kokia kita, tai dabar jos patarėja nuo kultūros ministrės. Tai mes matome, kad renkamasi ne pagal profesionalumą, o pagal partinę liniją, pagal partinę priklausomybę, dėl to, na, irgi teks kalbėti su tai žmonėm, ar ne, kultūros lauko atstovams, bet tai šita subordinacija, na, ji netrodo, kad būtų ambicija, ką mes įskaitome ir vyriausybės programos tekste.
7: Aš mačiau, kad ministras Lukas Alsys buvo klausimas, dabar bijau sumeluoti, kurio portalo, apie tai, kiek jisai laikysis tos partinės linijos, o kiek bandys atstovėti už kultūros bendruomenį, ir sakė, bandys, na, už kultūros ministerijos pusėje, žodžiu, stovėti. Ir jisai irgi pats pripažino, kad, pavyzdžiui, LRT įstatymos padarė tam tikrą žalą, ir nežinau, čia jau galim pereiti galbūt prie to, ar žiniasklaida šiuo atveju gali būti rami ateinančioje sesijoje, ar dar ko nors sulauksime, nes įvairių tų formuluočių susijusių su žiniasklaida tai tikrai išlieka, įskaitant vėlgi punktas apie tai, kad bus stiprinamas visuomeninis transliuotojas, na tiksliau, jisai čia skamba šitaip, užtikrinsime žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje, tai yra prie prioritetų parašyta, nors vėliau kultūros dalyje to sakinio tarsi nebelieka, bet atrodo, kad yra ambicija plačiau kažkaip užžeiti negu tik ant visuomeninio transliuotojo, nes yra toks punktas, kuris skelbia, įtvirtinsime tvarius visuomenės informavimo priemonių, skaitant regioninę spaudą, finansinio nepriklausomumo nuo politikų ir verslo mechanizmus, tobulinsime Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo reguliavimą, pasitelkdami šios ryties specialistus ir žurnalistų bendruomenę. Tai ko čia sakytumėt reikėtų, Kęstuti, tikėtis galbūt štai žiniasklaidai šiuo atveju, ar nebaisu, kad ką čia judinsite, gali grėsti tuo, ką matėme gruodį ir vėliau.
4: Taip, kalba eina visuomenės informavimo įstatyme apie būtent internetinę žiniasklaidą. Nes oficialiai žiniasklaida tikrai veikia, yra užsiregistravę virsi sistemoje, visuomenės informavimo sistemoje. O internetinė žiniasklaidoje veikimas yra toks gana platus ir, na, ten ne visą laiką ir ne visos informavimo priemonės laikosi žurnalistų etikos kodekso. Bet čia reikia labai atsargiai elgtis ir pirmiausia, tai reikia labai aiškiai ir teisingai apibriežti kovos su dezinformacija, na, teisinę dalį. Ir jau dabar turim pasiūlymų, kadangi mes komitete vienbalsiai nukėlėm šito klausimo svarstymą į rudens sesiją ir, na, rugpjūčio pabaigoj pasidarysim klausimus, kviesiu visus žurnalistus, na, padarysim komitete, gal pasitarsim su kolegom, ko gero gal rugpjūčio pabaigoj, tą pačią paskutinę savaitę, nes iš tikrųjų norim išklausyti visų kolegų asociacijų žurnalistų nuomonės, ką mes galėtumėm keisti ir kaip keisti. Nes irgi jautru matom, kad dabar internetiniai žiniasklaidoje tikrai vyksta ir gerų procesų, ir nelabai gerų procesų, bet viską reikia labai gerai apgalvoti.
7: Tai bus kova su dezinformacija. Iš esmės, tie pokyčiai susiję su visuomenės informavimo įstatymu bus sutvirtinti, skirti kažkokiai dezinformacijai. Kovai su tuo, ponia Juozapaitė, ką jūs apie tai galvojate?
6: Na, aš nesu toks tikras, kad tai, kas yra parašyta programoje, būtent skirta kovai su dezinformacija. Čia vėlgi arba yra, na, toks, na, parašymas dėl parašymo, kad gerinsime ir sieksime ir taip toliau. Kita vertus, žinot, yra tokia gera taisyklė, jeigu nesugedo, netaisyk. nežinau, ką reikia pataisyti. Taip, dėl kovos su dezinformacija čia yra atskira tema visiškai, yra atskiras įstatymo projektas, jis jau yra registruotas. Ir dėl žurnalistų etikos inspektoriaus jam dabar suteiktos yra galimybės taip pat reaguoti, sakysim, į internetinį žiniasklaidą vykstančius procesus ir kažkokia tai dezinformacija skleidžiama ir panašiai. Bet aš bijau, kad iš tikrųjų nebūtų grįžtama ne tik dėl prie LRT, reiškia, apkarpimo ir ne tik finansinio, bet ir jo, reiškia, nepriklausomumo žurnalistinio ar ne turinio prasme. Nes iš tikrųjų visa tai, kas vyko nuo gruodžio mėnesio, nors tai buvo pradžioje rodoma į Nemuno Aušros partiją, kad čia vat jie pradėjo, bet visa toliau košė vyrė negas nors kitas, o patys socialdemokratai. Ir vienas iš įtakingiausių, bent jau užimančių pagrindinę, vieną iš pagrindinių Lietuvoje pareigybių, tai yra Seimo pirmininkas, asmeniškai rūpinosi, kad šitas įstatymas arba šita institucija būtų įmanomai daugiau suvaržyta įvairiais dalykais. Nepavyko tas pirminis uždavinys, kuriuo reikėjo ten pašalinti konkretų asmenį, kol kas bent jau nežinau, gal toliau tęsis, bet iš tikrųjų tas pusę metų vykęs ažiotažas ir tas procesas, į kurį nei kartų nesureagavo kultūros ministrė buvusi, apie ką mes čia ir kalbėjome, tai jis iš tikrųjų atnešė, nepataisomą turbūt žalą, reputacinę žalą tiek šitai institucijai, tiek ir politikai ir apskritai visam mūsų gyvenimą, nes iš tikrųjų tai buvo daroma lygioj vietoje, kai nebuvo tam jokio absoliučiai pagrindo. Nors buvo aiškinama, kad neva tai valstybės kontrolė ten kažką surado nusikalstamo, ko negalėjo niekas įrodyti. Tai va, tai tas visas marmalas, taip liaudiškai tariant, jis iš tikrųjų buvo toks lygioj vietoje pagamintas ir dabar vėl tie patys socialdemokratai rašo, kad mes užtikrinsime žodžio laisvę. Na tai, kad jie yra žodžio laisvė ir mes ją kaip ir jau užtikriname, belieka tik vykdyti įstatymus. Kaip ir dėl medijų rėmimo fondo, ar ne, kuris buvo sukurtas praėjusiai kadencijai specialiai, kad tai nebūtų surišta su politikais, tai yra tas ištiestos rankos principas ir jis veikia puikiai. Kodėl reikėjo nuimti finansavimo gabalą tokį ir paskui neva tai vytis iš paskos ir ten vėl dėliotis. Tai arba tai yra neprofesionalumas, nekompetencija, kas yra neatmestina, arba tyčinis noras visą laiką jaukti, kad būtų neramu, kad tiesiog būtų tas vanduo drumzlinas ir jame, žinot, tada ten geriau gaudyti kažkokius tai gyvius, kuriais kažkas maitinasi. Bet kova su dezinformacija, tai aš dar tik pabaigsiu vieną sekundę, grįžtant kovai su dezinformacija, tai kultūros ministerija yra atsakinga už šią sritį ir jai buvo paskirtas net dviejose vyriausybėse tas pas asmuo, tiesų su pertraukom, tai yra daktaras Denisenko, viceministras, kuris vadovavo tai komandai, ruošė tuos įstatymus ir iš tikrųjų buvo tikrai kompetitingas ir jam jokių priekaištų niekas negalėjo turėti. Galbūt išskyrus pačius partijos, reiškia, bosus, kurie užpyko, kad jis kažkada tai pakėlė ranką vienoje laidoje prieš socialdemokratų vykdomą politiką. Bet iš tikrųjų tai, kad jis yra patrauktas dabar ir kas perims tą reiškia, bylą kovo su dezinformacija, mes taip ir nežinome. Ir iš tikrųjų tas patraukimas rodo tendenciją labai labai blogą, aš taip sakyčiau.
7: Mariau, ar sutinkat ir ar sakytumėt, kaip ponas Juozapaitis, kad kas veikia, net nereikia keisti, galbūt net nereikia kišti rankų nei prie visuomenės informavimo įstatymo, nežinau, dėl dezinformacijos, tai čia yra turbūt ir platesnis sutarimas, kad reikėtų kažkaip tą įforminti.
8: Taip pat ir su mokesčiais buvo šitos daugumos, meno, kuriems bent jau žiūrint iš jų perspektyvos, nereikėjo lysti prie kai kurių mokesčių, nes žiūrėkit, bent dviem atvejais, tiksliau įstatymų dabar neminėsiu dėl laiko taupimo, buvo iš principo pakenkta meno kūrėjų finansiniai padėčiai, kartu mažinant bendrą ar ne per asignavimus biudžetą. Turėtų būti daroma, gerai, jeigu, sakykime, daugiau apmokestini savarankiškai dirbančius asmenis, tai tikrai turi būti užtikrintas 10-15% metinis augimas bendro katilo. Tai čia apie holistinį mąstymą kalbant, bet žiūrint taip diskursyviškų lygmenių, žiūrėkime, kas atliepiant Vytauto Juozapaičio pastebėjimą, kas yra įvykę, užsiminė apie medijų rėmimo fondo įstatymą. Yra praėjusią kadenciją priimtas kultūros pagrindų įstatymas, kurį dabartinę kadenciją ir čia ir Vaida Aleknavičienė, reiktų paminėti, kad jinai įgyvendina tą įstatymą, ten, organizuodama diskusijas, ar ne, ir jos viceministrai buvę dabar jau. Bet kai pasižiūrime, kokį politinės valios aktą atlieka šita dauguma, nėra per kur pasireikšti, tarpusavyje, ar ne, truputėlį stumdosi, gerai, asociacijas pakviečia, kažkiek įsiterpiame, bet nėra kada. Koks yra reikšmingas įstatymas priimtas? Dėl to ir sakau, kad jūsų projektas turbūt yra vienas reikšmingiausių šios kadencijos pasiūlymų, apie jį reikia kalbėti garsiau ir imtis ir neliderystės tą tvaraus finansavimo projektą toliau, kad jis būtų įgyvendinamas. O ką mes girdime, ar ne, parlamente iš diskusijų kultūros srities, toks įspūdis, neveltusius, net ne įspūdis, o faktas yra, kad LRT buvo pagrindinis klausimas, kuris nustūmė viską ir jisai
7: na, kultūros komiteto posėdžiai visi praktiškai buvo vien tam
8: skirti. Ir neaišku, ar mes geriau padarėme, ar jūs geriau padarėte, negu, kaip sakant, nereikia keisti, ne, jeigu daugma šveikia. Šiuo atveju pamatysime, ar šitas naujas sukurtas modelis veiks geriau, bet tarkim ir iš parlamento posėdžių, ar mes girdime ne tik apie dezinformacijos, nu gerai, buvęs ministras, kultūros ministras Šarūnas Birutis kalbėjo apie, na, tokį visiškai utopinį momentą, ar ne, milijardas prieš dezinformaciją, kas yra, na, švelniai tariant, netitinkanti tikrovės idėja, bet negirdime tokių diskursų, pavyzdžiui, tiek dėl dezinformacijos, ir pavyzdžiui, kaip ar ne, tai pačiai interneto žiniasklaidai kovoti su dirbtiniu intelektu instrumentais, kaip atstovėti prieš Facebook, Instagramą, valstybėje dar nėra pakankamai tų instrumentų sukurta, kur yra kultūros ministerijos įstatymą apie tai, kol kas nematom.
7: Taip, iš tikrųjų, dėl tos politinės įtampos pačioje socialdemokratų partijoje, na, tai neišvengiamai tampa virš šios laidos objektu, nes tai yra akivaizdu ir ponia Vilkauskai, jūs irgi esate to pavyzdys, jūs norėjo patraukti nuo komiteto pirmininko pozicijos ir neaišku, koks vis dėlto bus tas likimas. Ir šiaip žvelgiant į naująjį ministrą Luką Alsį, tai, kad jisai išdrįsta pasakyti, kad darė žalos LRT įstatymas, dar jo požiūris į, na, tą sovietizacijos procesą čia galima būtų pridėti, ką mes kalbėjome prieš laidą, jisai tarsi eina šiek tiek prieš tą partijos liniją, jisai sako, kad negalima čia savivaldai palikti spręsti dėl tų visų paminklų ir taip toliau, turi būti štai kažkokia, supraski, institucija, kuri tą sprendžia, bet socialdemokratai jau, kaip žinome, na, naikina desovietizacijos komisiją, jinai iš esmės šiuo metu neveikia, aš nežinau, kaip jums atrodo, kiek gali ministras atsilaikyti čia, kai jisai tų tokių prieštaravimų iš tikrųjų turi, ar jūs nematote tokių prieštaravimų?
4: Na, aš manau, kad vis dėlto ministras prieš savo pasisakymus vis tiek pagrindinius tuos akcentus ir pagrindinės savo kryptis, na, turėjo derinti su premjeru, nes kitaip būtų nelogiška. Nes aš manau, kad ir dėl finansavimo ir didesnio dėmesio kultūrai, na, logiška man bent būtų, kad prieš tai būtų kalbėjęs su premjeru. Ir aš tokių indikacijų matau, nes vis dėlto praeitos vyriausybės praktiškai neskambėjo nei prisistatymė apie kultūrą, nei atsakymas. Aš pats, na, atidžiai klausiau, aišku, ten jo kaip premjero prisistatymė buvo daugiau apie kultūrą, kalbant apie programą šiek tiek mažiau, bet vis dėlto girdėjome, kad kultūra yra minima, kas yra gerai. Tai va, o ministras, na, iš tikrųjų supranta, kad kokiam laikai ir kokiai situacijai jis ateina į ministeriją ir, ką kolegos minėjo, tai, na, būtina daryti kažkokius tai veiksmus dėl to finansavimo, nes, na, kitaip sakau, mes galėsim, na, turėti tik tai netiktis ir dar didesnį žmonių nusivylimą. O blogiausia, nu, kaip sako, kad tas net ir krikščioniškam pasaulyje šitas kitas nusivylimas yra labai viena iš didžiausių tokių dvasinių netekčių. Tai aš manau, kad jo retorika, tai iš tikrųjų nėra, kaip pasakyti, nukreipta prieš partijos liniją ar panašiai. Aš manau, kad jis derina. Nes pasikeitė vyriausybė, pasikeitė, manau, požiūrės į kultūrą. Tai aš tuo tikiuosi, kad tai pasirodys po priemonių plano pristatymo 90 dienų. Ir kiek aš dabar bendrauju su juo, mūsų labai daug kur mintys sutampa, būtent, kad ieškoti tvaraus finansavimo, daugiau įsiklausyti, tų pasiūlymų galima atrasti. Ir vat, bendravom, keli pristatymai buvo Lietuvos kultūros tarybos gerbiamos Kristinos. Jie ten pasiūlymų turi. Jau gavom pasiūlymus iš Lietuvos meno kūrėjų asociacijos Nu, tokie konkretūs, aiškus pasiūlymai. Tai aš manau, kad jų daugiau priplauks. Ir mes prieš biudžetą tikrai dar pasidarysim dar kartelį, jeigu aš asmeniškai spėsiu, tai jeigu ne, tai kolegė, pasidarysim dar vieną parlamentinį, kur sutikslinsim ir tiesiog registruosim tuos įstatymo projektus. Man tai šiaip, kad ir nebūčiau, sakykime, kultūros komiteto pirmininkas, aš kaip Seimo narys, aktyvus žmogus, galiu registruoti įstatymo projektus, juos ginti, įrodinėti, tarti su asociacijom ir eiti į priekį. Gyvenimas platus.
7: Iškelta pono Juozapaičio ranka, matau, taip klausom.
6: Šiek tiek taip įdomiai nuskambėjo dėl įstatymų projektų, aš taip pat sugrįšiu prie to, bet dėl premjero pasisakėme kultūrą, apie kultūrą. Tai pirmą prisistatymo Seime metu, kuomet prezidentas jį pristatė ir skalbėjo tą savo programinę tokią kalbą, jis nepanaudojo žodžio kultūra nei vieno karto. Ta prasme, jokiame kontekste nebuvo kultūros. Ir tik tais uždavus jam klausimą, na, jis pasitaisė ir sakė, jo, tikrai, va, jo, čia yra, va, čia reikia pasižiūrėti. Paskui jis atėjo pas mūsų frakciją, vėlgi to paties buvo paklaustas. Jis tada pripažino iš tikrųjų ir paskui jau savo jau programiniai kalboj su vyriausybės jau netgi pripažino, kad buvo, reiškia, buvo ta jam pastaba, į kurią jis atkreipė dėmesį ir prisiminė, kad kultūra tokia egzistuoja. Ir tuomet atsirado beje naujas ministras, nes iš pradžių nebuvo jokios indikacijos, kad bus keičiamas ministras. Ir čia matyt kontekstas buvo toks bendresnis. Bet grįžtant prie desovietizacijos įstatymą, kur sako pats Vilkauskas, kad matyt derino su premjeru, taip kalbėdamas, galbūt, tik aš priminsiu, kad to desovietizacijos įstatymo projektų autorius yra Kęstutis Vilkauskas, kuris draugė su istorijos atminties ir valstybės kovų komisijos pirmininku dar pernai išvakarėse birželio 14-osios labai simboliškai registravo tą įstatymo pakeitimą, kad būtų panaikinta sovietizacijos komisija. Taigi, iš tikrųjų, na, toks persivertimas jis, na, nestebina, galbūt politikai tai būna, bet vis dėlto aš labai tikėčiausi, kad socialdemokratai susiprotės ir nedarys šitos istorinės jau dabar būtų klaidos. Nes iš tikrųjų pasitraukti atgal nuo pasmerkimo viso to palikimo komunistinio, na, būtų didžiulė klaida.
7: Pone Vilkauskai, sakote, ne jūs.
4: Darius Jekavičiaus, kolega, neklaidinkite, Darius Jekavičius yra užregistravęs šitą projektą. Aš esu pasirašęs.
6: Jau jūsų parašas, kolega, yra. Istorijas nesuklastosime.
4: Ne autorius. Tai aš noriu pasakyti dėl desovietizacijos komisijos, tai Lietuvos rezistencijos ir genocido centras turėjo tikrai specialistų gerų ir be tos komisijos. Ta komisija buvo įsteigta tam, kad na, turėtų imperatyvę teisę nurodyti savivaldybėm, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Tai va čia ta diskusija ir vyko.
6: Netiesa, aš labai atsiprašysiu, nėra taip. Jie nustato patį faktą ir teikia direktoriui genocido rezistencijos centro, kuris ir priima sprendimą galutinį. Taigi jūs ir netiesa pasakėte, kad nesate autorius, nes jūsų parašas ten yra.
7: Taip, esame beje kalbėję, ponas Juozapaitis, man atrodo, dalyvavo, kai kalbėjome apie desovietizacijos komisiją ir norą ją panaikinti, bet Mariu, galbūt trumpai kažkaip sureaguojant, tai kaip pačiam atrodo, pavyks ministrui išsilaikyti, matant tą šiek tiek kitokią poziciją, kai kuriais klausimais.
8: Jis privalo išsilaikyti ir tikrai dėkui dėl turime asmenį, kuris bent jau sudaro įspūdį, kad pastovės ir už save, ir už kultūrą atstovės, bet vis dėlto išgirstu, koks yra mūsų, kur mūsų grindys yra šiuo metu, ar ne, ir ką laidos pradžioje sakėme, ir pagauno vėl gerbiamo Kęstučio Vilkausko pasakymą, ir kokioje pats vidinėje būsenoje komiteto pirmininkas gyvena šiuo metu, cituoju, kultūra yra minima, kas yra gerai. Ar tikrai tik tiek yra gerai, ar tikrai tik tiek užtenka? Turbūt sutiksite, kad mums tiek jau neužtenka.
4: Tikrai, neužtenka.
8: Palinkėkime vieni kitiems, kad ta kultūros protesto latentinė fazė netaptų, žinai, dar vienu užvirusiu katilu.
4: Taip, žinot, čia kaip bažnyčiai sako, palinkėkime vieni kitiems ramybės, tai šitoje vietoje palinkėkime vieniems kitiems tokios, na, energijos, kad visi kartu pasiektumėm tikrai geresnių pokyčių.
7: Na, ta gaida, nes ant ponas Juozapaitis turi palinkėjimą, prašom.
6: Iš tikrųjų, dėkoju už jūsų tą diskusiją suorganizuotą ir žinių radijui dėkoju, nes na, nedažnai kultūros tema rūpi kažkam ir taip jau na, plačiai yra aptarinėjama. Bet šiuo metu iš tikrųjų ir tas pusmetis parodė, beje, čia ir prezidentas savo kalboje pareiškė, kad labai gerai, kad buvo paskirtas tas vienadienis ministras, nes dabar vat, kultūra atsidūrė pirmose antraštėse, pirškė puslapėse. Tai toks ciniškas šiek tiek toks požiūris į tą visą procesą. Bet iš tikrųjų, na, visi suprantame, kad kultūra tai yra na, valstybės siela ir tautos garbė, ir tai yra mūsų tapatybės klausimas. Ir jeigu mes apie ją nekalbėsime, tai kas mes esame? O kolegos, reiškia, Kęstučio Vilkausko vadovybė, ar kas ten, reiškia, rūpinasi jo likimu, norėčiau palinkėti ramybės, iš tikrųjų, ir palikti bent jau kultūros komiteto ramybėje. Na, nes iš tikrųjų mes esame pakankamai kvalifikuoti ir tikrai ten viduje kaip nors išsispręsime, na, o jeigu vėl bus tas spaudimas ir nurodymas kažkaip tai daryti ne taip, kaip mums atrodo galėtų būti, na, tai vėlgi jis turbūt sukels tokį sąmyšį, bereikalingą, reiškia, tokią nervaciją, ar kaip jie pavadinti, tai vat, o mums reikia ramybės ir susikalbėjimo, taigi mes esame iš tikrųjų, na, toje pusėje ramybės ir bendrystės pusėje.
7: Taip, dar ne kartą teks grįžti tikrai prie kultūros temų, desovietizacijos klausimas visada irgi yra aktualus ir įdomus. Aš dėkoju mūsų pašnekovams, Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, jo pavaduotojas komitete konservatorius Vytautas Juozapaitis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Ačiū klausytojams už dėmesį laidą Atviras pokalbis ir iki kitų susitikimų.
9: Atviras pokalbis.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Nekrentant degalų kainoms, premjeras netmeta galimybės imtis veiksmų. Savaitgalį valdančioji Demokratų sąjunga rinks pirmininką. Rusijos karo laivas surengė kovinio šaudimo pratybas Lamančio sąsiauryje. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio įtesiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Jis netmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tesima ir po rugpjūčio 19-osios. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu praėjusią savaitę sakė, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Premjeras sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Kiek anksčiau energetikos ministras Lukas Savickas aiškino kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, taip pat Seimo narių bei ministrų Lino Kukuraičio ir Luko Savicko. Partija pranešė, kad Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 iš 46 jas teikusių skyrių, Kukuraitį palaikė 4 skyrių, o Savicką 1. Dar vienas skyrius taip pat kėlė Seimo nario ekspremjero Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą, bet šis ją atsiėmė. Suvažiavime be partijos pirmininko rinkimų taip pat bus tvirtinama rezoliucija dėl Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės tapatybės, vertybinių principų ir veikimo krypties, kurie siekiama aiškiai apibrėžti partijos ilgalaikę politinę laikyseną. Socialdemokratė Indrė Kižinė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją prašydama įvertinti, ar konservatorius Vytautas Juozapaitis gali ir toliau eiti pirmininko pavaduotojo pareigas parlamento kultūros komitete. Anot Seimo narės, politikas jau nekartą yra atsidūręs etikos sargų akiratyje. Birželį parlamento etikos sargai konstatavo, kad svarstant Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos pataisą Seimo kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską necenzūriniu žodžiu pavadinęs Juozapaitis, nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tiesa, vėliau konservatorius viešai atsiprašė, bet to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Kęstučiui Vilkauskui, esą tai buvo emocinė reakcija. Jungtinės karalystės gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos karinių jūrų laivyno laivas tarptautiniuose vandenyse Lamančio sąsiauryje į pietus nuo Jungtinės karalystės Uostamiesčio Plimuto surengė kovinio šaudimo pratybas. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad minimas laivas yra Rusijos Baltijos laivyno fregata ir pažymėjo, kad incidentas įvyko pirmąją naujojo šalies ministro pirmininko darbo dieną. Pranešama, kad Rusijos karo laivai per sąsiaurį lydi tanklaivius siejimus su Rusijos šešėliniu laivynu, kuriuo naudojamasi apeinant sankcijas Maskvai. Kremlius pareiškė, kad neturi vilties pagerinti santykius su Jungtine karalyste, dieną anksčiau pareigas pradėjus eiti naujajam Jungtinės karalystės premjerui. Endis Bernamas, kuris Dauningo gatvėje perėmė pareigas iš Kiro Starmerio, savo pirmąją darbo dieną kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jis teigė sakęs Ukrainos lyderiui, kad Londono politika Ukrainos atžvilgiu nesikeis. Rusija laiko Jungtinę karalystę viena iš priešiškiausių vakarų šalių, o dvi šaliai santykiai pasiekė istoriją. Nežemumas dėl daugybės klausimų, įskaitant kaltinimus dėl rusų agentų įvykdytų apnuodijimų Jungtinės karalystės teritorijoje, dar gerokai iki tol, kai prasidėjo karas Ukrainoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Tik karštą Varlėje, kainos tirpsta čia.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams radio Razina.
1: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruvinąjį lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Su jumis vėl sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra 21 amžiaus psichologinės problemos. Ar tai vis dar tabu? Svečiuose turim Bertą Skimutytę, aktorę ir video turinio kūrėją. Labas, Berta.
2: Sveikas.
3: Sveika.
1: Labai džiaugiamės, kad čia atvykai. Ir šiandieną kalbėsim pakankamai jautrę tema, manau, jautrė ir tau tema, bet labai tau ačiū, kad atvykai čia ir su mumis pasidalinsi savo istoriją. Tai galbūt nuo to ir pradėkim. Ar gali papasakoti, su kokiomis psichologinėmis problemomis esi susidūrusi?
2: Jo, tai ačiū, kad pakvietėt, nes aš aplamai manau, kad apie tai reikia kalbėti ir reikia dalintis. Tai kuo daugiau žmonių pamatys ir išgirs ir jeigu jam tai padės kreiptis kažkur, tai jau bus naudinga. Tai kažkaip aš su šita tokia emocija ir atėjau. Tai jo, man teko susidurti iš tikrųjų su skirtingo spektro, bet kaip aš sakau, į vieną vis tiek sueinančiais sutrikimais. Tai gal aš nepavadinčiau to problema. Nes tai iškart gal taip negatyviai
1: skamba.
2: Jo, iškart toks tipo. Tai aš sakyčiau, tai yra visų pirma turbūt ir liga, nebijo to žodžio, nes tada žmonėm lengviau eiti pas specialistą, kai jie validuoja, kad nu taip, čia yra liga, o ne išsigalvojimas. Tai ir sutrikimai. Nu tiesiog tu turi sutrikimų. Tai mano prasidėjo iš tikrųjų valgymo sutrikimais, nerimas, ko pasekoj ir galbūt ir kartu net nežinau, kas pirmiau turbūt ir potrauminio streso sindromas ir depresija vainikavo. Tai va.
1: Žinaitė ant turčiuko tokia.
2: Jo, tai aš turiu visą tai, kaip sakant, įrašytą savo jau istorijoje sveikatos, tai galiu turbūt drąsiai teikti, kad jo turi šitus dalykus. Tai va, tai...
3: Gal galėtum papasakot, kokie veiksniai nulėmė visą tai, nes atrodo, kad viskas taip sunkėjo, tie sutrikimai, na, ta prasme, jų mastas toks vis didesnis ir didesnis.
2: Jo, tai aš manau, kodėl jie sunkėjo, todėl, nes nebuvo tinkamai jie laiku ir vietoje pastebėti ir gydami. Nes man ir kaip, kai aš jau normaliai pradėjau gydytis ir sako, tu ne, ir man toks buvo, nu, kodėl mane geriau, aš viską darau, taigi čia ir tą, ir kodėl mane geriau. Verta. Tu nenorėk pasveikti per mėnesį ar du, jeigu tu sergi 6-7 metus. Tai čia yra normalu. Tokios lygos neišsigydo taip sparčiai. Čia nežinau, ne sloga, kur tu išgersi porą tablečių, praeis 2 savaitės ir tau praeis. Tai va, tai turbūt labai svarbu laiku. Ir man viskas prasidėjo paauglystį ir prasidėjo nuo valgymo sutrikimų. Kodėl? Nes tu jauti spaudimą kažkaip atrodyti, tu jauti spaudimą, kad galbūt į kažką, į kažkurias merginas daugiau ten žiūri berniukai, o į tave mažiau. Ir tu pradedi galvot, ne kas su kitais blogai, bet tu natūraliai gal kas taip negerai. Ir aišku, televizija, žurnalai, visi šitie dalykai, tai dar čia buvo tai prieš 12 metų. Tai man atrodo buvo labai aktualu, nes aišku, aš kadangi mano ir pagal specialybę, aš norėjau būti dėmesio centre, norėjau būti scenoje, norėjau būti matoma, mylima visų, mėgiama. Ir va turbūt taip labai natūraliai ir perėjo tos valgymo sutrikimus, nes ką lengviausia taisyti savį.
1: Ta fizinė išvaizda.
2: Fizinė išvaizda, taip.
3: Atrodo, aš būsiu graži savo, tai tuomet būsiu taip. Graži visam pasauliu ir viskas bus gerai.
2: Jo, nes čia atrodo, kad tik tai to ir trūksta, kad vat, tu būtum. O iš tikrųjų čia yra tiesiog kontrolės norėjimas kontroliuoti dalykus. Valgymo sutrikimai aplamai yra apie kontrolę. Gyvenimo kontrolę. Kad jeigu tu negali kažko kontroliuoti, toks žmogus sukonsi, okei, čia yra dalykas, kurį aš galiu kontroliuoti. Ir tada įkrenta į tai.
1: Dar sakai, vat prieš 12 metų, aš įsivaizduoju, tuo metu buvo pats bumas ir socialinės medijos, kai matai visus modelius, viską tos, nežinau, veidus pagal, sakykim, tuo metu visuomenė gražius standartus. Tai. Ir iš tikrųjų dar sunkiau yra įsiteikti tas normas. Tai...
2: Jo, ir patyčios mokykloje tos pačios, pavyzdžiui, turbūt mažai kas, ar kad aš patyčias, aš patyriau mokyklą patyčias.
3: Aš taip pat esu patyrus. Man atrodo, mes visi esam patyrę.
2: Jo, ir pagrindė jos buvo dėl ko? Dėl išvaizdos kažkokių dalykų. niekas nesityčiodavo, kad tu protingas. Mhm. Visi tie, kad tu su akiniais, kad tu netokiais madingais rūbais ar dar kažko. Ir tai labai nukanda ir pasilieka jaunam žmogui žiauriai giliai. Tai va. Ir aš turbūt gal neturėjau, kam galiu tai drąsiai pasakyti, su kuo galiu pasikalbėti ir kad nu, man paaiškintų, kad ne, su taim yra viskas gerai. Nu, ne čia problema.
1: Taip, tikrai viskas gerai.
2: Tai dabar, jo, dabar aš jau žinau, kad gerai. Tik reikia dar irgi išspręsti tam tikrus dalykus.
3: O kada įvyko tas momentas, kai supratai, kad vat, jau reikia tvarkytis ar ne, kreiptis į kažkokius specialistus, nes pačiai su savimi jau buvo sunku galbūt ir pripažinti viduje, jog čia yra tie sutrikimai. Ar kažkas tave paskatino kreiptis tos pagalbos, ar tu pati nuėjai savanoriškai?
2: Tas kreipimas jis toks pas mane labai manguotas buvo. Man, kada žmonės kreipiasi į daktarus, kai fiziškai pasijaučia kažkas blogai, ne? Tai man pirmas mano panikos priepolis, panikos ataka, man įvyko 17 metų. Aš dar buvau namie. Tai aišku, visi išsigando, kad aš čia mirštu, kad kažkas man yra tikrai negerai, bet ne su psichologija, bet su fiziniu kūnu. Tai tada prasidėjo ten Kauno klinikos, nežinau, pas kokių gydytojų aš tik nebuvau ir kokių tyrimų mane darė, kai rezume suprato, kad mano fiziniam kūnui yra viskas gerai. Ir tada buvo tas pirmas kreipimasis pas gydytojus, bet nu, jis buvo toks, žinai, čia vat mūsų laikų, mūsų tėvų tas įsitikinimas, kad jeigu eisi jau pas psichiatrą, psichologą, tai tu turi kažkokį tai antspaudą.
3: Tai tu psichinis ligonis ten.
2: Jo, tu nieko negalėsi, nei tu dirbti galėsi, nei tu teisų turėti nieko. Ir čia, žinai, ir čia vat, nu, ta problema buvo, kuri man dar labiau pagilino, kad vadinas kažkas su manim negerai. Nes man tėvai ir tikrai ne iš blogos valios, bet jie galvodami, kad daro man gerą, jie vedė mane tik pas privačius ir man tai taip pasakė, kad aš negaliu niekam pasakoti.
1: Turiu slėpti.
2: Jo. Ir net jie aš girdėdavau, kaip natūraliai ten mes važiuojam į Kauną pas gydytoją, bet nepasako pas kokį arba meluoja. Ir natūraliai tau atrodo, kaip jaunam žmogui, tai vadinasi, čia kažkas su manim negerai.
1: Tai ant viršaus to, kad tu dar šiaip turi kažkokių problemų ar sutrikimų, sakykim, dar yra tas prieš visuomenę, kad dar blogiau viskas, negaliu niekam sakyti.
2: Taip, tu draugam negali pasakyti, mokytoja meluoji, ten visiems meluoji, kad tu geri vaitui irgi jaučia tragediją ir va. Ir aš su visu to gyvenau ir aš atsimenu savo draugui, pavyzdžiui, papasakau, tai irgi buvo nu, baisi reakcija. Baisi, tiesiog reakcija, atrodo tavo artimiausias žmogus. O jis mertu, ką tu nesveika esi, kad tu vaistus, tai gers.
3: Wow.
2: Ir tada man prisidėjo viskas, vadinas, man reikia nevartot vaistų, nes aš čia kažkas negerai su manim. Tai va dėl to mano tas gydymas ir buvo toks banguotas, kaip aš sakau, nes aš jį kaip ir gydžiausi šiek tiek, bet tada, kai atvažiavau į Vilnių, iš vis nutraukiau ir tada toks buvo iš pajautimo. Aš jaučiau, kad nėra gerai, bet man atrodė, kad nu, aš privalau kažkaip visą tai pati išspręst. Čia gal aš prisigalvoju, gal nežinau. Ir visai stengdaus viską savy taip dėti ir tokia su šypsena, kad viskas čia yra gerai. Būdavo tokių epizodų, kokių panikos atako, ar kad tenai tu paverki, kad tau yra tikrai labai blogai. Bet man pradėjo eiti per fizinį kūną. Kai man paskui paaiškino, tiesiog, kai žmogus nepriima savo emocijų, jis nepriima, kad jam yra blogai, kūnas ilgalaikiai perspektyvoje pradeda vis tiek sakyti ir belstis per kitur. Per skausmą, per pykinimą, per širdies permušimus, per visokius tokius dalykus. Na ir aš, aišku, visik pajausdau kokį simptomą. Okei, einu pas šeimos gydytą.
3: Apsimodijau.
2: Padaro visus tyrimus, bet tau viskas gerai. Ir vėl eilinį kartą, o gal tu neik pas psichiatrą? Einu pas kitą šeimos gydytą. Ką čia jis nusišneka? Tada kitur ieškai problemų. Ir man visą laik visi keliai vis tiek nuvesdavo, kad man reikia gydytis ne tai, ką aš galvoju. Bet aš naidau irgi pas privačius tos psichiatrus, gaudau rekomendacijas, palinksėdavau, išeidau, ne. Nesąmonė. Taigi man viskas gerai.
1: Viskas gerai.
2: Taigi man viskas, man tik galva skauda. Nu, jūs galit padaryti, nu, duokit man tabletę nuo galvos skausmo. Kodėl aš turiu antidepresantus gert arba į ligonę gultis? Ir aš taip labai labai ilgai vas iš tų žaidžiau, kol galiausiai tiesiog priėmiau, vėlgi tas priėmiau, dėl to, nes man labai fiziškai pasidarė blogai. Man vat 22 metais prasidėjo galvos skausmas, kuris iki dabar tęsis realiai kasdien, Ir būna tokių, būdavo ypač anksčiau tokių stiprių skausmų, kur aš turiu nuolat važiuoti po lašelinėm, nes tau nuskausminamieji nepadė. Ir va tada vėl pradėjau tą kelionę ieškoti, kas man negerai. Ir turbūt būsiu visada dėkinga tam lazdynų priimamojo gydytojui kažkuriam, terapeutui, kuris per naktį, aš buvau gal 2 naktis nemiegojus, nes tiesiog negalėjau miegoti. Ir dar šalia to galvos skausmas ir aš atsimenu, guliu, man ten tų vaistų duoda, lašinės lašina. Ir jis ateina ryte, sako, Berta, tu miegojai? Sakau, ne. O galva mažiau skauda? Ne. Sako, iš tau nieko nebegaliu duoti, prasme, tau stipriausia vaistai sudėti. Ir tada jis man taip labai atsargiai, gražiai sako, žiūrėk. O gal aš tau galiu parašyti siuntimą, sako, į psichiatrinę ligoninę, kad tu išgirstum jų nuomonę. Tiesiog gydytojų specialistų. Nes sako, mano nuomonė, čia tau viskas yra nuo to. Ir aš atsimenu, man taip baisu buvo, tai nu išgirst, kad...
1: Dar iš svetimo žmogaus, kuris...
2: Jo, ir jaunas tas gydytojas toks yra, o aš dar nemiegojus tas 2 naktis ir gal, dieve mano, ar aš jau tikrai kito nusivažiavau, bet aš save vedžiau tuo, kad man skauda galvą. Gal jie man padės tą skausmą ištvert vis tiek ne dėl to, kad tipo, man čia kažkas viduj negerai. Taip pat, nuvažiavau aš į tą ligoninę. Ir jo, nu man, vėlgi man sako, tau reikia gultis į ligoninę. Tipo, tau jau nebepadės namuose kažkas ar nuit pas psichologą. Tai vėl buvo toks smūgis, kad tu nejaugi. Ir aš išėjau. Bet po poros dienų nuvažiavau su lagaminu.
1: Grįžai.
2: Jo, grįžau, nes aš supratau, tiesiog grįžau namo ir galvoju, okei, o ką aš dabar galiu daryti? Nu, tipo, arba aš toliau tiesiog, nes aš buvau taip išvargus per pusę metų nuo šitų skausmų ir ligoninių ir aš dirbti net negalėjau. Nu, tipo, dabar aš jau pripratau prie to skausmo. Bet pradžiai tai atrodė, nu šakės, tu negali gyventi, tiesiog. Tai va, ir tada va prasidėjo mano rimtas gydymas, tai čia realiai tik 2 antrais metais. Ir man buvo, dabar man yra taip liūdna, aš taip norėčiau grįžti anksčiau ir pasakyti savo, kad yra normalu, tu eik dabar ir tau bus daug lengviau negu paskui. Čia, nu, kaip ir bet kas, nu, paimkim onkologiją. Jeigu tai yra pirma stadija, tai kokia tikimybė, kad tau viskas bus gerai? Labai didelė. Jeigu tai yra 4ta stadija, tau bus pasveikti ganėtinai sunku. Tai čia yra tas pats, bet onkologija... Ar ten, nežinau, plaučių uždegimas, visiems yra natūralu, jo, okei, gydytis, reikia. Psichologinės ligos. Gal tu tingi, gal tau dėmesio trūkumas, gal čia, nu, dar kažkas, gal tau tiesiog liūdna. Nu, tiki, ko tu liūdi? Tiki šipsokis, tiki saulė švieži. Tai va, tai man tas liūdna, kad ta Berta nesuprato to, ką supranta dabar. Tai va, norėtus, kad kuo daugiau žmonių.
1: Nu, eikit čia jo, ir dabar, nelaukit kažkokių, bet va, tu paminėjai dar ir savo draugą, kuris kaip ir tu, ir manau, jisai irgi yra mūsų kartos, mūsų amžiaus žmogus, ir galbūt netgi yra keista, nes šiais laikais atrodo visi tiek jau daug šneka, ar ne, apie tas psichologinės problemas, apie viską, bet tas pats tavo draugas sakė, tu, biški, visai jau, tai kaip galvoji, ar vis dar... Iš tikrųjų, tarp jaunimo yra va, tas tabu, ar jau šiek tiek truputį pradedam kalbėti apie tai?
2: Tai faktas, kad pradedam, nes mes ir dabar kalbam net, kas yra labai smagu, ir tie patys žinomi žmonės daugiau dalinasi, bet aš negaliu kalbėti už visus, bet ką aš matau savo aplinkoj, kadangi aš tuo ganėtinai laisvai dalinuosi ir jeigu manęs paklausė, aš nemeluoju, kur aš buvau mėnesį laiko. Arba nemeluoju, kad aš einu pas psichologo konsultaciją, nesakau, kad aš važiuoju kažkur valandai. Tai aš paimu, žinai, ir pasakau. Ir aš matau tą žmonių reakcijas. Jie tau į akis nepasakys, kad tu kažkoks netoks. Bet...
1: Jie į tave taip atsargiai žiūri.
2: Jo, atsargiai žiūri. O iš kitų, vat, kažką išgirsti iš vis yra, nu... Vis dar yra, man atrodo, pagrindinė baimė, tai yra, ką pasakys artimi žmonės, nes dėja, bet mūsų tėvų, tėvai ar ne, seneliai, tai jie dar yra va to tokio mąstymo, kad čia yra labai blogai. Nebent paliečia labai artimus žmonės, kaip, pavyzdžiui, mano šeimoj, ir jų mąstymas pasikeitė. Tai

0: nu, tai ne, nedarysiu.
1: Atrodo, kad tave tarsi įdeda į kažkokį vaidmenį, ar ne, taip įkūnija, kad va, va šitas tai nurašytas truputėlį.
0: Jo, bet šiaip su darbu, tai aš ir pati susidūriu.
1: Yra tekę kažkokių ar nemalonių komentarų gal?
0: Oi, tai čia, wow, aš net žadėjau iš tikrųjų viešinti šitą dalyką, bet neviešinau, tai galvoju, tai gal būna žmonė man sąžinės. Aš tuo metu dirbau samdomą darbą 2-3 metais, nes tik baigiau mokslus ir dar buvo ta baimė, kad čia su aktorystė gi sunku, tai aš įsidarbinau ir bandžiau derinti visą tai. Ir vat, kai man prasidėjo, labai sustiprėjo visos tos problemos, man aš gavau biuletenį. Ir mane pradėjo pagal 2-3 savaičių terorizuoti mano darbdavėje, kad kodėl aš taip ilgai negrįžtų į darbą, kodėl man taip ilgai tęsiamas biuletenis. Ir pradėjo vos negrazinti kitokio dalyko, kad sako, tavo šeimos gydytoja gal licenciją nori prarasti.
1: O, oh, wow,
0: šito, pasiūs,
1: čia ir nedekvata.
0: Jo, kad pasiūs patikrinimus ir panašiai. Ir jūs įsidokit, aš buvau tokios būsenas, kur aš perskaitau tas tokias žinutes ir man panikos ataka prasideda.
1: Ir tada vėl viskas iš noro, kaip sniego gniūžti.
0: Taip, ir aš skambinau savo šeimos gydytojai, tai bet ačiū Dievui, jinai buvo žiūrį, nuostabus žmogus ir sako, aš tai tikrai nebijau nieko prarasti, nes mes nieko nedarom, nu mes nefeikinam. Tai vat, buvo labai liūdna ir žinot, kada mano ta darbdavė manęs neatsiprašė, bet tiesiog parašė gražesnę žinutę, kai sužinojo, kad aš guliu ligonį. Nes jis iki to laiko galvojo, kad aš meluoju, kad aš tiesiog nenoriu dirbti, bet noriu gauti pinigus iš valstybės.
1: O tu šiaip buvai pasakius atvirai ją, jog šiuo metu vadydaisi?
0: Tai jinai žinojo, kad, aš, kad man dėl galvos skausmų. Nu, nes ir aš galvojau, kad man yra galvos skausmai.
1: Ir čia dar tam etape.
0: Čia dar tam etape, kur aš tikrai neigiau, kad man čia viskas yra gerai, man tiesiog galva skauda. Ir jinai, nu, nesąmonė, kad čia dėl galvos skausmo gali taip tęsti. Ir aš paskui prašiau, kad, nu, ta prasme, aš gydausi, ta. Vėlgi, aš netgi ne pagal įstatymus, kai aš pradėjau domėtis, aš net neprivalau jai atskleisti, kokia yra mano diagnozė. Jeigu aš to nenoriu, jinai gauna dokumentus iš medikų ir viskas. Tai vat labai liūdna, nes vadinas yra ir jinai jaunas žmogus. Tu prasme, iki 40.
1: Bet čia gal jau kitas niuansas veikia, reikėtų jau diskutuoti apie tai, kaip apskritai darbdaviai trytina, užkrito dabar žodis savo ar ne darbuotojus ir kaip jie tiesiog nori tos darbo jėgos.
0: Tai va.
1: Kartais visiškai nusispjaudami į savo darbuotojų gerovę.
0: Ir vat daugelis tiesiog bijodami prarasti darbą ar kažkokį ten pasitikėjimą savo vadovo, jie dar ir dėl to nesirenka, kas yra labai liūdna. Tai, nu, čia turėtų tai keistas aplamai įmonėse, gal tos įdvo didesnėse, apie kurias mes daug girdim vienaragį ir panašiai, ten yra kitaip, galbūt. Aš nežinau, bet mažesnėse vat įmonėse, tai taip. Tu esi reikalingas tol, kol tu dirbi ir kol tu esi laimingas.
1: Kol tu neši naudą.
0: Taip.
1: Gerai, gerbiami klausytojai, paliekame su šią mintimi ir judame į trumpą pertraukėlę. Jūs šiandieną klausote stereotipų laužytojų ir pas mūsų svečiuose yra Berta Skimutytė. Greitai sugrįšim.
2: Stereotipų laužytojas.
3: Žinių radijas.
4: 16:31.
3: Žinios.
4: Premjeras atmeta kritiką dėl galimo plagiato disertacijoje. Izraelis Gazoje stato kilometrus besitisinti pylimą, tvirtindamas teritorijos padalyjimą. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis skelbė steigintis naują partiją. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizį bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalūs jos pajėgumai galėtų būti padidinti nuo 30-40%. Mantas Burokas pabrėžė, kad dalis Vilniaus atliekų rūšiavimo gabyklos operatorės Engersman patiktų atliekų buvo prastai išrūšiuotos, todėl užsikimšo filtrai. Kiek anksčiau aplinkos ministrė sakė, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų. Šie turėtų padidėti kelis kartus. Viešo erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta kritiką ir teigia darbą rengė savarankiškai. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas dėl galimo

0: plagijato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštų ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė ją nušalinti. Prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Skvernelis įtarimas kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje. Jam nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė, politikas įpareigotas nešioti apykoję. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jį kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau tvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalijimą. Izraelio kariuomenė nurodė, kad kartu su barjeru aplink šią liniją sukūrė saugumo zoną, aprūpintą žvalgybos ir technologiniais ištekliais. Jie atsisakė pateikti detalės apie barjero maršrutą, paklausta, kiek toliais bus tęsiama. Kariuomenės teigimu barjeras skirtas užkirsti kelią infiltracijai bei apsaugoti Izraelio karius, taip pat šalia Gazos ruožo esančias Izraelio bendruomenės. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai Esgiras Ezelis paskelbė praėjus 2 mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuos buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik 3 metus Respublikonų liaudies partijai vadovavęs Ezelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Seniausia Turkijos politinė partija išgyvena gilę krizę nuo gegužės mėnesio, kai teismas pašalino išrinktą pirmininką ir pareigas grąžino jo pralaimėjusį pirmtaką Kemalį Kiličiaradoglu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrėje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas.
2: Stereotipų laužytojas.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Mes vėl sugrįžtam, Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Šiandienos laidoje 21 amžiaus psichologinės problemos, ar tai vis dar tabu. Ir pas mus šiandieną svečiuose yra Berta Skimutytė, aktorė, videoturinio kūrėja. Na ir žinoma, labai miela atvirautoja, kuri dalinasi, kaip vis dėl to yra šiais laikais. Tai, Berta, norėčiau irgi tavęs pasiklausti, vat kalbėjai apie mokyklą, prieš išeinant į pertrauką, jog tenais tuo laikotarpiu pirmą kartą atpažinai, kad yra kažkokie sutrikimai. Kaip manai, ar mokyklose, ar universitetuose yra pakankamai apie tai kalbama? Nes atrodo, ypač mokykliniam amžiui apskritai formuojasi visas identitetas, ta savimonė to vaiko auga. Mhm. Tai ar apie tai šviečiama?
9: Labai norėčiau nuvykti, pavyzdžiui, į savo mokyklą. Ir pastebėt kokią savaitę. Nes sunku pasakyti, aš tokio negaliu nei teikti, kad nėra visiškai švietimo, nei kad jis yra mano nuomonė, bet čia tik mano nuomonė, kad jis tikrai yra per mažas, nes yra visų pirma auginami kažkokie protai, išsilavinimas ir koks pažymys bus ar kokia olimpiada laimėta, o ne koks bus žmogus ir jo emocinė sveikata. Tai tas yra labai liūdna, nes aš ir pati turiu artimoje aplinkoje, vat tokį jau kaip ir paugliuką, žmogiuką. Tai, pavyzdžiui, kai mes susitinka, mano pirmas klausimas yra, kaip tu jautiesi. Bet mokykloj niekas to neklausia. Visi žiūri, kaip tu namų darbus padarai, ar tu tyliai sėdi per pamokas, ar tu ten viskas žodžiu vietoj. Tai vat labai liūdna, nes man tai atrodo kažkaip, kad labiau turėtų orientuotis į tą emocinę sveikatą šiaip patys ir tėvai. Jeigu aplamai pastebėti tokius dalykus, nes, aišku, aš neturiu galbūt labai daug tam kompetencijos kalbėti, bet savanoriauju pas vaikučius ir teko šiek tiek praeiti tos vaikų psichologijos ir raidos, tai aplamai pirmiausia vaiko gal pastebėti, ar jis nori eiti į mokyklą, ar ten į universitetą tavo studijuojantis vaikai, ar jiem gera, kaip jie jaučiasi grįžę po pamokų, kaip jie elgiasi toj mokykloj. Tai man atrodo, kad tai yra pamirštama. Ypač universitete, tai iš vis.
4: Toks. Aš iš viso dar prisimenu, irgi kai į mokyklą jau, tai jeigu kažkokie klasiokai eidavo pas tą psichologiją, tai čia būdavo, o dieve, visuomet sakydavo, aš ten į būrelį šiaip einu į šokius. Ir tada matydavai, kad į jokius šokius ta žmogus neina, ar paklausdavo, tai kur tu čia iš tiesų eini? Pas psichologiją. Ir tada buvo toks tyla. Tiesiog net nežinai atrodo, kaip reaguoti, nes visiems atrodo pas psichologiją, ko tau ten gali reikėti.
9: Taip, tai pas mus mokyklai kaip bausmė būdavo. Ateidavo socialinio, štai, nuvesiu aš tave pas psichologą, jeigu taip pat tu ten nesitvarkysi per pamokas. Realiai, aš atsimenu, yra slaugytojos kabinetas ir psichologo, ir tu pas slaugytoją ten taip džiaugsmingai ateini man angliuką, duokit ar kažką. O psichologo kabinetas net pažiūrėti į vėjį. Ta prasme, aš niekad nesu buvus mokykloj pas psichologę kabinete.
4: Bet čia realiai trauma tokia įvaro, kad to psichologo reikia bijoti kaip kokio baubo ten nežmonės.
9: Nes vadinasi, tu nenormalus.
4: Aš buvau tas vaikas, kur sėjo.
9: Ir kaip reaguodavo?
10: Nežinau, gal iš dalies aš tikrai taip stipriai nesusidūriau, nes mano ta aplinka buvo labai toleruojanti šitą dalyką ir aš labai nuo mažo amžiaus ėjau ir man kažkaip, man patikdavo ten eit, aš praleisdavau pamokas, aš pabūdavau ten, išveikėdavau. Tai kažkaip man taip labai šitas nekirto, bet aišku, ir tų visokių replikų būdavo ir jeigu ne savam rate kažkam pasakysi, tai 100%, kad bus... Tu čia nesveika. Bet jo, manau, kad tikrai verta kiekvienam vaikui, ar jis turi, ar ne problemų, bet šiaip naiti, pasikalbėti, išsakyti kažkokie sunkumai mokykloje, ar dar kažkas tikrai nepakenks ir blogai tikrai nenueis.
4: Aš apskritai, atsiprašau, kad pertraukiu, dar tai pagalvau, bet prie tavo tos temos kalbant. Pamenat, mokykloje būdavo tas patikrinimas nagučių, ten galvytės. Galėtų būti mokykloje ir apskritai vieną kartą į metus, kad kiekvienas vaikas nueitų, apsilankytų, nežinau, kad ir mini apklausėlę padarytų, kaip ten gerai jaučiasi klasėje.
9: Tikrai, čia labai gera idėja. Tikrai būtų labai fainas dalykas, kad būtų tokia mini priežiūra ir emocinės sveikatos, ne tik tai mokslų prasme.
4: Bet avdruk ateis tais purvinais nagučiais tas vaikas, pirmas skambutis mamai, kad susitvarkykit, bet jeigu ateis tenais ar ne kažkoks ligotas psichologiškai, tai jau čia susirinkit tą savo nesveiką vaikigalį.
10: Taip, taip. Tai vienas mūsų, iš mūsų klausimų tau ir buvo, ar psichologinė sveikata turėtų būti įtraukta į bendrą sveikatos patikrinimą.
9: Aš tai tikrai būčiau už. Nes tu kartais negali pat suprasti, kad tau jau čia yra kažkas blogai. Nu, tikrai daug žmonių galvoja, kad ai, dabar, pavyzdžiui, nu, kadangi daug kas kalba jau ten, vat, psichologai, kad aš lankausi, atrodo kaip ir faina ir jau legalizuojasi šitas dalykas, bet dabar pastebėjau kitą pusę tokią, kad žmonės, bet gal aš čia jau trendų gaudausi. Gal jau čia populiaru tapo pas psichologus ir dabar daugam, ai, nu tai ir šitas eina, ir šitas dėl to nes čia populiaru, bet jam nereikia. Tai va, dabar biškiuką net kartais persiverčiau į tą antrą pusę. Tai nežinau, man atrodo, kad geriau nueiti iš populiarumo.
4: Negu iš vis neiti.
9: Taip, negu iš vis neiti.
4: Sakėm, nepakenks.
9: Jo, nes čia tą blogo tikrai nieko nepadarys.
10: O kaip tu galvoji, va, šiuo metu, kodėl dabar, nes tarkim, at mūsų rate aplinkui, kur mes su savo amžiaus žmonėm kalbamės ir taip toliau, nebėra tos tokios baimės, kad vat aš einu pas psichologą, o, šaunuolis, bet dar labai labai daug atsiranda žmonių, kurie bijo. Kodėl galvoji, vis dar tai yra ir iš kur ateina ta baimė?
9: Aš manau, kad tai atėjo faktas iš mūsų šeimų, nes nežinau kaip pas jūs, bet pas mus visada būdavo, kad o ką žmonės pasakys? O ką žmonės pasakys, jeigu nežinau, tu tenai susitikinėsi su vaikinu per jauną, o ką pasakys, jeigu tu pasidažysi per ryškį, o ką pasakys, jeigu tenai, nežinau, įstosi tarkim į menus, o ne į ekonomiką? Taigi ką žmonės pasakys? Tai visiems buvo taip svarbu ir mes tai išsinešėm. Ir čia yra faktas tas, kad jeigu mes nesigydysim savo traumų, mes juos perduosim savo vaikam. Nes ir kodėl mūsų tėvai, jie tikrai nespecialiai, didžioji dalis tėvų, nori ten savo vaikam pakenkti ar juos traumuoti. Ne, jie galvoja kaip geriau. Bet tas geriau padaro kaip blogiau. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu mes nesigydysim, mes savo vaikam tą patį. Nepastebimai, tiesiog tu, nu, taip pačiai elgsiesi. Ir tai eina ir eina iš kartos į kartą. Tai va, mano visai tas požiūris, kad reikia tai sustabdyti.
4: Tarsi genetiškai perduodam, atrodo.
9: Taip, bet tikrai. Nu, pažiūrėjusi mano giminystės liniją, tai tikrai taip. Ir tai yra labai liūdna, nes yra ir labai artimoje aplinkoje rimtų nelaimių buvo ir žmonės iš gyvenimo pasitraukė. Kodėl? Todėl, nes jie nesikreipė pagalbos. Ir jie tol trauksis iš to gyvenimo, kol tavra realiai žmonės psichiatrinės laikys beprotnamių, tave laikys nesveiku, jeigu tu kreipiesi. Ir iš šono girdi tai ir jie nenori gydytis. O paskui vat, šypsos ir sako, nu kaip tas žmogus nusižudė? Taigi toks laimingas buvo. Kodėl? Todėl, nes jums reikėjo, kad jis būtų laimingas, ne todėl, kad jis norėjo būti laimingu. Nes tikrai, nu, būna net kartai situacijų, kur mes patys tokie, nu, okei, neturiu nuotaikos, nu, bet reikia. Reikia eiti ir toks, nu, tai sveiki, kolegos, tata, reikia. Ne, nereikia. Žinai, mes nieko neprivalom. Jeigu man yra liūdna, kodėl aš turiu šipsotis? Jeigu aš nenoriu, vat aš dabar nenoriu. Taip, aktorystėj, tu privalai, nes tau reikia eiti personažą, bet čia jau yra kas kita. Bet tu, būnant savimi, tu nieko neprivalai niekam. Tai va, kai tai supranti, kad tu niekam nieko neprivalai, taip lengva pasidaro.
4: Čia vėlgi irgi dar prisiminiau tokį dažniausiai, kai mūsų paklausė, kaip sekasi. Atrodo, pas mus automatinis atsakiklis įsijungi. Viskas gerai. Bet jeigu pasakai normaliai, tai iš karto visi sunerimsta, o, kas nutiko, o, kodėl tu čia ar liudi, ar žinai, kažkokie sunkumai, negalavimai, žinai, kad kas čia, wow. Tai atrodo, kad mes tiesiog esam taip brandinami visuomenėje, jog mes visuomet turim atrodyti lik savo idealiausioj gyvenimo fazėj bebūdami ir kad mums viskas yra gerai.
9: Taip gali tai nebūti. Čia tas pats Instagramas, jeigu tu papaustinsi story, kad o, kaip man faina, kokia aš laiminga, tu sulauksi kažkiek reakcijų. Bet jeigu tu papaustinsi, kad tu verki, kad tau bloga nuotaika ar kad dar kažkas, tu sulauksi milijono klausimų žinučių reakcijų. Nes, nu, vat, nepriimtina yra matyti, kad kažkam yra, vat, prasčiau. Nepriimtina. Tai va.
10: Tai taip pabaigai, Berta, ką pasiūlytum dabar žmogui, jaunas, vidutinio amžiaus senas, kuris šiuo metu yra kryžkelėje, ar kreiptis pagalbos ar neskreipti pagalbos?
9: Man atrodo, čia yra vienareikšmiškai, kad kreiptis, bet visų pirma savo atsakyti klausimą. Ar tu nori taip jaustis? Toliau. Jeigu nori, tada nieko nekeisk. Čia irgi yra pasirinkimas. Tu nieko neprivalai. Bet jeigu tu nenori jaustis taip, kaip jauties dabar, tai nueik. Ir svarbiausia, nebijoti bandyti, nes terapijos rūšių yra tikrai labai labai daug. Jeigu tau netiks vienas psichologas, gal tau tiks kitas. Jeigu tau netinka psichoterapija, gal tau tiks hipnoterapija, gal tau tiks judesio terapija. Yra dabar tikrai tiek daug būdų, kaip sau padėti. Nuo meditacijų iki, išsiriekimo visokių ten pratimų ir kambarių, kur gali daužyti daiktus. Tai tiesiog atrast, kas tinka tau ir kas tau veikia patuose situacijose, kai tau, liūdna, pikta, ar tu esi beviltiškai visiškai, atrodo, nebėra dėl ko man čia gyventi. Tai vat atrasti tą dalyką, kuris tau suteikia džiaugsmo ir kuris suteikia tą norą gyventi. Tai vat, man atrodo, toks būtų patarimas.
11: Na ir vėlgi turbūt tą vidinę motivaciją, kad ne kažkas kitas nustumtų, kad eik, it's time, aš matau, kad tu išgyveni va dabar savo įtemptą laikotarpį, bet turi pats norėti iš tiesų keistis ir tvarkytis.
9: Taip, tai čia bet kokioj stačio, kaip narkomanas ar alkoholikas, jeigu jį kažkas nustums, jis greičiausiai atkris, bet kai jis norės to pats, jis pasveiks. Tai man atrodo, čia labai susiję su tų dalykai.
11: Tokie kraštutiniai pavyzdžiai, bet labai teisingi iš tiesų. Tai didelis ačiū mūsų šios laidos pašnekovei, Bertai Skimutytei. Ačiū tau dar kartelį, kad šiandieną pas mus užsukai. Ir šiandieną su jumis kalbėjusi Rugilė Ligaitytė bei Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Taip pat primename, kad mūsų laidos galite ne tik tai klausytis, bet ir žiūrėti Žinių radio internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki greito.
10: Ačiū už atvirumą.
9: Ačiū.
12: Stereotipų laužytojas.
13: Reklama.
14: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
15: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
16: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
17: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriai baigė kelti galimus kandidatus į Kauno miesto merus. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto atžvilgiu teismas išdavė Europos arešto orderį. Ukrainos ir Rusijos taikos derybos gali būti atnaujintos po kelių mėnesių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei Žinių radio informaciją. Buvusi krašto apsaugos ministrė sako, kad Audriaus Beinoro karo tarnybos sutartis nebuvo pratesta atsižvelgus jai pateiktas rekomendacijas. Dovilė Šakalienė pridūrė šiuo metu nebepamenanti tikslių aplinkybių, kurios buvo vertinamos ir negalinti jų patikrinti, kadangi nebedirba ministerijoje. Tai politikė kalbėjo 30-mečius Lietuvos kariuomenėje tarnavusiam Audriui Beinorui teigiant, kad jo tarnybos sutartis nebuvo pratesta iš keršto. Kaip pranešė naujienų portalas Delfi, buvęs kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas kėlė klausimus, kodėl paslaugas norima pirkti iš tų pačių įmonių ir ši informacija pasidalijo su generalinė prokuratūra. Pastroji buvo suteikusi jam pranešėjo statusą, saugantį apie galimus pažeidimus darbovietėse pateikusius asmenis, tačiau iki teisminį tyrimą dėl pirkimų pradėti atsisakė. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis tikina, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Interviu Žinių radijui teigė, kad valstybė šiuo metu siekia ir atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija ir toliau dirbti su Taivanu vystant ekonominius ryšius. Anot Matulionio, vyriausybės ir prezidento nuostato šio klausimu yra tos pačios. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriai baigė kelti galimus kandidatus į miesto merus. Iš viso pasiūlytas 21 asmuo, tarp minimų pavardžių Seimo narės Gintarė Skaistė ir Giedrė Balčytytė, taip pat signataras Aleksandras Abišala, buvusi žemės ūkio viceministrė Laura Ramanauskaitė, nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūnas Martynas Prievelis, taip pat režisierius, publicistas visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius. Kaip sakė konservatorių vykdomoji sekretorija Kamilija Gogelienė, ketvirtadienį vyks Kauno sueigos tarybos posėdis, su jame bus nuspręsta, kurie asmenys dalyvaus atviruose kandidato į merus rinkimuose. Prieš tai visų iškeltųjų bus paklausta, ar jie sutinka kandidatuoti šiuose rinkimuose. Už finansinius nusikaltimus nuteisto Antano Kandroto pravardė celofanas atžvilgiu teismui išdavus Europos arešto orderį, Teisingumo ministerija ruošiasi kreiptis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Teisingumo ministrės Ritos Tamašiūnienės patarėja komunikacijai Božena Zaborovskas-Danovič patvirtino, kad minėta teismo kreipimasi ministerija yra gavusi. Anot jos šiuo metu ruošiamasi kreiptis į Baltarusiją. Apeliacinis teismas dar birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2 ar 3 mėnesių, kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė bei įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas. Serhijus Leščenka pridūrė, kad Rusai šiuo metu bando užimti Donecko sritį, kad įgyvendintų planus, apie kuriuos Vladimiras Putinas paskelbė Ankoridžę, bet jiems nepavyksta. Paskutinis trišalių Ukrainos JAF ir Rusijos derybų ratas vyko Ženevoje dar vasario mėnesį. Jungtinės karalystės gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos karinio jūrų laivyno laivas tarptautiniuose vandenyse Lamančio sąsiaurėje pietus nuo Jungtinės karalystės Uostamiesčio Plimuto surengė kovinio šaudimo pratybas. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad minimas laivas yra Rusijos Baltijos laivyno fregata ir pažymėjo, kad incidentas įvyko pirmąją naujo šalies ministro pirmininko darbo dieną. Skelbiama, kad Rusijos karo laivai per sąsiaurį lydi tanklaivius siejimus su Rusijos šešėliniu laivynu, kuriuo naudojamasi apeinant sankcijas Maskvai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
3: Rytoj daug kur trumpai palis, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rytų flango lyderiams, įspėjant apie galimas provokacijas iš Rusijos pusės, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis ramina, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos Lietuvai nėra, tačiau gali pasitaikyti pavienių kinetinių operacijų. Prezidentūros teigimu, kritiniu atveju NATO siūstų daugiau pajėgumų į Lietuvą. Apžvalgininkai daro išvadą, kad provokacijos gali būti susijusios su Rusijos dūmos rinkimais, kurie įvyks rudenį. Politikai tam antrina, kad taip tarsi Vladimiras Putinas gali bandyti keltis savo populiarumą, neva iškovojant kažkokią pergalę prieš vieną ar kelias NATO valstybės, kurios labiausiai remia Ukrainą, arba kitaip tariant tiesiog suskaldant NATO alijansą. Ar verta baimintis provokacijų iš Rusijos, nejau dėl to tikrai galėtų pakilti Putino reitingas Rusijoje, ir ar įmanoma nuspėti vakarų reakciją? Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
2: Sveiki, gyvė.
1: Gal iš karto nuo to Putino populiarumo ir pradėkim, nes labai įvairiai čia apžvalgininkai pasisako, kai kurie sako, kad labai nukritęs tas reitingas, kiti sako, vos keli procentai tas reitingas yra mažesnis, tai bent jau kiek galima daryti kažkokias išvadas. Kaip yra iš tiesų, ką jūs matot ir ką sekat?
2: Man nėra aišku apskritai apie reitingą, nes nėra jokių patikimų sociologinių duomenų, vadinasi, kiekvienas tai teikiantis laužia iš pirštų, tiesiog prasimano. Sunku pasakyti, bet sprendžiant iš to, kas vyksta pačioje Rusijoje, jo reitingai neturėtų būti labai aukšti. Ir dar daugiau, matant, kaip kyla kainos benzinas ir kokios visokios kitokios problemos pas juos, jis turėtų, žinoma, kad kristi. Bet ar tikrai tai Putinui turi rūpėti? Čia irgi klausimas, nes jo šalį valdo jėgos struktūros. Iš tikrųjų, jam geriau buvo žinoma, kad jis būtų populiarus, bet tai nekritiškai svarbu. Tai vadinasi, jam kritinio poreikio vykdyti provokacijas nėra. Jis jas gali vykdyti, bet nebūtinai tam, kad padidintų savo reitingus ar dar padarytų kažkokius kitus žingsnius. Aišku, kad jo specialiosios tarnybos, FSB, nebejotinai planuoja visokius tokius žygius į Baltijos šalis, kaip ir kariuomenė, bet planai yra planais, o praktika yra kas kita. Tai jie visą laiką tai daro. Vis dėlto, sakyčiau, kad pačių bandymų, ne todėl, kad pakeltų Putinui reitingus, bet apskritai, kad išmėginti savo galimybes, padidinti savo galimybės, Rusija gali padaryti vieną kitą provokaciją. Žinoma, kad gali, todėl kad apskritai tas jėgų išbandymas Rusijai yra svarbus, atmenant tai, kad jie ruošiasi karui su visu NATO. Ir išbandyti vienoje arba kitoje vietoje situaciją jiems visai gali atrodyti neblogai. Ir tikintis, kad nesulauks ypatingai sudėtingų veiksmų atgal. Aš, pavyzdžiui, kai skaitau Lietuvos komentarus, kad, žinoma, svarbiausiams objektams suskystintų dujų terminalui, tenais prie Lietuvos esančiam transformatoriniam elektros litpolk jungtims su Lenkija, kad yra ir kitiems objektams yra skirta papildoma apsauga tam, kad ir jį sako atgrasytų. Tai šitoje vietoje reikėtų suprasti, kad atgrasimas yra du būdai atgrasyti vietos nusikaltėlius arba pasamdytus asmenis. Jei iš tikrųjų matys, kad ten yra šiokia tokia apsauga, nors aš ką tik visai neseniai važiavau pro Lytų, šalnetų Lytų transformatorinių ir nieko ten iš tikrųjų aš nemačiau. Na, tikiuosi, kad jie ten pasislėpė kur nors augo, bet tai milžiniškas iš tikrųjų objektas, visiškai milžiniškas. Sunku įsivaizduoti, kaip jis ten gali būti apsaugotas ir jo labiau, ką reiškia atgrasimas. Atgrasyti vietos pasamdytus nusikaltėlius, kurie gali vykdyti kinetinę operaciją, ar atgrasyti Rusiją. Tai atgrasyti vietos banditėlius, aš suprantu, kad mūsų pajėgos yra pajėgios. Bet atgrasyti Rusiją nuo provokacijų, čia yra visai kitas lygis. Ir aš nesu tuo tikras, kad Lietuva tam yra pakankamai pasirengusi ar gali pademonstruoti atgrasomuosius žingsnius.
1: O koks tas atgrasimas galėtų būti, nes mes lygiai taip pat aišku kalbam čia apie Baltijos valstybės daug, bet Lenkai atrodytų labai aiškiai stoja su komunikacija ir atrodytų, kad jų pasirinkta strategija yra labai aiškiai komunikuoti apie tą klaidingos vėliavos operaciją, nes jie jau kalba labai taip atrodytų konkrečiai, sako, yra perimta daug ukrainietiškų dronų ir Rusija tos dronus gali štai paleisti į Baltijos valstybės, ar tai į Lenkiją. Ir yra labai aiškiai tai deklaruojama tiek gynybos ministro, tiek užsienio reikalų ministro. Tai atrodytų, jie per komunikaciją bando tą atgrasimą daryti. Ar jis teisingas tuomet, pavyzdžiui, Lenkų atveju?
2: Aš manau, kad Lenkija elgiasi teisingiau, todėl kad iš tiesų Rusija gali visada pasinaudoti, pasamdyti tuos pačius ukrainiečius, esančius bet lojalius Rusijoje, tikrai tokių Lietuvoje atras, ar Baltarusijos, taip pat gali panaudoti ukrainietiškus ginklus, ukrainietiškus dronus. Ir kol čia mus iškeiškinsis pusę metų, tai joks čia nebus atgrasimas. Atgrasimas yra tai, kad, pavyzdžiui, sakoma, jeigu taip ir taip atsitiks, tai padarysime tai ir tą. Ir svarbiausia, kad šiuo atveju nemeluoti. Ir kad iš tikrųjų bus padaryta tai ir ta, ir paskirti kažkiek tai minučių aiškinimuisi, pavyzdžiui, jeigu tai yra provokacija, tai vadinasi, Rusija turi nedelsiant paskambinti ir įrodyti, kad tai buvo provokacija, kad nebūtų imtas atsakomųjų žingsnių. Tai tada tokiu atveju mes matysime, kaip santykiuose su jungtinėmis valstijomis yra apibrėžta. Yra abipusės saugumo sutartys ir taip pat jos numano, kad gali būti provokacijos. Todėl, kad išvengtų provokacijų, yra sutarta dėl tiesioginio ryšio tarp, pavyzdžiui, kariuomenės vadų arba tarp prezidentų. Tai nereiškia jokios draugystės, meilės ar tenais bičiulystės, bet tie ryšiai yra reikalingi tam, kad galima būtų sustabdyti nereikalingą reakciją, jeigu tokios provokacijos nebuvo. Įsivaizduokime tokį atvejį, kad štai viena iš Lietuvai labai svarbių energetinių objektų atakuoja keli dronai, ar ne? Tai ir mūsų saugumo atgrasimo sistema jų nesugeba neutralizuoti ar numušti. Ir tada štai mes žiūrime, yra Ukrainos dronai. Kaip mes į tai turime reaguoti? Vienas dalykas iš viso nereaguoti, tai Rusijai tada labai palanku ir žiūrės. Antras dalykas, tai gali būti iš tikrųjų Ukrainos dronai. Ir trečias dalykas, tai gali būti Rusijos dronai. Jeigu Rusijos tai yra dronai ir mes niekaip nereaguojame ir pasimetame, tai vadinasi, jie pasiekė savo rezultatą. Ir tai vadinasi, atitinkamai turi būti ir schema, analogiškai jungtinėms valstijams tariantis, ir ne taip, kad su NATO, kurie ten sušauktų susitikimą už 2 savaičių ekstra pasitarimą, bet iš principo jau Rusija žinos, kad tie pasitarimai nieko beveik nereiškia. Turėtų būti būtent tokie praktiški atsakomieji veiksmai ir man atrodo, kad Lenkija būtent tokius ir planuoja, kad reaguoti, numušti, atakuoti, žodžiu, kad turi būti atsakomieji smūgiai ir kažkokios tai perspektyvos su aiškiu apibrėžimu, kaip abi pusės gali išvengti nesusipratimo. Nes tai iš tikrųjų galėjo būti ir Ukrainos dronai. Sudėtinga situacija, bet tam ir yra mūsų saugumo tarnybos ir visi komitetai, kad jie aptartų, kaip tai galima, sukurtų protokolą, kaip tai būtų galima, kaip galima būtų spręsti.
1: Jūsų nuomonė įmanoma pasvarsyti, kodėl Lietuva galbūt to nedaro?
2: Na, aš tai pasakyčiau taip, kad Lietuva dažnai nepadaro pakankamos iniciatyvos, arba kitaip sakant, tai ką aš matau, Lietuva visą tai daro, bet vėluoja paprastai mėnesiais ar metais. Tai reiškia, kad tai, ką mes su mes, aš žiūrėjau kaip tik tą dabar peržiūrėjau informaciją, kada objektai pradėti saugoti šiais metais birželio mėnesio pradžioje, dabar nesigilinsiu į datas, tai reiškia, kad iš tiesų tuo metu jau visi žinojame, kokį balandžio mėnesį, kad panašios operacijos gali būti gerai, kad buvo objektų saugumu susidomėta ir gerai, kad jie buvo pradėti saugoti, bet mes nežinome ir negalim, aš negaliu įvertinti, kaip jie saugomi, kaip tai yra efektyvu, bet atmenant balionų ir įskrendančių dronų istoriją. kad mes patys nesugebame jų neutralizuoti ir jeigu ne mūsų oro apsaugos sutartys su šalimis, kurios čianais Baltijos šalių oro saugumą užtikrina, tai tų dronų nei Latvijoje, nei Estijoje niekas nenumušinėtų. Mes nematėme, kad jų pajėgos būtų sugebėję ką nors numušti. O Lietuvoje visai nieko nematėme šiuo požiūriu. Tai, kad būtų didesnė, žinoma, pasitikėjimas, turėtų būti žmonės žinoti, kad Lietuvos saugumo pajėgos yra pajėgios numušinėti įvairaus lygio dronus. Tai padidintų pasitikėjimą šalyje ir tarp komentatorių ekspertų taip pat.
1: Dėl tos dar priežasties, kodėl būtent dabar mes daugiau apie tas provokacijas girdim, aš kaip suprantu, jūs to nesiejat su rinkimais, kurie įvyks Dūmoje.
2: Iš to nesieju su rinkimais, kurie įvyks Dūmoje, todėl kad tos provokacijos gali būti bet kada ir prieš rinkimus ir po rinkimų ir prieš metus laiko nematau, kuo mes čia tokie esame ypatingi, kad Putinui per provokacijas prieš Lietuvą reikėtų padidinti reitingus, atseit jo partija gaus mažiau rezultatų. Jie ir taip gaus 90%.
1: Dėl tų provokacijų?
2: Ar mes čia bus ar nebus, tai neturi reikšmės.
1: Dėl pačių tų provokacijų, apskritai, vėlgi dabar kalbant apie tos apžvalgininkus, kurie kažkokiu būdu tai sieja su rinkimais ir mato, kad Rusija kažkaip tai galėtų pateikti kaip laimėjimą, na tarkime, atmeskime mes šitą scenarijų, bet ko apskritai daugiausiai gali pasiekti Rusija tomis provokacijomis? Ar mes čia labiausiai ir turim kalbėti apie tą NATO vienybę, ar yra ir kažkas kito?
2: Aš manau, kad jeigu mes kalbame ne apie rinkimus, o apie strateginius Rusijos tikslus ir planingą tų strateginių tikslų siekimą, pavyzdžiui, siekiant išstumti toliau NATO bloką, tai tokios provokacijos Rusijai yra būtinos. Ne tai, kad ar bus ar nebus, bet tai yra, jiems yra būtina ir kada nors jie vykdys, jeigu turi tokius savo tikslus. Ir tai yra strateginiai tikslai. Kai strateginiai tikslai, tai tada negalima pasirinkti tokio dalyko, kad taktiniu sumetimu kažkokiems tai Rusijos dūmos rinkimams, kurie dūmos, kuri mažiausia kam reikalinga ten ir mažai kas sprendžia, staiga jiems reikia provokacijų. Bet apskritai, kalbant apie strateginius tikslus, tokios provokacijos yra visiškai galimos ir veikiausia, kad tokios ir bus provokacijos. Dabar klausimas, kodėl būtinai prieš Lietuvą, o kodėl ne prieš kitas šalis. Tai šiuo atveju aš pasakyčiau, aš abejoju, kad prieš Lietuvos energetiką turėtų būti provokacijos nedelsiant, atmenant, kad Lietuva neaišku ar išdrįstų, bet turi galimybių atsakyti būtent energetiniu būdu sąsajomis su Kaliningrado sritimi. Čia mūsų Kaliningradas yra mūsų grėsmė ir Kaliningradas yra mūsų galimybė, kaip pažiūrėsi. Ir jeigu diplomatai ir strategai moka elgtis tinkamai, tai grėsmė gali virsti galimybę.
1: Ar mes gebam tai iškomunikuoti, ponia Mažeikė, nes mes matėm bandymą užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tai kažkaip iškomunikuoti, tik tai atrodytų, kad nelabai pavykusiai, nes po to ir daug kritikos sulaukė iš tų pačių Lietuvos politikų ir įvairių struktūrų ir tos pačios prezidentūros, nuo ko mes tą pokalbį pradėjom, tai ar mokame?
2: Aš pasakyčiau, kad Budrio šita komunikacija nebuvo pati efektyviausia, bet aš nemanau, kad asmenys, kurie siekia užtikrinti Lietuvos saugumą ilgalaikių požiūrių, turėtų labai bijoti šitos kritikos. Tai jeigu tu atėjai į politiką ir tu matai tikslus, ir tu tikslus sieki, tai jau siek kaip nors nelabai kreipdamas dėmesį į visą laiką į kritiką. Todėl, kad tie, kas kritikuoja, nebūtinai supranta šitos tikslus ir kaip jie tai daro. Bet tai reiškia, tai mes vadiname aktyvią politiką. Aktyvi politika gali būti ir privalo būti visų kaimynų atžvilgių, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją. Tai nereiškia, kad draugystė, kaip jau pabrėžiu, bet tai reiškia, pavyzdžiui, kažkokie tai susitarimai, kaip ir su Baltarusija, tarkime, dėl sienų kirtimų tvarkos, dėl sienos apsaugos, didesnės apsaugos iš abiejų pusių, dėl didesnio pasitikėjimo, kas nebūtina spręsti Putino lygiu. tai pakanka spręsti gubernatorių arba netgi ten kažkokio pasienio viršininkų požiūrių sutvarkyti kai kurios dalykus. Aš suprantu, kad Rusijoje yra totalinė hierarchija, bet kokiu atveju, sprendžiant iš to, kaip Rusija vykdo politiką, jie yra suinteresuoti, kol kas vis dar suinteresuoti Kaliningrado srities stabilumu, kad tenais nebūtų jokių incidentų. Ir kol tenais nėra jokių incidentų, yra toks status quo nerašytas, kad mes jūsų neliečiame ir jūs mūsų neliečiate. Tai tą status quo galima sustiprinti kažkokiu tai diplomatiniu žingsniu dėka. Na, čia jau mūsų užsienio reikalų ministerija, kaip tik to reikia, turi domėtis, kaip pabrėšiu. Nebūtina visus diplomatinius žingsnius daryti aukščiausių lygių. Labai dažnai tai netgi ne antrojo, trečiojo šalono reikia daryti.
1: Dėl Lietuvos kaip ir aišku, kad mes turim tą tokį savo užnugarį, galima sakyti, auksinę monetą, būtent Kaliningradą, bet štai dėl Latvijų mes esam su jumis kalbėję kitose laidose apie tai, kad turbūt Latvijams yra tokia viena jautriausių situacijų, bet lygiai taip pat mes ir apie Lenkus pastaruoju metu, na, girdim net iš amerikiečių žvalgybos, kad gali būti kažkokia tai minimali karinė operacija Lenkijoje ir kai jau JAV žvalgyba įspėja, turbūt irgi kyla antakis, ar tik nebus taip, kad Lenkija gali būti pirmoji, prieš kurią tokią provokaciją bandytų Rusija. Įmanoma, sakytumėt, kad Lenkai čia gali būti jautriausias rytis?
2: Noriu pasakyti, kad smūgis Lenkijai propagandiniu požiūriu būtų pats efektyviausias Rusijai. Būtent sunaikinti logistiką per Lenkiją nutiestą į Ukrainą. Jie apie tai kalba jau daug metų. Nuo 22 metų be perstojo apie tai kalba, kad reikia atakuoti Lenkiją kai kuriuos jų taškus. Ir atvenant, kad ten yra centriniai, tokie kariniai logistiniai centrai, tai labiausiai paaiškintina. Tai yra pasauliui labiausiai aišku, štai jūs atakuojate visur mus. Ir mes irgi atakuojame tokį objektą, kitaip tariant, pasaulyje labai lengva iškomunikuoti. Kokias nors Alitaus transformatorinės neįmanoma iškomunikuoti pasaulyje, dėl kad nei Lietuvos, nei Alitaus, nei tų transformatorinių niekas negirdėjo.
1: Apie ieškinius dar šiek tiek, nes mes irgi girdėjom čia pastaruoju metu, kad Rusai ruošia ieškinius. Vėlgi esam kalbėję apie šią temą lygiai taip pat šiose laidose, tik tai dar nebuvo turbūt tokios labai aiškios informacijos Lietuvoje pasirodė, bet iš tiesų atrodytų, kad Rusai bandys kažką daryti, kaip jie sako, dėl engiamų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rusakalbių. Jie net piešia tokį scenarijų, kad čia vos ne deportacijoms rusakalbių yra ruošiamasi visose trijose Baltijos šalyse. Ir žinoma, tas klausimas visada visuomet iškyla, kad atrodytų, kad seniau tekdavo tą kritiką iš Rusijos, Latvijai ir Estijai, dabar ir Lietuva prie to prisijungia. Kiek jūs matot, kad čia koks yra bandymas iš Rusijos pusės, ką jie čia nori padaryti? Nes mes turbūt prisimenam tuos baisiausius scenarius, kad kai pradedama kalbėti apie rusakalbių teisės, tai po to jau keli metai ir žiūrėko okupacija kokia įvyksta.
2: Na, aš noriu pasakyti, kad štai šitą istoriją su rusakalbių teisėmis jau tęsiasi nuo pirmos Putino valdymo dienos. Čia jau praktiškai ne tik tai, kad nuo 2000, net nuo 1999, kada jis pasireiškė, jis visą laiką tą temą naudoja. Tai čia nieko tame įdomos. Tokio tipo ieškinio abstraktaus prieš tris Baltijos šalis, abstrakčiai prieš, kad deportuoja rusakalbius, nei vienas normalus teismas niekur tarptautinis neprims. Ir tai yra tuštybė iš karto propagandinis kreipimas, jis yra nei apie ką. Turi būti konkretus atvejai, konkrečios šalis ir konkretus įstatymai, interviu ir taip toliau. Ir reikia dar įrodyti, kokios tarptautinės teisės buvo pažeistos ir tik tai to asmens atžvilgiu ir gali būti po to gautos padaryti kažkokie tai sprendimai. Tai visa tai yra, žinoma, tokia propagandinė demagogija, ką mes girdime. Bet tai, kad būtų triukšmas dėl rusakalbių, nebejotina, kad toks gali būti. tai, kad jie čia neskirsto trijų Baltijos šalių, čia tik propagandinis žingsnis, kai prasidės labiau konkretus aiškinimasis dėl konkrečių įvykių, visos trys šalys bus atskirtos viena nuo kitos, nes tai atskiri atvejai, net negali būti bendros jungties. Taip, jie tokius dalykus gali daryti ir veikiausia tai darys. Ir kai dar kartą pasikartosiu, silpniausia grandis ir vėl yra Latvija šiuo požiūriu. Nors Latvijos vyriausybė visaip kaip bando sušvelninti situaciją išvengti, bet Latvijai irgi yra ir kairiai, ir dešiniai, ir ultros, ir kokie ir promaskvietiški, ko tik norite, kaip ir Lietuvoje. Tai tas triukšmas yra neišvengiamas. Klausimas yra ne apie triukšmą ir ne apie rusakalbius, o kada ir kaip jie pasinaudos šituo sprendimu ir kokiu būdu ir kokiais tikslais. Tai, kad rusakalbiai Maskvai nerūpi, pasižiūrėkite į Donbasą, į Donecko miestą, ten visą sritį ir visur, ten beveik neliko gyventojų, žodžiu, vandens, elektros, nieko nėra, skurdas totalinis, miestai visiškai sugriautino, kada Rusija ir rusakalbiai rūpėjo. Jiems niekada tie rusakalbiai kaimyniai

0: laimėti vieną arba kitą bylą, galbūt net ir laimės vieną arba kitą bylą, bet tada tokiu atveju jie turės bendradarbiauti su Europos teismais, kas jiems taip pat gali sukelti problemų. Aš veikiau sakyčiau, kad tai yra toksai per teisinės lytį propagandinis gestas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau gražaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu varlėje. Ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, netrukus keliausime prie atrankinio etapo, bet prieš tai jūsų dėmesį į trumpą žaidimo remėjų reklamą. Iškart po jos įvardinsiu, koks gi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa remėjų reklama. Šią savaitę žaidimą Proto mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus švarios sudėties be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ir jūs svetainėje ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o kalbant apie prizą, šiandien Ekoš jums padovanos vieną iš

0: savo top produktų, tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Kalbant plačiau apie sudėtį, KSM66 ašvagandų šaknų ekstraktas 22,5 mg vitanolidų dviejose kapsulėse, tik standartizuotai ekstraktai švari sudėtis tinka veganams be konservantų net 90 kapsulių pakuotė. Tokį prizą steigia pats žaidimo remėjas, tai yra Ekoš ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Dėl tokio prizo kviečiu jūs varžytis, dalyvauti proto mankštos žaidime. Reklama baigėsi 2431, 431 Vilniaus kodas 05. Kaip visada, žaidimą sudaro du etapai. Iš pradžių atrankinis, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime keletą žodžių, kurių ištakos siekia senovės graikų mitus. Pavyzdžiui, žodis hipnozė kilo iš graikų miego dievo hipno vardo. Terminą hipnotizm 1843 metais pasiūlė škotų gydytojas Džeimsas Braidas, nes manė, kad hipnozės būsena yra panaši į miegą. Na ir pradėkim galų gale tą žaidimą. Pirmasis atrankinio etapo klausimas. Žodžiu, kuriuo vadinamos graikų mituose minimos būtybės ir iš kurio vėliau kilo bendrinė sąvoka reiškinti gražų balsą turinčią gražuolę, vadinamas ir nuo 2004 metų rengiamas Vilniaus tarptautinis teatro festivalis. Koks gi tai žodis 2431 431 Vilniaus kodas 05. Žodžiu, kuriuo vadinamos graikų mituose minimos būtybės ir iš kurio vėliau kilo bendrinė sąvoka reiškinti gražų balsą turinčią gražuolę, vadinamas ir nuo 2004 metų rengiamas Vilniaus tarptautinis teatro festivalis. Koks kitai žodis 2431 431 Vilniaus kodas 05. Be to, šiuo žodžiu taip pat vadinamas ir didelės galios garso šaltinis. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, aš Tomas.
0: Tomai, koks teisingas atsakymas?
1: Gal sirenos?
0: Taip, tai yra sirenos arba sirena, jeigu kalbėtume apie didelės galios garso šaltinį. Tomas keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Žodžiu mūza, kuriuo šiandien apibūdiname įkvėpimo šaltinį, graikų mitologijoje buvo vadinamos Dzeuso ir atminties deivės Mnemosinės dukteris. Jų buvo 9 ir kiekviena iš jų globojo vis kitą meno ar mokslo sritį. Pavyzdžiui, Kaliopė globojo epinę poeziją, Klėja istoriją, Ratė, meilės poezija, o kągi globojo deivė Euterpė 2431 431 Vilniaus kodas 05. Žodžiu mūza, kuriuo šiandien apibūdiname įkvėpimo šaltinį, graikų mitologijoje buvo vadinamos Dzeuso ir atminties deivės dukteris, jų buvo 9 ir kiekvienų iš jų globojo vis kitą meno ar mokslo sritį. Pavyzdžiui, Kaliopė globojo epinę poeziją, Klėja istoriją, Eratė meilės poeziją, o kągi globojo deivė Euterpė. Sveiki, kuo vardu?
2: Kestas,
0: taip?
2: Taip.
0: Gera girdėt, koks teisingas atsakymas?
2: Gal tragedija?
0: Ne tragedija dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį, čia ne apie tragediją eina kalba, kita mūza buvo atsakinga už tragediją. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kaliopė globojo epinę poeziją, Klėja istoriją, Eratė meilės poeziją, o kągi globojo deivė Euterpė. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
3: Tomas,
0: o jeigu pateksit, bus geras finalas. Garantuoju, koks teisingas atsakymas?
3: Pakartokit, koks ten buvo.
0: Taip, tai Kaliopė globojo epinę poeziją, Klėja istoriją, Eratė meilės poeziją, o ką globojo deivė Euterpė?
3: Rainai galėjo globot.
0: Čia prieš tai skambinės klausytojas sakė, kad tragedija, bet ne, ne tragedija.
3: Pala, o buvo muzika, nes, nu, taip kažkaip atrodo galėtų kažkas su muzika būti.
0: Su muzika, nes muzikos nebuvo. Bet muzika bus, bet muzika bus. Taip, Tomai, sveikinu, tai yra teisingas atsakymas ir dabar eteryje muzika. Darom pertrauką, po jos grįžę, tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiam žaidimą Proto Mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai. Tomas ir Tomas pateko į žaidimo finalą, po to kažkaip bandysim išsiaiškinti, kaip juos čia būtų galima atskirti, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį trumpa remėjų reklama. Šią savaitę žaidimą Proto Mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ir jūs svetainėje ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o kalbant apie prizą, šiandien Ekoš žaidimo nugalėtojų padovanos vieną iš savo top produktų. Ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Ir svarbu dar priminti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama baigėsi. Tomai, pirmasis, ar jūs čia?
1: Taip, esu čia.
0: Puiku. Tomai, antrasis, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, aš čia. Sakykit, įdomu, kaip atskirti, kuris yra kuris.
0: Pradėkim nuo miestų. Gal iš skirtingų miestų esat, prisipažinkit.
1: Tomas pirmas iš Vilniaus.
0: Vilnius, Tomas antras.
2: Kaunas.
0: O, labai gerai, Vilnius ir Kaunas. Amžių dvikova. Aha. Proto Mankštos.
2: Ne, nu kokia čia dvikova, čia amžių draugystė.
0: Labai geras požiūris ir na, šitam vedėjui teks atleisti už tą amžių dvikovą, už draugystę. Bus žaidimas, gerai, Tomas iš Vilniaus ir Tomas iš Kauno pasiruošę.
1: Taip.
2: Bandom.
0: Pirmasis finalinio etapo klausimas. Tai, ką senovės graikai vadino pirmą pradė tuštumą, nuo kurios, pasak poeto Hesijodo, prasidėjo pasaulio atsiradimas, šiandien vadiname visišką netvarką ir sumaištimi. Koks tai žodis?
1: Chaosas.
0: Sakot abu, bet Vilnietis buvo šį kartą truputį.
2: Ne. Tomas buvo pirmas.
0: Kolega Karolis prie garso pulto sėdintis ir akilai stebintis patvirtina, kad iš Vilniaus Tomas buvo truputį greitesnis. Klausimų yra, čia viskas dar gali pasikeisti. 1-0, taip, čia yra chaosas, antrasis klausimas finale. Nors lietuvių kalboje titanas, kuris vaizduojamas ant savo pečių laikantis dangaus skliautą, vadinamas Atlantu, senovės graikų kalboje jo vardas buvo kiek kitoks. 1595 metais šis vardas atsidūręs ant flamandų mokslininko Gerardo Merkatoriaus veikalo viršelio, ilgainiui tapo bendriniu žodžiu. Koks tai žodis?
2: Altas.
0: Ne, altas.
1: Reiktų žuomis.
0: Ne altas. Tas veikas.
2: Atlasas,
0: sako Tomas iš Kauno ir išlygina rezultatą. 1-1. Taip, atlasas buvo pavaizduotas ant veikalo viršelio, pats veikalas buvo tiesiog žemėlapių rinkinys ir ilgainiui žodis atlasas tapo bendriniu žodžiu. 1-1, klausimas už du taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, turit vieną bandymą, gerai?
2: Nu, pabandom.
0: Koks tai žodis pirmoji užuomina? Taip, graikų mituose buvo vadinamas vienas iš Dedalo sukurtų statinių. Koks tai žodis? Ką galvoja Tomas iš Vilniaus?
2: Labirintas.
0: Tai yra labirintas. Šis statinys buvo pastatytas karaliaus Mino užsakymu. Jame buvo įkalintas Minotauras. Labirintas. Tomas iš Kauno, taip?
2: Kur išeit negali,
0: bet du taškai keliauja jums. 1-3. Toks rezultatas dabar. Ketvirtasis klausimas. Žodžiu, kurio ištakos siekia graikų mitus ir Homero kūrinį Odisėją, šiandien dažnai įvardijamas žmogus, kuris padeda kitam to bulėti ir patarė. Tačiau Homero...
2: Mentorius.
0: Tačiau Homero kūrinyje tai buvo personažo vardas, kurio pavidalu pasirodydavo deivė Atėnė. Įdomu dar ir tai, kad šį personažą dar labiau išgarsino prancūzų rašytojas Francis Fenelonas 1699 metais išleidęs romaną pavadinimu Telemacho nuotykiai, kuriame jis buvo vaizduojamas kaip Telemacho mokytojas ir išmintingas patarėjas. Mentorius, sako Tomas iš Kauno, ketvirtasis taškas jam ir paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Taip.
2: Pabandom.
0: Graikų mitologijoje minimo sapnų dievo gebėjusio pasirodyti žmonių sapnuose įvairiomis formomis vardas populiariojoje kultūroje geriausiai žinomas kaip personažo vardas, pirmą kartą pasirodžiusio 1999 metų filme Matrica. Be to, nuo šio dievo...
2: Morfėjus čia tas juodas, nesimina, ar Matrica juodas, jis buvo juodas.
0: Tamsiaodis, gal tai būtų tiksliau.
2: Su juodais sakiniais.
0: Taip. Jeigu apie akinius jūs...
2: Su juodu švarku.
0: Taip.
2: Su juodu, nu, plošiu švarku.
0: Taip.
2: Čia ne apie odą.
0: Gerai, taip, čia kalba eina apie Morfėjų. Dievas Morfėjus ir personažas Morfėjus. Be to, nuo šio dievo vardo vokiečių vaistininko Friedricho Sertürnerio dėka kilo ir vieno vaisto pavadinimas. Koks tai vaistas?
2: Tai
0: yra morfinas, mačis sukelia miegą ir slopina skausmą. Morfinas yra teisingas atsakymas, o jo ištakos šio žodžio siekia net senovės graikų laikus, o tiksliau sapnų dievą Morfėjų. Tomai iš Vilniaus, ačiū labai už šio vakaro dalyvavimą, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Tomai iš Kauno, puikus pasirodymas, čia rinkot tų taškų ir pririnkot ir tokiu būdu užsitikrinkot. Tikrinot pergalę proto mankšto žaidime, su tuo jūs ir sveikiname. Sveikina ir pat žaidimo remėjas bei dovanoja jums savo top produktą. Tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Maisto papildas, primenu, nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Na, o šios savaitės žaidimus remia Ekoš. Tomai iš Kauno, su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Be to ir pats žaidimo remėjas dar sykį sveikina jus ir visiems klausytojams linki energingos vasaros. Gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto. Papildai, ačiū visiems už dėmesį, aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Visą vasarą mano Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, daktaro laipsnį ISM vadybos ir ekonomikos universitete, gavo prieš 11 metų. Baigiamasis jo darbas apie alkoholio vartojimo ypatumus. Nors nuo to praėjo jau daugiau nei 10 metų, jam tapus premjeru, istorija atgimė iš naujo. Kas atarinėja dėl plagiuotų teiginių, kas, kad neaišku, ar iš vis galėjo jį būti ginama, nes galimai netitiko to meto reikalavimų, kas kelia klausimą, kaip tema apie alkoholio vartojimą iš vis susijusi su vadyba. Kas iš tikrųjų negerai su šia disertacija, ką ši istorija atskleidžia apie premjero požiūrį į mokslą, ar gali tai turėti kažkokių politinių pasekmių, apie tai laidoje kalbėsime ir pirmiausia tai aptarėme su šia disertacija jau tris kartus perskaičiusią archyvų tyrinėtoją Daivą Vilkelytę, kurios pirmiausiai klausiau, kaip apskritai nusprendė analizuoti šį naujojo premjero seną mokslinį darbą.
2: Dideli dalykai dažnai atsitinka. Labai netikėtai. Liepos 5 ten gilią naktį, vadau mokslo daktaras, istorikas Kastytis Antanaitis, įdėjo tokį šauksmininką, įdėjo tą vadinamą į banerį su klausimu, kuo, kaip susiję alkoholio ten tyrimas su verslo vadyba. Ir aišku, tas jo postas pasirodė Liepos 6, kai visi šventė valstybės dieną. Ir mano pirmas klausimas buvo, ką jis čia sako, ką jis bando pasakyti. Tai aišku, susiradau, apie ką jis kalba, susiradau, kad tai yra daktaro, socialinio mokslo daktaro Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos tema. Ir jau Liepos 7 buvau Mažvydo bibliotekoje, kur yra saugomas visos disertacijos. Kodėl? Todėl, kad turėjau klaustukai, kurie ieško atsakymo. Kokia tai yra disertacija? Apie ką yra ta disertacija? Nes savo laisvalaikiu aš skaitau disertacijas vietoj romanų. Man tai yra dokumentai, kurie apibūdina asmenis. Turiu tokį pasakymą, parodyk savo disertaciją ir aš pasakysiu, kas tu. Tai aš disertaciją nebijau, manau, kad tai yra koncentruota mintis žmogaus apie mokslą ir save. Ir jų esu daug perskaičius. Tai nukeliavusi į Mažvydo biblioteką, susidūriau su tokiu sunkumu. 2016 metų bibliotekos direktoriaus nutarimu, tai disertacijos negalima fotografuoti ir skanuoti. Tai reiškia, reikia nusirašinėti kažkokias citatas vietoje. Tai yra labai nepatogu, ypač jeigu turi reikalų su lentelėmis, grafikais, duomenų analizė ir taip toliau. Bet taigi mes nebijome sunkumų. Tai teko disertacija, dabar jau disertacija perskaičiusi tris kartus. Ir mano didžiulis užsispyrimas buvo, kad disertacija turi būti paskelbta, nes taip yra numatyta 2013 metų rugpjūčio 30 dienos ASM rektoriaus nutarimu, kur yra, kuriuo jis patvirtino mokslo doktorantūros reglamentą. Jeigu taip sako reglamentas, tai reiškia, kad tas tekstas turi būti viešas. Kita vertus, ta, kad tu atrandi asmeniškai ir bandai įrodyti, tu pats atrodai keistas, ne? Nes žmonės gali patikrinti tavo teiginių. Todėl reikia geriau palaukti, kad visi galėtų kalbėtis, kad visi galėtų tikrinti, ką tu sakai. Ir tai yra gražus skaidrumas ir tokia graži mokslinės minties analizė.
1: Taip, nes aš suprantu, kad ta disertacija turėjo būti viešai prieinama, bet to nebuvo. Internete nebuvo galima jos pamatyti, o čia archyvose susidūrėt su situacija irgi, kad negalima ar ne fotografuoti. Čia norėčiau tokio patikslinimo, tik tais tų metų disertacijoms tai galiojo, ar tik tai disertacijai, ar čia jinai slepiama po tais devyniais užraktais tik buvo. Galit gal patikslinti šitą vietą?
2: Na, žiūrėkite, pagal vėlgi mokslo doktorantūros reglamentą. Doktorantas, ne, aš neįsigalvoju, čia yra nutarimas rektoriaus, ne, rektoriaus sprendimas. Doktorantas dvi savaitės iki disertacijos gynimo taip parašyta, aš nekuriu, privalėjo pristatyti leidimą, pasirašyta, paskelbti disertaciją tuo metu buvusioje viešoje duomenų bazėje, mokslo darbų duomenų bazėje. Ir tas turėjo gulėti doktoranto byloje. Dvi savaitės po disertacijos gynimo tą disertaciją turėjo paskelbti mokslo įstaiga. Tai taip parašyta reglamente. Kaip buvo, kaip įvyko prieš 10 metų, man sunku teikti, nes dabar, vadinasi, žmonės labai stengiasi nekalbėti. Tai aš netvirtinu to, ko nežinau. Aš žinau reglamentą, žinau punktus, žinau reikalavimus ir jais remiuosi. O bibliotekoje yra kita truputėlį istorija. Ten atnešęs, žodžiu, visi doktorantai atneša savo disertacijas, tas popierinės versijas. Ir biblioteka jiems duoda užpildyti tokią anketą, kurioje jie išreiškia arba neišreiškia sutikimą, kad skaitytojai galėtų tą disertaciją fotografuoti gabalais ir skanuoti ir dar kažką. Tai tas buvo, žodžiu, doktorantas Mindaugas Sinkevičius, apsigynęs disertaciją, išreiškė pageidavimą, kad jo disertacija nebūtų kopijuojama.
1: Taip.
2: O kai sėdi su pieštuku ar su kompiuteriu ir bandai nurašyti kažkokias ten svetimas mintis ir nesuklysti, o nurašyti reikia daug, tu išvargsti ir nebegali analizuoti. Iki manęs tą disertaciją skaitė vienas žmogus 2016 metais. Mažvydo bibliotekoje. Gali būti, kad ASM skaitė ir daugiau, bet ASM biblioteka iki rudens dirba tik nuotoliu, tai negali ten patekti. Aš tų visų reikalų nežinau, nes ji neveikia šiuo metu.
1: Aišku, būtų įdomu išgirsti, kiek įprasta praktika doktorantams pasakyti, ne, nefotografuokit mano disertacijos, bet na, čia jau palikim tada.
2: Nepalikim, aš esu susidūrusi su dar viena tokia disertacija ir tą, aš esu vadinu slaptomis, bet jos yra kabutės, jos yra tiesiog apsunkinta jų analizė. Yra dar vienos mokslo daktarės disertacija, ją aš laikiau rankose, kuri lygiai tokiu pačiu būdu Mažvydo bibliotekoje yra nefotografuojama. Mm. Tai čia Liepos 7 dieną skaičiau dvi tokias disertacijas.
1: Kitaip tariant, dvi iš, nežinau, kiek jūs esate perskaičiusi tų disertacijų, tiesiog taip labiau saugomas, sakykime, nuo fotoaparatų. Bet kas yra, ką jūs atradote skaitydama Mindaugo Sinkevičiaus disertaciją? Kas jūs ten stebino, nes įvairių faktų čia traukiate į viešąją erdvę ir tas keistas diagramas ir kitus dalykus, ką jūs išskirtumėte?
2: Na, tai matai, aš viešumą kol kas traukiu dalykus, kurie yra lengvai suprantami ir pamatomi plika akimi. Mane asmeniškai, ir tą iš tikrųjų dėsiu rytoj ir poryt, viešinsiu, mane apstulbino tyrimų imties netitikimai, nes buvo daromas tyrimas ir lyginau su straipsniais, nes straipsniai buvo vieši ir aš galvojau, kad aš dabar argumentuosiu tą, ką galiu. Ne? Buvo vieša disertacijos antrauka, tai ją pasiėmiau, ją tyrinėjau ir lyginau su straipsniais. Ir tai žodžiu, tyrimų imties skaičių netitikimai, bet čia man tas labai užkliuvo ir apie tą papasakosiu rytoj. O paskui jau yra tekstinė dalis, bet ne taip turbūtėlį, kaip daro, vadinasi, Artūras Paleičikas, kurio nepažįstu, bet susidraugavau Facebook'e, sumesti tekstą į dirbtinį intelektą ir pasižiūrėti, kas čia kur nurašyta, yra gan paprastas būdas. Mano būdas yra kitoks. Aš žiūriu vidinę logiką. Vidinė logika ir mane, pavyzdžiui, labai suglumino ištisa dalis apie alkoholio draudimą Jungtinėse valstijose, apie prohibiciją, prohibicijos aiškinimas, jis nėra grįstas istoriniais faktais, tas aiškinimas, kuris yra disertacijoje. Ir, na tai čia buvo, ir žodžiu, visos formuluotės labai buvo keistos. Ir tą sakau, tą papasakosiu poryt. Ir yra dar daugiau tų tekstinių keistumų, kurios mokslo darbe tiesiog negali būti. Tokių dalykų negali būti, nes jie yra nelogiški.
1: Na ir dar tas tai, vienas...
2: Nežinau, ar atsakiau klausimą.
1: Taip, dar tas vienas neaiškumas yra dėl to, kaip gali gauti tą laipsnį, jeigu nėra publikuojama tai žurnaluose. Ir kaip suprantu, turėjo tai būti padaryta dviejose moksliniuose žurnaluose. Ta tyrimo medžiaga, ką tyrė ponas Mindaugas Sinkevičius, ir taip nebuvo. Galite gal dar tą vietą paaiškinti?
2: Na, žiūrėkite, disertacijos santraukoje, kuri buvo vieša, buvo skelbiama, kad pateikti prieš disertacijos gynimą yra pateikti 3 straipsniai. Tai vieną straipsnį aš pasitikrinau su Vilniaus universiteto mokslo žurnalu ir gavau patvirtinimą, kad straipsnis buvo pateiktas netgi kitais metais, tai pusantrų maždaug metų po disertacijos gynimo. Tai vadinasi, tas straipsnis atkrinta, lieka 2. Vienas iš jų buvo paskelbtas Lietuvos sveikatos universiteto mokslo žurnale Laisvalaikio tyrimai. Tai jį aš perskaičiau, nes tuo metu jis buvo viešas ir aš galėjau apie tai diskutuoti su kitais žmonėmis, neįklimdama į tam kažkokią problematiką, iš kur ištraukiai. Ir trečias buvo paskelbtas 2014 metais Kroatijos rinkodaros žurnale Tržište. Čia vėlgi atsitiktinumo dėka, aš moku kroatų kalbą. Aš gyvenau Kroatijoje 3 metus, man yra labai mielas kraštas, man buvo labai paprasta, aš pradėjau skaityti nuo to straipsnio. Ir tame straipsnėje, vėlgi pagal reglamentą, punktą, doktorantūros mokslo reglamentą, punktas 73.3, jame sakoma, kad doktorantas privalo analizuoti savo tyrimo atradimus. Savo tyrimo. O tas straipsnis parašytas su dar 3 mokslo daktarais, jie visi yra, tuo metu buvo ESMO dėstytojai, ir jame yra nagrinėjamas visai kitas tyrimas su kita imtimi. Tai nemanau, kad tas antrasis straipsnis galėjo būti užskaitytas, bet turbūt aplinkybių reikia klausti universiteto ESMO žmonių. Kaip jie ten traktavo, kaip jie laikėsi reglamento ir kodėl taip atsitiko. Pagal viešai paskelbtą ESMO poziciją, jie tą straipsnį užskaitė. Kodėl jie taip pasielgė, vėlgi ne mano, ne aš turėčiau tai atsakyti. Į tokį klausimą atsakyti.
1: Anksčiau šiandien žinių radijoje taip kalbėjo archyvų tyrinėtoja Daiva Vilkelytė, o tęsiame su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki. Pone Kalpokai, jūsgi negailite irgi sarkastiškų įžvalgų feisbuke apie Mindaugo Sinkevičiaus disertaciją. Kas jums užkliūva, koks jūsų bendras įspūdis?
3: Iš tiesų yra šiokių tokių iššūkių ir įžangoje turbūt minėti visi faktoriai yra verti dėmesio. Viena vertus, iki galo lieka neaiški situacija su publikacijomis, nes tam, kad būtų ginama disertacija, reikėjo mažiausiai 2 publikuotų arba priimtų. Dėl vienos nėra aišku, ar jie iš vis buvo pateikta. Tai, kas galiausiai išspausdinta po metų, nesutampa su tuo, kas įrašyta oficialiame disertacijos tekste. Dar viena, na, sunku suprasti, kuo jie yra susijusi su disertacijos tematika. Kitas dalykas, akivaizdu, labai akivaizdu, kad stokojama pačiame tekste atidumo, tai kaip yra pateikiami duomenys, diagramos, na, klaidina iš esmės skaitytoje, jeigu kas nors norėtų pasidomėti, antras priedas ypač vertas dėmesio. Na ir taip pat yra iššūkiai susiję su pačiu turiniu. Aišku, tą profesionaliausiai galėtų įvertinti būtent vadybos krypties mokslininkai, bet kaip politikos ir komunikacijos ryšių atstovas, vis dėlto socialinių mokslų taip pat, na, drįšiu pasakyti, kad tai yra vienas iš tų darbų, kurie yra, na, atrodo parašyti be meilės. Tai yra, kuomet yra rašoma viskas, ką galima pritepti tam, kad, na, išpildytume tą reikalaujamą žodžių kiekį. Tai aš visada sakau norintiems studijuoti doktorantūrą, kad jeigu galit nestudijuoti, tai nestudijuokit, nes labai jums ir kitiems jausis. Man atrodo, kad čia tas atvejis, kai buvo nepaklausyta tokio patarimo.
1: Na, nors ponia Vilkelytė irgi kelia abejones dėl atitikimų reglamento, pats ISM universitetas yra išdėstęs savo poziciją įvairiems portalams ir pats platino pranešimą, kad visi reikalavimai buvo išpildyti, du straipsniai susiję su tyrimu atitiko tuos reikalavimus ir kai portalui Delfi nurodė už moksliniuose darbuose pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą, atsako pats autorius. Universiteto pozicija jums yra aiški, suprantama čia ar nelabai?
3: Čia yra keli faktoriai. Viena vertus, iš tiesų, žiūrint visiškai formaliai, galima atrasti priežasčių, kaip universitetui sakyti, kad žiūrėkit, viskas tvarkoja. Ne? Nes, na, taip, ar vienas iš tų straipsnių atitinka tyrimo sritį ar ne, čia sprendžia doktorantūros komitetas ir galiausiai gynimo komisija. Jeigu jie nusprendė, na, galima sakyti, viskas yra tvarkoje. Su kitais dalykais irgi, na, galima sakyti, techninės duomenų atvaizdavimo klaidos arba dar kas nors, ne? Tai tarsi universitetas gali šitoje pusėje save apginti ir net neabejoju, kad ta pozicija ir toliau tokia bus. Kita vertus, na, visko suversti vien tik tai doktorantui nederėtų, nes būtent tam ir yra visos procedūros, kurias reikia pereiti. Tai yra doktorantas nesugalvoja, bet aš šįryt čia jau ginsiuosi daktaro disertaciją. Reikia viską suderinti su vadovu, reikia gauti recenzijas, reikia doktorantūros komiteto pritarimo, galų gale yra visa gynimo procedūra, tai yra visa eilė laiptelių ir visa eilė žmonių, kurie turi irgi dalyvauti kokybės užtikrinimo procese. Tai vat, kas buvo veikiama šitose pakopose, man iš tikrųjų kelia didelių klausimų. Ir čia jau universitetas taip pat vaidina svarbų vaidmenį, ne vien tik tai doktorantas. Aišku, doktorantas, taip, jis rengia darbą, jis pateikia duomenis ir tikrai nuvertinti atsakomybės nevertėti, juo labiau, kai galų gale tai yra jau tuo metu pakankamai ryškus politikas.
1: Taip ir tas, na, diagramos, aišku, įdomiai atrodo, kur sudėjus visus procentus gauni ir keli šimtus procentų, o ne 100%. Tas čia turbūt aiškiausiai matomai, bent jau iš to, ką kiti gi platinai skaitant jūs socialiniuose tinkluose. Bet kas dar yra įdomu, kad nuo pradžių ta disertacija nebuvo viešai prieinama, nors tarsi turėjo taip būti. Ir Mindaugas Sinkevičius paaiškėjo, kad buvo pasirašęs tai, kad ir negalima būtų fotografuoti tekstų ir taip toliau. Tiems, kurie susiranda bibliotekoje tą jo darbą, ką ponė Vilkelytė aiškino irgi, kad tai kėlė nemažai sunkumų, jeigu ranka nurašinėti viską, kas tenais yra parašyta. Dabar jau yra prieinamas tas darbas, bet ką tai reiškia jūsų vertinimu, na ir toks slaptumas šio darbo, ar čia gal buvo bandoma paslėpti, kad nebūtų atrasti visi šitie niuansai, kurie dabar tuos klausimus kelia?
3: Iš tiesų, įkėlimas į sistemą, į oficialią mokslo darbų sistemą, tai yra irgi vienas iš reikalavimų tam, kad žmogus galėtų tapti mokslo daktaru. Yra situacijų, kuomet galima motyvuoti ne įkėlimą. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu kažkokie yra itin jautrus duomenys apie asmenis, tarkim, arba komercinės paslaptys, arba panašus dalykai, tuomet iš tikrųjų galima kalbėti apie priežastis neįkelti, bet tai yra visiškai išimtiniai atvejai. Šitoje disertacijoje absoliučiai nieko tokio nėra. Tai yra, nėra jokių priežasčių, man žinomų, kodėl būtų galima nekelti. Ir taip, vienas iš paaiškinimų galėtų būti, kad, na, tiesiog tiek universitetui, tiek pačiam doktorantui buvo gėda viešinti tokį darbą, na ir buvo sugalvota tiesiog pamiršti. Neatmečiau tokios galimybės. Bet galiausiai, man atrodo, čia ir buvo pati didžiausia klaida. Tai yra, jeigu tas darbas būtų visada kabėjęs internete, buvęs viešai prieinamas, turbūt niekam nebūtų sukilę tokios intrigos. O kas čia yra? Ir kodėl tas daktaro laipsnis už kažką slapto yra suteiktas? Tai man atrodo, kad darant prielaidą, kad iš tikrųjų nenorėta visų tų lepsusų labai afišuoti, buvo tiesiog savo pasidaryta meškos paslauga.
1: Ir vis dėlto ne tik premjerui Mindaugui Sinkevičiui tenka aiškintis, bet ir kultūros ministrui Lukui Alsiui, tiesa, jis dar nėra užbaigęs viso proceso disertacijos gynimo procese, bet ten vėlgi recenzentė jo darbo, nes jis iš esmės jau kaip ir buvo parašytas. LRT sakė, kad 2/3 darbo galimai yra sumaišyti, na ten irgi kalbos eina apie galbūt plagiatą. Kokias, sakytumėt, platesnį požiūrį mes čia galime išvelgti iš naujosios vyriausybės į mokslą apskritai?
3: Turbūt čia yra gal keli skirtingi atvejai. Tai yra, kodėl Mindaugui Sinkevičiui reikėjo daktaro diplomo, sunku pasakyti, turbūt vardan reputacijos. Ir čia yra problema, kuomet tas diplomas tampa tiesiog atributu ir galų gale dėmesys ir finansavimas yra atimamas iš tų žmonių, kurie galbūt norėtų nuoširdžiai gilintis į mokslą. Kalbant apie kultūros ministrą, panašu, kad ten kažkokių mokslinių ambicijų yra buvę jo gyvenime, bet tai, kad sau leidžiama pateikti darbą, kuris turi labai ryškių panašų plagiato požymių, nes jeigu būtų tik tai kažkokių pavienių atvejų arba įtarimų, tikrai nebūtų procedūra sustabdyta ir nereikėtų iš pagrindų perrašyti darbo. Tai net ir nematant recenzijos, kuri buvo pateikta, iš to, kaip toliau vyko procesas, žinant visą virtuvę, labai akivaizdu, kad problemos buvo giluminės ir esminės. Ir vat šitoje vietoje turbūt kyla klausimas iš vis apie asmenines savybes. Ne, nes mes norėtume, kad mūsų politikai darbą dirbtų sąžiningai. Ir jeigu jau mes matom, kad vienoje vietoje buvo bent jau pasikėsinta elgtis nesąžiningai, tai klausimas, ar čia yra izoliuotas atvejis, ar mes galim tikėtis to paties ir kitose jų veiklose, tai yra tame tarpe ir politinėme darbe.
1: Būtent todėl ir sakytumėte, tai yra vis dėlto svarbi tema ir nereikia jos nurašyti kaip kažkokiai smulkmenai premjero atveju tam, kas vyko čia ar ne prieš 10 ir daugiau metų.
3: Man asmeniškai kaip mokslininkui tai yra ir profesinės garbės klausimas. Vis dėlto mokslo reputacija, daktaro laipsnio suteikimo procesas ir jo skaidrumas, patikimumas, tai yra kažkas, kuo mes gyvenam ir galų gale mūsų pretenzijos kažką aiškinti kitiems žmonėms, kaip ir dabar bandau daryti, yra pagrįsta tuo, kad mes įgyjam kažkokią kvalifikaciją ir ją galima patikrinti. Tai yra aišku, už ką, kodėl ir darbas kažkoks yra įdėtas. Bet tuo pačiu, tai man atrodo, yra ir pasitikėjimo politikais klausimas. Tai yra, ar yra bandoma kažkur nukirsti kampą, ar yra bandoma kažkur ieškoti progų, landų ir panašių dalykų, arba patinginiauti kartais, ar ne. Ir vėlgi, grįžtu prie to, jeigu vienoje gyvenimo srityje taip yra daroma, tai o kas mums gali garantuoti, kad kitur staiga jie magiškai bus darbštesni ir sažiningesni?
1: Ar jūs matytumėte pabaigą jau kažkokias pasekmes šios istorijos? Na, pavyzdžiui, nežinau, kokios jos galėtų būti politinės, ar vis dėlto būtų permastyta gal atimti daktaro laipsnį, pavyzdžiui, iš Mindaugo Sinkevičiaus, ar tiek toli jau čia niekas nenueis, įvyks toks paburnojimas, pasipiktinimas galbūt, o galbūt pavyks paaiškinti viską, kaip yra, ir tiek?
3: Iš to, kas šiuo metu yra viešai prieinama. Vėlgi šiuo metu panašu, kad prie tos disertacijos dirba daug akių ir daug protų, tai naujienų dar gali būti įvairių, bet iš to, kas šiuo metu yra viešai prieinama ir iš to, ką šiuo metu pats esu perskaitęs, na, nemanau, kad grėstų daktaro laipsnio atėmimas, nes taip negražu, taip netvarkinga, taip galbūt trūksta mokslinės ambicijos, bet na, griežtai, formaliai žiūrint, na, procedūra yra praeita, galima pritemti net ir tas likusias publikacijas galbūt ir tikrai tiek Mindaugas Sinkevičius, tiek universitetas gali užimti pakankamai stiprią gynybinę poziciją. Bet vėlgi tai yra, aš sakau, reputacijos klausimas. Nebūtinai, kad šią kadenciją mes matytumėm reputaciją kaip politiškai svarbų faktorių, dėja, bet man atrodo, kad vis tiek tai turėtų paveikti požiūrį į patį politiką. Tikrai tai neišvers iš premjero posto, ne dar ką nors, bet man atrodo, kad mūsų požiūrį į asmenį tikrai jo veikla visose gyvenimo srityse turėtų lemti.
1: Ačiū labai, kad prisijungėt. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas laidai Aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams ir iki kitų susitikimų. Aktualusis interviu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Čia Žinių radijas.
3: Verslo pulsas.
4: Laida Verslo pulsas pristato Plotė.
5: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip keičiasi individualių namų statyba? Svajonė apie nuosavą namą daugeliu lietuvių išlieka, na, tikrai viena svarbiausių, tačiau, kaip pastebi rinkos specialistai, pats kelias iki kurtuvių tampa tikrai gan sudėtingas. Augančios statybų kainos, finansavimo iššūkiai, griežtėjantys reikalavimai ir technologijų pažanga keičia ne tik statybų rinką, bet ir gyventojų lūkesčius. Vis daugiau žmonių nebenori būti savo namo statybų projektų vadovais ir renkasi sprendimus, kai visko pasirūpina profesionalai. Kas šiandien vyksta individualių namų statybos sektoriuje, kokios klaidos brangiausiai kainuoja ir kokios tendencijos lems artimiausių metų rinką. Apie tai pas mus studijoje kalbės Diana Kliukovska, įmonės Plotė plėtros vadovė. Sveiki, gerbiama Diana.
6: Sveiki.
5: Gal tokį bendrą vaizdą nusipieškime apskritai individualių namų rinka Lietuvoje. Kaip jinai šiandien atrodo? Kaip jūs ją matote? Kaip jūs ją galbūt įvertintumėte? Kokia jį šiandien?
6: Individualių namų statybos rinka yra aktyvi ir toliau išlieka aktyvi. Tai rodo ir skaičiai. 2026 metais per pirmą ketvirtą gauta 20%

0: daugiau statybos leidimo nei buvo praeitais metais per tą patį ketvirtį. Tai ką išskirčiau, tai klientas tapo reiklesnis ir jis vis ieško namų ir atrodo iš pasiūlos, kad turi iš ko rinktis, jeigu paimtume tik Vilnių, yra pasiūloje skelbimo portaluose maždaug 800 individualių ir sublokuotų namų, bet 40% iš jų yra naujos statybos. Tai nors ir atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad pasiūla yra.
1: Bet žmogus vis tiek nori savo, kad kaip ir tas senolių patarimas, būtinai privalai pasistatyti namą, užaugyti vaiką ir pasodinti medį. Tai čia lietuvis, kaip sakai, nesikabina į tą jau patarimą senolių ir būtinai turi turėti savo individualų namą.
0: Taip, kadangi neranda. Tiesiog arba netinka vieta, arba lokacija išplanavimas, tai į mus dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie jau pirmą būstą turi, tai būna dažniausiai būtas, ir jie jau norėtų keisti namą į namą savo turtą. Tai jau norėtųsi ir lokacijos geresnės, patogesnės, dažniausiai keliasi su vaikais arba gyvūnais ir jau vertina išplanavimą labiau ir rinkoje dažnu atveju neranda to, ko nori.
1: Kalbant apie patį procesą, manau, kad namo statybos tikrai gan sudėtingas ir ilgai trunkantis ir daug sveikatos ir energijos reikalaujantis procesas. Ir tikrai žinau, kad mūsų tėvai ir seneliai patys statėsi namus. Kaip yra šiandien? Kaip keičiasi šitas procesas? Ar šiandien statome kitokius namus, ar šiandien procesus kitokius turime. Diana, ką jūs matote, kaip pasikeitė visas būtent, jeigu mes kalbėtumėm apie patį procesą ir jo eigą, ir jo požiūrį į jį, kaip jūs šitą vertinat momentą?
0: Jeigu paimtume laikotarpį prieš 20 metus, tai dažniausiai statydavo didelius namus. Tai buvo šiek tiek ir statuso klausimas. Jo statydavo savo. Tai buvo 300 kvadratinių metrų namai, jie buvo tikrai dideli, mes juos iki šiol matome. Ir galbūt žmonės labiau akcentuodavo, kad gyvens visą gyvenimą tame name, galbūt ne vieną kartą. Tai prieš 10 metų jau išpopuliarėjo būdas statyti pardavimui namus.
1: Tokia kaip investicinė, ar ne?
0: Taip, jau statyti. Tai pradėjo, suprato, kad galima ir parduoti tos namus, nebūtinai savo statęs. Ir ką jau galima būtų pastebėti, kvadratūra yra sumažėjusi. Kokybė jau buvo pagerėjusi, jau atsirado šiek tiek daugiau taisyklių, kaip reikėtų statyti tos namus. Kalbant apie laikotarpį prieš 5 metus, jau mes matome, kad žmogui buvo ne tik svarbu įsigyti turtą arba pasistatyti tą namą, ne? Bet jis jau norėjo ir geriau užplanuotų, ne, atsirado jau A++ klasės reikalavimai, energetinio naudingumo vertinamas, sandarumas, atsirado daugiau sąvokų, kurios padėjo išlaikyti kokybę. Tai šiandien dienai klientas, kuris ateina pirkti arba statyti namą, jis yra racionalesnis. Jis jau norėtų galvoti daugiau apie išplanavimą. Jam net taip svarbu turėti daug to ploto name, bet jis turi būti gerai suplanuotas.
1: Efektyvesnė ir kokybiškesnė, nes tikriausiai gyvenimo būdas mūsų keičiasi. Kaip taip bebūtų, taip mes norime būti vis tiek tvaresni ir norim, kad ir mūsų aplinka būtų darnesnė.
0: Bet aš dar papildysiu, kad anksčiau, kai statė, tai apie eksploatavimą po to negalvodavo ir pasistatydavo tos namus, o jos išlaikyti dar reikia.
1: Tai va, va.
0: Tai va dabar atėjom prie to, kad jau racionaliau pagalvojom, kad ir gal reikės kada nors ir parduoti tą namą, jis turi būti likvidus, jis turi po to tikti ir kitam klientui, tai mažiau jau renkasi tokių specifinių dalykų, bet kvadratūra šiai dienai ten 120-140 kvadratinių metrų, klientai labai mėgsta vieno aukšto namus ir jau apie patogumą tikrai daugiau pagalvoja.
1: Tobulėjom šioje vietoje, bet kaip yra su finansinė pusė, palūkanų normos, bankų finansavimo politika, apskritai tas toksai bendras ekonominis neapibrieštumas, kaip bebūtų, mes jau jame gan ilgai gyvename, ar ne, ir dar neaišku, kiek visą tai tęsis. Kaip visi šie faktoriai lemia būtent šį segmentą? Kaip jūs matot, kaip žmonių apsisprendimus lemia? Koks komentaras čia Diana galėtų?
0: Kalbant apie palūkanų normas, tai matyt, prieš 2 metus pandemijos laikotarpis mus visus jau pripratino prie to, kad banko įmoka jinai nebus fiksuota ir žmonės, kurie turi paskolų, jie jau priprato tai, kad reikėtų numatyti šiek tiek didesnę tą finansinę pagalbę, nes bangavimų gali būti. Tai šiai dienai, sakykime, imunitetą tam tikrą turime. Bet kalbant apie geopolitinę situaciją, kuri tikrai lemia žmonių norą kažką keisti, mes tai jaučiam pagal užklausas. Ir kiek pakalbam ir su rangovais, ir su vystytojais, jeigu tą savaitę neigiamą žinę atėjo per žiniasklaidą.
1: Viskas stoja.
0: Tai užklausų tą dieną arba tą savaitę mes neturime, bet gera žinia, kai jau nurimsta aplinka arba yra požymio, kad bus šviesa tunelio gale, tai tada jau žmonės toliau pradeda pildyti, domėtis, bet jie neslepia to ir atvirai man pasakojo, kad šią savaitę nenorim priimti sprendimų ir ta, vat, matom tokią normalų, aš sakyčiau, atsakingą požiūrį jau tų žmonių, kurie planuoja visgi įsipareigoti.
1: Na, negali ignoruoti visos aplinkos, tiesa, tiek ir verslas turi šioje vietoje būti labai lankstus ir atsparus, aišku, be jokios abejonės, tiek ir žmonės turi irgi labai įsivertinti tas perspektyvas tiek ateities, tiek dabarties ir ką jie gali sau leisti ir ko negali sau leisti. Einam prie techninių reikalų, prie techninių pusiau šiek tiek užsiminėm, bet anksčiau tikrai buvo, ką ir minėjau, buvo įprasta, kad žmonės patys ieško rangovų, derina darbus, netgi patys ir prižiūrė statybas, važinėja po darbų pasižiūrėti, kaip ten vyksta. Ar šiandien jūsų klientai, tie, kurie nori pasistatyti namus, taip pat linkia viską organizuoti patys, tie žmonės orkestrai, ar vis dėlto čia jau mes matom didžiulius pokyčius?
0: Matyt, visuomet buvo ir liks tos dvi grupės. Viena grupė viską gali patys ir jie iš tikrųjų, jeigu domisi tą sritį, jeigu turi laiko, neskaičiuoja, kiek jie darbe galėtų uždirbti per tą laikotarpį, kur nuvažiuoja iki statybų pakalba ir grįžta į darbą, jeigu jie tai gali, jie tikrai, jiem gali pasisekti ir viskas gali būti gerai. Tai antra grupė, jau dabartinio klientų, kuris dažniau pasitaiko, jie norėtų turėti partnerį statybos. Jie puikiai moka ir naudojantis technologijom išsiaiškinti tam tikras detales, bet jie supranta, kad jiem vertingiau būtų turėti konsultantą arba žmogų, kuris suvaldytų procesus. Tai gali būti žmogus, įmonė, bet tas, kuris jau turi patirties statant ne vieną, ne 5, o 50 namų, nes yra žymiai mažesnė tikimybė suklysti. Nes kai darome bet ką pirmą kartą, to suprantam, kad reikia
1: tų blynų tokių prisvilus.
0: Taip.
1: Tai, Diana, kalbant apie tuos vilėsius, kur tos klaidos dažniausiai slypi? Tiek būtent, jeigu mes kalbam apie tuos, apie tą pirmą grupę, kurie patys įgyvendina savo galbūt viso gyvenimo projektą, pasistatyti namą, kur suklumpama dažniausiai, kur galvojama, va čia tai aš jau sutaupysiu, nors iš tiesų nesutaupo, o dvigubai susimoka.
0: Aš įvardinčiau, reikėtų pakalbėti apie tris etapus. Pirmas etapas yra sklypo pasirinkimas ir dažno atveju žmonės nusprendžia mažiau galbūt sumokėti už sklypą ir tuomet gali būti tokia situacija, kad, pavyzdžiui, elektrą atvesti iki to sklypo kainuos dvigubai brangiau. Tai su sklypu labai patariu kreiptis į ekspertus, į architektus, kurie pakonsultuotų ir padėtų priimti teisingą sprendimą, nes ne kiekviename sklype galima pastatyti tokio dydžio namą, kokį jūs norite. Tai užstatymas, apribojimų zonas ir taip toliau. Antras svarbus etapas yra projektavimas. Ten žmonės, kurie projektuojasi be konsultantų, savarankiškai, tik klausydamas architektų, jie gali suprojektuoti tokius namus, kurios po to bus labai sunku pastatyti, nes bus labai gražus, nuostabus namai, bet gali dvigubai viršyti jų biudžetą. Ir mes tikrai kelias užklausas per mėnesį gaunam žmonių, kurie jau atsiunčia mums projektą, pastatykite, mes jiem pasakom preliminarią kainą ir jie sako, mūsų lūkesčiai buvo visiškai kitokie ir mes norim parduoti sklypą su projektu. Tai liūdnesnė istorija. O trečias etapas yra statybos etapas, kai žmonės pirmą kartą statantis namą savarankiškai įstatantis, jie dažno atveju pasirenka lyginti kiekvieną eilutę, pavyzdžiui, konkursuoja pamatus, bet nemato viso biudžeto. Ir atskirai nueina po to į konkursavimą sienų, mūro, stogo, bet jie pamiršta, kad jie taip negali suvaldyti visos visumos. Tai biudžeto planavimas yra svarbus ir matyti, užsakyti sąmatą, pasikonsultuoti su keliais rangovais, kad žmogus, kuris stato, žinotų maždaug vat, tą galutinę kainą, kurią reikės galiausiai sumokėti.
1: Diana, apskritai, man dabar toks egzistencinis klausimas iškyla. Ar įmanoma numatyti ir efektyviai suplanuoti tą statybų biudžetą?
0: Savarankiškai žmogui statant labai sunku. Labai sunku tą padaryti ir dėl to vat, įmonės arba žmonės, kurie dirba statybos srityje, jie jau bus išdirbę procesus. Nes didžiausia matyta klaida yra biudžetas. Žmonės įvertina kvadratinio metro statybo kainą ir pamiršta, kad yra dar projektavimo metu labai daug išlaidų, infrastruktūros mokestį reikia sumokėti, elektrą atsivesti, komunikacijas ir jų biudžetas gaunasi plus 30% vien dėl to, kad jie nepasidomėjo, kad yra papildomų išlaidų. Ir mes, pavyzdžiui, siekiant edukuoti šiek tiek daugiau žmonės, mes savo tinklapyje patalpinom ir skaičiuoklę, kurioje žmonės gali visą biudžetą pamatyti.
1: Susiplanuoti, susidėlioti. 30%. Aš tai taip galvočiau, kad jeigu tu planuoji, susidėliok tu tą biudžetą, Excelio teisingai ir plius dar 30%. Čia jūsų toks būtų patarimas.
0: Čia pirminė idėja.
1: Pirminė idėja plius 30%. O antrinė
0: geros žinios, kad pavyzdžiui, kai jau turim projektą, mes jau galim fiksuoti kainą. Nes mes jau paskaičiuojam, gaunam kelių rangovo pasiūlymą ir žmogui galim užfiksuoti statybos kainą ir duoti jam tokią stabilumą. Nes mažai kas iš aplinkos gali pasidalinti istoriją, kad statybų kaina, jeigu jie nepakito. Mūsų atveju, tai mūsų vienas svarbesnių tikslų.
1: Šiandien labai daug turime pažangos technologiniai srityje. Ar tai yra nauda, vertė, ar vis dėlto mes su tom technologijom dar ne visai jas įvaldė ir kai kur galim labai labai suklysti jas pasinaudojant. Kaip jūs matote, ką jūsų klientai kalba?
0: Su technologijom yra tokia dalis, kad statybų ten, būtent statyboje jų dar nėra labai daug. Mes galime kalbėti apie statybų technologijos, kad atsiranda naujas, greitesnė statyba. Ir dabar, sakyčiau, yra laikotarpis, kur testuojame. Iš tikrųjų, atsiradusios technologijos turi praeiti keli metai, kad suprastume, ar jau statybininkai išmoko su jom dirbti, ar techninė priežiūra jau suprato taisyklės. Tai technologijos labiau yra projektavimo metu naudojamas ir interjero. Jeigu anksčiau mes negalėdavom įsivaizduoti, kaipgi tie namai atrodys be dizaineris. Šiandien pastalkos dirbtinių intelektų mes galime įkelti planelius, paprašyti stilistikos, kuri mums tinka ir pamatyti labai operatyviai visus vaizdus, kurie tikrai geros kokybės. O projektavimo etape trimatės sistemos yra naudojamos, kai žmogus gali pamatyti iš tikrųjų, kur eina vamzdis ir suprasti, kaip atrodys jo, sakykime, lubos. Nes kai aiškina architektai arba statybininkai, jau tame yra, jie matė jo ne vieną kartą. O žmogui mums padeda, pavyzdžiui, kartais parodyti paveiksliuką ir jam, aišku, supratau.
1: Kas, apie ką taip. Čia kalba visą vyksta, nes iš tiesų daug kas iš mūsų esam vizualikai, pavadinkime. Mums reikia matyti tą perspektyvą vaizdais, o ne žodžiais. Na, bent jau tikrai žinau, kad didžioji dauguma žmonių nori vizualiai matyti, kas čia jo laukia su jo namu. Diana, dabar žiūrėkit. Iš to, ką jūs pasakojat, aš, pavyzdžiui, užsimaniau to individualaus namo. Nieko neturiu, jokios patirties, pati nenoriu nieko daryti. Atatinu ir sakau, noriu namo. Ką man daryti? Ką jūs darote vat, su tokiais klientais? Kokie pirmi žingsniai? Kokie eiga? Koks procesas vyksta?
0: Mes pradedam nuo to, kad įsivertinam biudžetą, nes dažniausiai žmonės vadovaujasi skaičiais, kurios turėjo prieš 5 metus. Ir gaunasi taip, kad reikėtų į realybę mums grįžti. Mes grįžtame tą realybę.
1: Žinote, žmogui realybę.
0: Taip, mes įvardinam jam, kad kokią alternatyvą jisai turi. Statyti namą savarankiškai, tai reikėtų ką? Įsigyti pačiam sklypą, sumokėti pačiam projektuotojui, tuomet pradėti statybą ir tik tuomet kreiptis į banką. Dažniausiai sąlygos yra tokios. Ką tai reiškia? Reikia gan didelio biudžeto pradžioje tam, kad pajudėti. Ką mes siūlome? Labai patogų atsiskaitimo būdą. Mums užtenka, kad sumokėtumėt 15% nuo preliminaraus biudžeto, į kurį eina sklypo dalis, projektavimas ir statyba. Sakykime, mes turim ten 300 tūkstančių biudžetą paskaičiavę, jūs sumokat mums 45 tūkstančius ir laukiate 1,5 metų maždaug, kol jūsų namas bus pastatytas.
1: 1,5 metų visas procesas užtrunka?
0: Taip, vidutiniškai.
1: Nuo nulio iki...
0: Taip, nu tokį jau pasirinkom sklypą. O kalbant apie sklypą, jeigu jūs įsivaizduojate maždaug, kur norite gyventi, mes galime kartu su jumis padėti išsirinkti sklypą iš visų parduodamų šiuo metu sklypų. Taip pat galėtumėt kreiptis, jeigu jau ir turite sklypą, ant kurio norėtumėte namą. Tai mes visai lankščiai siūlom ir atsiskaitimo sąlygas, ir vat, su sklypų situacija galim prisitaikyti. Tai mūsų pirma vertė - patogus atsiskaitimas, o antras jau dalykas, kad tikrai, kadangi pastatėm ir įrengėm ne vieną būstą, tai turim daugiau patirties ir galim tą procesą sklandžiau suvaldyti, nei jūs valdysite tai pirmą kartą.
1: Tikriausiai turite ir paslaugų tiekėjus savo ratą, ir kontaktus, ir žinote, kur tikrai kokybė, pas ką kreiptis reikėtų, visas tas patirties know-how vadinamas.
0: Iš tikrųjų, taip ir užtrukom kelis metus, kol atradom partneriai, su kuriais taip malonu dirbti. Aišku, pasitaiko vis tiek ir nesėkmingų istorijų kartais, iš kurių mes galim pasimokyti. Mm-hmm. Tai mes tikrai turim pastovius jau architektus, pastovius rangovus, su kuriais puikiai pavyksta susitarti, kurie suteikia garantijas, atsako už savo darbą ir talpa į nustatytus terminus.
1: Diena, toks lyrinis nukreipimas, žinokit. Mm. Sėdžiu visą laidą ir galvoju, kad kaip moteris statybose? Pas mus gal yra tas toksai dar vis, kad čia kažkaip tai ta ir vyriška labiau profesija, ta sunkioji profesija. Čia ateina gležnutė mažutė moteris ir valdo statybų procesą. Apskritai, kaip jūs atsidūrėt statybų procese ir kokie tie iššūkiai jų asmeninė patirtis galbūt trumpai, jeigu galit, nes iš tiesų, manau, labai smalsu daug.
0: Taip, statybos rytas yra tokia, nebuvo planuota mano atveju. Ir tiesiog mama vieną dieną ateina ir pasako, visai aš norėčiau to namo. Kalbam su mama, sakau, nu tai kam tau tas namas, nu sako, gėlynai, uogytės, pomidorai, agurkai, nu taip noriu, taip to žemės noriu. Nu, man pasakė, aš tokia mėgstu avantiūras, nu taip, gal padarom tau tą namą. Jinai labai netikėjo, kad taip galima. Nu ir mano patirtas buvo gerai, nusipirkim sklypą, tuomet suprojektuokim, viskas sekėsi neblogai, bet atėjo statybų diena, tuo metu patirties turėjau nekilnojamo turto srityje, bet ne statybų srityje. Nu ir spėkite, dvi moteris statybos. Mus apgavo visi, kas galėjo. Tai buvo tikrai patirtis, kurios niekam nebūčiau rekomendavus. Jeigu būčiau žinojus, tai mes dar 100 kartų būtume pagalvojusios apie tai ir pradėt. Pasirinkom blogą rangovą, pridarę broko, avansus sumokėjom ding. Mes visas įmanomas klaidas praėjome. Ir tuomet po tokios patirties reikia emociškai labai daug atsigauti. Nors tu nori, nenori, stresas tave pasivyja ir tuomet pusę metų yra tas naktimis atsikeli, bandai galbūt čia tas stogas, toj grius gal pamatai. Ir tu gyveni tokiame nesveikame strese, kad man reikėjo šiek tiek atsikvėpti. Ir tuomet praėjo kuris laikas ir aš tą statybos nenorėjau, nei įrengimus, nei statybos, nieko bendro nenorėjau turėti. Niekam nenorėjau rekomenduoti, viskas buvo labai blogai. O bet tačiau, apsivertė viskas aukštinkojom ir aš pagalvojau, bet aš noriu apsaugoti žmonės nuo tokių patirčių, nes tu priešui negalėtum net šito palinkėti, ką esu praėjusi aš. Ir tada tapo labai lengva, kai tu sukuri savo tokią viziją ir misiją, kad tu gali žmonėm padėti namus pastatyti geriau, galbūt ramiau ir sveikiau. Tai vat tokia mano istorija, kaip aš tą statybas atėjau ir tuomet po tų patirčių yra labai lengva žmonėm pasakot, kad kokius jis pasirinkimas
1: turi. Taip, išgyvenai ir per visą tai perėjai. Taip. Ir link pabaigos einant, Diana, tendencijos, individualių namų tendencijos, pakalbėkime jo šiek tiek apie ateitį, užduokim tokį toną, kaip jūs matote per artimiausius, kokius, nu, 5 metus, imkime, šio segmento krypti plėtrą, kaip judės individualių namų statybų rinka?
0: Mane džiugina, kad jau dabar klientas ateina žymiai labiau pasiruošęs, kalbant, vat, arba pirkimui ateina, arba statant, planuojant statyti namą, jis ateina jau su konsultantais. Jau jam reikia kokybės, jis jau vertina su specialistais ir dokumentus ir patikimumą ir medžiagas. Prieš 5 metus dar tie žmonės, kurie ateidavo pirkti namus, tik 20% jų ateidavo su ekspertais. Šiandien dieną matau nuostabią tendenciją, apie 80 žmonių kviečiasi kažką, kad patartų. Kas žino, aš labai tikėčiau, kad šita tendencija išsilaikytų. Kalbant apie individualius namus, žmonės pastaruoju metu nori aiškumo, partnerio, aiškių procesų, garantijų, jiem jau nebetinka toks balastas, kur neaišku, į kurią pusę mes šiandien pasuksim, jie jau labai aiškiai sutartinę sąlygą, jie jau pasiruošę su teisininkais, atsakingai žiūri. Ir matyt, tai ateina iš irgi ne visai smagios patirties.
1: Ką jūs ir minėjote apie sąmonę?
0: Taip. Tai aš džiaugiuosi, kad tas klientas tampa reiklesnis ir tikiuosi, kad tas reiklumas padės ir statybininkam tobulėti, o ne tik sutaupyti visko, kur jie gali uždirbti kuo daugiau pelno. Galbūt reikia šiek tiek ir empatiškiau pažiūrėti į tą statybą ir suteikti galimybę žmonėm kokybiškai gyventi.
1: Na ir Diana, pabaigai tas klasikinis klausimas. Apskritai yra idealus laikas, kada statyti ar pirkti nekilnojamą turtą. Visi sako, kad buvo vakar.
0: Prieš 5 metus. Tai ar yra idealus laikas imti atostogų? Matyt, nėra tokio idealus laiko. Tai aš paskatinčiau galbūt vertinti iš 2 pusių. Tai pirmas, aišku, yra finansinis, pasiruošti finansiškai ir numatyti tam tikras pagalbas kuriam laikui. O antras dalykas – emociškai. Ar tas namas jūs džiugins po metų, ar po 2, ar po 5? Pasirinkite. Bet jeigu jūs norite būti laimingi dabar ir jeigu tai jums suteiks tos laimės, kodėlgi ne?
1: Nereikia laukti.
0: Taip.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi Diana Kliukovska, įmonės Plote plėtros vadovė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Laidą Verslo pulsas pristato Plote.
3: Verslo pulsas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio razina.
10: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruviną į lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos laidoje. Pasiaiškinam.
4: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
5: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Jūs klausotės

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rytų flango lyderiams, įspėjant apie galimas provokacijas iš Rusijos pusės, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis ramina, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos Lietuvai nėra, tačiau gali pasitaikyti pavienių kinetinių operacijų. Prezidentūros teigimu, kritiniu atveju NATO siūstų daugiau pajėgumų į Lietuvą. Apžvalgininkai daro išvadą, kad provokacijos gali būti susijusios su Rusijos dūmos rinkimais, kurie įvyks rudenį. Politikai tam antrina, kad taip tarsi Vladimiras Putinas gali bandyti keltis savo populiarumą, neva iškovojant kažkokią pergalę prieš vieną ar kelias NATO valstybės, kurios labiausiai remia Ukrainą, arba kitaip tariant tiesiog suskaldant NATO alijansą. Ar verta baimintis provokacijų iš Rusijos, nejau dėl to tikrai galėtų pakilti Putino reitingas Rusijoje, ir ar įmanoma nuspėti vakarų reakciją? Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
2: Sveiki, gyvėjim.
1: Gal iš karto nuo to Putino populiarumo ir pradėkim, nes labai įvairiai čia apžvalgininkai pasisako, kai kurie sako, kad labai nukritęs tas reitingas, kiti sako, vos keli procentai tas reitingas yra mažesnis, na bent jau kiek galima daryti kažkokias išvadas. Kaip yra iš tiesų, ką jūs matot ir ką sekat?
2: Man nėra aišku apskritai apie reitingą, nes nėra jokių patikimų sociologinių duomenų, vadinasi, kiekvienas tai teikiantis laužia iš pirštų, tiesiog prasimano. Sunku pasakyti, bet sprendžiant iš to, kas vyksta pačioje Rusijoje, jo reitingai neturėtų būti labai aukšti. Ir dar daugiau, matant, kaip kyla kainos benzinas ir kokios visokios kitokios problemos pas juos, jis turėtų, žinoma, kad kristi. Bet ar tikrai tai Putinui turi rūpėti? Čia irgi klausimas, nes jo šaliai valdo jėgos struktūros. Iš tikrųjų, jam geriau buvo žinoma, kad jis būtų populiarus, bet tai nekritiškai svarbu. Tai vadinasi, jam kritinio poreikio vykdyti provokacijas nėra. Jis jas gali vykdyti, bet nebūtinai tam, kad padidintų savo reitingus ar dar padarytų kažkokius kitus žingsnius. Aišku, kad jo specialiosios tarnybos, FSB, nebejotinai planuoja visokius tokius žygius į Baltijos šalis, kaip ir kariuomenė, bet planai yra planais, o praktika yra kas kita. Tai jie visą laiką tai daro. Vis dėlto, sakyčiau, kad pačių bandymų, ne todėl, kad pakeltų Putinui reitingus, bet apskritai, kad išmėginti savo galimybes, padidinti savo galimybės, Rusija gali padaryti vieną kitą provokaciją. Žinoma, kad gali, todėl kad apskritai tas jėgų išbandymas Rusijai yra svarbus, atmenant tai, kad jie ruošiasi karui su visu NATO. Ir išbandyti vienoje arba kitoje vietoje situaciją jiems visai gali atrodyti neblogai. Ir tikintis, kad nesulauks ypatingai sudėtingų veiksmų atgal. Aš, pavyzdžiui, kai skaitau Lietuvos komentarus, kad, žinoma, svarbiausiams objektams suskystintų dujų terminalui, tenais prie Lietuvos esančiam transformatoriniam elektros litpolk jungtims su Lenkija, kad yra ir kitiems objektams yra skirta papildoma apsauga tam, kad ir jį sako atgrasytų. Tai šitoje vietoje reikėtų suprasti, kad atgrasimas yra du būdai atgrasyti vietos nusikaltėlius arba pasamdytus asmenis. Jie iš tikrųjų matys, kad ten yra šiokia tokia apsauga, nors aš ką tik visai neseniai važiavau pro Lytų, šalnetų Lytų transformatorinių ir nieko ten iš tikrųjų aš nemačiau. Na, tikiuosi, kad jie ten pasislėpė kur nors augo, bet tai milžiniškas iš tikrųjų objektas, visiškai milžiniškas. Sunku įsivaizduoti, kaip jis ten gali būti apsaugotas ir jo labiau, ką reiškia atgrasimas. Atgrasyti vietos pasamdytus nusikaltėlius, kurie gali vykdyti kinetinę operaciją, ar atgrasyti Rusiją. Tai atgrasyti vietos banditėlius, aš suprantu, kad mūsų pajėgos yra pajėgios. Bet atgrasyti Rusiją nuo provokacijų, čia yra visai kitas lygis. Ir aš nesu tuo tikras, kad Lietuva tam yra pakankamai pasirengusi ar gali pademonstruoti atgrasomuosius žingsnius.
1: O koks tas atgrasymas galėtų būti, nes mes lygiai taip pat aišku kalbam čia apie Baltijos valstybės daug, bet Lenkai atrodytų labai aiškiai stoja su komunikacija ir atrodytų, kad jų pasirinkta strategija yra labai aiškiai komunikuoti apie tą klaidingos vėliavos operaciją, nes jie jau kalba labai taip atrodytų konkrečiai, sako, yra perimta daug ukrainietiškų dronų ir Rusija tos dronus gali štai paleisti į Baltijos valstybės, ar tai į Lenkiją. Ir yra labai aiškiai tai deklaruojama tiek gynybos ministro, tiek užsienio reikalų ministro. Tai atrodytų, jie per komunikaciją bando tą atgrasimą daryti. Ar jis teisingas tuomet, pavyzdžiui, Lenkų atveju?
2: Aš manau, kad Lenkija elgiasi teisingiau, todėl kad iš tiesų Rusija gali visada pasinaudoti, pasamdyti tuos pačius ukrainiečius. Esančius bet lojalius Rusijoje tikrai tokių Lietuvoje atras, ar Baltarusijos taip pat gali panaudoti ukrainietiškus ginklus, ukrainietiškus dronus. Ir kol čia mus iškeiškinsis pusę metų, tai joks čia nebus atgrasimas. Atgrasimas yra tai, kad, pavyzdžiui, sakoma, jeigu taip ir taip atsitiks, tai padarysime tai ir tą. Ir svarbiausia, kad šiuo atveju nemeluoti. Ir kad iš tikrųjų bus padaryta tai ir ta, ir paskirti kažkiek tai minučių aiškinimui, pavyzdžiui, jeigu tai yra provokacija, tai vadinasi, Rusija turi nedelsiant paskambinti ir įrodyti, kad tai buvo provokacija, kad nebūtų imtas atsakomųjų žingsnių. Tai tada tokiu atveju mes matysime, kaip santykiuose su jungtinėmis valstijomis yra apibrėžta. Yra abipusės saugumo sutartys ir taip pat jos numano, kad gali būti provokacijos. Todėl, kad išvengtų provokacijų, yra sutarta dėl tiesioginio ryšio tarp, pavyzdžiui, kariuomenės vadų arba tarp prezidentų. Tai nereiškia jokios draugystės, meilės ar tenais bičiulystės, bet tie ryšiai yra reikalingi tam, kad galima būtų sustabdyti nereikalingą reakciją, jeigu tokios provokacijos nebuvo. Įsivaizduokime tokį atvejį, kad štai viena iš Lietuvai labai svarbių energetinių objektų atakuoja keli dronai, ar ne? Tai ir mūsų saugumo atgrasimo sistema jų nesugeba neutralizuoti ar numušti. Ir tada štai mes žiūrime, yra Ukrainos dronai. Kaip mes į tai turime reaguoti? Vienas dalykas iš viso nereaguoti, tai Rusijai tada labai palanku ir žiūrės. Antras dalykas, tai gali būti iš tikrųjų Ukrainos dronai. Trečias dalykas, tai gali būti Rusijos dronai. Jeigu Rusijos tai yra dronai ir mes niekaip nereaguojame ir pasimetame, tai vadinasi, jie pasiekė savo rezultatą. Ir tai vadinasi, atitinkamai turi būti ir schema, analogiškai jungtinėms valstijams tariantis, ir ne taip, kad su NATO, kurie ten sušauktų susitikimą už 2 savaičių ekstra pasitarimą, bet iš principo jau Rusija žinos, kad tie pasitarimai nieko beveik nereiškia. Turėtų būti būtent tokie praktiški atsakomieji veiksmai ir man atrodo, kad Lenkija būtent tokius ir planuoja, kad reaguoti, numušti, atakuoti, žodžiu, kad turi būti atsakomieji smūgiai ir kažkokios tai perspektyvos su aiškiu apibrėžimu, kaip abi pusės gali išvengti nesusipratimo. Nes tai iš tikrųjų galėjo būti ir Ukrainos dronai. Sudėtinga situacija, bet tam ir yra mūsų saugumo tarnybos ir visi komitetai, kad jie aptartų, kaip tai galima, sukurtų protokolą, kaip tai būtų galima, kaip galima būtų spręsti.
1: Jūsų nuomonė įmanoma pasvarsyti, kodėl Lietuva galbūt to nedaro?
2: Na, aš tai pasakyčiau taip, kad Lietuva dažnai nepadaro pakankamos iniciatyvos, arba kitaip sakant, tai ką aš matau, Lietuva visą tai daro, bet vėluoja paprastai mėnesiais ar metais. Tai reiškia, kad tai, ką mes su mes, aš žiūrėjau kaip tik tą dabar peržiūrėjau informaciją, kada objektai pradėti saugoti šiais metais birželio mėnesio pradžioje, dabar nesigilinsiu į datas, tai reiškia, kad iš tiesų tuo metu jau visi žinojame, kokį balandžio mėnesį, kad panašios operacijos gali būti gerai, kad buvo objektų saugumu susidomėta ir gerai, kad jie buvo pradėti saugoti, bet mes nežinome ir negalim, aš negaliu įvertinti, kaip jie saugomi, kaip tai yra efektyvu, bet atmenant balionų ir įskrendančių dronų istoriją. kad mes patys nesugebame jų neutralizuoti ir jeigu ne mūsų oro apsaugos sutartys su šalimis, kurios čianais Baltijos šalių oro saugumą užtikrina, tai tų dronų nei Latvijoje, nei Estijoje niekas nenumušinėtų. Mes nematėme, kad jų pajėgos būtų sugebėję ką nors numušti. O Lietuvoje visai nieko nematėme šiuo požiūriu. Tai, kad būtų didesnė, žinoma, pasitikėjimas, turėtų būti žmonės žinoti, kad Lietuvos saugumo pajėgos yra pajėgios numušinėti įvairaus lygio dronus. Tai padidintų pasitikėjimą šalyje ir tarp komentatorių ekspertų taip pat.
1: Dėl tos dar priežasties, kodėl būtent dabar mes daugiau apie tas provokacijas girdim, aš kaip suprantu, jūs to nesiejat su rinkimais, kurie įvyks Dūmoje.
2: Iš to nesieju su rinkimais, kurie įvyks Dūmoje, todėl kad tos provokacijos gali būti bet kada ir prieš rinkimus ir po rinkimų ir prieš metus laiko nematau, kuo mes čia tokie esame ypatingi, kad Putinui per provokacijas prieš Lietuvą reikėtų padidinti reitingus, atseit jo partija gaus mažiau rezultatų. Jie ir taip gaus 90%.
1: Dėl tų provokacijų?
2: Ar mes čia taip bus ar nebus, tai neturi reikšmės.
1: Dėl pačių tų provokacijų, apskritai, vėlgi dabar kalbant apie tos apžvalgininkus, kurie kažkokiu būdu tai sieja su rinkimais ir mato, kad Rusija kažkaip tai galėtų pateikti kaip laimėjimą, na tarkime, atmeskime mes šitą scenarijų, bet ko apskritai daugiausiai gali pasiekti Rusija tomis provokacijomis? Ar mes čia labiausiai ir turim kalbėti apie tą NATO vienybę, ar yra ir kažkas kito?
2: Aš manau, kad jeigu mes kalbame ne apie rinkimus, o apie strateginius Rusijos tikslus ir planingą tų strateginių tikslų siekimą, pavyzdžiui, siekiant išstumti toliau NATO bloką, tai tokios provokacijos Rusijai yra būtinos. Ne tai, kad ar bus ar nebus, bet tai yra, jiems yra būtina ir kada nors jie vykdys, jeigu turi tokius savo tikslus. Ir tai yra strateginiai tikslai. Kai strateginiai tikslai, tai tada negalima pasirinkti tokio dalyko, kad taktiniu sumetimu kažkokiems tai Rusijos dūmos rinkimams, kuri mažiausia kam reikalinga ten ir mažai kas sprendžia, staiga jiems reikia provokacijų. Bet apskritai, kalbant apie strateginius tikslus, tokios provokacijos yra visiškai galimos ir veikiausia, kad tokios ir bus provokacijos. Dabar klausimas, kodėl būtinai prieš Lietuvą, o kodėl ne prieš kitas šalis. Tai šiuo atveju aš pasakyčiau, aš abejoju, kad prieš Lietuvos energetiką turėtų būti provokacijos nedelsiant, atmenant, kad Lietuva neaišku ar išdrįstų, bet turi galimybių atsakyti būtent energetiniu būdu sąsajomis su Kaliningrado sritimi. Čia mūsų Kaliningradas yra mūsų grėsmė ir Kaliningradas yra mūsų galimybė, kaip pažiūrėsi. Ir jeigu diplomatai ir strategai moka elgtis tinkamai, tai grėsmė gali virsti galimybė.
1: Ar mes gebam tai iškomunikuoti, ponia Mažeikė, nes mes matėm bandymą užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tai kažkaip iškomunikuoti, tik tai atrodytų, kad nelabai pavykusiai, nes po to ir daug kritikos sulaukė iš tų pačių Lietuvos politikų ir įvairių struktūrų ir tos pačios prezidentūros, nuo ko mes tą pokalbį pradėjom, tai ar mokame.
2: Aš pasakyčiau, kad Budrio šita komunikacija nebuvo pati efektyviausia, bet aš nemanau, kad asmenys, kurie siekia užtikrinti Lietuvos saugumą ilgalaikių požiūrių, turėtų labai bijoti šitos kritikos. Tai jeigu tu atėjai į politiką ir tu matai tikslus, ir tu tikslus sieki, tai jau siek kaip nors nelabai kreipdamas dėmesį į visą laiką į kritiką. Todėl, kad tie, kas kritikuoja, nebūtinai supranta šitos tikslus ir kaip jie tai daro. Bet tai reiškia, tai mes vadiname aktyvę politiką. Aktyvi politika gali būti ir privalo būti visų kaimynų atžvilgių, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją. Tai nereiškia, kad draugystė, kaip jau pabrėžiu, bet tai reiškia, pavyzdžiui, kažkokie tai susitarimai, kaip ir su Baltarusija, tarkime, dėl sienų kirtimų tvarkos, dėl sienos apsaugos, didesnės apsaugos iš abiejų pusių, dėl didesnio pasitikėjimo, kas nebūtina spręsti Putino lygiu. tai pakanka spręsti gubernatorių arba netgi ten kažkokio pasienio viršininkų požiūrių sutvarkyti kai kurios dalykus. Aš suprantu, kad Rusijoje yra totalinė hierarchija, bet kokiu atveju sprendžiant iš to, kaip Rusija vykdo politiką, jie yra suinteresuoti, kol kas vis dar suinteresuoti Kaliningrado srities stabilumu, kad tenais nebūtų jokių incidentų. Ir kol tenais nėra jokių incidentų, yra toks status quo nerašytas, kad mes jūsų neliečiame ir jūs mūsų neliečiate. Tai tą status quo galima sustiprinti kažkokiu tai diplomatiniu žingsniu dėka. Na, čia jau mūsų užsienio reikalų ministerija, kaip tik to reikia, turi domėtis, kaip pabrėšiu. Nebūtina visus diplomatinius žingsnius daryti aukščiausių lygių. Labai dažnai tai netgi ne antrojo, trečiojo šalono reikia daryti.
1: Dėl Lietuvos kaip ir aišku, kad mes turim tą tokį savo užnugarį, galima sakyti, auksinę monetą, būtent Kaliningradą, bet štai dėl Latvijų mes esam su jumis kalbėję kitose laidose apie tai, kad turbūt Latvijams yra tokia viena jautriausių situacijų, bet lygiai taip pat mes ir apie Lenkus pastaruoju metu, na, girdim net iš amerikiečių žvalgybos, kad gali būti kažkokia tai minimali karinė operacija Lenkijoje ir kai jau JAV žvalgyba įspėja, turbūt irgi kyla antakis, ar tik nebus taip, kad Lenkija gali būti pirmoji, prieš kurią tokią provokaciją bandytų Rusija. Įmanoma, sakytumėt, kad Lenkai čia gali būti jautriausias rytis?
2: Noriu pasakyti, kad smūgis Lenkijai propagandiniu požiūriu būtų pats efektyviausias Rusijai. Būtent sunaikinti logistiką per Lenkiją nutiestą į Ukrainą. Jie apie tai kalba jau daug metų. Nuo 22 metų be perstojo apie tai kalba, kad reikia atakuoti Lenkiją kai kuriuos jų taškus. Ir atvenant, kad ten yra centriniai, tokie kariniai logistiniai centrai, tai labiausiai paaiškintina. Tai yra pasauliui labiausiai aišku, štai jūs atakuojate visur mus. Ir mes irgi atakuojame tokį objektą, kitaip tariant, pasaulyje labai lengva iškomunikuoti. Kokias nors Alitaus transformatorinės neįmanoma iškomunikuoti pasaulyje, dėl kad nei Lietuvos, nei Alitaus, nei tų transformatorinių niekas negirdėjo.
1: Apie ieškinius dar šiek tiek, nes mes irgi girdėjom čia pastaruoju metu, kad Rusai ruošia ieškinius. Vėlgi esam kalbėję apie šią temą lygiai taip pat šiose laidose, tik tai dar nebuvo turbūt tokios labai aiškios informacijos Lietuvoje pasirodė, bet iš tiesų atrodytų, kad Rusai bandys kažką daryti, kaip jie sako, dėl engiamų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rusakalbių. Jie net piešia tokį scenarijų, kad čia vos ne deportacijoms rusakalbių yra ruošiamasi visose trijose Baltijos šalyse. Ir žinoma, tas klausimas visuomet iškyla, kad atrodytų, kad seniau tekdavo ta kritika iš Rusijos Latvijai ir Estijai, dabar ir Lietuva prie to prisijungia. Kiek jūs matot, kad čia, na, koks yra bandymas iš Rusijos pusės, ką jie čia nori padaryti? Nes mes turbūt prisimenam tuos baisiausius scenarius, kad kai pradedama kalbėti apie rusakalbių teisės, tai po to jau keli metai ir žiūrėk, okupacija kokia įvyksta.
2: Na, aš noriu pasakyti, kad štai šitą istoriją su rusakalbių teisėmis jau tęsiasi nuo pirmos Putino valdymo dienos. Čia jau praktiškai ne tik tai, kad nuo 2000, net nuo 1999, kada jis pasireiškė, jis visą laiką tą temą naudoja. Tai čia nieko tame įdomus. Tokio tipo ieškinio abstraktaus prieš tris Baltijos šalis, abstrakčiai prieš, kad deportuoja rusakalbius, nei vienas normalus teismas niekur tarptautinis neprims. Tai yra tuštybė iš karto propagandinis kreipimas, jis yra nei apie ką. Turi būti konkretus atvejai, konkrečios šalis ir konkretus įstatymai, interviu ir taip toliau. Ir reikia dar įrodyti, kokios tarptautinės teisės buvo pažeistos ir tik tai to asmens atžvilgių ir gali būti po to gautos padaryti kažkokie tai sprendimai. Tai visa tai yra, žinoma, tokia propagandinė demagogija, ką mes girdime. Bet tai, kad būtų triukšmas dėl rusakalbių, nebejotina, kad toks gali būti. tai, kad jie čia neskirsto trijų Baltijos šalių, čia tik propagandinis žingsnis, kai prasidės labiau konkretus aiškinimasis dėl konkrečių įvykių, visos trys šalys bus atskirtos viena nuo kitos, nes tai atskiri atvejai, net negali būti bendros jungties. Taip, jie tokius dalykus gali daryti ir veikiausia tai darys. Ir kai dar kartą pasikartosiu, silpniausia grandis ir vėl yra Latvija šiuo požiūriu. Nors Latvijos vyriausybė visaip kaip bando sušvelninti situaciją išvengti, bet Latvijai irgi yra ir kairiai, ir dešiniai, ir ultros, ir kokie ir promaskvietiški, ko tik norite, kaip ir Lietuvoje. Tai tas triukšmas yra neišvengiamas. Klausimas yra ne apie triukšmą ir ne apie rusakalbius, o kada ir kaip jie pasinaudos šituo sprendimu ir kokiu būdu ir kokiais tikslais. Tai, kad rusakalbiai Maskvai nerūpi, pasižiūrėkite į Donbasą, į Donecko miestą, ten visą sritį ir visur, ten beveik neliko gyventojų, žodžiu, vandens, elektros, nieko nėra, skurdas totalinis, miestai visiškai sugriauti, nuo kada Rusijai rusakalbiai rūpėjo. Jiems niekada tie rusakalbiai kaimininėse šalyse nerūpėjo, jiems rūpi, kaip galima būtų ištumti, nustumti toliau NATO bloką ir atitinkamai pagal galimybę kaip nors pritraukti į savo pusę Baltijos šalis.
1: Tai jūs sakytumėt, kad tie ruošiami ieškiniai, tai yra tarsi tokia dirva ruošiama, galbūt kažką matyti.
2: Aš manau, kad tie ieškiniai, žinoma, jeigu jie bus konkretizuoti, kaip aš jau minėjau, tai tie ieškiniai, žinoma, kad gali būti pateikti ir net ne vienas, o dešimtis jų. Jie gali bandyti laimėti vieną arba kitą bylą, galbūt net ir laimės vieną arba kitą bylą, bet tada tokiu atveju jie turės bendradarbiauti su Europos teismais, kas jiems taip pat gali sukelti problemų. Aš veikiau sakyčiau, kad tai yra toksai per teisinės lytį propagandinis gestas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau gražaus vakaro.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
5: Tai tu čia irgi, žinai, baseino reikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jūs irgi siurbia pinigų šildamas kino, o kam?
4: Bet va šitoj vietoj
5: tvenkinį uždarom, to Širvintose gražus toks yra, o kam?
4: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo vat antrą vietą. Visais kitais atvejais...
5: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
4: Geras klausimas.
5: Ir paremti ir sukurti Utenoj, ten jų Juventusui tam sąlygai.
4: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkoj žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: persona grata. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė šį kartą su jumis ir šiandien laidoje vieši buvusios premjerės Ingos Ruginienės, dabar socialinės apsaugos ir darbo ministras, atstovas spaudai, teisingai ar ne?
1: Teisingai.
0: Ignas Dobrovolskas. Labas, Ignai.
1: Labas, Jonė.
0: Aš iš karto žinių radijo klausytojams pasakysiu, kad kreipsios tave tu šioje laidoje, bet dėl to tik tai, kad ta žurnalistė, tu atstovas spaudai ir jau kažkaip tie formulumai kažkur pradingsta, kai jau kelinta interviu bandai susiderinti, aš pasikviečiau tave tikėdama, kad jau dabar nuslūgęs yra tas visas premjeravimo įkarštis ir jau kažką galėsi gal ir žinių radijo klausytojams atskleisti, kaipgi tas darbas premjerės komandai atrodo. Bet gal pradėkim nuo tavo pradžios. Kokia ji buvo? Tu atėjęs iš žurnalistikos į realiai politinio pasitikėjimo pareigybę. Visuomet buvai žurnalistikoj ar dar kažkur startavai anksčiau?
1: Aš į žurnalistiką absoliučiai netikėtai papuoliau ir tikrai to neplanavau. Taip dar grįžtant į ten paauglystę, užsiminėjau sportu, negalvojau nieko apie politiką ir taip, sakykim, nu, kokiu 13-14 metų. Sekiau jau ir nuo vaikystės tos įvykius, bet taip prabeškom, sakykim. Mm. Ir tada nu, pradėjau kažkaip domėtis politiką, ten iš rytų kovos menų perėjau į futbolą, bet jau pradėjau kažkaip mintis ne apie sportą formuotis, istorija labai patiko. Ir tada bandžiau identifikuoti, kokios yra mano pažiūros. Tuo metu, kaip absoliučiai daugumai ko gero jaunuolio, atrodė, kad esu liberalas. Tai pradėjau domėtis tą liberalų istoriją, kaip čionais, kur įstoti, ką daryti ir sužinojau apie tokį liberalų jaunimą. Dar šiek tiek laiko užtruko iki 2016 metų. Įvyko su partija tas skandalas, bet kuo liberalus jaunimas išsiskyrė ir išsiskiria, kiek žinau, iki šiol, kad jie nepriklausomi nuo partijos. Nu, kas Lietuvoje ir gan sudėtinga būtų, nes liberalių partijų tai turbūt dviženklis skaičius buvo per 36 metus. Tai tada atradau liberalų jaunimą. Tenais pradėjau veikti nuo 2017, net ne 16 metų. Tuo metu Vilniaus skyriaus pirmininkė Deimantė Rimkutė buvo, kuri dabar jau porą kadencijų yra Vilniaus tarybos narė. Tai įsitraukiau, dar nežinau, ar tikrai ta kryptis, bet jau į gimnazijos pabaigą sugalvojau, kad na, politikos mokslai bus ir tas aukštasis mano išsilavinimas, ta siekimybė. Nežinau, kaip seksis su mokslais, nes mokiaus gerai tą, kas man patiko, kas nepatiko, tai rezultatus atsispindėjo.
0: Klasika.
1: Ir tada įstojau į TSPMI nuo pirmo kurso, aš ir bakalaurą ir magistrą ten pasibaigiau. Ir kol dar prieš pirmą kursą aš pradėjau tiesiog barista dirbti Kaif kafe, nes na, nesinorėjo nuo tėvų kišenės priklausyti, savarankiškumą norėjosi. Ir tiesiog dar net negalvojau labai apie darbus, dar kažką. Tiesa, ketvirtam kurse TSPMI yra privaloma praktika. Aš išėjau iš baristos darbo, nes pagalvojau, na, kad

0: noriu tai praktikai ne šiaip, kad parašiuką gautų, o pilnai atsiduot. Tai aš pas Raimundą Lopatą atlikinėjau praktiką, bet ten labiau su jo patarėja tuo metinė Auksė. Sakykim, darėm reikalus ir tenais domėjausi, kaip viskas vyksta Seime. Bet liberaluose žinau, kad perspektyvos man kažkokį artimuoju laiku gauti darbą ar tenais partijoje ir kažkur nėra. Ir man jau antrą kartą per metus, dar pradžiai baristai būnant, pasiūlė darbą toks Leonardas Marcinkevičius. Tai yra dabartinis Laisvos rinkos instituto ekspertas. Ir jisai sako, ateik, ateik. Nu, aš su žiniasklaida bendro daug neturėjęs, bet na, antrą kartą galvoju, kodėlgi ne, sutiksiu. Tai va, 22 metų pradžioje pradėjau dirbti Eltoj, na, tai tenais jau įsiveiklinau, porą metų žurnalistų buvau, po to redaktorium, bet, kaip sakant, visiškai taip 100% širdim aš nebuvau žurnalistas, aš manau, kad neblogai atlikau savo darbą, bet puikiai žinau daug žurnalistų, kurie tiesiog, na, kaip sakant, pasirinko profesiją, jau visiškai, tai yra, jų iš ten neištrauksi. O aš turėjau pamąstymų ir vienas Vilniaus vicemeras, kaip pabuvo tikimybė, kad pas jį patarėjų būčiau, dar kvietė mane, po to vat, atsirado šis pasiūlymas ir aš galvojau, kad ko gero anksčiau ir vėliau bent pabandysiu, nes man tai įdomu buvo. Tik negalvojau, kad iš karto tai bus ministrės atstovas.
1: O kaip tai atrodė? Tu kalbinai Ingą Ruginienę, nes tu buvai verslo žurnalistas. Taip, taip. Ir kalbindavai tu, turbūt ją ir tuo metu, kai tai buvo profsąjungų atstovė. Taip. Ir kažkuriuo metu kas įvyko? Jūs gerai susibendravot ir staiga laimė rinkimus socialdemokratai ir ką? Ateina Inga Ruginienė ir sako, Ignai, ar sutiktum būti mano atstovų spaudai? Šiaip
0: ir taip ir ne, tai pasakysiu. Jo, aš su jie bendravau nuo savo žiniasklaidoje pradžios, nes vienas pirmųjų dalykų didesnių, ką man reikėjo dengti, tai Achemos protestas, kuris buvo ten profsąjungų, na ir Inga Ruginienė labai ryškiai būdavo tokiose temose. Bet tas bendravimas buvo kaip ir su šimtu kitų žmonių, nieko neišskirtinis. O tada, kai rinkimai praėjo, nu, daug kas mes girdėjom, kokios tos pavardės gali būti ministrus. Ir aš, kaip redaktorius ten verslo skyriui, pasiskirčiau, kas ką kalbinam. Nu ir pats savo tenais Inga Ruginienė, man atrodo, Rimantą Šadžių buvau pasiskyręs, bet nespėjau jo pakalbinti tiesiog, nes pasikeitė mano profesija. Na, dar kažką iš ministro dabar konkrečiai neatsimenu. Ir vat, buvo pokalbis su jie, mes gal gyvai, nu, buvo matėsi, bet nebuvo tokio ilgesnio bendravimo, ten tas interviu gal 40 minučių. Ir tada jisai pasibaigė, ten praėjo kažkiek laiko ir sako, sveiki, noriu su jumis susitikti. Sakau, tvarkoju, ateisiu į Seimą. Sako, turiu jums pasiūlymą.
1: O žinojai, dėl ko jau eini?
0: Ne, bet tokį... nujaučiau, kad neveltui politikai tai prašo. Na, jinai pradedančioji politikai. Tai tada jinai sako, kad, na, neveltui jis pakviečiau. Sakau, taip ir nujaučiau, kad neveltui. Na, ir pasakė, kad turiu tokį pasiūlymą. Aš ten pasižiūrėjau visas sąlygas, už ir prieš pasvėriau, su šeima pasitariau, na ir sutikau tiesiog su tuo pasiūlymu. Tai šitą aš pasiūlymą jau gruodį gavau, net jinai dar nebuvo paskirta ministrė, bet aš sausio 13 tik pradėjau dirbti, nes na, norėjau vėl tai viską palikti tvarkingai, bet va tokia va istorija, kaip aš atsidūriau jos komandoje.
1: Ir naujienų agentūros duris, aš kaip suprantu, pakankamai lengvai uždarei, nes na, neturėjai kažkokio didelio tikslo toj žiniasklaidoj likti ilgą laiką.
0: Ne, bent jau niekada apie tai negalvojau. Na, aišku, visaip galėjo susiklostyti aplinkybės, bet aš jau per 3 metus pasiekiau, kad aš esu skyriaus redaktorius. Tai aukščiau nebent tenais jau į vyr redaktorius ir taip toliau taikyt, bet nu, čia daug daugiau patirties reikia ir visokių kitokių savybių. Tai ne, nebuvo tokio kažkokio milžiniško prieraišumo, labiau gal prie žmonių, kolegų, nu kas yra natūralu kiekvienam darbe.
1: Dėl tų už ir prieš atstovo spaudai tapti ministrės, kokie buvo pagrindiniai prieš?
0: Kad mane saistis ne tik su jie kaip žmogum, bet ir su partija, kurią jie atstovavo. Aš nenoriu prie kažkurios partijos labai būti, nors va, nepaminėjau šiaip mano istorijoje, aš esu vieną mėnesį buvęs partijos nariu, aš esu Laisvės partijos steigėjas. Bet po mėnesio laiko išėjau ten dėl aplinkybių, kadangi kandidatavau į Vilniaus liberalaus jaunimo pirmininkus, o kaip minėjau, pradžiai čia yra nepriklausoma nuo partijos organizacija, tai tiesiog depolitizavau save.
1: Daug tų Laisvės partijos steigėjų po to į kitas partijos kažkaip patekė.
0: Čia naistai taip, ir ne, manau, Šoiva ir yra vienas dabartinis Seimo narys. Taip. Tai jo, buvo va, tas prieš, kad labai su partija saistis, kad aš girdėjęs ir kai kurių žurnalistų, kurie nenori atstovai spaudai būti, kad po to neva negalėsi atgal grįžti. Nors aš manau, kad čia yra ganėtinai mitas, jeigu tu profesionaliai savo darbą atlieki kaip atstovas spaudai ir tavęs nesugretina su ta politinė jėga. Gal sunkiau su tuo žmogum, su kuriuo dirbai, tada jį, man atrodo, kalbint sunkiau, bet esu matęs pavyzdžių, man toks geriausias pavyzdys yra Nemira Pumprickaitė, kuri 7 metus buvo atstovas spaudai premjerų 2, bet man tai yra labai profesionali žurnalistė ir man atrodo, pas ją eina visi politinių jėgų atstovai ir tame problemas nemato. Na, bent jau aš negirdėjau dabar.
1: Bet pats uždaręs esi duris atgal į žurnalistiką?
0: Ne, kažkaip pastaraisiais metais jau nustojau uždarinėti duris bet kam, nes matau, kad bet kas gali įvykti.
1: Trumpą pertrauką mes padarom ir tuoj pratęsim.
2: Persona grata. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata. Tęsiam laidą, šiandien kalbame su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovų spaudai Ignu Dobrovolsku, gilinamės, kaipgi yra tampama atstovais spaudai, tiek ministrų, tiek ir ministrų pirmininkų. Sustojame mes prie tos visos istorijos, kaipgi tave atvedė prie Ingos Ruginienės, kaip pradėjai darbą ministerijoje, kaip pradėjai jau tuos darbus, sakai, nenorėjai susigretinti su socialdemokratų partija, bet veikiausiai nelabai tai pavyko, ar viskai pavyko?
2: Čia nais gal net kiti galėtų geriau pasakyti. Ar mane mato kaip artimas socialdemokratų partijai ar kaip Ingai Ruginienei. Kad aš esu artimas Ingai Ruginienei, nu tai čia akivaizdu, nes man atrodo labai sunku, kai tu esi atstovas spaudai, jeigu tu neturi tokio artimesnio ryšio su tuo, ką tu atstovauji, tada ir toliau dirbti. Na ir nemažai kas ir pabūna porą mėnesių ir išeina, nes nu, neranda tos bendros kalbos. Mes su Inga Ruginiene radom tą bendrą kalbą ir atrodo, kad tas tandemas, jis aišku yra ir platesnis ir daugiau už komunikaciją atsakingų žmonių yra. Bet man atrodo, kad ganėtinai veikia, tai visai, manau, kad aš nematomas esu kaip socialdemokratų partijos dalis, nors kaip ko turbūt čia reiktų jau kitų paklausti.
1: Ar įdomus darbas socialinės apsaugos ir darbo ministras atstovų spaudai, visgi tai yra tokia matoma kaip mėgstamiausia politikams užimti ministeriją, nes tarsi atrodytų jau labai populiari. Daugelis žmonių mėgsta dažniausiai tuos ministrus, kurie yra socialinės apsaugos ir darbo ministrais. Įdomus tai darbas? Ar?
2: Įdomus. Ir šiaip dėl to populiarumo, aš irgi šitą esu sakęs, man buvęs vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sakė, kad iki Lino Kukuraičio nebuvo čia nais populiariausia ministerija, bet vat, nuo to laiko kažkaip, bet taip atsiminam Kukuraitį, po to Monika Navickienė, kokia buvo populiari, ir Inga Ruginienė, neveltui po to premjerė tapo. Tai tikrai įdomus, ypač, kad man pradžia teko tenais tokie skandaliukai, susidabrinė linija ir panašiai, tai čia ir iš blogosios, tarkim, pusės, bet čia realybė kiekvienoje ministerijoje iššūkis, bet lygiai taip pat nepamirškim, nuo ko mes pradėjom, nuo antros pakopos reformos. Čianais vienas iš dviejų didžiausių dalykų, kurie ko gero šitoje kadencijoje pavyko įgyvendinti socialdemokratam ir visai valdančiai koalicijai, visom trim valdančiosiam koalicijom, tai mokesčių reforma ir antros pakopos reforma. Tai vien su jie, kiek reikalų užsiimti buvo, bet ir visi kiti dalykai, tai tikrai įdomi sfera. Iš vis beveik, gal net nebeveik, o visiškai kiekviena sfera, kiekviena ministerija turi savų ypatumų ir įdomumų, lygiai taip pat ir sadmas.
1: Su tais spaudos atstovais, kurie dirba ministerijoje, turbūt daugiau mes to santykio žurnalistai turim, mažai kas mato šiuos žmonės, apskritai visuomenė mažai pastebi turbūt ir mažai tų veidų atpažįsta, bet kai jau tampi premjerės atstovų spaudai, turbūt to dėmesio yra kur kas daugiau. Tai iš esmės apšilai kojas, supratai, kaip yra dirbamas tas atstovo spaudai darbas pakankamai turbūt ministerijoje padirbėjęs, bet tai buvo pakankamai trumpas laikas ir tada turėjai sulaukti jau kito pasiūlymo. Ir premjerė turėjo pasikreipti tave, ne, dar net nepaskirta turbūt, dar tik tuo met, kai jinai galvojo apie tai, kad ji taps premjerė, turėjo paklausti, ar tu irgi sutiksi likti jos komandui. Kaip čia viskas atrodė, nes mes prisimenam tą vasarą, aš pati prisimenu, kaip Ingai Ruginienei skambinau, ir ji man sakė, kad aš esu pirmoji žurnalistė, kuri paskambino su šituo gandu, bet patvirtino, kad tikrai jau toks gandas yra. Tuomet Benas Brunelas berods, kad šitą informaciją išplatino ir tada jau prasidėjo toks didesnis žiūros taškas į Ingą Ruginienę. Kaip tu pats sužinojai, kad ministrė, kuriai tu atstovauji, štai dabar taps galbūt ministrė pirmininkė?
2: Iš Beno Brunelo, nes taip gavosi, kad tiek aš, tiek Inga Ruginienė tuo pat metu atostogų pasijėmę buvom. Ir jai pavyko pirmas porą savaičių gan neblogai atitrūkti, man pirmą savaitę irgi, aš dvi savaitės buvau pasijėmęs, bet nu, faktas, kad karts nuo karto atsidarai telefoną, nors nori atitrūkti nuo žiniasklaidos, ką jinai rašo, bet iki galo nepavyksta. Na ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunelas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjerus, o aš jam ką tu čia nusišneki.
1: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
2: Nebuvo. Iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų. Nu bent jau aš nepastebėjau. Tada aš, Benas, man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk ragelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsnė išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotišku tempu šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi. Tada atrodė, kad nu, Mindaugas Sinkevičius tikrai bus premjeroje, jeigu neklystų, jisai tą dieną gal į prezidentūrą dar irgi pokalbio nuėjo. Tada jau kažkaip jisai gal kitos dienos ryte pranešė Facebook'e, kad nebus to kandidato į premjerą, ten apie Juozą Oleką buvo kalbos. Tada jau tą lemiamą dieną vos ne ryte apie Eugenijaus Sabučio pavardę sužinom, tai buvo aišku, kad niekas neaišku, nors labai įprasta būsena.
1: Ir taip. Tada staiga jau paaiškėjo, kad taip, Inga Ruginienė.
2: Taip, aš tada trečiadienį ten buvo vyriausybės posėdis ir po jo prezidiumas, jeigu aš gerai atsimenu, tai aš tiesiog su Inga Ruginienė kartu vykau į patį prezidiumą, nors aš nesu ten partijos narys ar kažkas, vien dėl to, kad jeigu jinai laimėtų, kad suvaldyta žiniasklaidos būma norinčių pakalbinti. Tai taip ir nutiko. Bet kitą dieną buvo mano pokalbis su jie ir aš neturėjau eiti su jie į vyriausybę. Tiesiog taip gavosi, kad tenais, rugpjūčio nepamenu kokia diena čia buvo, bet pradžia tenais visi tie reikalai, rugpjūtis ėjo, aš kaip jau be 5 minučių kitos socialinės apsaugos ministrės Jūratės Zailskienės atstovas spaudai, bet tada dar turėjau poros dienų atostogą Suomijai rugpjūčio gale. Ir rugsėjo, gal net pirma diena buvo, aš tenais ministerijai kažką kalbuosiu su Inga Ruginienė ir sako, tu dar neskubėk įsitaisyti čia. Ir tada, vat, keletas dienų tenais pasišnekėjom ir tada jau tapo aišku, kad aš eisiu į vyriausybę. Ir man atrodo, buvo interviu Sauliui Jakučioniui BNS ir tada jinai ir viešai pasakė, kad mane ims į atstovus spaudai. Tai vat tokia istorija, sakykim.
1: Bet čia jau priimti sprendimą, nes na, turbūt čia daugelis sutiks su tuo, kad priimti sprendimą būti atstovų spaudai ministro yra viena, bet ministro pirmininko čia turbūt iš karto gali kilti įvairiausių ir paties tavo analizių viešojoje erdvėje, kur dirbo, ką veikia, kiek patirties turi, kokie komunikacijos įgūdžiai ir panašiai. Dabar apskritai yra paplitęs netgi naratyvas, kad net ne žurnalistus turėtų politikai rinktis, o komunikacijos ekspertus, nes neva žurnalistai labiau paruošia kaip tik tai su žiniasklaida bendrauti, bet ne kaip komunikuoti apskritai. Tai čia tu turėjai turbūt irgi pasvarstymą, ar verta, ar visgi pakankamai greitai supratai, kad tikrai liekam kartu.
2: Vienas privalumas, kad aš pažinau žmogų, su kuriuo, nu, ir su juo jau dirbau beveik metus laiko, tai tas privalumas buvo faktas, kad visokių tenais klaustukų galvoje, ar aš tam pasiruošęs, ar aš tam kompetencijų turiu, tai čianais vienareikšmiškai, bet kažkaip galop pagalvojau, nu, kad bent jau pabandysiu, o jau kaip tenais gausis, taip gausis, tai ir toliau įsitvirtinau, aišku. Bet man atrodo, ten, kur tu sakai apie tai, kad būna viešoje erdvėje dabar svarstymų dėl to, ar atstovas spaudai turėtų būti buvęs žurnalistas, čia aš Liutauro Ulevičiaus postą mačiau, tai aš su juo sutikčiau iš dalies. Dėl to, kad taip, nebūtinai turėtų būti buvęs žurnalistas, bet nebūtinai ir atstovas spaudai turi apimti viską, tiek strateginė komunikacija, tiek tenais atstovavimas spaudai, nes net pačioj savokoj yra užslėpta, kad tu esi spaudai atstovas. Taip. O tarkim, Inga Ruginienė, nu pradžioje aš vienas buvau, sakykim, komunikacija, bet po to prisijungė Ramunė Pekinė iš ministerijos atėjo dar vėliau, na, tiesa, neilgai, bet Rosvaldas Gorbačiovas, jo grinai buvo strateginė komunikacija, tai pildė tą komandą. Tai aš manau, kad čianais, na, ir prisiminkim Sauliaus Skvernelio modelį, atstovas spaudai buvo Tomas Beržinskas, bet buvo Skirmantas Malinauskas, irgi viena iš jo funkcijų strateginė komunikacija. Tai aš manau, kad atstovas spaudai ir taip kiekvieną dieną turi darbų N. Tai čia tiesiog gal labiau papildomo žmogaus reikia, kad jis tą užsiminėtų. Specifika.
1: Su daugiau kritikos, aišku, pati premjerė susidūrė, bet ir komandai tekdavo išgirsti kritikos žodžių. Pačiam, bent jau kiek aš prisimenu, buvo apie tavo baristos epizodą kalbama, kaip čia barista atėjo, aš tai dabar dirbti ministrės pirmininkės atstovų spaudai, nebuvo kalbama apie tai, kad tu buvai žurnalistas, na bent jau taip dalis komunikavo. Kiti, aišku, šiek tiek švelniau, bet kalbėjo apie bendrai jau visą komandą, kad galbūt per mažai patyrę žmonės, per nelyg jauni, bent jau tie, kuriuos mes arčiau Ingos Ruginienės matom, čia ir Tadas Vinokuras vis būdavo paminimas irgi šalia Ingos Ruginienės ir tarsi tokia kritika skambėdavo. Kaip tu pats reagavai į tą kritiką?
2: Natūraliai, kažkiek tikėjaus to, tenais, kur peržengdavo ribas, na, emociškai tai kažkaip labai labai nepaveikdavo, čia mano tiesiog būdo savybė, kad tokie dalykai labai manęs nepaveikia, bet tu tą matai, kai kas juokinga, aš mačiau kai kuriuose grupėse tenais ir keliamas buvo klausimas, kas mano tėvai, kad aš atsidūriau, tėvai neturi nieko prie mano karjeros, bet kurio žingsnio. Taip pat buvo keliamas klausimas, ar Evelina Dobrovolska nėra mano giminaitė, jinai nėra mano giminaitė, tiesiog bendra pavardė. Mačiau aš tų sąmokslo teorijų ir tos kritikos, kai kurie buvo racionali ir aš turėjau tikrai ką pasisemti ir pažiūrėti, o kai kurie buvo nu, su visa pagarba, bet idiotiška, nu, bet ji... Žmonės turi teisę kritikuoti, tai tegul ir kritikuoja, viskas su tuo gerai. O dėl jaunų žmonių patarėjų, man irgi taip įdomiai atrodydavo, aš sutinku dėl savęs, dėl Tado Vinokūro, kuris dar patenka į tą jauno žmogaus sąvoką. Bet yra dar 11 patarėjų, yra dar biuras, tai tenais jau nebėra nei vieno tokio amžiaus žmogaus, tai galima kartais ir giliau pasižiūrėti, kad ne tik du žmonės patarinėja premjerui.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
3: Persona grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: kratą.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovu spaudai Ignu Dobrovolsku. Mes čia sustojom prie kritikos, kurią gavai jau atėjęs būdamas atstovu spaudai premjerės Ingos Ruginienės. Ir iš esmės dar šiek tiek paliečiant šitą temą, gal nebūtų buvę tiek daug tos kritikos arba tiek daug dėmesio būtent tau, bet tu pasirinkai tą tokį galbūt kitokį kelią dėl to, kad tu pasirinkai ir viešai eiti komentuoti, spaudos konferencijose taip pat atsakyti į žiniasklaidos pateiktus klausimus, bet turbūt įdomiausias momentas tai buvo kai kurie tokie mūsų pramogų žiniasklaidos momentai, rankinuko istorija turbūt visi prisimena Ingos Ruginienės ir tu pasirinkdavai reaguoti. Man kažkas yra pasakęs, kad Ignas tam tikrą prasme bando tokiu jaunu Frederiku Jansonu tapti, nes ta tokia stipri retorika būdavo ir ironiški pasisakymai, kodėl tu pasirinkai reaguoti, nes turbūt dažniausiai pasirenka patarėjai, iš vis nereaguoti ir dar patarė premjerui tai neatsakinėti.
2: Taip, čionais dvi dalis tavo klausimo. Pirma, kodėl aš taip viešai apskritai išeidavau, antra apie, aš ją vadinsiu geltonąją spaudą, man atrodo, tai nėra įžeidu, tai yra tiesiog toks norminė sąvoka apie tai. Tai kodėl aš apskritai eidavau viešai komentuoti, tai tam, kad nuo premjero nuimti tą krūvį. Jis yra milžiniškas, didžiausias Lietuvoje pareigybės ir jis negali kiekvieną dieną tiesiog visą savo energiją skirti vien bendravimui su žiniasklaida. Jam yra dar tūkstantis reikalų, kuriuos sutvarkyti viduj, ministerijose, visur. Viskas, kas Lietuvoje nutinka, yra premjero problema. Tai šitą vien tam, kad nuimti svorio, kad gali, nes aš su dauguma informacijos, praktiškai visa pasidalina premjerė, ko aš nežinau, tai esu susipažinęs, tai aš jaučiuosi, sakykim, 100% komfortabiliai negali jaustis, nesupranti atsakomybę išeidamas viešai komentuoti bet ką, bet tikrai ganėtinai gerai tą darydamas. Tai aš tiesiog, kad nuimti svorį, kad ji galėtų daryti tuos darbus, kuriuos daro, tai tiesiog pats išeidavo komentuoti klausimus, į kuriuos aš žinau atsakymus. Na, o žinau į praktiškai visus ir nujaučiau, ko klaus. Tai čia jo buvo ir vienas pradinių galvoj, buvo ir viena po NSK posėdžiais išėjimas, buvo, kai Audrius Brokas iš viceministrų buvo pašalintas, kad man reikėjo išeiti. Buvo ir taktikos dalykai, tarkim, situacijai su Baltarusija, kai iš jų pusės komentavimas buvo patarėjo ar tenais, nežinau, ministro likmenį, iš mūsų pusės taktiškai būtų neteisinga išeiti premjerai, tai čia arba Vilmantas Vitkauskas, kaip visada turėtų išeiti, arba aš, bet tarkim, šiek tiek politinio lygio, bet ne per aukšto, tai aš kaip tas atstovas geriausiai tikau. Tai va čia tas dalykas. Dėl geltonosios spaudos aspekto, jo, aš pats buvau pagalvojęs ir ko gero tai būtų teisingiausia, ne tai, kad nereaguoti, nes įstatymiškai tu privalai atsakyti bet kokią užklausą, kas yra iš žiniasklaidos, bet reaguoti taip, kad vienu sakiniu, tokiu biurokratiniu, techniniu ir tiek. Bet kartais aš noriu parodyti iki kiek, pati situacija yra kvaila. Ir savo sąžintais komentarais aš žinau, dalis labai nemėgo to, bet nemaža dalis ir labai ir tikrai daug palaikymo dėl to sulaukiau, kad yra kažkokios ribos nagrinėjimo. Suprantu, kad turi būti geltonoji spauda, bet kai tai tampa vos ne tik geltonoji spauda, man atrodo per daug. Nes aš pasigendu čianais, tokia yra pasaulietinė gal net problema šiais laikais, kad vis mažiau dėmesio skiriama realiom problemom, realiom detalėm ir vis mažiau matome tie žurnalistai, kurie nagrinėja tokias sunkiausias temas, o vis labiau toks pigus popsas. Tai aš tiesiog tuo siekiau parodyti to kvailumą, sakykime taip.
1: Rankinuko istorija išties buvo įspūdinga, dar kalbant apie tuos sudėtingiausius momentus ir apskritai mitus, gal pradėkim netgi nuo mitų. Tu ateini iš žiniasklaidos į iš pradžių ministeriją, bet po to jau ir į premjerės komandą. Premjerės komandai atsidūrus, aš įsivaizduoju, kad mes kiekvienas turim dirbantį žiniasklaidoje kažkokius tai mitus, kuriuos mes įsivaizduojam, kaip tas darbas atrodė. Kokie tavo buvo pagrindiniai mitai, kurie labai greit pasineigė?
2: Mano mitai buvo gal apie patį čia vyriausybės kanceliariją ir čia ypatingai iš Sadmo atėjus, kad tenais pastatas iš tikrųjų niurus, mes pakalbėjom apie tai prieš laidą, tenais sienos kai kurios atrodo, kad slegia, bet ir apie pačius žmonės, nes tarkim socialinės apsaugos ministerijoje tikrai labai daug šypsenų, tokio šiltumo, tu jauti tą, žmonės dažniausiai pasiryžę dirbti, jų pareiga yra socialinė gerovė Lietuvoje. vyriausybės kanceliarijai girdėjau mitą, kad čianais niūrus visi, tenais tokie griežti biurokratai ir taip toliau. Bet va, šitas mitas tikrai pasineigė man. Ir iš skyrių įvairių, ir aš labai daug žodžių ir skiriu ir skirsiu vadovybės apsaugos tarnybai, kur fantastiški žmonės, profesionalai. O čia man buvo pagrindinis mitas sulaužytas, kad tenais yra ne žmonės, o pusiau robotai. Ten yra absoliučiai lygiai tokie patys žmonės ir netgi labai faini žmonės. Tai kas turės galimybę, aš tą ir gedusį lygį sakiau, kad jisai dar svarstė ar įsidarbinti, kad pabandyti verta. O jau kaip seksis, kaip nesiseks. Čia ir nuo paties žmogaus, ir nuo jo vadovo labai priklauso.
1: Apie tuos sudėtingiausius momentus tuomet pasikalbėkim. Buvo visko, Ingai Ruginienei turbūt daugiausiai teko atsakinėti dėl savo apskritai kompetencijos, nes žmogus visiškai naujai atrodytų atėjęs į politiką ir daugiausiai turbūt jai dėl šito dalyko kliuvo. Visgi turbūt kaip atstovas spaudai matė ir kažkokius kitus dalykus, kurie buvo sudėtingi arba sudėtingai sprendžiami, arba tiesiog galbūt komunikacija nebuvo tokia, kokia turėjo būti. Ką tu įvardintum tuos tokius sunkiausius momentus?
2: Sudėtingi sprendimai buvo nuo pat pirmos dienos, kai jinai tapo paskirtąją premjerę, nes reikėjo koaliciją sudėlioti. Tikrai buvo labai sudėtingas mėnuo, kol atėjom į rezultatą. Tada sudėliojom koaliciją, bet kultūros ministro Ignas Adomavičius paskirtas. Tai sudėtinga savaitė buvo ir su jo performansais, nors aš jį pažįstu kurį laiką, kai buvau žurnalistas. Aš Rokiškį vedžiau antro turo debatus, jis prieš tą Dabarauską buvo. Tai aš jau jį žinau daugiau mažiau.
1: Taip
2: ir galėjau.
1: Taip pat ir premjerai, kas taip ar asmenybė
2: gali žiūrėti. Aš sakiau, bet kaip aš labai įsimylėjau Mindaugo Sinkevičiaus pasakymą apie politinę konjunktūrą. Tai čia, man atrodo, buvo dar viena politinės konjunktūros pasiekmė. Ar klaida, ar ne, aš turiu tam tikrą atsakymą, bet čianais turbūt būtų adekvačiausia man apie tai kalbėti jau po kadencijos, kai aš nebūsiu taip susijęs su visa šita situacija. Tai jau pati pradžia tikrai buvo sudėtinga ir šiaip net pagalvojus tokio ramesnės savaitės ar dviejų, gal buvo toks šventinis periodas, tenais gal dar kažkoks, ypatingai kai Seimas grįžta, va tada tai jau prasideda visas ir ten ir cirko elementų tikrai yra Seime, aišku, ir darbinių klausimų. Tai sakyčiau, pati pradžia jau įsivažiavimui buvo sunki. Man asmeniškai dar buvo ganėtinai sunku, nes aš į vyriausybės kanceliariją penktadienį atėjau dirbti, šeštadienį aš pradėjau kariuomenį tarnauti. Tai man reikėjo dar šituos du dalykus suderinti ir deja, eigoj man teko išeiti iš karinės tarnybos, nes tai tapo nebesuderinimas. Savaitgalių laisvų šitoj profesijoje irgi nelabai yra, kai jau esi vyriausybės lygiu. Bet buvo ir LRT tas pats klausimas, kur premjerė ir išėjo su savo pasisakymu, tenais tokiu bandančiu numalšinti aistras, tai tikrai tai kaupėsi tas pasisakymas ir tie momentai, ir mes su ja turėjom tą pokalbį, kaip mes elgtumėmės, jeigu būtume aš dar žurnalistas, o jinai profesinių sąjungų dalis, tai
1: būtumėt kitaip elgis.
2: Aš neatskleisiu, kaip mes priėjom kokių išvadų ir kaip būtume pasielgę, nes ten visko buvo iš abiejų stovyklų. Man labai patiko Sauliaus Jakučionio straipsnis šita tema. Aš manau, kad jisai daugiau mažiau atspindi tai, ką ir aš galvoju apie visą šitą situaciją. Tai buvo tie patys balionai, kur liberalai buvo netgi mano vieną citatą. Jie buvo tokia lenta citatų, tenais Ruginienės daugumo citatų, bet buvo ir mano, kad aš sakiau, kad nematom priešiškų jėgų poveikio ar kažkaip, bet tai buvo tiesiog tai, ką mes išsinešėm, ką mūsų tarnybos pasakė. Tai kaip gal kvailokai atrodo, bet mes nieko kito tą momentą ir negalėjom pasakyti. Tai jo, buvo daug tokių įdomių, sunkių momentų, šiaip sunkus yra ganėtinai visas laikotarpis dirbant ir nemažai ir buvusių premjerų, ką teko girdėti, nes ir atsistatydinimo raštus vos ne po tris kartus per kadenciją rašo, bet čia yra visiškai natūralu ir suprantama, nes psichologinė našta yra didžiulė ir čia netgi sakyčiau esminis faktorius šitoj susitvarkyti su psichologija ir emocijom.
1: Dėl Vatikano buvo kažkoks aptarimas prieš tą kelionę, kad gali kažkas panašaus įvykti?
2: Ne, tokio aptarimo nebuvo, nes kaip buvo pateikta kaip norma, kad tai yra diplomatinė praktika ir mes to laikomės ir toliau, na, kaip žinia, Inga Ruginienė į teismą padavė FTECO sprendimą ir dar žiūrėsim, kaip išaiškins teismas. Bent jau aš žinau, kad tokia kelionė bus. Aš pats nevykau į tą kelionę, ten buvo kitokia truputį sudėtis, bet net kažkokių kliuvinių iš anksto dėl to nebuvo apgalvota apskritai. Nes Inga Ruginienė kaip tik žmogus, kuris nori kuo mažiau šeimą rodyti ir čia nebuvo jos iniciatyva, kad būtinai ir šeima turi keliauti ir taip toliau. Tiesiog buvo informuota, kad kvietimas yra ir šeimai ir, kaip sakant, nebuvo lengva ir šeimą ją įtikinti, nes šeima irgi nenori labai viešai rodytis, bet va, kas iš šitos istorijos išėjo.
1: Labai daug skirtingai turbūt premjerai ir premjerų atstovai spaudai pasakoja apie praėjusius laikus ir dalis bent jau savo, kad yra tokių buvę Lietuvos istorijai premjerų ir ne vienas, kurie visiškai nesiklauso, ką sako spaudos atstovas arba komunikacijos komandos nariai ir nesvarbu, ką be pasakysi, išeina visiškai su kitokia žinute arba ją sudėlioja būtent ne taip, kaip tu sakei, kad reikėtų sudėlioti. Kokia Inga šiuo atveju yra? Ji labiau kažkaip asmeniškai pati nori viską daryti ar visgi klauso patarimų?
2: Ne, aš irgi esu pasiklausinėjęs tenais ypač žmonių kanceliarijoje, kurie jau 30 ir daugiau metų dirba palyginti premjeras, nes ir pačiam įdomu. Inga Ruginienė išsiskiria tuo, kad jai labai svarbi komanda. Pirmas dalykas, ko jinai nekenčia, tai tų, kur atsiprašau išsireiškimą, bet lenda į užpakalį, o aukščiausios prabos politikai tai patiria kasdien, kaip ir kritikos labai daug, taip ir tų, kurie sako, jūs kaip nuostabi pasirodėt, kokie jūs puikiai ir taip toliau. Tai jinai labai nekenčia va šitų savybių, jai reikia patarėjų, kurie realiai patartų. Jai nepatinka, kad nepatiktų, jei žmogus komandai būtų tam, kad būtų. Jai realiai reikia kažkokios naudos, kažkokių pasisakymų, kažkokių patarimų, bet kuria tema, kurie yra. Lygiai taip pat ir su atstovu spaudai, jinai įsiklauso, jinai gali ne viskam pritarti faktas, mes galim ir diskusiją turėti tam tikrais klausimais, bet jinai tikrai yra įsiklausanti. Dėl tų viešų išėjimų, faktas, kad 100% taip, kaip surašyta ant lapo, ar ką tu kalbėjai tenais pusvalandis prieš, nepakalbėsi. Nes pats tą galėjau pajusti savo kailiu, kai tu stovi prieš kameras ir kažkaip tie žodžiai pradeda šiek tiek kitaip dėliotis, psichologinis momentas, kuri čia jau galėtų psichologijos ekspertai paaiškinti, kaip ten iš tikrųjų veikia, nes atrodo, viską žinai, pasitiki savimi, bet atsistoji, ateina laikas kalbėti ir tada jau ir širdis labiau dreba ir balsas ir rankos pilant vandenį premjerai.
1: Yra tokių pastebėjimų apie Ingą Ruginienę, kad jos iš esmės na, tas vadinamasis vaibas ar nuotaika buvo daug kalbėti, emociškai kalbėti, taip labai atvirai kalbėti, bet iš esmės kartais ir nieko nepasakyti, kai labai konkretus kažkokie klausimai būdavo, mes matę ir įvairių spaudos konferencijų. Ar tai būdavo dažniausiai apderinta strategija ir tiesiog toks žmogaus būdas? Ir
2: dėl to, ypač kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, tai buvo taktikos dalis, tam, kad neteikti dar papildomų taškų, sakykim, jo pusėj, dėl to, kad labiau reikia kalbėti, norisi kalbėti apie tai, ką darom, kokios realios problemos yra, o ne apie tai, ką Remigijų Žemaitaitis eilinį kartą pasakė, nes čia yra kasavaitinis dalykas ir dabar, kiek matau, na, jisai dabar gal nebe taip matomas, juolab, kad nebėra valdančiosios koalicijos narys, bet jo Facebook'e yra, ką pasižiūrėti ir toliau. Tai čia buvo ir taktikos dalykas, bet kalbant apie tą emocionalumą ir norą kalbėti daug, čia jau yra žmogaus būdo savybė ir žinoma, kalbėjom ir apie tai, buvo ir daugiau komunikacijos patarimų ir iš išorės ir iš vidaus, ir ko gero buvo pastebėtas ir tas pokytis su kiekvienu mėnesiu gal ir mažiau išeiti ir konkrečiau kalbėti, nes tarkim, koks Gintautas Paluckas, jis ko gero priešingybė absoliuti, jisai, aš mėgstu irgi tokias senas konferencijas vis pažiūrėti, toks jausmas, kad į kiekvieną klausimą iki 10 žodžių atsakymas yra ir tiek. Gal tai neretai ir naudingiau, bet tu žmogaus būdo negali pakeisti. Ir absoliučiai adaptuoti prie kažkokio, kaip premjerė mėgdavo sakyti, premjero tipo, na, irgi nėra turbūt iki galo sveika, nes už kažką tas žmogus jau tapo premjeru, tai jis visiškai neturėtų keistis.
1: Dabar jau žvelgdamas retrospektyviai, yra bent vienas toks komunikacinis patarimas, kurio šiandien arba neduotum, arba sakytum, kad reikėjo visiškai kitaip elgtis premjerui.
2: Bet aš nesu garantuotas dėl to atvirumo žiniasklaidai absoliutaus. Va, ką kalbėjau, kai premjeras turi šimtus darbų ir dar 100 kartų nueiti pasisakyti žiniasklaidai. Ko gero, ką mes pradėjom taikyti jau į kadencijos pabaigą tos, kai retesni išėjimai, bet sakykim, su konkrečiom temom, kartais ir su ribotu klausimu laiku, nes na, ir iš tikrųjų to laiko nebūdavo. Tai ko gero yra naudingiau, nes tu labiau išreiški savo žinę ir mažiau išsitaškai, liaudiškai tariant. Tai ko gero tai, kad tu tenais 3-4 ar net daugiau interviu turėdavai per savaitę, tai nežinau, ar tai geriausias būdas, aš dar neturiu atsakymo tikrai. Ar yra kažkuri geresnis dalykas, kažkuris blogesnis dalykas. Bet man atrodo, kad turi būti kažkoks vidurio taškas, kiek tu išeini žiniasklaidą, kai esi tokioj pozicijoje. Ministro pozicijoje jau vėl kažkiek keičiasi tas dalykas.
1: O apie klaidas kalbant, buvo kažkokių momentų, kai pats pagalvoji, kad jo, tai buvo padaryta klaida ir galbūt ne taip reikėjo patarti, bet jau kaip išsitransliavo, taip išsitransliavo, ar kažkokių tokių rimtesnių sukrėtimų nebuvo?
2: Na, taip pagalvočiau, gal tam LRT kontekste kažkas buvo, gal kažkada ir reaguojant į Žemaitaitį, kol dar premjerė ne nutilėdavo ar nusukdavo, sakykim, tą klausimą, sakydavo tenai savo nuomonę. Tai čia, sakyčiau, faktas, kad tokių detalių yra tokio labai ryškaus lepsuso, nepasakyčiau, nes dažniausiai, kas ten būdavo iškerpama, tenais koks ne taip žodis ištartas, ne taip sakinys sukonstruotas, tenais tu lepsusu būna bet kam, kaip ten buvo pasakyta, jos sukčiavimas yra kasdieninis mūsų darbas, kai ten akivaizdu, kad kontekstas buvo apie sukčiavimo prevenciją, bet na, iškerpi ir yra kaip yra. Tai yra klaidos, bet tai, aš sakyčiau, nelabai išvengiamos ir absoliučiai kiekvienam žmogui, kuris prieš kamerą išeina, būdingos klaidos. Labiau pastebumas, mažiau, bet jos yra. Tai čia, man atrodo, vienintelis dalykas, kaip taisyti tas klaidas, tai yra darbas ir tiesiog kas savaitinis išėjimas komentuoti. Kai tu jau prie to pripranti ir labiau gal ir savo mintis gali susidėti ir daugiau galvoti apie tai, ką sakai, o ne tiesiog jau formuluoti sakinį ir jau po to pagalvojus, oi, gal ne taip išsireiškiau.
1: Kiek buvo reakcijos arba bandymų kažkaip tai keisti, nežinau, ar pačios ministrės pirmininkės nuogastavimo dėl kritikos akcentui ir po to lygiai taip pat nesekusio to kito turbūt lepsuso, kai ji vienoje laidoje pasakė, kad esu sovietinis vaikas ir tada kažkaip prasidėjo visos diskusijos apie tai, kiek čia su Rusija gali būti siejama. Inga Ruginienė, kiek jūs į tokius dalykus gilindavotės ar visgi bandydot užsimerkti prieš tokią?
2: Dėl akcento ir kirčiavimo, mes dar kalbėjom, kai jinai buvo ministrė tenais eigoje, na, jinai pati pripažįsta, kad kirčiavimas niekada ten nebuvo jos kažkokia stiprios sritis, nu, jos sritis gal tinkama žodis, ir tiesiog tam labai didelio akcento nei komanda, nei aš gal nedėdavom, nes tai yra truputį per natūralų žmogui dalykai ir akcentai išmuš. Aš žinau, kai kurie žmonės, net jeigu Lietuvoje dzūkišką akcentą išsimuša ir pradeda norminę lietuvių kalbą šnekėti, nors man netgi gal gražiau, kad dzūkiškai jisai išnekėtų. Bet čia tokie dalykai, kur ypač tiek socialinės apsaugos ministerijoje, tiek vyriausybėje, kai yra tiek darbo ir tiek darbo su savim jau kitose detalėse, čia jau būtų kažkas, kas net nuimtų tam tikrą, atsiprašau už žargoną, bet fiškę. Tai irgi yra Ingos Ruginienės skiriamasis ženklas, ne tai, kad pats akcentas, bet kalbėjimo būdas. Ir nesakyčiau, kad tas akcentas yra beproto ryškus, girdisi, ir tai yra tam tikras Vilnijos krašto dalykas, nes tarkim, paklausius ir kitų politikų, ten tarkim, iš ministrų Vladislavas Kondratovičius, Robertas Duknevičius, jie irgi turi akcentą, bet man tai yra normalu, svarbu, kad būtų aiškus žodžiai ir aiškus sakiniai. Dar buvo kažkokia tavo detalė paminėta be akcento.
1: Apie sovietinį vaiką.
2: Taip, čianais jinai buvo paskirtoji premjerė TV3, jeigu neklystu, tenais pasakė, ir mes kalbėjom apie tai, ir jinai iš karto ir pati tą suvokė, kaip normaliai skamba kartais tavo aplinkoje ir tavo galvoje tas pasakymas, ir kaip po to jisai nuskamba plačiau. Tai čia vienas iš tų dalykų, kas ir visos kadencijos metu buvo mokomasi ir dirbama su savim, ką jinai ir pati puikiai suprato, nu, kad tiesiog taip, tas pasakymas blogai skamba, nes tai labiau buvo referuotas pasakymas į tai, kad jinai buvo vaikas dar tarybiniais metais ir apie visas tas problemas to laikotarpio. Bet gavosi vos ne kaip nostalgiškas pasakymas, kai kuriuose burbuluose nuskambėjo. Tai toks nebuvo siekimybė, bet tai viena iš darbo dalių, su kuriuo susiduri.
1: Dėl anglų kalbos irgi kritikos galiausiai sulaukė, tai kaip dėl tos anglų kalbos išties
2: yra? Į šitą ir aš reagavau, atsimenu aštrokai. Jinai tikrai normaliai šneka angliškai. Vėlgi, čia yra akcento klausimas. Ir kai kurių žodžių ties klausimas, tai labai panašiai kaip ir su lietuvių kalba galima sakyti. Jinai normaliai kalba angliškai, jinai kitaip nebūtų dar praeityje, turbūt galėsi būti ir Europos profesinių sąjungų viceprezidentė. Ir susišneka, kaip sakant, visi galim wordingą savo pagerinti anglų kalbos, išskyrus tie, kurie jau ten C2 lygių ir Max Pro šneka, bet jinai tikrai neturi problemų ir jinai nei vienam pokalbį, kuris vyko anglų kalba, nėra naudojusis vertėjo paslaugomis ar panašiai. Tai aš manau, kad čia yra irgi kabinėjimasis prie akcento, kirčių. Algirdas Butkevičius čia geriausias to pavyzdys, ko gero buvo istorijoje. Aš esu kanceliarijos darbuotojų klausęs ir apie tai. Šitą, aš manau, kad ir jis moka anglų kalbą, bet vėlgi, gal sakykime, nepuikiai tenais, nėra fantastiška tartis sudėliota. Ir ten man kiek pasako, jam po to netgi lapuose sužymėdavo, kaip tarti tam tikrus žodžius, kad jis jaustųsi komfortabiliau ir tai yra visiškai suprantama. Tai aš manau, kad čia tos detalės vėlgi, kurios nukreipia nuo esmės. Tai dėl to ir šituo klausimu aš gan aštriai atsakiau, nes man atrodo, tai buvo tema apie nieką.
1: Kiek atstovas spaudai bendrauja su prezidentūra? Kiek tai yra bendravimas būtent tarp patarėjų, tarp komandų, o kiek visgi iš esmės prezidento patarėjai skambina pačiai premjerei?
2: Čianais turbūt priklauso nuo kiekvieno kabineto, bet tarkim mūsų atveju gal Tadas Vinokuras kaip tarp institucinio bendradarbiavimo patarėjas daugiau bendraudavo, ypač su kokiu ten Pauliu Baltoku, kur pagal sritis net atitinka. Aš su atstovais spaudai, nu tai komunikacija tiksliau atstovais, tiek Frederiko Jansonu, tiek Rido Jasilioniu kažkokio labai dažno nebūdavo, bet kai yra poreikis, mes faktas susirašydavom, ar tenais tiesiog toks valstybinis klausimas, kuris liečia ir prezidentūrą, ir premjero kabinetą, ar tie patys susitikimai ir dėl jų viešinimo klausimas, tai mes tą ryšį palaikydavom, jis nebuvo kažkoks ten maks didelis, bet kaip sakau, tam yra ir Tadas Vinokuras, kad jisai palaikytų ryšius ir kiti patarėjai, kurie su savo srities patarėjais jau palaiko ryšius.
1: Sakytum, kad geras buvo ryšys tarp prezidento ir premjeras?
2: Bus apie komunikacijos atstovas klausimas. Jisai buvo, manau, neblogas ir jie ypatingai iš kadencijos eigoje išsiaiškino, manau, ir kokie tie kriterijai, ir ką tenais galvoja vienas apie kitą, vienas apie kito sprendimus ir taip toliau. Tenais būdavo vis mėginama kel klausimas dėl tos konkurencijos, dėl užsienio politikos. Man atrodo, kad vienas kitą suprato, savo veikimo metodų suprato, kažkokio viešo konflikto bent jau aš neatsimenu, kad jis skirtinga negu būdavo ankstesnėse kadencijose. Ir manau, kad tas santykis beveik visos kadencijos, net ne beveik visos kadencijos metu buvo ganėtinai neblogas.
1: Mes keliaujame į pabaigą ir keliaujame jau po truputėlį į pabaigą dėl paties Ingos Ruginienės premjeravimo, bet dar klausimas ir tau asmeniškai buvo kartas bent vienas, kaip pats svarstė atsistatydint?
2: Kad taip, čia dieną atsistatydino ar ten po savaitės, ne. Aš tiesiog dažnai keldavau su klausimą tas krūvis, kiek yra pakeliamas, ne fizinis, ne darbo prasme, o psichologinis. Na, aš tiesiog dažnai būnu užsispyręs žmogus ir kad ir kiek mane daužytų, aš vis tiek eisiu iki galo. Bet faktas, kad tokių klausimų kyla ir čia bet kuriam darbe, net neišskirčiau čia vyriausybės, net ir sadme, nu nežinau, gal irgi koks vienas kartas buvo elto, irgi buvo tokių, net barista dirbant, tokių klausimų buvo. Tai čia man atrodo natūralų žmogiški dalykai, kad ar man tikrai čia nais reikia tęsti, ar taip toliau. Šiaip buvo gerai, kad kadencijos eigoj pasipildė dar už komunikaciją atsakingų žmonių, nes žinau, kad jeigu ką yra ramstis, na, visą laiką, aišku, komunikacijos skyrius vyriausybės kanceliarijų yra ramstis, bet tokio politiniam lygmenį, tai sakyčiau, pamąstymų kars nuo karto visokių buvo, bet kad prieita būtų prie to, kad jau tikrai atsistatydinsiu, tikrai ne, ir manau, kad čia net ne mano charakteriui tiesiog.
1: Da, ačiū labai, kad skiriai laiko. Štai taip pat pasigilino mes, koksgi tas darbas, kai tu esi atstovų spaudai ir ne bet ko ministrės pirmininkės, tikiuosi, kad įdomiai susiklausė šitas pokalbis ir žinių radijo klausytojams. Dar kartelį pasakau, kad Ignas Dobrovolskas buvo kartu su mumis, aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
2: Dėkui.
0: Persona grata.
3: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vat viena tokia išvada mano dėmesį pritraukė. Kaimo gyventojai buvo fiziškai aktyvesni negu miesto gyventojai ir mažiau sėdėjo, tačiau moterų kūno masės indeksas buvo didesnis nei miestiečių.
5: Tai tu čia irgi, žinai, baseino nereikia, nes akmuo po kaklu bažnyčias visas galim nugriauti ar ne, o kam jos reikalingi? Jos irgi siurbė pinigų šildamos kino, o kam?
4: Bet va šitoj vietoj
5: tvenkinį uždarom, tokie vintuose gražus toks yra, o kam?
4: Tokiam išmirštančiam rajone poreikiai kapitaliai keičiasi. Rajonas investuoja milijoną į krepšinį. Iš to krepšinio per 20 metų gavo antrą vietą. Visais kitais atvejais...
5: Kodėl negėtoja, kad Valančiūnas su savo milijonais, kur ten uždirba, nežinau, kiek galėtų vat, dabar atiduoti duoklę savo kraštui.
4: Geras klausimas.
5: Ir
4: geras
5: paremti klausimas. Ir sukurti Utenoj, ten Juventusui, tam tai, sąlygą.
4: Ko? Aš matai, vat, nu, kiek pažįstu, vat, nu, ir savo žmoną pažįstu, ir aplinkos žmonas pažįstu. Nu, nėra tokio dalyko, kad žmona patarimo neturėtų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos laidoje pasiaiškinam.
3: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
4: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu, Mato Evangelijos knyga. Priminsiu, kad mes esame šios knygos 4 skyriuje ir praėjusioje laidoje mes pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalies Jėzus Kapernaume pradeda savo viešą tarnavimą. Mes su jumis apžvelgėme šios temos dalies 2:12-13 eilutes, kurias pamaldos priminimui jums perskaitysiu ir mes pratęsime šios temos dalies ir šios skyriaus

0: apžvalga. Mūsų tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad turime įprotį kasdieną susirinkti aplink tavo šventąjį raštą ir iš tavo malonės gauti pamokymą, kurį tu šiandien esi mums paruošęs. Mes dėkojame tau už tavo žodį, gyvą, aštrų, paveikų. Prašom, kad jisai smigtų į mūsų širdis ir atliktų tą dvasinį mūsų širdžių apipjaustymų darbą. To meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Taigi Jėzus Kapernaume pradeda savo viešą tarnavimą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Kaip jau minėjau, tai praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtos eilutės. Toliau rašo, įsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė. Paežerės juosta žemė už Jordano pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaiščią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Mato Evangelijos 4 skyriaus 14-16 eilutės. Šią pranašystę randame Izaijo knygos 9 skyriuje, 1-2 eilutėse ir 42 skyriuje, 6-7 eilutėse. Dabar neturiu galimybės išsiplėsti ir išsamei papasakoti pagonių Galilėjos istoriją, tačiau jeigu norite patyrinėti šią temą, jums tikrai pravartu plačiau sužinoti, kaip atrodė ta vietovė, kai joje gyveno viešpas Jėzus. Neužmirškite, ten jis praleido ir savo vaikystę bei paauglystę. Tas kraštas buvo vadinamas pagonišku, nes į jį buvo persikėlę gyventi daug žmonių iš Romos imperijos. Aplink Galilėjos jūrą tęsėsi nuostabi kurortinė zona, tačiau labai pasaulietiška ir nuodėminga. To regiono žmonės, nors gyveno visai šalia Jeruzalės, buvo labai toli nuo Dievo. Ir štai staiga jiems nušvito viešpaties Jėzaus šviesa, ir jo akivaizdoje jie turėjo prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Gyventojai matė daugybę jos stebuklų, tačiau atsakas buvo išties menkas. Vėliau mato 11 skyriuje 20-24 eilutėse jis pasmerkė juos tardamas: vargas tau, Chorazine. Kapernaume Jėzus tęsė Jono pradėtą darbą. Nuo to metu Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Mato Evangelijos 4 skyriaus 17 eilutė. Jėzaus žinia buvo tokia: atgailaukite, atsigręžkite ir ateikite pas mane, nes prisiartino dangaus karalystė. Karalystė buvo čia pat, paties karaliaus asmenyje. Be Kristaus žmonės niekaip nebūtų galėję jos pažinti. Kaip jau sakėme anksčiau, dangaus karalystė paprasčiausiai yra dangaus viešpatavimas žemėje. Būtent tai vieną dieną viešpats ir suteiks šiai žemei. Tuomet ji taps dangumi Izraeliui, žemiškiems žmonėms, kurie jau šiame gyvenime pereis į amžinybę. Bažnyčia turi dangišką viltį, tačiau žemiška Senojo testamento viltis taip pat nuostabi. Jėzus pradeda šaukti savo mokinius. Jėzus aplink save pradeda burti mokinius. atkreipkite dėmesį į tolesnes eilutes. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Mato Evangelijos 4 skyriaus 18-19 eilutis. Apžvelgę visas Evangelijas matome, kad šios vyrus viešpats šaukė mažiausiai 3 kartus arba tiksliau būtų sakyti, 3 kartus su jais buvo susitikęs. Pirmasis susitikimas įvyko Jeruzalėje ir yra aprašytas Jono Evangelijoje 1 skyriuje nuo 35 iki 42 eilutės. Antrasis susitikimas prie Galilėjos ežero ir greičiausiai aprašomas šioje vietoje. Broliai jau anksčiau buvo matę Jėzų, tačiau tuomet jis nepakvietė jų pasilikti kartu. Dabargi, kai Jėzus prie Galilėjos ežero vėl juos sutiko, jis pašaukė juos sekti paskui save. Vėliau matysime, kad Simonas ir Andriejus vėl sugrįž prie žvejybos. Tai aprašo Morkus ir Lukas. Galiausiai Jėzus vėl juos pašaukė ir šį kartą jau apaštalystei. Sunkiausia suvokti yra tai, kad Jėzus pašaukė ir savo mokiniais išsirinko tokius netobulus žmones. Tai matydami turėtume nebejoti, kad jis ir mus gali panaudoti savo darbams. Mums nereikia būti ypatingai šventais, kad galėtume jam tarnauti. Ši mintis visuomet mane padrasina. Galbūt jis negalės padaryti jų žmonių žvejų, tačiau kad ir kokiu verslu be užsiimtumėte, žinokite, jis gali jūs panaudoti. Nesvarbu, kokiu talentu turite, tačiau jeigu juos patikėsite Jėzui, jis panaudos juos. Prieš daugelį metų mano bažnyčioje buvo viena moteris, kuri kiekvieną sykį, kai tik jai tekdavo liudyti Kristų, pradėdavo stipriai šveplauti. Tačiau ji mokėjo kepti pačius skaniausius, kokius man kada nors yra tekę ragauti pyragus. Ji labai apgailestavo dėl savo nesugebėjimo liudyti, todėl vieną dieną jai tariau, ar tau niekuomet neatėjo į galvą mintis, kad galbūt viešpats nori, jog tu tarnautum bažnyčioje kepdama pyragus. Iš pirmo žvilgsnio tai gali juokingai skambėti, tačiau taip nėra. Svarbiausia, pavesti jam pačiu save, o jo vidini nesielgsime vienodai, kadangi jis mums yra davęs skirtingas dovanas. Kristaus kūne yra daug narių ir visi jie turi atlikti skirtingas funkcijas. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtuojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Mato Evangelijos 4 skyriaus 20-22 eilutės. Šie du vyrai yra labai įdomūs žmonės. Toliau keliaudami Biblijos puslapiai su jais susipažinsime artimiau ypatingai kitose evangelijose. Dabargi nepamirškite, kad mūsų aptariamų metu Jėzus buvo šiaurinėje Izraelio dalyje. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Mato Evangelijos 4 skyriaus 23 eilutė. Atkreipkite dėmesį, Jėzus mokė jų sinagogose ir skelbė karalystės evangeliją. Kągi tai reiškia? Karalystės evangelija arba kitaip geroji naujiena skelbia tai, jo karalystė yra čia pat karaliaus asmenyje. Žmonėms reikia jį pripažinti ir priimti. Bet o jis gydė jų fizinės negalės. Mano draugė tomis dienomis išgyjo tūkstančiai žmonių. Mato, Evangelijoje tai ypatingai pabrėžiama. Įdėmiai skaitydami tekstą pamatysime, kad tokie atvejai buvo neatsitiktiniai ar pavieniai, o tūkstančiai žmonių pasveikdavo Jėzaus dėka. Štai todėl Kristaus priešai nė karto nesuabejojo jos stebuklais, juk aplinkui vaikščiojo per daug gyvų stebuklų, kad jais būtų galima abejoti. Tarp kitko, aš gyvenu Pietų Kalifornijoje, kur daug taip vadinamų tikėjimo gydytojų skelbėsi esą išgydę tūkstančių žmonių, tačiau kažkodėl savo tarpe mes nematome tų stebuklingai išgyjusių žmonių, bent jau mano kelyje tokių tikrai nepasitaikė. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės neždavo pas jį visus sergančius, įvairiausių lygų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Mato Evangelijos 4 skyriaus 24 eilutė. Paskui Jėzų nuolatos sekdavo minio žmonių. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjus, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjus ir Užjordanės. Mato Evangelijos 4 skyriaus 25 eilutė. Dekapolis buvo šiaurės rytinėje Galilėjos dalyje į rytus nuo Jordano upės. Šią sritį sudarė 10 miestų. Ten buvo žmonių atvykusių iš Jeruzalės, Judėjus, labiausiai į pietus nutolusios Palestinos dalies, o taip pat už Jordanės, tai reiškia, visiems tiem žmonėms teko sukarti nemažą atstumą. Neužmirškite, Jėzus tarnavo Palestinos šiaurėje. Nagrinėjant Mato Evangeliją reikia turėti galvoje, kad Matas nesistengia pateikti chronologiško Kristaus gyvenimo aprašymo. Savo Evangelijoje jis paprasčiausiai pristato Jėzų kaip karalių ir siekia vienintelio tikslo – supažindinti Izraelio tautą su jos karaliumi. Labai svarbu tai suprasti, nes kitai būsime pražiopsoję pagrindinį šios Evangelijos tikslą. Mato Evangelijos 5 skyrius tema – taip vadinamo kalno pamokslo pradžia – karalystės piliečio vidinė nuostata ir santykis su įstatymu. Įžanga į kalno pamokslą. Nors kiekvieną kalno pamokslo skyrių nagrinėsime atskirai, pirmiausia apžvelkime bendrai. Viešpats Jėzus sakė 4 ilgus pamokslus. Evangelijoje pagal Matą užrašyti 3 iš jų. Kalno pamokslas 5, 6, 7 skyriai, paslaptingi palyginimai apie dangaus karalystę 13 skyrius ir alyvų kalno pamokslas 24-25 Mato Evangelijos skyriai. Kalno pamokslas tai karaliaus manifestas. Paslaptinguose palyginimuose pasakojama apie dangaus karalystę po Kristaus atmetimo. Alyvų kalno pamokslas yra pranašiškas, nukreiptas į ateitį. Ketvirtajame pamoksle užrašytame Evangelijoje pagal Joną kalbama apie naujas tiesas ir apie tai, kaip Kristaus mirtis, prisikėlimas, žengimas į dangų ir tarpininko vaidmuo įtakoja tikinčiųjų santykius. Tarp kitko, šis paskutinis pamokslas gyvybiškai svarbus mums visiems. Nors visas kalno pamokslas užrašytas Evangelijos pagal Matą 5, 6, ir 7 skyriuose jo ištraukas randame ir kitose evangelijose. Atrodo, kad mūsų viešpats sakė jį ne vieną kartą. Kaip žinote, Jėzus kartojo daugelį tiesų, todėl, manau, kalno pamokslas nėra išimtis. Apaštalas Lukas užrašė tik jo dalį ir paminėjo, kad prieš tai viešpats nusileido žemyn ir apsistojo lygumoje. Vadinasi, Lukas kalba apie kitą atvejį. Mano manimu, Evangelijoje pagal Matą yra užrašyta tik dalis kalno pamokslo. Aš tikiu, jog mūsų viešpats pasakė daug daugiau, nei čia skaitome. Kad ir kaip ten būtų, visa tai užrašyta norint mus pamokyti. Kaip įžanga į šią dalį noriu pasakyti du dalykus. Pirma, ne tik politikai, bet ir šventąjį raštą, aiškinantys teologai būna kraštutinių dešiniųjų arba kraštutinių kairiųjų pažiūrų. Tai aiškiai matome iš to, kaip skirtingai jie supranta kalno pamokslą. Liberalūs teologai laikosi kraštutinių kairiųjų pažiūrų. Jiems kalno pamokslas tai evangelija, geroji naujiena. Jie elgiasi taip, lyg kalno pamokslas būtų vienintelė svarbi šventųjų rašto vieta. Prieš daugelį metų man teko žaisti rankinį su vienu labai liberaliu pamokslininku, kuris vėliau išgarsėjo kaip liberalių krikščionių sparno vadovas. Kartais man pasakė, kad iš visos Biblijos jam tereikia kalno pamokslo. Dar daugiau, tas vyras tvirtino, jog jam užtenka auksinės taisyklės užrašytos Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 12 eilutėje. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Gal šio žmogaus teiginys ir skamba patraukliai, tačiau tai yra religingi tauškalai. Visai nesvarbu, kad išpažįstate kalno pamokslą savo religiją. Svarbu, ar gyvenate pagal jį. Prie šio klausimo mes dar sugrįšime vėliau. Žmonės, sutrumpinantys krikščionišką žinią iki kalno pamokslo, puikiai pritampa prie šių dienų laisvamanių daugumos. Bet prašau atkreipti dėmesį, kad kalno pamoksle nėra krikščioniškos evangelijos esmės. Pavyzdžiui, ten visiškai neužsimenama apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą. O juk apaštalas Paulius sakė korintiečiams, aš aiškinu jums evangeliją. Kas yra evangelija? Kalno pamokslas? Ne. Paulius aiškiai pasakė, kad evangelija yra štai kas. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3-ąją dieną, kaip skelbė raštai. Tai prašoma pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje 3-4 eilutėse. Mano drauge, kalno pamoksle nėra evangelijos ir todėl labai daug žmonių išpažįsta į savo religiją. Dėl tokio nepaprasto kalno pamokslo sureikšminimo bažnyčiose atsirado daugiau veidmainių nei dėl kokio nors kito mokslo. Sakyti, aš gyvenu pagal kalno pamokslą, tai yra gražbyliavimas. Mėlėjai, aš norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog aš išreiškiu savo nuomonę šiuo klausimu. Kiekvienas sąžiningas žmogus, paskaitęs kalno pamokslą, supras, kad negyvena pagal jį. Brangieji, jei kalno pamokslas yra Dievo standartas žmogui, o jis toks yra, ir jūs negalite jo atitikti, ką darysite? Ar turite gelbėtoją, kuris gali parodyti jums gailestingumą? Ar pažįstate tą, kuris iš savo malonės gali ištiesti jums pagalbos ranką, jei patikėsite juo? Sutrumpinti krikščionišką žinią iki kalno pamokslo yra naivu, ir šventajame rašte jūs nerasite tam pateisinimo. Tačiau kraštutinių kairiųjų pažiūrų žmonės tai daro. Yra kita grupė, kuri laikosi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų. Jiems kalno pamokslas tarsi maras. Šie žmonės nenori turėti su juo nieko bendro ir ignoruoja ten aprašytas elgesio normas. Jie mano, jog daugelis šventųjų rašto vietų jiems negalioja. Supraskite mane teisingai, aš sutinku, kad reikia atsižvelgti, kam skirta vienoje ar kitoje Biblijos vietoje užrašyta žinia, bet šių žmonių šventųjų rašto suskirstimas jiems taikytinas ir netaikytinas vietas labai radikalus. Jie teigia, kad mes apskritai negalime taikyti kalno pamokslo sau. Vienas iš jų gana įžymus žmogus man pasakė, kad šiandien viešpaties malda mums neturi jokios prasmės. Išgirdęs tai aš paruošiau keletą pamokslų apie kalno pamokslą ir viešpaties maldą. Aš netgi parašiau knygą melskimės, kurioje nagrinėjama viešpaties malda. Ši malda šiandien mums turi prasme. Ji taikytina mums, nors skirta ne mums. Bet kraštutinių dešiniųjų pažiūrų žmonės nori ją visai nurašyti. Kalno pamoksle nėra evangelijos. Liūdna, kai neatgimusiam žmogui jis pateikiamas kaip elgesio normų rinkinys ir sakoma, kad gyvenant pagal jį tampama krikščioniu. Kalno pamokslas tai įstatymas pakeltas entuoju laipsniu, aš dar kartą primenu, kad išreiškiu savo poziciją. Senajame testamente žmogus nepajėgė laikytis įstatymo. Tai kaip jis gali savo jėgomis vykdyti žymiai didesnius kalno pamokslo reikalavimus? Kalno pamoksle taip pat nekalbama ir apie krikščioniško gyvenimo motivaciją. Čia pateikiamos elgesio normos, tačiau nenurodomas šaltinis įgalinantis jų laikytis. Kalno pamoksle nemokoma, kad tikintysis turi gyventi šventosios dvasios esančios jame gale. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo iš esmės keisti Lietuvos migracijos politiką. Pagal jo iniciatyvą, žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojai iš trečiųjų šalių Lietuvoje galėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 metus, o vėliau bent pusmečiui privalėtų išvykti iš šalies. Taip pat siūloma ir griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir aiškiau atskirti laikiną darbo migraciją nuo galimybės įsitvirtinti Lietuvoje. Prezidentūra teigia, kad taip siekiama apsaugoti valstybės saugumo interesus ir užkirsti kelią nekontroliuojamai migracijai ir panašu, kad daugelis ir politinių partijų dabar tokiam siūlymui pritarė, tačiau kritikai perspėjo, kad tokie pokyčiai gali apsunginti tiek verslo veiklą, mažinti Lietuvos patrauklumą užsienio darbuotojams ir kelti rimtų klausimų dėl žmogaus teisių bei migrantų integracijos. Kur turėtų būti ta riba tarp valstybės saugumo ir atviros darbo rinkos? Ar Lietuvai reikia griežtesnės migracijos politikos, ar svarbiau užtikrinti, kad čia atvykstantys žmonės galėtų visą verčiai integruotis į visuomenę ir ar siūlomi pokyčiai iš tiesų padėtų išspręsti šiandienos iššūkius. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim. Kaip visada, ir jūs kviečiami prisijungti prie šios diskusijos. Rašykit mums tiesiai į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ar klausimus. Juos būtinai adresuosiu laidos pašnekovams veikiausiai jau antroje laidos dalyje. Nu, šiandien kiek neįprasta, bet mūsų laidoje net 4 pašnekovai. Joje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kartu su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kartu su mumis ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas daktaras Skirmantas Bikelis. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ir taip pat teisininkė, nevyriausybinės organizacijos Sienos grupės steigėja Emilija Švodbaitė.
5: Sveiki. Sveiki.
1: Labai aiškiai gal pradėkime apsibrieštami jūsų apskritai argumentus ir kaip jūs matot tą prezidento iniciatyvą. Gal nuo jūsų, ponia Kasčiūnai, pradėkim. Jūs labai aiškiai stojot palaikyti prezidento iniciatyvą. Kodėl?
2: Na, aš manau, kad tai yra toks pirmas realus bandymas sudėlioti, kaip mūsų migracijos politika turėtų atrodyti, kad nepasiektume tam tikrų negrįžtamumo taškų, kai visuomenės sanglauda ima irti, formuojasi paralelinės visuomenės, bendruomenės, kurios nesintegruoja į valstybės gyvenimą, ir norint, kad to išvengti, mes turim kontroliuoti migraciją. Todėl aš esu už kontroliuojamą migraciją. Ir aš manau, pasiūlymas yra išmintingas, kuria prasme. Jisai tam tikra tasa jau mūsų priimtų sprendimų, nes mes 24 metų pabaigoje priėmėm kvotų sistemą. Galima vis laik ginčytis, ar ta kvota yra per didelė ar per maža, bet kvotų sistema yra šalių, kuriuose taiko. Ir dabar pagal dabartinę kvotą 25 tūkstančiai yra užsieniečių, gali įvažiuoti darbo leidimų pagrindų į Lietuvą kiekvienais metais. Natūralu, verslas vis laik nori daugiau, saugumo interesai gali reikalauti mažiau. Tas debatas vis laik vyksta kaip ir Estijoje, kuri nuo seno jau turi kvotą, kuri daug mažesnė šiaip yra negu Lietuvos numatyta kvota. Tai dabar tuose kvotos rėmuose prezidentas siūlo du takus sukurti. Vienas takas yra tas, kad tu atidirbi 2 metus ir išvažiuoji, ir tada turi bent pusę metų nebūti Lietuvoj, ir toks atšalimo savotiškas laikotarpis. Tai nesukuria kažkokių tai ilgalaikių lūkesčių. Valstybė įgyja tokius raktus nuo spinos ir durų ir žino, kada uždaryti duris, kada atidaryti. Tas yra labai labai svarbu, nes valstybė turi tą daryti. Mes turim jausti ir valdyti kultūrinės, socialinės saugumo rizikas, nes imigracijos reiškinys vakarų Europoje yra išsprogdinęs visas politinės sistemas ir matom, kaip jos yra pasikeidusios, poliarizavo visuomenės, sukūrė naujas takoskiras, ir jeigu mes tokių takoskirų nenorim, ta tos raktus nuo tų durų mes turim turėti patys savo rankose. Ir tas 2 metų trumpalaikis laikotarpis, jisai viena vertus nesukuria kažkokių perspektyvų, kad tie užsieniečiai taps mūsų nuolatiniais gyventojais, po to piliečiais. Už savotiškas saugiklis yra nuo manipuliacijos šeimų susijungimo teisę, nes mes čia turbūt diskutuosime apie tai, bet reikia labai aiškiai, jeigu pasakyti taip, jeigu valstybei reikia darbo jėgos, tai reikia trumpajam laikotarpiu tam tikram projektui įgyvendinti. Bet nereikia paralelinių bendruomenių, kurios nesintegruoja viso valstybės gyvenimus. Ir čia faktas, kad mes turėsim ideologinių mūšių, natūralu, jo visur yra, vakaruose iš kairės žiūrima vienaip, iš dešinės yra kitaip. Bet aš manau, kad prezidento pasiūlymas yra teisingas. Kitas takas lieka tas, kad ir jisai, kas svarbu, kad prezidentas savotiškai integruoja mūsų siūlymą, mano paties siūlymą ir Valdo Benkunsko mero siūlymą, kad jeigu tu jau čia gyveni, ir nori leidimą prasitęsti, turėti ir įgyti jau tam tikro lygio valstybinės kalbos žinias. Tai yra ir pagarba valstybei, integracijos momentas ir kiti labai labai svarbus dalykai. Tai kitaip tariant, tie du takai, aš manau, jie jau sukuria na, tokią labiau koordinuotą, labiau kontroliuojamą migracijos politiką, ant kurios mums galim statyti na, valstybės politiką ilgiems metams.
1: Opozicija ir šiuo atveju dešiniai labai aiškiai palaiko prezidento iniciatyvą. Jūs, ponė Sinkevičiau, irgi palaikot, ar visgi turit kitokią nuomonę kaip valantieji?
3: Ne, mes palaikome prezidento poziciją, nes aš manau, kad tai yra laiku reagavimas į besikeičiančią situaciją. Ir akivaizdu, ką Laurynas paminėjo, kvota, bet žinot, kvota tai yra tik tai bendrinis skaičius, jis neatspindi, kas sudaro tą kvotą, kas atvyksta ir tos tendencijos keičiasi. Kai prasidėjo karas, mes matėme, aišku, labai didelį judėjimą iš Ukrainos, bet atvykę žmonės iš Ukrainos jau 23-ais pasiekė piką ir dabar mes matome labai didelį pokytį, kur na, atvyksta vis daugiau žmonių iš Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, Azerbaidžano ir aišku, kad tai yra papildomas iššūkis. Mes irgi turime labai realiai vertinti savo galimybes, kalbant apie integraciją. Ir artimesnės kultūros mums, be jokios abejonės, integruojasi lengviau, taip pat yra tame iššūkiu, neslėpkime, bet kuo kultūros tolimesnės, kuo tas, sakykime, taip pagrindas yra tolimesnis, tuo ta integracija tampa sudėtingesnė. Todėl aišku, kad prezidento iniciatyva skirti ir padaryti tuos du takus yra savalaikė, nes na, vienas iš taip pat, sakykime, taip žiūrint giliau, didžioji dauguma tų atvykusių yra vis dėlto vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tai aišku, tas irgi yra labai svarbu, kad na, jie ir neturi, sakykime, to galbūt tikslo pasilikti ir čia manau, kad tas prezidento siūlymas, prezidentūros siūlymas labai aiškiai tą ir apibrėžia.
1: Du kritikos balsus turbūt irgi turime studijoje, ponia Švabaitė, įvertinkit gal iš pradžių tuos argumentus, kuriuos naudoja politikai. Aš kaip suprantu, nepritartumėt didžiai daliai jų.
4: Na, matot, kai mes kalbam apie migracijos politiką, aš tikrai ir diskusijose pasigendu Europos Sąjungos teisės ekspertų, nes vis dėlto mes pamirštame, kad mes esame laisvo judėjimo bendra erdvė ir daugelis taisyklių migracijos yra apibrėžta na, tam tikrose direktyvose. Sakykim, sezoninis darbas, laikinasis įdarbinimas, visa tai komandiruojamų darbuotojų teisės, visa tai ateina iš Europos Sąjungos teisės. Europos Sąjungos teisė yra labai svarbu vadovautis lojalaus bendradarbiavimo principu, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu Europos Sąjungos valstybės narės susitarė dėl tam tikrų tikslų, tuos tikslus turi siekti įgyvendinti ir pačios valstybės, ir jų institucijos, ar ne? Tai Europos Sąjungoje galioja tokia direktyva, kuri yra vadinama ilgalaikio gyventojo Europos Sąjungoje direktyva, kuri iš esmės kalba apie tai, kad tam, kad Europos Sąjungoje turėtumėm tam tikrą ekonominę ir socialinę sanglaudą, na, mes turime siekti sudaryti galimybės integruotis trečiųjų šalių piliečiams, kurie valstybėje narėje pragyvena daugiau negu 5 metus. Yra numatytos toje direktyvoje ir taip pat tam tikros išimtis, sakykime, kad studentų pragyvenimo laikotarpis gali būti skaičiuojamas per dalinamas pusiau, ar ne, kokią išimtį taiko ir Lietuva šiuo metu. Bet vis dėlto būtent tos direktyvos tikslas yra sėkminga trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai dabar visiškai neslėpdami šio projekto siūlomo prezidento na, autoriai ar ne, patarėjai taip pat, kurie pristatė šį projektą tiek viešoje erdvėje, tiek Seime, kalbėjo apie tai, kad tas 6 mėnesių išvykimo laikotarpis, jisai yra, ir va tą patį paminėjo ir ponas Kasčiūnas šiandien laidoje, kad jis yra skirtas tam, kad iš esmės mes užkirstumėm kelias žmonėms, na, tapti ilgalaikiais gyventojais Europos Sąjungoje. Tai, na, iš esmės įsivaizduoju, kad praėjus, sakykim, na, 6 metams, kai asmuo gaus tokius leidimus 3 kartus, Potencialiai jis galėtų kreiptis dėl galimybės dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Be jokios abejonės migracijos departamentas Lietuvoje tokiu atveju, jei šis įstatymo projektas būtų priimtas, na, tokį prašymą atmestų ir ko gero advokatai darytų tai, ką daro kiekvieną dieną, tai pasiekus jau paskutinę instanciją, šiuo atveju Lietuvos vyriausią administracinį teismą, na, prašytų kreiptis į ES teisingumo teismą išaiškinimo, ar būtent valstybės sukūriamas dirbtinis tas laikotarpis 6 mėnesių, na, neprieštarauja direktyvos tikslams. Tai prisiminkime, kai buvo valdoma migracijos krizė, humanitarinė krizė 2021 metais, taipogi buvo priimta įvairių siūlymų, kai kurie viešai buvo, na, skelbiama, kad nesikerta su ES teise, tačiau turime ES teisingumo teismo sprendimą 2022 metų, kuris sako kiek kitaip. Dar daugiau, jeigu mes gavę tokį išaiškinimą, na, nevykdytumėm šio sprendimo, tai be jokios abejonės, na, Lietuvai grėstų ir pažeidimo procedūra, ir galimos sankcijos dėl finansavimo. Tai aš tikrai tiesiog šiose diskusijose kviesčiau atkreipti dėmesį į ES teisę ir į tai, galbūt kelti tokį klausimą, kodėl dar kitos ES valstybės, ar ne, nenuėjo tokiu keliu. Nes, na, kartais mes tikrai atrodom tokie šiek tiek, na, kaip kaimo klaunai, ar ne, kur žmogus sako, aš vat žinau, kaip išspręsti problemą, žinau, kaip nuskristi mėnulį, tai reikia tik užlipti ant kalno, pasistatyti 2 kėdes ir žiūrėti ilgai į dangų ir mes nuskrisim. Tai tam tikri migracijos politikos sprendimo aspektai, kai mes bandom tai, na, spręsti nacionaliniu lygiu, yra šiek tiek panašu į tai.
1: Pone Sinkevičiau, prašom, reaguokite.
3: Jo, aš gal norėčiau šiek tiek sureaguoti. Tai yra tiesos, ką pasakė ponia Švobaitė dėl nuokrypio nuo direktyvos. Tai iš tiesų, kas liečia pririšimą prie darbdavio ir būtent tą apribojimą 2 metų, tai yra nuokrypis nuo direktyvos. Na, bet dabar vėlgi, šiuo atveju, su kuo aš visiškai nesutinku, tai aišku, save vadinti kažkokiais klaunais, nes aš manau, kad mes kaip tik turime matyti realią situaciją Europos Sąjungoje, kokios kyla įtampos visuomenėje, ir politikai turi reaguoti prieš tom įtampom kylant visuomenėje, nei sulaukti tų pasekmių, kurias mes matome kai kuriuose Europos Sąjungos valstybės. Ir mes matome, kokias įtampas visuomenėje tai sukėlė, kokias politinės perturbacijas, ir aišku, kad to ignoruoti yra neįmanoma. Ir toj pačioj Europos Sąjungai, nu, tai direktyvos jos nėra iškaltos į akmenį. Jau dabar vyksta labai dideli pokyčiai, kalbant apie, pirmiausia, aišku, nelegalią migraciją, kuri yra iš esmės didžiulis iššūkis ir problema, bet lygiai taip pat diskusija keliasi ir apie legalią migraciją, kuri yra iššūkis. Ir šiuo atveju viskas skamba labai gražiai, jeigu mes neignoruotume to, kad valstybės tiesiog nesugeba susitvarkyti su integracijos iššūkiais. Ir tai apkrauna ir socialinę sistemą, tai apkrauna ir sveikatos apsaugos sistemą, ir tai be jokios abejonės yra didžiulės išlaidos iš valstybių biudžeto. Ir tuomet jau tos ekonominės naudos sverti jas su tais integracijos kaštais, na, yra tikrai didelis iššūkis. Tai šiuo atveju, na, negalima ignoruoti ir realybės. Taip, teisybės yra. Prezidento siūlymas, 2 turbūt punktai nukrypsta nuo dabar galiojančios direktyvos, bet aš šiuo atveju manau, kad diskusijos, kas liečia migracijos politiką Europoje, jos šiandien dienai yra labai aktualios. Ir aš nematau problemos tuo, kad Lietuva, matydama kitų valstybių iššūkius, su kuriais jos nesustvarkė, jos turi, na, daug, sakykime taip, didesnį potencialą, daug didesnį biudžetą, daug ilgesnę patirtį, kalbant apie migracijos politiką, na, tiesiog jos su tuo nesustvarkė, tą reikia pripažinti. Ir aš manau, kad tai yra savalaikis sprendimas, lygiai taip pat brėžiantis ir mūsų poziciją diskusijose Europos Sąjungos lygmeniu.
1: Pone Bikelė, užkirsti kelią įtampoms ir užkrautoms sistemoms. Logiškas argumentas, atrodytų, iš politikų pusės skamba, bet teisiškai jūs turbūt irgi turėsit kritiką.
5: Sakyčiau, kaip tik labai nelogiškas. Ir netgi prezidento patarėjas, pristatydamas Seime šį projektą, netgi paminėjo Alytaus pavyzdį, kur darbo migrantas buvo užpultas peiliu ir tai pateikė kaip priežastį apriboti darbo migrantų buvimą čia ir kūrimą savo gyvenimo. Tai žiūrėkite, jeigu kažkas agresyviai labai nusiteikia prieš migrantus, tai reikia spręsti tą problemą dirbant su tais, kurie agresyviai nusiteikia prieš migrantus, o ne daryti apribojimus migrantam. Ne? Ir aš norėčiau paklausti, kiek mūsų politikai nuveikė mažindami įtampą, o ne kurstydami įtampą visuomeniai. Tai ir tas pats galioja ir visai Europai. Ir kur čia mini, ką dešinieji Europoje tikrai pasiekė labai daug, nuteikdami žmonės prieš migrantus, tai na, tiesiog reikia veiklos prieš šitą veikimą, prieš tą propagandą. Ir dar plačiau arba dekomentuodamas apie patį pasiūlymą, tai žinot, čia pusiau galima pajuokauti, jeigu dabar galiotų ponios Ulbinaitės pasiūlymas dėl dezinformacijos, tai atsakomybė, ko gero, kiltų ir prezidentūrai, ir daugam iškalbančių politikų. Nes kas labai nuvilia šitame projekte, motyvai, kurie, pavyzdžiui, rašoma aiškinamajame rašte, dramatiškai didėja migrantų skaičius. Jisai nedidėja, jisai nuo 23 yra stabilus. Kitas dalykas, Lietuva nepajėgi integruoti migrantų, užsieniečių pavadinkim, prie 7,5% viso labo. O ką ekspertai dirbantys su integracija kalba, kad dabar kaip tik įsibėgėja tie procesai, mes iš tiesų gal miegojom ilgokai nedirbdami su integracija, bet dabar pagaliau jau prasideda ne tik nevyriausybinės organizacijų lygmenių, bet jau ir savivaldybių, valstybės lygmenių. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus meras Benkunskas, ne, jis iškėlė problemą, kad kalbos nesigirdė lietuvių kalbos ir kartu minėjo dar pokalbį su jumis, ne, kad jau savivaldybė imasi iniciatyvos ir rengiami kursai ir jie kaip perpildyti, puikiausiai žmonės nori išmokti tą kalbą, kad tik būtų galimybių. Tai va, tai nuvertinti Lietuvą, kad vieną mes nepajėgus integruoti kažkiek žmonių, kad tuoj subirės Lietuva dėl nedidelio skaičiaus migrantų, nes skaičiai iš tiesų nėra jie tokie jau dideli. Tai aš sakyčiau, toks truputį klaidinantis kalbėjimas ir jeigu jo nebūtų ir įtampų būtų kur kas mažiau.
1: Patys politikai sukelia įtampas, ponia Kašiūnai.
2: Aš gal su bendrom kontekstą truputėlį ir ne tik iš lietuviško, bet viso europietiško konteksto. 30 metų atgal buvo susiformavusi politkorektiškumo tabu sistema Europoje. Nekalbėti apie imigracijos problemas. Netgi policijos suvestinėse dar dabar yra gairės numatytos, kur, pavyzdžiui, nenurodoma dėl seksualinio nusikaltimo, kas padarė tą nusikaltimą. Ir galbūt tai buvo argumentuojama ne kurstimo įtampos, bet tai buvo klaidinga, nes tai maskavo problemą, o problema yra. Dabar kaip yra Europoje diskurse? Politinė kairė, jie akcentuoja problemą taip. Imigrantai savaime nėra problema, problema yra valstybių gebėjimas jų integruoti. Spręskit migrantų skurdą, spręskit migrantų apgyvendinimo problemas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, problema Europoje ne imigrantas. Tokia yra politinės kairės logika, ta jie nuolat akcentuoja ir tas yra ir mokslininkuose, nes mokslininkų išvados, nes aš pats irgi socialinių mokslų daktaras ir aš žinau, kad darant išvados tu visiek vadovaujasi tam tikrom ideologiniam nuostatom. Tada dar užmeti kitą dalyką, tą kūrimą baimės faktorius, kuris yra kaip teorija iškilta, kad politikai manipuliuoja ir sukuria problemą. Keliaujant į dešinę, o mano požiūriu ne tik į dešinę, bet ir į sveiko proto pasaulį, reikia savęs paklausti labai paprasto dalyko. Ar gali Europa integruoti tuos, kurie patys nenori būti integruoti? Ar tos bendruomenės, kurios turi savo vertybinių sistemas? Ir aš nežinau, ar politinė kairė, kurie čia prie stalo yra, sutinka su tuo, kad bendruomenės iš kitų kultūrų, jos turi savo požiūrį moterį, iš požiūrį į žmogaus teisės, požiūrį į bendruomenės veikimo principus ir visus kitus dalykus. Jeigu mes neignoruojam šito fakto, o tas čia yra faktas, nes kitaip mes neigiam realybę, tai tada reikia atsakyti klausimą, ar Europa gali integruoti tuos, kurie nenori būti integruoti, kurie iš principo ateina su savo vertybių pasaulyje žiūrinė sistema ir nori ją vadovautis mūsų gyvenimo būdo lauke. Ir yra daug bandymų Europoje integruoti. Buvo bandymas Švedijoje paremtas principu švęskim įvairovę. Ir sakė, švęskim įvairovę. kas įvyksta Švedijoje šiandien. Turim labai daug įtampos visuomenį. Ir geriausias indikatorius viso Europoje, kad tai yra problema visuomenė. Ir tai ne politikų problema, nes politikas nesukurs problemos, jeigu nebus priežasties. Taip, kai kas gali žaisti su jausmais, sutinku su tuo iš dalies, bet jeigu nebus priežasties, nebus lūžio, nebus takoskyros susiformavusios visuomenė, tu nesukursi kapitalo politinio. Pažiūrėkit, kraštutinės dešinės augimas visose vakarų Europos šalyse pastarosius 20 metų. Visos politinės sistemos perbažytos. Švedijoje švedų demokratai, Suomijoje tikrieji Suomijai, Vokietijoje AFD, Nacionalinis frontas Prancūzija. Visur persibraižė politinės sistemos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų tai yra nesukontroliuoti imigracijos procesai, negebėjimas integruoti, bet ne dėl to, kad negeba valstybė, kad nėra atsakymo, kaip toleruoti netolerantiškus. Filosofinis klausimas ir sociologinis klausimas. Kaip valstybei sukurti integracijos mechanizmus, kai ta bendruomenė pati nenori laikytis tų taisyklių? O čia yra esminis fundamentas. Ir čia politinė kairė neturi atsakymo. Jie gali kaltinti politikus, kad jie kursto neva įtampą, jie gali kaltinti socialinės priežastis. Man labai įdomus eksperimentas buvo Švedijoje labai paletė plati politinių jėgų, nuo kraštinės kairės iki kraštinės dešinės. Ir aš turėjau galimybę su visais jais pašnekėti, reiškia, su šito klausimu, nes kaip tik tada prasidėjo Stokholmo priemiesčiuose gaujų karai. Nu, dėl to visi sutiko, kad gaujų karai. Bet aš klausdavau priežastį, tai kairė atsakydavo, nu tai socialinės priežastis, darbo nebuvimas, housingo problemos, kitaip tariant, va, būtų ten kažkurie ne taip galbūt išdėstė visuomenė, nu, jų galimybės ten apsigyvendinti, tai tie tenai susiformavo tam tikras gal. O toliau į sveiko proto dešinę aš jau tai pasakysiu. Ir tada jau atsiranda dalykai, kad yra ir kultūriniai dalykai, ir socialiniai dalykai. Kitaip tariant, nes atvažiuoja žmonės iš kitų kultūrų. Supraskim, nu neignoruokim faktoriaus tokio kaip kitos kultūros. Ir tai yra, jeigu mes tai ignoruojam, nu, mes nesusišnekėsim. Ir čia ir jis gerai pasakė, kad valstybė turi turėti matymą tokį, kad migracijos politika turi būti dėliojama ir pagal tai, kas yra artimesnė kultūra mums, kas yra tolimesnė kultūra mums.
1: Pakalbėsim apie tai, nes po to kalbėsiu su Valstybės saugumo departamento vadovais ir jie sako, kad kaip tik iš tolimesnių šalių galbūt mūsų nacionaliniam saugumui tai netgi geriau, nes kai Rusija ar Baltarusija, ir kai tai, pavyzdžiui, yra kokie iraniečiai, tai turbūt Amerikos žvalgyba gali labiau pasidalinti apie tai, ką jie žino apie kažkokius vienokius ar kitokius asmenis, bet čia jau saugumo grinai klausimas. Dabar mes trumpą pertrauką padarom, po jos iš karto bandysim atsakyti tą klausimą ir čia galbūt mums padės Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė, ką gi daryti su tais, kurie nenori integruotis ir ar išties ta problema yra tokia ryški. Trumpą pertrauką, naujausios žinios ir tuoj pratęsim.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie migraciją. Mes šiandien diskutuojam, ar reikia tos griežtesnės migracijos politikos. Atsispyrėmės nuo prezidento siūlymo. Kartu su mumis Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švobaitė. Mes sustojom prie Lauryno minties, o kągi daryti su tais migrantais, kurie apskritai nenori integruotis. Ir kaip tu čia, nu, nepriversi turbūt žmonių prievartą integruotis, bet jeigu jie čia nori likti, įdomus, koks požiūris ir teisės klausimų ir apskritai žmogaus teisių klausimų.
3: Tai jūs pirma klausimas, kiek jų yra užsieniečių, kurie nenori integruotis. Ir šiuo metu tokia organizacija Diversity Development Group Lietuvoje ir ekspertas Ivan Trunov kaip tik atlieka didžiulį tyrimą, ten apklausė 1000 ir kiek užsieniečių ir būtent gilinasi jų požiūris, integracija, visus dalykus. Tai rezultatai dar gal kitą metą, bet pagaliau bus objektyvus duomenis, koks jų yra požiūris. Čia radio laidoje pristatė tokius tarpinius, jau jie pasižiūrėjo truputį ir visai didelė dalis mato užsieniečių save čia ir mato poreikį integruotis. Jau labiau, kaip minėjau, Benkunsko iniciatyva, ne, ir į kursus žmonės veržiasi, netelpa. Tai tokie teiginiai apie visus užsieniečius, kad jie nenori integruotis, na, jie nelabai atitinka tiesos ir vėl Albinaitės projektas čia suveikta, manau. Bet tas teiginys net ir prezidentūros pristatymė šito projekto buvo, tai vis dėlto žiūrėkim į žmonės, na, realiai, paremtai kažkaip. Nes aš ką pastebiu, tai yra tokio požiūrio iš vis radikalaus, kur migrantus net su šunimis lygina, nužmogina. Tai, na, toks požiūris iš principo, gal sutiksit ir jūs, kad, na, netinkamas, kuriantis tas įtampas bereikalingas, o jeigu pasižiūrim taip kaip žmogų, pripažįstant visas problemas, kurias reikia spręsti, ne, tada galim jau kitaip truputį žiūrėti. Ir jau labiau čia buvo minėta, na, šeimų susijungimą ar panašiai klausimai, kaip gali objektyviai kalbėti apie, nu, šeimą, žmogaus, kurio tu net nelaikai žmogumą, ne, arba nupieši kaip demoną. Tai mūsų diskusija, kad jinai būtų konstruktyvi, jo, tai visų pirma, gal sutarkim, kad tai yra žmonės, antra, jie čia neteina užgrobti Europos ar pasaulio, o tiesiog turi savo interesų, na, susikurti gražų gyvenimą, įkyla iššūkių, juos turim spręsti, na, ir tada ieškam sprendimą, aišku, turėdami galvoje ir Europos Sąjungos reikalavimus, o negalvodami, kad mes esam paralelinė visata, Europos Sąjunga sau, o mes štai jau čia susikursim kažką visą.

0: Ne, kavos be kofeino, alaus be alkoholio, tai vat norim sėkmingos valstybės be migrantų, su išaugusiu gimstamumu. Nu, tai yra tiesiog, Laurynas sako, dešinė yra sveikas protas, bet aš tai žiūriu kaip į svajoklius, romantikus iš tikrųjų, nes manau, kad...
1: Romantikai irgi reikia
0: Lietuvai. Labai romantikų tikrai reikia, aš dėl to nesiginčysiu su jumis, Laurynai, bet... Na, iš esmės, reikia suprasti, kad migracija yra visų pirma, ar ne, fenomenas. Tai turbūt teikti, kad kairė nemato jokių problemų ir kaltina visą laiką valstybės, aš nesu tikra, ar būtų taip galima sakyti, bet na, reikia suprasti, kad 3% pasaulio žmonių migruoja visada, ar ne? Dauguma tos migracijos vyksta į kaimyninės valstybės. Žadėti politiniais siūlymais neišpildomus dalykus, na, yra tiesiog manipuliacija, visų pirma, ir apgaudinėjimas. Sakykim, tas pats sentimentas dėl rusų kalbos gatvės, ar ne? Aš sutinku, kad jį galima suprasti. Tikrai Lietuvos daug šeimų turi, na, siaubingą patirtį okupacinio laikotarpio ir ta baimė tvyranti dėl geopolitinės įtampos, na, jinai yra suprantama. Tiesiog taip jau yra, kad jausmai neturi būti racionalūs ir yra natūralu, kad žmonės, na, jaučia neigiamus jausmus mūsų valstybė, ar ne? Bet tada sakyti, kad mes apribosime migraciją arba išmokysime visus kalbos, na, tiesiog tai yra neįgyvendinami dalykai. Net jeigu mes, sakykim, prašytumėm žmonių siekiant prasitęs leidimą gyvent mokėti kalbą, ar ne, tai nereiškia, kad mes kalbos na, girdėsime mažiau gatvėse. Jūs įsivaizduokite save, lietuvių šeimą, emigravusią kažkuriuo metu į, nežinau, Jungtinę Karalystę, Norvegiją, išmokusią anglų ar norvegų kalbą, vis tiek savaitgalį turbūt einant su vaikais savo ledų, jūs kalbėsit tarpusavį gimtąją kalbą. Tai, nu, tiesiog reikia suvokti, kad mes gyvenam tokio šiek tiek, na, jau besikeičiančioj realybėj, kurią mums iš esmės ir atnešė sėkmingas Lietuvos augimas. Tai, na, realybė yra tokia, ją reikia priimti, su ją reikia dirbti ir aš tikrai sutinku, kad, na, viena vertus reikėtų dirbti ir su žmonių požiūriu, bet taip pat ir rinkti tam tikrus duomenis, ar ne, apie žmonės, kurie yra čia. Nes, na, sakykim, šiai dienai teiginys, kad žmonės nenori integruotis, na, jis yra visiškai niekuo nepagristas, ar ne, mes neturim duomenų. Kiek čia žmonių išmoko kalbą, neišmoko kalbos ir taip toliau. Šiaip, jeigu žiūrėtumėm į migracijos na, tokius tyrimus, tai tendencija yra ta, kad antroji migrantų karta paprastai išmoksta kalbą, todėl kad na, šeimos atvykusios arba susikūrusios čia natūraliai siekia savo vaikams geresnių galimybių ir yra tikrai akivaizdu, kad mokant vietos kalbą, na, tos galimybės tiek išsilavinimo, tiek darbo rinkoje tikrai na, bus geresnės. Tai kažkokios katastrofos dėl to, kad migrantai Europoje nesimoko kalbų ar panašiai, tai na, kol kas aš bent jau tokių duomenų nesu mačius ir atrodo, kad kai jų nėra, tai tikrai yra na, pakankamai daug vietos manipuliacijoms. Čia taip pat norisi pagirti ir valstybės kontrolę, kuri iš esmės na, darė auditą apie būtent trečiųjų šalių piliečių vaikų išsilavinimą ir mokymąsi lietuvių kalba, buvo nustatyta, kad na, mažėja skaičius, ar ne, vaikų, kurie renkasi būtent lietuviškas mokyklas ir buvo pateiktos rekomendacijos. Tai aš manau, yra puikus žingsnis ir konstruktyvus žingsnis ir labai tikiuosi, kad tam tikros rekomendacijos ir bus įgyvendintos. Tai...
2: Pone Sinkevičiau, sureaguokit jūs į tą argumentą ir apie politinę manipuliaciją, kad galbūt kartais duomenų nėra, bet štai politikai piešia tokią labai stiprią grėsmę.
3: Na taip, tai na, gerbiami ekspertai, jie taip nuvairavo tą diskusiją į tokį juodą baltą, nes na, pasakymas, kad yra iššūkių su integracija, nereiškia, kad visi nenori integruotis, be jokios abejonės, aš tikiu, kad absoliuti dauguma nori integruotis, iššūkiai kyla netgi tiesą sakant vėliau ir kalba tų iššūkių neįsprendžia, jeigu mes pasižiūrėtume Europos Sąjungos šalis, tai tie iššūkiai ir atsirado su antra, trečia karta labai dažnai, su tuo, kad dauguma būtent migrantų gyvena, sakykime, taip vienoje lokacijoje ir sukuria savo tokią kaip po atskirą bendruomenę ir tuomet ta integracija tampa iššūkiu. Bet aš norėčiau grįžti prie gerbiamo pono Bikelio argumento, kad nedidėja imigracijos skaičiai. Taip, ta kvota jinai yra pakankamai stabili, bet vėlgi čia labai svarbu pasižiūrėti kilmės šalis.

0: Ir kaip sakiau, per 3 metus mes turim labai didelį pokytį. Na tai kaip pavyzdys Uzbekistanas nuo 1800 iki 10,5 tūkstančio per 3 metus. Indija nuo 1500 iki beveik 8000. Atrodytų tikrai nedideli tie skaičiai, bet jeigu taip pasižiūri procentalę išraišką, na tai yra virš 400% augimas per 3 metus. Ir vėlgi, čia aš visiškai sutinku su žmogaus teisų ekspertais. Kiekvienas žmogus yra individualus. Ir kiekvienas turi skirtingų poreikių. Kiekvienas ateina iš skirtingos kultūros su skirtingu noru integruotis, galimybėmis integruotis ir taip toliau. Ir kai, kaip sakiau, mes matome besikeičiančias kilmės šalis, jų tiesą sakant daugėja, tai nuo Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, galų galiausiai Pakistano, Filipinų, tas iššūkis valstybei, jis taip pat didėja. Ir dar kartą sakau, tas iššūkis yra kitoks, lyginant, kaip tai buvo, sakykime, taip daugiausiai, didžiausiai skaičiai jie ir išlieka, bet stabilizavusi mažėja Ukraina, Baltarusija, Rusija. Tai šiuo atveju be jokios abejonės saugumo dedamoji, nors aš ne visiškai sutinku, kad jeigu mes čia turėtume didelius skaičius Irano, kad mes čia gautume JAF žvalgybos duomenis, nes mes matėme, kad tie teroro aktai, kurie buvo organizuojami, tai labai dažnai būdavo pražiūrėti tie žmonės, nors ir kai kurie jų būdavo radikalų sąrašuose ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju atskira, aišku, diskusija to klausimu, bet ką aš norėčiau paminėti, kad mes turime matyti ir kilmės šalis, ir be jokios abejonės. Dauguma jų tikrai nori žmonių integruotis, aš net nebejoju tuo, mes turime sudaryti tam galimybes, bet mes turime ir neatmesti to, kad iššūkiai kyla. Ir rezultatus tų iššūkių mes tikrai matome Europos visuomenėse, ir čia aš pilnai sutinku su Laurynu. Jeigu tai būtų visiškas feikas, ant kurio radikali dešinė, ir aš tikrai esu labai toli toj spektro pusėj nuo radikalios dešinės, krautusi tuos politinius dividendus, tik tai, sakykime, prekyba baime, bet realybė būtų visai kitokia, nu nesusikrautų jie tų politinių dividendų. Tai čia neapgaudinėkime savęs, realybė yra ta, kad su tuo iššūkiu nėra susitvarkyta, kas liečia nelegalią migraciją, tai apskritai, sakykime taip, iššūkiai išlieka labai dideli ir taip ji nepaliečia Lietuvos, na tik tai aišku, mes matome tuos ir praeisų naktį vėl buvo fiksuota 28 nelegalūs migrantai prie Lietuvos sienos, bet tai yra dažniausiai žmonės, kurie toliau važiuoja į vakarų Europą. Tai džiaugiamės savo progresu, bet realybė yra ta, kad Europai tai yra didelis spaudimas ir na, to neįmanoma ignoruoti ir juolab pudruoti, o pasakyti, kad susitvarkysim, tai čia jūs patys savo prieštaraujat, nes jūs ką tik sakėte, kad neįmanoma visų išmokyti kalbos, bet dėl integracijos jūs jau kalbate lyg tais būtų ir įmanoma visus integruoti. Tai aš šiuo atveju manau, kad vis tiek nėra tai juoda-balta diskusija, mes turime matyti realybę, turime vertinti galimas grėsmes ir rizikas ir reaguoti prieš, o ne po to, kai galimai būna per vėlų, kad na, turėjom vienokių planų, o realybė parodė, kad yra visai kitokia.
1: Svečiai nori bent po vieną trumpą reakciją ir paprašysiu trumpai šį kartą kalbėti kiekvieną, nes dar turime ir klausytojų tam tikrų pastebėjimų. Pone Bikeli, pirmasis jūs kėlėt ranką, tai sakykite.
2: Gal trumpai sureaguosiu apie procentus, kurie dažnai pasitelkimi diskusijai. Kalbėti apie procentus nuo labai mažai iki mažai, kaip padidėja skaičius koks nors, na taip, kaip ir prezidentūros siūlyme, užsieniečių nuo 3,5% padidėjo iki 7, tai jau dviguba, jau drama, bet iš tikrųjų tas skaičius nėra didelis ir jau labiau tas augimas, kurį minė prezidentūra iki 24 metų, apimė Ukrainos pabėgėlis, tai ta prasidėjusi plataus masto invazija. Tai vėl kalbėti apie Indijos ir Tadžikistano piliečių didelį augimą procentais nuo beveik nieko iki bet kokios skaičiaus, tai bus 100%. Kitas dalykas, kiek aš žinau, Indija, Tadžikistanas yra daugiau mažiau jau praeitis, nes institucijos nerekomenduoja darbdaviam kviesti iš šitų valstybių, jau siūlo kviesti iš kitų, tai yra labai didelė dinamika su tom valstybėm ir dabar, kaip žinom, susiorientavo Lietuva labiau į tas tokias krikščioniškas valstybės, Pietų Amerika, Zimbabvė, Filipinai. Tai labai dinamiška ir čia negalim linksniuoti tam tikrų valstybių.
1: Pone Švabaitė.
3: Tai vėl aš noriu priminti, kad tikrai Europos Sąjungoje problemos yra matomos, dedamos didžiulės pastangos ir iš tiesų, ką tik na, Europos Sąjungoje įvyko pakankamai didelė prieglobščio ir migracijos reforma, ar ne, birželio 12 dieną įsigaliojo dokumentų rinkinys, tai yra 10 dokumentų, vadinamo migracijos ir prieglobščio paktu, liūdna stebėti, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri na, laiku neperkelia direktyvų, reglamentai taikomi tiesiogiai, tačiau vis dar turime, yra registruotas projektas, bet teisės aktai yra na, nepriimti, tai nėra vienintelė Lietuva, mes matom, kad kitos valstybės taip pat na, šiek tiek pamina tą lojalaus bendradarbiavimo principą, ta prasme, kad mes na, statom vežimą prieš arklį, ar ne, ir sakom, kad išspręsim nacionaliniu mastu. Net Europos parlamento narys, kaip bebūtų keista, pripažino, kad pasiūlymas prieštarauja direktyvai, bet tai neva netrukdo priimti Lietuvai tokio pasiūlymo, nes na, tai yra diskusijos dalis. Tai aš manau, kad vis dėlto pirmiausiai turėtumėm galvoti apie tai, kokia yra bendra Europos Sąjungos politika ir na, čia vėlgi tam tikro stabilumo Europos parlamente mes matom, kad trūksta ir iš Lietuvos atstovų, sakykime, tas pats mūsų šios dienos pašnekovas yra žaliųjų frakcijos ar ne narys, tai jeigu pasižiūrėtumėm balsavimus susijusius su migracija, visa frakcija balsuoja visiškai kardinaliai kitaip, išskyrus Lietuvos atstovą ir Latvijos atstovą, tai vėlgi tada kyla klausimas, ar čia šio vietoj reikėtų na, pasirinkti kitą frakciją, nes ta pozicija, sakykime, žaliųjų, jinai yra na, vis dar gyva, tai tiesiog tikrai norėtųsi palinkėti ir į šias diskusijas įtraukti Europos Sąjungos teisės ekspertus ir nestatyti vežimo prieš arklio, o vis dėlto lojaliai kartu spręsti problemas, nes mes vieni nesame pajėgus to išspręsti bendroj laisvo judėjimo erdvėj.
1: Pone Kasčiūnai, išleisite eilę trumpai ponui Sinkevičiui sureaguoti.
4: Nu, dėl žaliųjų ateities, taip.
0: Ne, tai viskas labai gerai. Aš tai manau, kad aš labai aiškiai argumentavau gaila, kad frakcija pasirinko balsuoti kitaip. Aš manau, kad tas reguliavimas, kuris buvo priimtas, jisai nėra tobulas, be jokios abejonės, bet aš visuomet matau iššūkį, kai pasirenkama pakankamai radikali pozicija ir tuomet tu esi derybose tiesiog ignoruojamas ir jau nebeturi įtakos reglamentui. Tai aš visuomet skatinu frakciją ieškoti sutarimo, kad galima būtų turėti įtaką tam reglamentui, o ne prarasti visus svertus. Tai mano pozicija labai aiški, aš neignoruoju problemos, kuri yra susijusi su migracija. Labai panašiai masto ir tie patys Danijos žalieji, galų gale mes matome pokytį ir Vokietijoje. To tiesiog yra neįmanoma ignoruoti, nes deja, prie labai gerų norų ir ketinimų realybė pasirodė visai kitokia ir tos realybės neįmanoma ignoruoti, be jokios abejonės, nepaminant žmogaus teisių, bet žmogaus teisės jos galioja visiems ir Europos Sąjungos piliečiams ir tie, kurie atvyksta į Europos Sąjungą.
1: Pone Kasčiūnai.
4: Tai geriausia būtų virgi iš tų išvengti dilemų grįžti į Lietuvą. Nu, bet gerai, šitą dalyką mes paliksim ateities diskusijom. Tai pirmiausia, mums reikia kalbėti apie tai, apie mūsų Lietuvą. Kokios mes norim Lietuvos? Tai, nu, aš manau, kad nepriklausomos, laisvos, saugios. Kai aš išgirstu, kad taip, mes esam sėkminga valstybė, tikrai nuostabus dalykas, bet kai išgirstu, kad sėkmingos valstybės rodiklis yra mažesnis gimstamumas ir daugiau imigracijos, atleiskit, aš nesidalinu šitą viziją, tai matyti yra politinės kairės vizija. Mes sakom labai aiškiai,
1: ekonomiškai
4: mes norim,
1: sėkmingos šalies turbūt
4: pasiekmė. Bet nėra mano sėkmė imigracija ir mažesnis gimstamumas. Tai atleiskit, bet aš nesidarinsiu šitą Lietuvos viziją, aš noriu stiprios, laisvos ir augančios Lietuvos. Dabar politikai ką turi daryti? Politikai turi matyti tendencijas, procesus ir jeigu jie yra negatyvus, destruktyvus ir yra dar galimybė pasimokyti iš kitų šalių, užkirsti jiems kelią. Tai jeigu mes matom, kad kai kuriuose vakarų visuomenėse yra prasidėję negrįžtami procesai, mes turim sudėlioti saugiklių šiandien, kad tos procesus mes suvaldyti. Ir tai, ką siūlo dabar prezidentas, iš esmės integruodamas ir mūsų pasiūlymus tam tikrus, tai yra tai, nuo ko reikia pradėti. Pradėjom nuo kvotų įvedimo, dabar šitie saugikliai. Ir aš manau, jau pradedam kurti normalią migracijos valdymo sistemą, kurie jau leistų šiek tiek kontroliuoti procesus. Ir taip iš tiesų per porą metų, pastarėjai porą metų, nuo kvotos įvedimo leido šiek tiek stabilizuoti užsieniečių skaičių. Bet Virgis teisus, kadangi Baltarusių skaičius sumažėjo, padidėjo Vidurio Azija ir čia jau reikia mums valstybei kalibruotis. Kitas svarbus dalykas. Nors valstybinė kalba yra pagarbos veiksmas valstybei. Ir aš esu labai už valstybinės kalbos reikalavimo stiprinimą, nes tai yra ir integracijos rodiklis. Tačiau tai yra tik tai vienas laiptelis. Tai nereikš, kad išmokęs valstybinę kalbą jis ir užsienietis atvažiavęs būtinai taps mūsų integralia visuomenės dalimi. Mes matom vakarų Europai daug pavyzdžių, kad net ir puikiai prancūziškai kalbantis imigrantai, antros, trečios kartos imigrantai įsitraukia į vairius tinklus ir destruktyviai veikia Prancūzijos visuomenę ir ją skaldo. Tai čia irgi reikia galvoti apie tam tikrus fundamentalius dalykus ir vėl grįžtam prie tam tikrų dalykų. Tai yra kultūriniai dalykai, tai yra socialiniai dalykai. Nežinau, ar politinė kairė turi savo matymę šitos aspektus, bet jie privalo būti. Marksizmų visko gyvenime nepaaiškinsi. Yra kultūra, yra civilizacija, yra kultūrų sugyvenimas arba sudėtingas sugyvenimas. Ir tada atsakymą į klausimą. Kaip Europa, ar saviplauka turi užsiminti Europą dėl to, kad imigrantai kelia problemų? Ar kaip tik kelti reikalavimus, riboti imigraciją, kad mes liktume Europą?
1: Ponia Švabaitė arba ponia Bikelė, vienu sakiniu.
2: Vienas sakinys toks, kad, na, matom labai daug dramos, nors ką tik įsigalioja, ką tik priimti gegužės mėnesį užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kur visos institucijos vyriausybė identifikavo problemas ir pasiūlė jų sprendimus. Staiga praeina porą mėnesių, naujas projektas tarsi staiga iškilo kažkokias problemas, kurių nėra ir kurių aiškinamajame rašte mes nematom. Jo labiau pasiūlymas paremtas sezoninis darbas beveik ilgalaikiam darbuotojam, kas prieštarauja iš esmės esmiai tokių darbo pobūdžių į darbo sutarčių. Tai dėl to šitas pasiūlymas, na, jis neturėtų būti priimtas kaip mažai argumentuotas ir prieštaraujantis darbo santykių esmiai. Tai to ir palinkėčiau mūsų Seimą.
1: Daug yra klausytojų komentarų, labiau palaiko jie tą vadinamąją dešinėje pusę arba griežtesnės migracijos politikos pusę, bet yra įvairiausių komentarų. Štai, pavyzdžiui, Mindaugas siūlo, sako, klausimas, kodėl neremiami kokie keli YouTuberiai lietuvių kalbos mokytojai, kad padarytų pilnus atvirus kursus, laisvai prieinamus internete, populiarią formą, o jau gramatika ir visa kita tikslioji dalis, tai jau į tas rimtesnes mokyklas nukreipti, dar programėlės ir panašiai. Tai klausytojai net prisijungia prie įvairiausių pasiūlymų, kaipgi galima būtų čia ir tuos migrantus labiau integruoti. Taip pat yra ir kitų pastebėjimų. Lukas sako, ar mes kvailesni negu Lenkija, nes Lenkija gali sau leisti neįsivežti migrantų. Na ir dar vienas klausytojo komentaras, niekaip nesuprantu, kodėl visi taip nenori tų migrantų, juk esame tokia maža šalis, jei jie tik nori integruotis, tegu integruojasi. Tai štai tokie pastebėjimai pagrindiniai turbūt iš žinių radio programėlės. Atsiprašau, kad tik vos kelis juos galėjau perskaityti, nes visiškai nebeliko laiko. Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė buvo kartu su mumis šią valandą. Ačiū žinių radio klausytojams, kad klausėt. Iki kitų kartų.
5: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.